0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed USGS estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Og flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet. Det oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. For 10 år siden startede nogle helt særlige klasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus. Som den første skole uden for New York skabte de såkaldte næstklasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem det er 15-årige Sander Pedersen, som DR har fulgt siden første skoledag. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skoleformen.
3: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
2: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra næstklasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, der er det med lige dele bekymring og spænding.
4: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og er en lille smule nervøs.
2: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Og parret lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination. Men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding onsdag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. Tørt og klart vejr her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Torsdag bliver tør og solrig og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Landets præsident har erklæret undtagelsestilstand, og den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet det kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en lokal borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Onsdag aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst ved Aarhus for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede gennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Der er blevet taget hul på de sidste gruppekampe ved VM i fodbold. De danske banemænd fra Skotland løb ind i en øretæve, da de tabte klart 3-0 til Brasilien, der ender nummer 1 i deres indledende pulje. I samme pulje der ender Marokko som nummer 2 efter en sejr over Haiti. I gruppe B der tog Schweiz førstepladsen efter en sejr i topopgøret mod Canada, der stadig tager andenpladsen i samme pulje. Du kan få det fulde overblik over, hvilke hold der har sikret sig videre avancement, og det er som altid på dr.dk. Torsdagen bliver tør og solrig. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Lidt koldere bliver det ved vestkysten. Svag til jævn vind fra vest og nordvest kommer der.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er erklæret undtagelsestilstand i Venezuela, efter landet i nat er blevet ramt af to kraftige jordskælv. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. USA har netop meddelt, at man vil hjælpe med både mandskab og nødhjælp. I disse dage der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet, men efter flere alvorlige ulykker sidste år, så er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbryders brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog tre studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem, de kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, så kommer Sundhedsstyrelsen med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen den kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at et hedeslag det kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Helt en hedebølge får vi ikke endnu, men det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt koldere ved vestkysten. Ellers bliver det tørt og solrigt vejr i det meste af landet. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radiovisen var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en torsdag morgen med datoen den 25. juni, hvor jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores lille eksklusive fællesskab af folk, der er tidligt på færd. Det er et fællesskab, som vi sådan kort og godt bare kalder for Morgenklubben. Og det er et sted, hvor vi dyrker nogle faste morgenrutiner. Og så tilsætter jeg rigelige mængder god musik. Og det gør vi alt sammen for at give dig den bedst mulige start på din torsdag morgen. Og det gør jeg her til at begynde med lidt musik fra den danske kunstner Dalin, eller Marie Dahl Jacobsen, som er hendes rigtige navn. Hende får du her på nummeret Det Hele Værd. Godmorgen.

The Room Has Set Fire med nummeret The Balcony. 14 minutter over 5 er klokken. Og som altid, så betyder det, at vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgen natsang. Og det synes jeg altså, at vi denne her torsdag morgen bedst gør ved at tage på sådan et lille nostalgitrip tilbage til 80'erne. Og så tager vi ellers fat i en af de smukkeste ballader, der er lavet i dansk musik. Her der er det nemlig News og Du.

En meget ung søsfinger her i front for News på nummeret Du Er, som i dag var vores godmorgen natsanger. Vi bliver ved dansk musik. Vi skifter dog sprogligt sådan til engelsk, for her der skal vi have fat i Savers og After All.

Dagens kasse og fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem til os alle sammen, og det er i dag blevet til et bud fra Søren, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben @dr.dk. Der står: god morgen til dig, Julie, og til hele klubben. Taylor Swift, Opalite, må da være den ultimative kropslige kickstarter. Hver gang jeg hører den, så tager jeg mig selv og min lidt for korpulente og lidt for gamle krop i at gøre ben og body moves ned igennem min stue. Da jeg hver dag kører min hårdt arbejdende kone på arbejde på Bispebjerg Hospital, ville det glæde mig at bringe lidt positiv rytme ind bag rattet og se, om det kan holde. Knus til jer alle sammen fra Søren. Og Søren, jamen så må vi jo se, om bilen kan holde til, at der bliver trummet på rattet, og ellers måske lige knipset lidt med fingrene i ny og næ til det nummer, som Søren altså har foreslået som kropslig kickstarter. Et nummer, der i hvert fald virker for ham. Her er det Taylor Swift og Opalite.

Jeg taler Swift og Opalite, men hver morgen så kører han altså sin hårdt arbejdende kone ind til Bispebjerg Hospital, og Søren vil gerne lige teste, om bilen måske også kunne holde til, at han lige sådan fik danset lidt samtidig med, at han kørte bil, og derfor så havde Søren altså foreslået Taylor Swift og Opalite som kropslig kickstarter. Jeg er klar til også at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter, også selvom vi meget snart går på sommerferie, så er der altså mulighed for at være med til at fylde den der forslagskasse op hele vejen igennem sommeren. Så når du kommer i tanke om et rigtig godt nummer, der kan hive dig ud på dansegulvet, så bare send det afsted til morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program og skriv til mig der. Her, der har jeg taget fat i lidt musik fra Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love.

Radio, og jeg vil have lyset brænde. Klokken er lige knap og nap. 20 minutter i 6. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. En lille musik-quiz, hvor vi i dag skal forsøge at vække hjernen med et spørgsmål fra kategorien dansk musik. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band står bag hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Ja, hvad er det for et dansk band, der kan skrive under på hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All, og måske så var du også lidt en form for Mr. Know-It-All, når det galt dagens musikquiz spørgsmål, som i dag jo altså kommer fra kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig, hvilket band står bag hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156. Og svaret er, at det gør Mew, for alle tre numre, dem finder du nemlig på Mews tredje album, som også var et album, der i høj grad var sådan deres internationale gennembrud, nemlig albumet Fringes. Og Fringes, ja, det er det her mærkelige, sådan nærmest til lejligheden opfundet ord, som er trukket sammen af friends og strangers. Og i den udgave, der blev udgivet internationalt, ja, der havde Mew selv sat en undertitel på, sådan så albumet hed Fringes, Not Quite Friends, Not Quite Strangers. Jeg synes, at vi runder musikquizzen af i dag med selvfølgelig at lytte til et af numrene fra Fringes, og her er valget altså i dag faldet på 156.

Det er ved at være 23 år siden, at Mew udgav albumet Fringes. Derfra havde vi fat i nummeret 156, og det havde vi, fordi Mew i dag var det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Inden dagens hjertestarter sang lidt mere dansk musik, og det får du i denne her omgang fra Benjamin Hav og Portugal.

Benjamin Hav fik du her med Portugal. 9:06 er klokken, så jeg har kun lige en enkelt lille ting tilbage, og det er dagens hjertestartersang, vi selvfølgelig også lige skal have på plads. Og den er i dag bestilt af Lene og Annette, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i deres mail står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi håber, du har mulighed for at sende en fødselsdagshilsen til vores søde veninde. Vores søde, sjove, ærlige og altid hjælpsomme veninde Pia Geibøl bliver 60 år den 7. juli 2026. Men der holder morgenklubben jo sommerferie, så vi vil gerne på forhånd ønske Pia et stort og varmt hjerteligt tillykke med den runde dag, og det vil vi gerne gøre med Jakob Sveistrup og tænder på dig. Pia har en dejlig familie, som hun er meget glad for, og som betyder meget for hende. Vi vil gerne takke dig, Pia, for alle de rare, skønne og spændende timer, vi har haft sammen, lige siden vi gik i folkeskolen tilbage i 1976. Store fødselsdagsknus fra Lene og Annette, og en skøn dag til alle morgenklubbens lyttere. Og Lene og Annette, ja, jeg ved godt, det er lidt problematisk, det der med, at morgenklubben går på sommerferie, og der er en hel masse af morgenklubbens medlemmer, der derfor går glip af fødselsdagshilsner og den slags, som jo altså af gode grunde ikke kan sendes ud i juli måned. Så det er fint, at I lige lidt på forskud siger stort tillykke til Pia, som altså bliver 60 år den 7. juli. Det fejrer vi her på forhånd med det nummer, som Lene og Annette har bestilt til Pia. Her er det Jakob Sveistrup og Tænder.

Jakob Sveistrup og Tænder på dig var det nummer, som Lene og Annette gerne ville sende afsted til deres veninde Pia, som i juli måned, den 7. juli faktisk, fylder 60 år, som her skulle fejres lidt på forhånd med en hjertestartersang. Om lidt så får du en radioavis for Morgenklubben er som end ved at være ved vejs ende for i dag. Vi er tilbage igen i morgen, den sidste hverdag, inden at Morgenklubben går på sommerferie. Og der håber jeg selvfølgelig, at vi høres ved. Om lidt som sagt en radioavis frem mod den får du Nick & Jay mod solnedgangen. Og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aftenhimlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud. Selv med lukket øjne lå.
1: De vil så gerne skille ud. Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
2: To meget kraftige jordskælv på henholdsvis 7,2 og 7,5 har i nat ramt Venezuela. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at skælvene har forårsaget mange dødsfald og omfattende skader i det sydamerikanske land. Foreløbige beregninger peger på et sted mellem 10.000 og 100.000 døde, men de reelle tal kender vi endnu ikke. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Sørykke, international korrespondent. Du følger situationen fra USA. Det er jo nogle helt enorme tabstal, som de amerikanske myndigheder estimerer med. Hvad ved vi om situationen i Venezuela lige nu?
3: Vi ved, at den er kaotisk, at redningsarbejdet er i fuld gang. Det foregår i mørke, for det er midnat i Venezuela nu. Vi ved, at hovedstaden er hårdt ramt. Det samme er flere områder langs kysten, der er erklæret undtagelsestilstand af den fungerende præsident, Delcy Rodriguez. Den internationale lufthavn er beskadiget, og man er jo i gang med at prøve at redde så mange mennesker ud af bygningerne som muligt lige nu.
2: Ja, hvad er det for nogle billeder, der kommer fra Venezuela i de her timer?
3: Jeg synes, det er meget voldsomme billeder. Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden, og så altså de her projektørlys, der er sat op nu i nattemørket, sat op rundt om ruinerne, hvor man altså kæmper for at redde liv.
2: Hvor godt rustet er Venezuela til at håndtere en situation som den her?
3: Altså, hospitalerne fungerer, men der er også mange hospitaler, der mangler medicin, der mangler udstyr, der mangler personale. Så sundhedssystemet har altså begrænset kapacitet til at håndtere en katastrofe i det her omfang. Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
2: Lød det fra international korrespondent Stephanie Sørykke, og vi følger selvfølgelig op på situationen morgenen igennem, blandt andet i en liveblog på DR.dk. Forbruget af kokain stiger. Det hvide pulver er populært som aldrig før. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som har testet kloakvandet på 29 spildevandsanlæg. Alene i København er indholdet af kokain fordoblet på 10 år, men tallene er stedet alle steder, der er målt. Thomas Manke er leder af behandlingscenteret Stien i Vojens, og det kommer ikke bag på ham, at forbruget af kokain stiger.
4: Nej, det gør det ikke. Det har været en tendens, vi har kunne se. Så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
2: På gaden i Aarhus har vi mødt Johanne Sier og Juliane Brobjerg, og de mærker også, at kokainen vender frem.
5: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain.
6: Jeg synes også, at det er ret normaliseret generelt, sådan festkultur at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
2: Og undersøgelsen af kloakvandet tyder på et årligt forbrug af kokain her i Danmark på 7 ton. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Manden er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling. I aftes var mellem 100 og 150 samlet i parcelhuskvarteret i udkanten af Aarhus. Der blev lagt blomster og holdt en minut stilhed til ære for den dræbte kvinde, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen bragede igennem muren. Alexander Jensen kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
7: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså, de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen. Så det er bare så uretfærdigt.
2: Og ulykken skete efter, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med biljagten. Vi er stået op til endnu en hed sommerdag. Bortset fra lidt lokal dis og morgentåge, ja, så bliver det en solrig omgang med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten bliver det lidt køligere. Kun svag til jævn vind, der kommer fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Alle pleasure her med Heat, et nummer, jeg altså ikke har valgt at spille, bare fordi, at der er en hedebølge på vej, og DMI's metrolog varsler en smeltende hed weekend forude. Nej, det er så bare fordi, at det er et godt nummer.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og med Anne-Sophie Kromann i trafikken. Lad os starte med at få et trafikalt overblik.
3: Og den tidlige morgentrafik, den gør ikke sådan synderligt meget væsen af sig, men alligevel er der masser, der er morgenfriske og er på vej på arbejde. Spørgsmålet er, om man bare skulle tidligt afsted, eller om det har været lidt svært at sove i varmen, så er man nok bare kommet lidt tidligere op. Uanset hvad, så tætner det lidt rundt omkring, og det er blandt andet også på Holbæk Motorvejen mod København, særligt mellem Gevninge og Roskilde Vest.
4: Jeg skal lige høre jer to, hvis I måtte vælge et instrument, som I decideret ikke brød jer om at lytte til. Hvilket instrument skulle det så være?
0: Banjoen kan jo godt være en smule skinger i ørerne.
4: Ja, banjo, ja. Siger du, Lukas Klarlund?
3: Åh, ja. Det er et godt spørgsmål, Anders.
0: Vuvuzelaen, hvad med den?
3: Jamen, jeg sad lige og tænkte på noget af det, faktisk.
0: Nå. Kasun,
3: lige præcis.
4: Det er jeg da meget glad for, fordi... Jeg er kommet forberedt. Er det en sækkepipe, eller er du bare glad for at se mig? Jeg ved det ikke.
0: Er det en sækkepipe, eller er det et radiofonisk had, du sender afsted mod os lige nu?
4: Sækkepipen kan jo godt dele vandene. Der er jo nogen, der har det svært med sækkepipen. Den går lige ind og kilder på de der tre små tutelutter, man har siddende inde i ørene på en lidt ufed måde. Men skal vi ikke pakke sækkepipen væk igen? Og så lige vende, hvordan det gik skotterne til VM i nat.
0: Skal vi ikke gøre det lige på den anden side af Ella Langley?
4: Du har brug for at komme der.
0: Jeg skal lige musikalsk rense mine ører, og så kan vi snakke VM lige bagefter.

0: Altså, lyt lige efter nu her, Anders.
1: Ja, det lyder godt.
0: Der er jo faktisk nogle banjotoner her, og nu kom jeg jo lige til at sige, at det måske ikke var mit yndlingsinstrument. Jeg synes nu, at når Ella Langley, hun tager den akustiske, subtile banjo under behandling her på Be Her, så spiller det faktisk meget godt.
1: Det skriver mig lige bag øret til din næste rundfødselsdag. Subtilt banjo og selskabssang. Så ved jeg, hvad der kommer til at ske der.
0: Der er heller ikke mange måneder til, at jeg har rundfødselsdag, så allerede nu vil jeg glæde mig meget til det. Lad os lige få renset den musikalske luft fuldstændig. Så er der samba.
1: Så er der samba, for lad os bare lige vende nattens detalje ved fodbold-VM. Skotland stødte direkte ind i en brasiliansk samba-mur. Brasilien vandt.
0: Ej, undskyld, Anders. Jeg bytter rundt på knapperne.
1: Jeg var i gang med at fortælle om nattens detalje.
0: Jeg bytter rundt på knapperne.
1: Er det tanken om, at du får subtil banjo til din kommende rundfødselsdag? Er det det, der er slået noget? Nej, ved du
0: hvad? Okay, Lukas, fortsæt, hvor du slap.
1: Lad os bare lige komme tilbage til den der brasilianske samba-mur. For skotterne med sækkepipe og Braveheart og hvad de ellers skulle finde frem, det var ikke nok. Brasilien, de vandt over skotterne 3-0. Men det er ikke det, der er nattens detalje. Fordi Brasiliens helt, helt store fodboldstjerne de seneste 12 år, det var ham, der endte med at tage al opmærksomheden, nemlig Neymar.
0: Den 34-årige angriber, han er den mest scorende spiller for det brasilianske landshold igennem tiden. Men det er altså ved at være et stykke tid siden, at han har klædt sig i de gule og blå landsholdsfarver. Han har ikke gjort det i 981 dage, ikke siden han fik en knæskade tilbage i 2023. Og derfor så var det også noget af et jubelbrøl, der mødte ham, da han løb på banen i går. Med godt et kvarter tilbage af kampen. Det var altså ikke meget spilletid, han nåede. Og vores kollegaer Tina Müller og Francis Dico, de bemærkede da også, hvor rørt Neymar egentlig var, da kampen var slut.
2: Bag os, der går Neymar. Brasilien har lige vundet 3-0 over Skotland. Han har lige sagt hej til sin familie, som sidder oppe på tribunen. Og nu går han lige rundt. Jeg tror, han nyder det her øjeblik. Tror du ikke?
3: Ja, det vil jeg håbe. Altså, han ligner en mand, som er emotionelt ramt. Fordi at den velkomst, han har fået tilbage på landsholdet, den har været uovertruffen. Altså, nu var vi til Portugals kamp. Der var også noget omkring Cristiano. Det her, det er Emmas storhed. Altså, ham her. Brasiliens alletiders topscorer. Han vinker ud til de trofaste fans og siger tak for den her gestus. Han er rørt. Altså, de her billeder, det kan du tydeligt se. Han er meget, meget rørt.
1: Ja, der er sammenklip af alle nattens kampe. De ligger frisk klippet til dig inde på dr.dk.
0: Der ligger også en detaljeret artikel, hvor du kan se Neymars tilbagekomst til VM.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Alex Warren her med Fever Dream, 8 minutter i halv syv.
1: I de her varme, varme dage, der har man bare for at flygte fra varmen nogle gange lyst til lige at løfte sådan et kloakdæksel op ned i sådan et... Hvorfor kigger du... Jeg har nogle gange lige overvejet, skal man komme ned i skyggen? Skal vi komme ned i kloakkerne?
0: Er du en Ninja Turtle? Er du en rotte? Jeg synes, du strammer den en lille smule nu, at du skal en tur ned i kloakken.
1: Bare kald mig Donatello. Ej, det er selvfølgelig for sjov, men en gruppe forskere fra Aarhus Universitet, de har faktisk været nede og tjekke noget af det, som vores kloakker også indeholder, nemlig spildevandet. De har vel undersøge, hvordan står det egentlig til med kokainforbruget her i København, og resultatet er tydeligt: forbruget af kokain i hovedstaden, det er det højeste i 10 år. Mængden er blevet fordoblet på bare 10 år.
0: Og det kommer faktisk ikke bag på Lene Kaspersen, der er socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune. Hun siger sådan her.
2: Det er jo en udvikling, vi har set over årene, at der er flere og flere, som bruger kokain. Det er meget tilgængeligt. Vi ser det bredt ud på forskellige aldersgrupper, inklusiv de helt unge.
0: Og det er altså ikke kun her i København, at mængden af kokain er steget, og i hovedstadsområdet, hvis man kigger på spildevandsprøverne fra 2025 og 2025 i både Aarhus, Odense og Aalborg og Næstved, så er mængden af kokain også steget i spildevandet fra forrige år til sidste år i de områder. Og Lene Kaspersen, hun tror og håber på, at udviklingen den kommer altså ikke til at vende lige foreløbig.
2: Det er jo en tendens, der har været stigende over årene, så på den måde kan man jo godt frygte, at det kan, at det kan fortsætte. Det er en bekymring, og jeg kan se, at der er et behov for, at vi sætter ind med nogle strategier, som kan både forebygge og understøtte en god behandling.
1: Det er en af de historier, vi kigger på den her morgen. Det skal siges, at den her nye spildevandsrapport, som den hedder, den estimerer, at det samlede kokainforbrug her til lands sidste år var på ca. 7 ton kokain på gadeplan.
0: Om et øjeblik så opdaterer vi dig på trafikken i selskab med Anne-Sophie Krohmann.

0: Jamiroquai her med Virtual Insanity. Det var da utroligt, som der er blevet byttet rundt på mine knapper i dag. Vi skulle egentlig ud til dig, Anne-Sophie Kromann. Vil du ikke lige give os en opdatering på trafikken?
1: Det vil jeg gerne, Lukas. Og i øjeblikket, der kan jeg fortælle så meget, at der er flere fartdykke rundt omkring, og det gælder også, hvis du skal en tur og købe Bukmotorvejen i nordgående retning, der tætner det fra omkring Karlslunde Rasteplads. Men når det er sagt, så er det stadigvæk en fin morgen de fleste steder, og det gælder altså også skinnerne.

0: I selskab med Stella Leftley og hendes nummer Boston, så blev klokken 6:30, og vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Sikkerheden er ikke god nok flere steder, når studenterne i den her tid skal på vogntur. Det mener Danske Studenterudbyderes brancheforening, der peger på, at der er brug for, at myndighederne griber ind. Og sikkerhed på vognturen, det er der også noget, eleverne tænker over på det gymnasium, hvor to studenter kom alvorligt til skade sidste år. Anne Diklev Pallesen fortæller.
3: Der er fejring og konfetti i luften på Vestskovens Gymnasium i Albertslund. Om lidt skal de glade studenter ud og køre vogn.
4: Det bliver virkelig fedt, og det er jo en oplevelse, man kun får én gang.
5: Det er et virkelig stort øjeblik for os alle sammen.
3: Og sikkerhed på vognen er faktisk noget, klassekammeraterne i 3. O har tænkt på, siger Ella Kærby.
6: Der var jo en ulykke sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelt til skade. Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige... Det gør lige, at man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og måske lige holde armene inden for vognen og sådan noget.
3: De to unge mænd fik alvorlige hovedskader, da deres vogn uden tag kørte under en vejbro og blev ramt.
4: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at altså, hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arme og ben og hoved inden for vognen og ikke laver noget dumt. Lige hold ekstra øje med sine venner,
3: siger guden Arne Kille. Og når de skal ud og køre, så bliver det også en vogn med tag på.
6: Og der er overdækket med sådan en præsending op for toppen af.
3: Nu glæder Ines Selig sig bare til en rigtig god og sikker vogntur.
5: Det er jo vores moment, vi skal holde styr.

0: på det. Vi skal hygge os. Vi skal have det godt med alle dem, som vi samler.
1: Og Færdselsstyrelsen, det er dem, der bestemmer, om reglerne skal ændres, vurderer, at de nuværende regler giver tilstrækkeligt med sikkerhed. Flere af os skal have råd til at bo i København og andre større byer, og derfor der skal der bygges flere almene boliger. Det er målsætningen med et nyt lovforslag, som i dag bliver fremsat af SF's børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark.
2: Når man bygger almene boliger, så mener jeg jo, det kommer et helt samfund til gavn. For alle mennesker kan jo på et tidspunkt i livet beslutte, at nu vil vi gerne bo alment et sted, hvor man kan bo til en billigere penge. Men det er jo klart, at det vil særligt komme de mennesker til gavn i storbyerne, som har svært ved lige nu at finde et sted at bo.
1: Sådan som tingene er i dag, så er der et økonomisk loft, der begrænser, hvor meget det må koste at bygge nye almene boliger. Og det har besværligt gjort processen, det siger Jens Elmelund, der er direktør i KAB, der administrerer ca. 65.000 almene boliger her i hovedstadsområdet. Planen med lovforslaget er, at det loft, det nu skal hæves, og det glæder KAB-direktøren.
3: Det har været en barriere for os, at det her såkaldte maksimumbeløb for, hvor mange penge vi må bruge per bolig til at opføre nye almene boliger, at det har været alt for snævert eller for lavt. Og det er rigtig, rigtig frugtbart, at de rammer, de udvides nu.
1: Hvorfor Jacob Mark tror, at han nu bliver den boligminister, der får løst boligudfordringen i de store byer, det spørger ham om 10 minutter på P4 København. Masser af sol på drengen i dag, op til 28 grader. Flere nyheder, når klokken er 7.
4: P4 morgen.

0: Golden her for Brandon Beal sammen med Lukas Forkammer. Klokken er 6:06.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Er der en ting, vi godt kan lide at tale om herhjemme, så er det vejret.
0: Det er
2: en kæmpe klassiker. Lige for tiden, der tror jeg, der er en ting, der slår sådan mængden af samtaler om vejret. Det tror jeg, mængden af samtaler om, hvordan vi hver især har sovet.
0: Det er rigtigt nok. Vi kigger i hvert fald på hinanden hver morgen.
2: Lige tjekker ind,
0: hvordan har nattens søvn været.
2: Ja, og grund til, at jeg kan sige, at det her med, hvordan vi har sovet, det er et populært samtaleemne. Det er fordi vores gode kolleger oppe i det nordjyske,
0: ja,
2: de har fået et par sms'er, vi kan stå og holde lidt øje med hinandens sms'indbakker. Og jeg kan se, de har fået 2 sms'er op i nord.
0: Når du har været inde og smuglæse, simpelthen.
2: Ja, nogen smugryger, jeg smuglæser, sådan er det. Den ene sms kommer fra Johnny, han melder lige ind til vores kolleger i nord. Jeg har sovet super godt, KH Johnny. Det er bare i orden, Johnny. Og så er der så kommet Pia, hun melder også lige ind,
0: ja,
2: til vores kolleger Nordenfjords. Jeg har ikke sovet så meget. Det er ikke på grund af varmen, men jeg havde en mand, der kom hjem 1:15. Og så er det så her, det bliver rigtig sjovt. Ja. I en brandert.
0: Ej.
2: Så er der altså ikke mere for den ene krone, som det koster at sende en sms.
0: Så er jeg bare nysgerrig på, hvorvidt at Pia så har tvunget ham ud i bad, når han kommer fra sådan en brander der, eller om han får lov til at lægge sig direkte ind i dobbeltsengen, stinkende af alkohol og med de 28 grader sikkert også lidt af sved.

0: Burhan G sammen med Medina her på Gem dit nummer. Flere af os, vi skal have råd til at bo i de byer, hvor vi også arbejder, hvor vi uddanner os og hvor vi lever vores liv. Det er i hvert fald den overordnede målsætning med det lovforslag, som børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark fra SF i dag fremsætter.
1: Og planen er, at mulighederne for at opføre almene boliger, ikke mindst her i hovedstadsområdet, skal styrkes. Jacob Mark, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ønsket om flere billigere boliger, det er jo langt fra nyt. Vi har hørt det 100 gange før. Hvorfor er det lige præcis med dig som boligminister, at det her det bliver en realitet?
2: Det lovforslag, som vi nu sætter turbo på, forstået på den måde, vi beder ligesom Folketinget om at behandle det allerede inden Folketinget formelt åbner igen, det kommer til at give kommunerne nogle redskaber, som de ikke har haft før. For eksempel så fjerner vi nogle regler, der sætter et vist beløb for, hvad man må bygge for i storbyerne. Og det lyder teknisk, men det er faktisk mega vigtigt, fordi priserne er stukket meget af i storbyerne.
1: Ja.
2: Så det, at vi nu giver lov til at bygge, det gør, at der kommer flere almene boliger.
1: Og
2: derudover, og det er vigtigt bare den sidste ting,
1: ja,
2: så laver vi et helt nyt redskab. Og det redskab er, at man som kommune kan sige, nu sætter vi i gang flere almene boliger, men uden at det påvirker huslejen. Så det bliver altså ikke nødvendigvis dyrere af den grund.
1: Ja, fordi lad os bare lige blive ved de begrænsninger, der har været på, hvor meget det må koste at bygge. Nu vil I så give lov til, at det godt må koste mere. Men hvordan vil du egentlig sikre dig, at det her det ikke i sidste ende kommer til at ende i højere husleje?
2: Det vi har kunne se, det er, at man har jo lavet det, der hedder et maksimumbeløb over, hvad almene boligområder må koste. Og det er jo lavet, fordi at almene boliger skal være billigere end alle andre boliger. Det er for almindelige mennesker. Jeg selv vokser op i alment. Men det vi også kan se, det er særligt i storbyerne, der er grundpriserne, byggepriserne blevet så høje, at det nærmest har sat byggerierne i stå. Derfor hæver vi nu maksimumbeløbet. Men det vi også gør, og som skal være et slags værn mod, at huslejerne stiger, det er, at vi siger til kommunerne, og det har kommunerne sagt, de gerne vil, at de vil må skyde penge ind i projektet, og så kan projektet gå i gang, men uden at det påvirker huslejen. Og det er faktisk nyt i forhold til den finansiering, der tidligere har været af de almene boligområder.
1: Men lægger du så egentlig ikke bare ansvaret for huslejepriserne over på kommunerne, i stedet for selv at tage ansvaret og sørge for, at det er ens i alle kommuner?
2: Man siger, den finansieringsmodel, som der er af det almene bolig, det har altid været sådan, og det er jo det, der har skabt rigtig mange almene boliger i hele landet, at kommunerne betaler, og at man optager lån, og en lille del af det er huslejebetaling, ligesom det vil være alle andre steder. Derudover så ligger der faktisk også i det lovforslag, vi fremsætter, en fond, hvor en del af de penge, som ligger i den fond, de skal gå til det, der hedder særligt billige boliger, hvor vi laver boliger, som skal imødegå hjemløshed, som får en ekstraordinær lav husleje rundt omkring i landet. Så det er sådan et ekstra tiltag for at få banket huslejen endnu længere ned i nogle områder.
1: Men Jacob Mark, kan du garantere, at alle de her nye almene boliger, som du nu giver kommunerne lov til at bygge, kan du garantere, at de ikke bare bliver flere dyrere almene boliger, men de rent faktisk også kommer til at blive betalbare?
2: Jeg kan jo ikke garantere præcis, hvordan de enkelte projekter bliver, men det jeg kan se, og hvorfor vi også ligesom har sagt, at den her lov, den skal faktisk hastebehandles, det er, at kommunerne, særligt Københavns Kommune, har for eksempel sagt, vi står og venter her med 4.000 nye boliger, men vi kan ikke komme i gang, før I giver os det redskab, hvor at Københavns Kommune på den ene side kan skubbe penge ind i projekterne, men uden det påvirker huslejen. Og det synes jeg er et ret stærkt signal om, at man nu kommer til at sætte gang i en masse nye, mere betalbare boliger, og det er der virkelig brug for i store byerne.
1: Børne, ældre og boligminister Jacob Mark fra SF, tak for at være med.
2: Ja, selv tak.
0: Klokken den er 16 minutter i 7. Det her, det er Bella K med I love it, I love it, I love it.

0: Og myldretiden, den er godt i gang, og Holbækmotorvejen mod København, det er en af de strækninger, hvor jeg kommer godt ned i fart i øjeblikket. Det er særligt fra Baldersbrønde. Vi har blandt andet også Helsingørmotorvejen i sydgående retning, hvor der er der tæt trafik. Det er særligt mellem Kokkedal og Hørsholm Syd, og ikke mindst Isterødvejen frem mod Helsingørmotorvejen, der møder I lige nu den sædvanlige morgenkø.
1: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. En skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight.
1: Har du lyst til at lege den leg, der hedder 3 løgner og en sandhed? 2 løgner og en sandhed?
0: Ja.
1: Ja,
0: det vil jeg altså gerne.
1: På en morgen, hvor vi taler om almene boliger, Lukas, så har jeg den leg med, der hedder 2 løgner og en sandhed. Jeg har en sandhed med om, hvordan jeg fandt min nuværende bolig, og så er der 2 løgne.
0: Okay.
1: Og så er din opgave at finde ud af...
0: Hvad er sandheden i det her?
1: Yes.
0: Ja, kom okay. med.
1: Godt. Den første. Cool cash under bordet.
0: Mm.
1: Den anden. En tantes tidligere ekskærestes bror. Eller nummer 3.
0: Ja.
1: Sad jeg bare og scrollede på min telefon?
0: Nej, jeg tror ikke, du bare sad og scrollede på din telefon. Det lyder fornemt til at finde en bolig i hovedstadsområdet. Vi skal mere over i noget gladiatorkamp møder klasselotteriet. og der føler jeg, at kontanter under bordet hælder jeg til en lille smule lige nu.
1: Ja.
0: Og det gør jeg på grund af dit jyske ophav. Jeg tænker, at du har en skotøjsæske derhjemme under sengen med en masse jyske dollars. Men samtidig så er du jo... et socialt menneske. Nummer 2. Din tantes, mosters, søsters ekskæreste, var det det, du sagde?
1: Tidligere hundeejers, førtidspensionerede.
0: Den tager jeg. Den helt langt ude sociale kæde, det tror jeg er sandheden. Nej.
1: Det var sådan, jeg fik min første bolig.
0: Nå.
1: Eller det var sådan, jeg fik mit første værelse her i København. Nej, ved du hvad? Jeg er det levende bevis på, at nogle gange, så er det faktisk okay, at jeg ligger og scroller på Instagram. På en morgen, hvor vi jo taler om de her almene boliger, og hvor svært det er at komme ind på boligmarkedet, så synes jeg, vi skal gå på jagt efter, hvordan vi hver især har fundet vores nuværende bolig. Fordi jeg endte faktisk bare med at ligge og scrolle på Instagram. Så var der en af mine kolleger, så sagde jeg, sælger min lejlighed. Den story, han skrev det i, den så jeg efter 1 minut. Jeg var den første, der skrev. Jeg var ude og se på den 1½ time senere, og så kunne jeg få den.
0: Hvor er det en sindssyg historie?
1: Det er jo held.
0: Jeg bruger jo på at komme ind på boligmarkedet 1 år på og hver eneste gang, der er en bekendt, der bare snærten af, at de skal flytte. Hej, hvad er det for noget? Er det leje? Er det andel? Er det en hejer? Hvad koster den? Bam. Det tog mig over et år, fra jeg besluttede mig for, nu skal det ske, til at det lykkedes. Vi vil også rigtig gerne høre dig, der lytter med. Hvordan fik du fingrene i den bolig, du bor i nu? Eller hvis du har en skør historie, som Anders, som en af de tidligere gange, hvor du har skulle finde en bolig. Send en sms ind til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvordan det var, at du fik fingrene i den bolig, du bor i lige nu.

0: Simple Minds her med Don't You. Jette er stemplet ind på sms'en og har skrevet, at jeg fandt min bolig via et Facebook-opslag. Scrolle, scrolle og lidt mere scrolle. Skrive, skrive, skrive. Og haps, så fandt jeg min andelsbolig. Vi har spurgt dig her til morgen, hvordan fandt du den bolig, du bor i lige nu? Og vi vil rigtig gerne høre, hvordan det lykkedes for dig i hvad der er et svært boligmarked her i hovedstadsområdet. Send en sms ind til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum og fortæl os, hvordan du fik din nuværende bolig.
1: Der er en radioavis på vej til dig med Michael Olesen. Du får seneste nyt fra det sydamerikanske land Venezuela, der i nat blev ramt af to meget alvorlige jordskælv. Seneste nyt lige om lidt.
0: Det er, når klokken den er 7, at du bliver opdateret på den historie i radioavisen.

0: Emma Sehsted Høgh her med Badebro. Og i selskab med hende, så er klokken gået hen og blevet 7, og du får seneste nyt fra ind- og udland i Radioavisen.
1: Venezuela i nat med kun et minuts mellemrum blev ramt af to meget kraftige jordskælv. USA's geologiske undersøgelse anslår i en forløbig beregning, at mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet, men det reelle dødstal kender vi endnu ikke. Og der er billeder af kollapsede etageejendomme og beredskaber civile, der kæmper for at finde overlevende i murbrokkerne. Her hører vi en kvinde, som leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom. Og det er voldsomme scener, der i øjeblikket udspiller sig i det sydamerikanske land, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Søryk.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: Og katastrofen er forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af en dårlig kvalitet og slet ikke sikret mod jordskælv.
2: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000 vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der, af mursten eller betonblokke, det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
1: Selvom hospitalerne i landet fortsat fungerer, er sundhedsvæsenet i forvejen under et stort pres og har begrænsede muligheder for at håndtere en katastrofe af det her omfang, siger Stephanie Søryk.
2: Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
1: Og jordskælvene i Venezuela blev målt til en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Der er fuld fart på kokainforbruget herhjemme. Alene i København er det fordoblet de seneste 10 år. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor man har målt, hvor meget kokain der er i kloakvandet. Her anslås forbruget til at være på 7 ton om året, og det er et tal, der bare stiger og stiger. Og det er et billede, som socialoverlæge Lene Kaspersen genkender fra sit arbejde i Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling.
3: Vi har nogle stofindtagelsesrum i København, at der er en rigtig stor del af de stoffer, der bliver indtaget i stofindtagelsesrummene, hvor det faktisk er kokain, enten som det eneste eller i kombination med for eksempel opioider.
1: Og kokain er et farligt stof. Det ved de godt, de unge, vi mødte på gaden i Aarhus.
4: Jeg tror måske også bare, det er sådan lidt en glidebane, at så bliver én ting måske mere og mere normal, og så fester man måske lidt hårdere og vil gerne være med længere tid, og så bliver det måske bare sådan normaliseret. Jeg ved ikke helt, hvorfor egentlig.
5: En potentiel mulighed kunne være, at folk ikke er opmærksom på, hvor farligt det egentlig er. For det kræver jo bare en dårlig oplevelse, og så kan man blive ret skadet resten af livet psykisk af det.
1: Lød det her fra Mads Holst og Johanna Sier. Og det passer med den virkelighed, de oplever på behandlingscenteret Stien i Vojens, fortæller leder Thomas Banke. Og når man først er fanget i afhængigheden, så kan livet tage en kedelig drejning, fortæller han.
6: Inden man når for set som, så sidder man i saksen, og kroppen skriger på det, også når der ikke er fester med andre, og så ender man med at tage det selv. Og så melder bivirkningerne sig også i form af paranoia, forfølgelsesvanvid, svær trang fysisk i kroppen og alle de her ting her.
1: De kommende dage triller nye udklækkede studenter rundt på vejene, og efter flere alvorlige ulykker sidste år er der brug for at forbedre sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år var der 3, som slog hovedet mod vejbroer, og den slags alvorlige ulykker kan forhindres, hvis alle studentervogne bliver overdækket med presenning eller tag, siger foreningens formand Christian Heron.
7: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne. Men det kommer man ikke til, siger teamleder i styrelsen Tanja Skyrum Nielsen.
8: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Og igen i dag er der masser af sol og sommervarme til hele landet. 23 til 28 grader, når termometeret op på ved den jyske vestkyst, kan det dog være lidt køligere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det er Frederik Sundby, der står i spidsen for morgens radioaviser.
9: Det her er P4.

0: Klokken den er 7:08. Det her, det er et Sharon med Bad Habits.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og ja, i trafikken, der er det Anne-Sophie Krohmann, og der tænker jeg næsten, at vi lige starter.
3: Og det er mest bare lidt myldretid, der fylder rundt omkring, og generelt set så er det altså endnu en dag, hvor det er temmelig overskueligt her i morgentrafikken. Når det er sagt, så er der selvfølgelig lidt morgenkø rundt omkring, og i øjeblikket er det blandt andet på Hillerød Motorvejens forlængelse, at de hænger i bremsen. Det er særligt i sydgående retning, men skal du stadig i retning mod Hillerød, ja, så må du altså også godt ned i fart på turen forbi Allerød.
0: Jeg elsker gårdag. Det kan jeg bruge hele min søndag på. Jeg vil også meget gerne bage cookies til alle i opgangen og trappevask. Ja, det kan du sagtens få mig til at gøre. Har I en kælder, der også lige skal males? Jamen prøv at høre, intet problem. Så længe jeg må flytte ind i jeres andelsboligforening eller lejebolig, eller jeg skal komme efter jer.
4: Løgn af latin, det du står og siger lige nu.
0: Og man bliver jo nødt til at charme sig ind på en eller anden måde på det københavnske boligmarked, uanset om det er ejerlejligheder, om det er andelsboligforeninger, om det er
4: almene boliger. Det er et værelse. Bare et lille værelse.
0: Det kan være ret svært at komme ind på boligmarkedet i hovedstadsområdet.
4: Vi har spurgt dig, der lytter med. Hvordan fik du egentlig fat i den bolig, som du bor i? Eva melder ind. Jeg satte en annonce i Søndagsberlingeren. Så var der et ældre ægtepar, der henvendte sig. De skulle flytte i noget oldekolde, og de havde lige sat deres andelslejlighed på 2 værelser på Amager til salg. Den kostede 100.000 kroner, og jeg har en husleje på omkring 2800. Det var 91.
0: Ja, for jeg skulle lige til at sige,
4: Good for you.
0: Det lyder som om, det var en anden tid, men det var det så også, kan jeg høre.
4: Men det her med at sætte en annonce i en form for avis, Anne-Sophie Krohmann, det er da noget, der får min klokke til at ringe.
3: Absolut, det har vi jo lidt en fortid med, Anders, kan man sige.
4: Ja, fordi det, du jo skal vide, Lukas, det er, at Anne-Sophie Krohmann og jeg, vi kender hinanden tilbage fra gymnasietiden.
0: Jamen, det ved jeg godt, fordi I begge to kollegenser, jeg vidste ikke, at I også havde adviseret sammen i diverse lokale sprøjter. Prøv lige at fortælle en gang, Anne-Sophie Krohmann, I skal flytte til København for mange år siden, og hvad så?
3: Jamen, så er gode råd jo dyre, og så tænker vi, vi indrykker der et par annoncer i nogle lokalaviser rundt omkring i København. Fortæl om vi er to gæve jyder, der søger om et sted at bo, for vi skal til at studere i København.
4: Og vi elsker rengøring. Jeg elsker rengøring.
3: Blandt andet.
0: Og I er så stille og elsker en lukket dør.
4: Ja. Og vi ryger ikke og har aldrig nogensinde rørt den former.
3: Nej.
0: Det vi er enige om, det er i 2015, at I to flytter.
4: Det er mange år.
0: Men der var der jo Facebook og Instagram. Jeg elsker, at I var i diverse lokalaviser. Var der billeder af jer?
3: Nej, jeg tror faktisk, vi undlod billederne. Nok i håbet om, at det kunne hjælpe vores sag en lille smule.
0: men virkede det så, Anne-Sophie?
3: Jamen, jeg husker det som om faktisk, at vi fik en enkelt henvendelse fra en ældre dame, som gerne ville sælge sin andelsbolig til omkring 600.000, hvis jeg husker rigtigt. Jeg kan ikke huske, hvor den lå henne eller noget som helst, men i nutiden, så tænker jeg da, det var da ærgerligt.
4: Undskyld, Anne-Sophie, hvad er det, du siger til mig? Var der rent faktisk en, der henvendte sig?
3: En henvendelse? Kan du slet ikke huske det?
4: Det tror jeg ikke. Det er noget, du har sagt til mig. Jeg tror, du har gemt den.
3: Det kunne da
4: gemt den for mig.
3: Men en henvendelse, men problemet var jo, vi ville jo bare leje. Vi ville jo ikke købe, så det passede jo ikke ind i planerne.
0: Nej. Yeah. Den må I altså fortryde i dag. Også fordi I kunne have gjort som Eva i Brønshøj, som skriver ind her, at hun har kom ind i sin andelsforening gennem en gammel klassekammerat. Det er 14 år siden. Det passer hun næsten med, hvornår I to var ude og lede efter en andelsbolig. Ja. Og det hun så har gjort, siger hun efterfølgende, det er, at hun har købt nabolejligheden og slået dem sammen til en stor lejlighed. Det kunne have været jer to lige nu, hvis I var slået til på jeres gamle annonce.
4: Man siger, at tiden lærer alle sår. Du står med en meget kraftig negl, synes jeg, lige nu og kratter i sårskorpen på det sår, du kan
0: slå. Jeg går lige ud og henter noget salt ude i tekøkkenet, som jeg vil hælde i såret.
4: Prøv at se, om der også er et par citroner, nu du er i gang. Skal vi køre en runde mere på det her?
0: Jo, så kan vi også lige få fjernet den kniv. Jeg har stukket dybt ind i ryggen på dig. Send en sms ind til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvordan kom du ind i den bolig, du bor i lige nu?

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl.

0: Band-Aid her fra Lasse Skriver, hvor klokken er 18 minutter over 7. Godmorgen, er der en, der skriver her. Det er Mette i Helsingør. Min søn skulle i praktik i 8. klasse, og jeg og hans far, vi ville med til fremvisning af nybyggede lejligheder. Og så gik det op for os, vi har faktisk råd til at købe en af de her lækre lejligheder. Så vi slog til. Sådan kom vi ind i boligmarkedet i hovedstadsområdet.
1: Ja, Emma melder ind fra København K. Jeg har giftet mig med en mand, der er opvokset i en andelslejlighed. Så efter han har stået på venteliste i mange år, så blev vi tilbudt en bolig i den andelsforening, han er opvokset i sidste år. KH Emma fra København. Dejligt. Det er jo også en måde at komme ind på boligmarkedet. Vi har jo spurgt dig, der lytter med. Hvordan er du endt i den bolig, som du bor i lige nu? Og det er på en morgen, hvor vi taler om et nyt lovforslag fra regeringen. Et lovforslag, der skal fjerne nogle af de lofter, der er på at bygge almene lejeboliger, så der kan komme flere lejeboliger i de store byer.
0: Mette, du bor på Vesterbro i København. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvordan kom du ind i den lejlighed, du bor i nu?
2: Jamen, jeg vandt en lodtrækning. Så simpelt, kan man sige. Så... Min søster... Ja.
1: Ej, bare kom, fortæl videre, det er fedt.
2: Ja, min søster boede i en andelsforening på Vesterbro. Sådan en lille andelsforening med 20 boliger. Og så blev der sat en bolig til salg. Og så de beboere, der allerede boede der, de havde forkøbsret, hvis de heller ville have en anden bolig. Det ville hun ikke. Så de havde mulighed for at indstille andre beboere eller købere til lejligheden, og det var der så to, der gjorde, og så endte det med en lodtrækning, som jeg vandt, heldigvis.
1: Ja, hvordan foregår sådan en lodtrækning? Er det ligesom en lotto i gamle dage, og nogle kugler i en diamant, og så står Susanne Bjerghus og trækker? Eller hvordan foregår det?
2: Ja, det er bestyrelsen, der laver en lodtrækning, og så er det begge navn i en pose, og så bliver der trukket lod.
3: Nej.
0: Åh, hvor er det anspændt, mand.
2: Det er nervepirrende.
0: Var du vidne til det, eller får man bare et opkald fra bestyrelsesformanden, der siger, vi har haft hånden ned i posen?
2: Jeg fik bare et opkald.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ej, de
2: men, jeg har så, men nu har jeg boet der i 8 år, og så har jeg indstillet to kollegaer også til den samme forening, som så også har vundet ved lodtrækning. Så det er sådan, okay. Man skal kende nogen, der kender nogen.
1: Jeg skal bare høre, nu vi lige har dig, der er... jeg kan ikke lige huske, hvor mange milliarder der er i den store Eurojackpot, men kan du komme med et par tal eventuelt lige her?
2: På...
1: Ja, Eurojackpot, bare sig nogle tal, fordi det er det, jeg kommer til at spille på i weekenden.
2: 350 yes. millioner.
0: Ja, yes. Tak. Yes, det er noteret. Og jeg vil nu gå i den retning. Anders, han vil vinde den der million jackpot. Jeg tænker, ja. Du har noget stjernestøv over dig også på en anden måde, når det bare kommer til lodtrækning i den her lille andelsboligforening. Du siger, nu kendte jeg de her to, jeg indstillede, så er de også kommet ind. Nu kender vi to jo også lidt hinanden.
1: Nej.
2: Åh ja. Ja, men du ringer bare.
0: Ah, men det er jeg glad for at høre. Jeg glæder mig til næste gang, der kommer en ledig bolig i din andelsforening, så kan det være, at det er stjernestøvet. Mette, tusind tak for at være med her til morgen.
2: Selv tak.
0: Og have en fantastisk dag. Her er det Cher med Believe.

0: Cher her med Believe. Anne-Sophie Kromann opdaterer dig på trafikken.
1: Og ligesom i går, så er morgenmyldretiden en noget mild omgang, men selvfølgelig slipper I ikke for lidt morgenkø rundt omkring, og det gælder blandt andet stadigvæk Hillerød Motorvejens forlængelse. Det er særligt omkring Allerød, og det gælder faktisk i begge retninger. Og skal du så videre mod København af Hillerød Motorvejen, ja, så kører det igen lidt tæt fra omkring Farum A.
0: Tak for den opdatering, Anne-Sophie Kromann. Anne-Sophie, hun holder dig opdateret hele morgen, og hvis du har noget at melde ind, så får du lige telefonnummer her.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Det her, det er George Michael med Amazing. Nu bliver du opdateret på seneste nyt i hovedstadsområdet. Det er Anders Sugild, der gør sig klar til at give dig de regionale nyheder.
1: Ja, jeg er da også klar med en vejrudsigt.
0: Nå, men hvad du ikke har af lækkerier til os, her var klokken 7:30.
2: Nyheder fra DR København.
3: I disse dage fyldes gader og stræder med glade studenter, og mange af dem skal også en tur op i en studentervogn. Men der er brug for at højne sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening. Det er dem, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år der kom 3 studenter fra blandt andet Vestskoven Gymnasium i Albertslund alvorligt til skade, da de slog hovederne mod vejbroer under en studenterkørsel. Og den slags ulykker kan undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad de skal overdækkes af enten en presenning eller et tag. Det mener Christian Heron. Han er formand for Danske Studenterudbyderes Brancheforening.
4: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
3: Brancheforeningen har af flere omgange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne, simpelthen for at undgå, at mennesker rammer lave broer og kommer alvorligt til skade. Men det ser Færdselsstyrelsen ingen grund til, det siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen.
5: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
3: Politiet tager de sidste års ulykker meget alvorligt. Derfor går de i år ud og advarer studenterne om at passe på under kørslen. Det fortæller vicepolitiinspektør Thomas Hartmann.
6: Det nye, vi gør i år, det er, at vi prøver at forebygge i forhold til de unges adfærd, sådan så vi får færre ulykker. Vi så en stigning af ulykker her sidste år, men målet er at få færre ulykker.
3: Vi tager en tur til Vestskoven Gymnasium i Albertslund om en 10 minutters tid. Vi skal høre nogle af studenterne, hvor meget de tænker over sikkerheden. Det gør vi på P4 København. Flere af os skal have råd til at bo i København og andre større byer. Derfor der skal der bygges flere almene boliger. Det er målsætningen med et nyt lovforslag, som i dag bliver fremsat af SF's børne-, ældre- og boligminister Jakob Mark.
7: Når man

0: bygger almene boliger, så mener jeg jo, det kommer et helt samfund til gavn. For alle mennesker kan jo på et tidspunkt i livet beslutte, at nu vil vi gerne bo alment et sted, hvor man kan bo til en billigere penge. Men det er jo klart, at det vil særligt komme de mennesker til gavn i storbyerne, som har svært ved lige nu at finde et sted at bo.
1: En del af lovforslaget går på at hæve det loft, der i dag begrænser, hvor meget det må koste at bygge nye almene boliger. Det besværliggør nemlig byggeprocessen, siger Jens Elmelund. Han er direktør i KAB, der administrerer ca. 65.000 almene boliger her i hovedstadsområdet. Derfor glæder det her forslag også KAB-direktøren.
2: Det har været en barriere for os, at det her såkaldte maksimumbeløb for, hvor mange penge vi må bruge per bolig til at opføre nye almene boliger, at det har været alt for snævert eller for lavt. Og det er rigtig, rigtig frugtbart, at de rammer, de udvides nu.
1: Sådan sagde Jens Elmelund. Sol og helt op til 28 grader i dag. Vind har jeg desværre ikke meget af. Den vil kun blæse svagt til jævnt.
3: P4 Morgen.

0: Det er jo altså kærligheden og ikke hovedstadsområdets boligmarked, som Marie K. hun synger om her på Uopnåelig. Klokken, den er... Ja, tak.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og klokken, den er 8:06. Og grunden til, at jeg nævner det her med boligmarkedet, det er jo fordi, vi har snakket om det lidt her til morgen. Der kommer et nyt lovforslag i dag omkring de almene boliger. De skal være lettere at opføre dem. Og så afslørede Anne-Sophie Krohmann og i Trafikken og Anders, at da I for 10-12 år siden skulle flytte fra jeres hjemstavn Kolding til hovedstaden, så søgte I faktisk en bolig sammen. Og der fik vi altså lavet en cliffhanger, som vi aldrig lige fik bundet en ordentlig sløjfe på. Fordi der er en, der har skrevet til os herinde på sms'en: fandt Anders og Anne-Sophie nogensinde en bolig? Gjorde I egentlig det? Altså, endte I nogensinde med at bo sammen, efter I havde lavet annoncer i lokalsprøjter og ignoreret tilbud om billige andelsboliger, jeg skal komme efter jer?
2: Vi kan lige så godt sige nej. Det lykkedes faktisk aldrig.
3: Nej, det gjorde vi ikke.
2: Nej, men jeg tror på sin vis, at det har været meget godt for vores venskab, faktisk.
0: Hva? At vi... Nå, Anne-Sophie. Træd varsomt.
2: Ja.
0: Hvorfor siger du det?
3: Ja, hvad mener du egentlig med det, min ven?
2: Jeg tror bare, at vi er gode venner, gode kollegaer, og jeg ved ikke, om vi havde været gode roomies.
3: Du har jo selvfølgelig også en kæreste, og ham skal vi også lige regne ind.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, der er også noget med nogle renlighedsniveauer. De kan jo variere meget alt efter, hvem man er. Ikke? Anders er jo exceptionelt renlig.
2: Ja. Jeg vil også selv sige, at jeg er temmelig renlig, men
0: Okay. Godt. Jeg tror, vi lukker den ned her. Så det var måske meget heldigt. Og prøv at høre. Der er jo altid muligheden for at lave et oldekolle.
2: Det er rigtigt.
0: Ja, ikke? Giv det en 30, 40, 50 år.
3: Du er fuld af gode idéer her til morgen.
0: Så slut livet sammen.
3: Skal du flytte med?
0: Det kunne du godt.

0: Diana Ross her med Upside Down. Jeg er klar til at klappe og huje og råbe tillykke, når studentervognene de passerer forbi mig i gadebilledet de næste par dage.
1: Du har lige ejet en bil. Lukas, kommer du ikke også til at dytte?
0: Gud jo.
1: Dytte en gang for herreskål, to gange for dameskål, tre gange for...
0: Så bunder de, eller smider noget tøj, eller der er mange muligheder på banderne.
1: Studentertiden, den er i hvert fald over, så det betyder, at vi kommer til at se rigtig mange fyldte lastbiler med meget, meget glade studenter. Men hvis vi kigger på sikkerheden på de her lastbiler, så er der altså brug for, at vi simpelthen højner den, altså sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening. Det er dem, der organiserer halvdelen af alle de vognmænd, der kører med studenter.
0: Ja, fordi sidste år der kom tre studenter alvorligt til skade, da de slog hovederne mod vejbroer under studenterkørslen. Og derfor så mener Brancheforeningen, at det bør være et krav, at studentervogne de er overdækket. Og sikkerhed på vognturen, det er altså også noget, der fylder hos studenterne på Vestskoven Gymnasium i Albertslund, hvor to af de studenter, der sidste år kom til skaden, de var elever.
2: Altså, efter det, der skete sidste år, så har man da tænkt lidt mere over det, end man har gjort førhen. Altså, også i forhold til at holde arme og ben inden for vognen.
3: Altså, ikke helt som sådan. Jeg har mest tænkt på, at jeg skal ud og hygge mig. At jeg har ventet på det her i tre år, selvfølgelig. Men ja, selvfølgelig, det er jo stadig en del af det, at man skal passe på hinanden og være sikker på, at der ikke sker noget.
4: Ja, absolut. Der var jo en ulykke her sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelt til skade. Og det er jo virkelig noget, som der virkelig... Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige... Det gør lige, at man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og måske lige holde armene inden for vognen og sådan noget. Så det er absolut noget, man lige tænker lidt ekstra over, når der sker sådan noget.
5: Og nu kan det jo godt være, når man lige får måske en øl eller en, noget andet alkohol, at det kan man sige, komme til at blive lidt vildt. Er det noget, I har snakket om, sådan, at passe ekstra godt på hinanden?
4: Altså, det er ikke noget, vi sådan på den måde har talt om, men altså, jeg er sikker på, at det er noget, vi helt sikkert vil tænke over den dag i dag. Altså, at stå og lige, altså, ja, være der med hinanden og passe på hinanden, og virkelig bare så gøre sig, at alle har det okay, og lige sikre på hinanden en gang imellem os.
5: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at altså, hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arme og ben og hovedet inden for vognen og ikke laver noget dumt. Lige hold ekstra øje med sine venner, når man er herude.
0: Fortalte her de kommende studenter Ella Kærby, Gudrun Arnkilde og Nico Villavincenzo til vores kollega Anne Pallesen.
1: Det er op til Færdselsstyrelsen at ændre reglerne, hvis det skal være et lovkrav, at studentervognene, om der er studenter i eller ej, om de skal være overdækket enten et tag eller en presenning. Men det mener man ikke fra Færdselsstyrelsens side er nødvendigt. Det er vores vurdering, at de nuværende regler giver tilstrækkeligt med sikkerhed, så længe de bliver overholdt. Så lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrmelsen.
0: Klokken den er 7:15, og det her det er Patina med Genstart.

0: Genstart her fra Patina. Nu opdaterer Anne-Sophie Krohmann der på trafikken.
1: Og vi har fået en melding fra Holbæk Motorvejen i udadgående retning. For ved frakørsel 3, Vandelsbæk Nord, der har der samlet sig temmelig meget kø, og den rager ud på motorvejen. Vi ved altså ikke, hvorfor der har samlet sig så meget kø på selve frakørslen, om der skulle være sket noget, men skal du den vej, så vær i hvert fald lige ekstra opmærksom. Og i den øvrige myldretid, der er der dukket lidt flere fartdyk op rundt omkring, og det gælder blandt andet også Helsingør Motorvejen i sydgående retning, både omkring Kokkedal, og så dykker farten igen omkring Neum.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Lige en opdatering til jer, der skal Holbækmotorvejen i udadgående retning. For ved 3 Vallensbæk Nord, der har der samlet sig kø i det højre spor, og det er på grund af, at der er rigtig meget kø til selve frakørslen til Vallensbæk Nord. Årsagen har vi med god hjælp fundet ud af, at det skyldes en havreret lastbil for enden af frakørslen, der holder i højresvingsbanen. No chance to

0: Shakira her med Sue. Klokken den er 8:05.
1: Tror du, Shakira hun kender til ketchup-effekten?
0: Nej, men jeg tror, hun kender til ketchup-song.
1: Nå, altså det her.
0: Ha?
1: Det her vil du lave.
0: Det tror jeg, hun har lavet cover ind på et tidspunkt, kan man.
1: Ja, men
0: ketchup-effekten, hvad er det lige, det er? Fordi jeg er også lidt uskarp på det.
1: Jamen, vi finder ud af det om en 20 minutters tid, fordi vi skal tale med Jens Elmelund, der er direktør i KAB, der administrerer 65.000 almene boliger her i hovedstadsområdet. Han håber på, at regeringens nye forslag om flere billigere lejeboliger kommer til at starte en ketchup-effekt. Og hvordan ketchup-effekt og billigere lejeboliger hænger sammen, det tager vi med ham om 20 minutter.
0: Om et øjeblik, så får du en radioavis, der er seneste nyt i ind- og udland. Og her, der bliver du blandt andet opdateret på jordskælvene i Venezuela, som har ramt her i løbet af natten. Der er blandt andet nye opgørelser over de forløbige antal omkomne i forbindelse med de voldsomme jordskælv. Meget mere om det i radioavisen, når klokken den er 8. Frem mod radioavisen, så er det One Republic, du får her i din morgenradio med Need Your Love.

0: Venezuela i nat blev ramt af to kraftige jordskælv med en styrke på over 7. Bygninger er styrtet grus, og redningsarbejdere kæmper for at grave sig frem til de overlevende i tide. Mens 32 er foreløbig døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodríguez. Hun fortæller dog også, at myndighederne endnu ikke har overblik over situationen. Og Patricia Parada fra hovedstaden Caracas oplevede jordskælvet helt tæt på. Det var det kraftigste, jeg nogensinde har oplevet. Alt inde i huset gik i stykker. Alle glassene, alt faldt ned, fortæller hun her. Og Caracas er en millionby med masser af bygninger, der er for skrøbelige til at klare kraftige jordskælv. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
1: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke, det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
0: Og herhjemme i Danmark, der prøver Louisa Tidemand, der er født og opvokset i Venezuela, at få overblik over, hvad der lige nu sker i landet, og hun har ikke sovet så meget i nat.
2: Jeg kunne ikke komme i kontakt med min mor, eller nogen af familien, min bror eller andre derhjemme. Og altså, man er jo bange for, altså, er de så døde, eller hvad sker der også, fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen.
0: Louisa Tidemand har dog i mellemtiden fået besked fra sin mor og bror om, at de er ok. Men familien fortæller om kaotiske scener.
2: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der som... For folk er bange for borgerkrig under det her, ikke?
0: Og danskere, der måtte opholde sig i Venezuela, advares om mulige efterskælv af Udenrigsministeriets borgerservice. Forbruget af kokain har taget et ordentligt hop opad de sidste 10 år. Alene i København er forbruget faktisk fordoblet. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, som har undersøgt kloakvandet på 29 rensningsanlæg rundt omkring i de større byer. Og kokainfesten stopper ikke ved Valby Bakke. Fra Esbjerg til Aalborg meldes der om mere kokain i spildevandet. Det fortæller Jakob Møller Antonsen, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.
3: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Og kokainforbruget er ikke bare stigende, det er også i den høje ende, når man sammenligner med andre lande, siger Jakob Møller Antonsen.
3: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige. Så vi ligger lidt i den høje ende af kokainforbrug.
0: Og samtidig er renheden af kokainen historisk høj, hvilket gør det hvide pulver endnu farligere for brugerne. Varmen har lagt sig som en dyne over landet, og der er vejrudsigter spækket med sol og tropiske temperaturer. Og det kan være anstrengende og i yderste fald også farligt for nogen. Og derfor har de forberedt sig på varmen på det plejehjem i Aalborg, hvor du er på besøg, Christine Nørgaard.
4: Ja, det er nærmest som at være til studenterfest eller børnefødselsdag her hos Danahøj Plejes hjem i Aalborg, fordi herude i gårdhaven, der står der to slåsejsmaskiner med rød og grøn saft, og plejehjemsleder Claus Jensen, hvilken forskel er det, I håber på, de kan gøre?
5: Vi prøver så vidt muligt på at motivere beboerne til at få lidt ekstra at drikke her i varmen, og specielt lige her i varmen, så synes beboerne bare, det er rigtig sjovt at sidde og få de her slåsejs i forskellige farver, og måske også få lidt hjernefrys.
4: Ja, fordi at jeg ved, at de har taget rigtig godt imod dem. Hvad har I ellers gjort for, at de ikke går til i varmen her?
5: Ja, men hvor der skal væske til, så skal vi også passe på saltbalancen. Så vi sørger også for, at der er noget saltstænger og noget chips til stede. Og så sørger vi for at skære noget frugt i løbet af dagen, så de kan tage.
4: Og så ved jeg, at der kommer også toppebassiner op, så man kan sidde og få afkølet fødderne pøj med og komme igennem det.
5: Tak skal du have.
0: Ja, og DMI har der faktisk også udsendt varsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor der mange steder forventes temperaturer over 30 grader. Men allerede i dag kan der blive brug for kølende slåsejs. Vi får nemlig masser af sol og op til 28 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra vest og fra nordvest.
6: Du lytter til P4.

0: Tobias Rahim her med Flyvende Faduma.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og klokken den er 8 minutter over 8 i trafikken. Der er det Anne-Sophie Kromann.
3: Og på Holbæk Motorvejen i udadgående retning, der skal du være forberedt på kø frem mod 3 Vallensbæk Nord, og det gælder særligt i det højre spor. For der er fortsat rigtig meget kø på frakørslen, og det er fordi, der stadigvæk holder en havereret lastbil lige i højresvingsbanen, og jeg ved, at der er noget vejhjælp på vej til den. Myldretiden til gengæld fortsætter i samme milde humør, som vi har haft det meste af morgenen, men blandt andet på Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der fortsætter altså med at være noget af et fartdyk omkring Kokkedal.
0: Og hvor er det dejligt at se, Anders, at du har taget det råd, jeg gav dig forleden, til hjerte.
4: Ja, fortsæt med at se godt ud. Børst dine tænder på tandtråd.
0: Det behøver jeg ikke at give dig de råd. Dem har du styr på. Nej, det her det handler om vores kære lille liga, private liga i VM-spillet i DR Nyheder-appen. Ja, okay. Alle kan jo dyste med. Du fik jo blæret dig godt og grundigt i starten af den her uge med, at du lå nummer 1.
4: Ja, og det er jo fordi sloganet for VM-spillet er Halli, Halli, Hover. Og det fulgte jeg jo en til en i mandags, da jeg var nummer 1.
0: Ikke så meget halli-halli-delen, men hoverdelen har du i hvert fald virkelig taget til dig. Og du får også hoveret over, at du ligger nummer 1 og nummer 2 af vores chef. At du ligger lige over vores chef. Så hvis vi lige spoler tiden tilbage til tidligere på ugen, så giver jeg dig det her råd. Prøv lige at lytte en gang. Jeg ved, du skal til mus senere på den her uge.
4: Åh nej.
0: Det kunne være, du lige skulle. Hvis du var lidt strategisk, Anders, så vil jeg lige spille lidt dårligt de næste par dage.
4: Ja. Og lige undskyld.
0: Ja, lige lad chefen komme op på en førsteplads, inden du går ind på det lukkede kontor. Og nu er dagen jo så kommet, hvor du skal til mus. Og skal vi lige tjekke, hvordan stillingen den så ser ud i ligaen.
4: Ja.
0: Fordi som jeg lige umiddelbart kan aflæse det, så har du meget strategisk, og måske med min klare opfordring, valg lige at spille dårligt de seneste par dage, din mus.
4: Tusind tak, Lukas. Jeg kan sige så meget på en stærk tredjeplads. Der ligger jeg. Ja, fedt. Dejligt. Det er vi glade for. På en anden plads, redaktør Markus. Flot. Der er kun 60 point mellem os, så slap af, Markus. Det skal vi nok få hentet. Og på den første plads, der ligger vores chef Morten. Så
0: prøv at høre, må ikke, at der er en 10 ud af 10 performance review, og ikke mindst en lønforhøjelse på vej til dig, når du skal ind til en mus-samtale senere i dag, så.
4: Jeg regner ikke med andet.

0: Harry Styles her med American Girls. Noget vi har fortalt om flere gange her i P4 Morgen i løbet af de seneste par år, det er, at byggeriet af nye almene boliger, blandt andet i København og andre steder i hovedstadsområdet, er gået mere eller mindre i stå. Det er det, fordi det er blevet dyrere og dyrere at bygge og opføre de almene boliger, og samtidig så har der været et loft på, hvor meget det må koste at bygge nye almene boliger. Men det loft over prisen på at bygge nye almene boliger, ja, det skal løftes markant. Det siger i hvert fald et nyt lovforslag fra Børne- ældre boligminister Jacob Mark fra SF.
1: Men er det den rette medicin til patienten? Det kan du svare på, Jens Elmelund. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du er direktør i KAB, der administrerer ca. 65.000 almene boliger for en række boligorganisationer her i hovedstadsområdet. Jens, hvor meget kommer det her lovforslag til at batte, når det bliver stemt igennem?
2: Jamen, det kommer til at gøre en stor forskel. Der er en række projekter, altså boligudviklingsprojekter, almene projekter, som ligger i køleskabet og måske også har ligget i fryseren nogle år. Og de får nu en mulighed for at komme ud og blive eksekveret og blive til almene boliger, men, som almindelige mennesker kan flytte ind i.
1: Men hvor mange boliger er der tale om her?
2: Ja, altså, jeg tror, vi i hvert fald, hvis nu vi lige taler den nære del af vores område, altså hovedstadsområdet her, og måske fokuserer primært på København og Frederiksberg lige i første omgang, så tror jeg, vi taler om et par tusind stykker, som jo så måske inden for en kort overrække kan vokse til en 4.000 stykker.
1: Men
2: det er jo altså også et resultat af, at der har været en alt for lang periode, hvor der er blevet eksekveret for lidt almene boliger.
1: Men et par tusind stykker ekstra boliger, ja, lyder jo ikke alverden, når du som direktør i KAB, du administrerer 65.000 almene boliger, så er 2.000-4.000 inden for de næste par år jo ikke super mange, og bolig tager jo også tid at bygge, så hvorfor er det, at du alligevel er begejstret for det her forslag?
2: Ja, men det er jo fair nok, men jeg synes jo også, man skal anerkende her, at vi har fået en ny regering, som handler og handler hastigt på en problemstilling, som har stået på i mange år. Og det er jo selvfølgelig lidt et resultat af, at vi har haft alt for meget stop-go, og i de seneste år, alt for mange år, har vi haft for meget stop. Og nu kan man selvfølgelig ikke være andet end positiv over og sige, okay, nu får vi nogle rammebetingelser, som gør, at vi kan få leveret noget på det her, som der har været desværre været en bremse på alt for længe. Men ja, det er det helt rigtige. Jeg kunne da ønske mig, at der var en række af de her initiativer, vi havde taget langt tidligere, og så havde det været 4.000 nye boliger, vi kunne eksekvere her. Her er det sådan set for 4.000 gamle projekter, som nu kommer ud og leve. Så det her, det er et efterslæb, vi begynder at få gjort noget ved. Men en dag som en dag, synes jeg nu alligevel godt, man kan tillade sig at være positiv.
1: Ja, lad mig så lige prøve at putte lidt malurt i dit bære, fordi når man hæver loftet for, hvor dyrt man må bygge, er der så ikke en risiko for, at huslejen i sidste ende, altså dem, der skal bo i de her billigere lejeboliger, er der så ikke en risiko for, når man bygger dyrere, at huslejen ender med at blive dyrere, og dermed så kommer der bare flere boliger frem for flere billigere boliger?
2: Jo, det er der en vis logik i, selvfølgelig, men også her, så synes jeg faktisk, at Christiansborg har gjort nogle fine betragtninger. De giver i hvert fald nu kommunerne nogle muligheder, i første omgang København og Frederiksberg, nogle muligheder for at give et ekstraordinært lån, som de boligorganisationer, der bygger her, at de kan få til at give bidrag til, at huslejen ikke stiger så meget, som den ellers ville gøre, jævnfør de stigende byggeomkostninger. Så der er faktisk taget højde for den her situation, og jeg synes egentlig, at der er lavet nogle elegante løsninger, som gør, at det stadigvæk, at vi kan sige, at det er almene boliger, og det er betalbare boliger for almindelige mennesker.
0: Lidt tidligere på morgenen, der nævnte Anders noget, der hedder ketchup-effekten, som jeg ikke var helt bekendt med i forvejen. Og han nævnte det, fordi at du håber på, at vi får en ketchup-effekt. Hvad er det helt konkret, du mener med det?
2: Jamen, det er jo det der med, når der har været stop for noget igennem mange år, og så nu er der hul, og proppen er fjernet. Vi skal selvfølgelig være opmærksom på, at nogle gange, når man laver sådan en ketchupflaske, det kommer ud i en klump, så kan det også sådan se lidt mæssigt ud. Så min drøm er jo selvfølgelig, at vi fremadrettet kan få nu et kontinuerligt flow, så vi slipper for det her stop-go, og dermed, men i den første fase, så kommer der rigtig mange af almene boliger på markedet, og derefter så skal vi have en lidt mindre ketchup-effekt og mere et almindeligt flow.
1: Jens Elmelund, direktør i KAB. Tak for at stille op den her torsdag morgen.
2: Velbekomme.
0: Tricket med en ketchupflaske, det er også at lige give den sådan en ordentlig nyk på bunden. Det er det, jeg kender som ketchup-effekten.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk.

0: Malte Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet. 8:55.
1: Og du skal stadigvæk være opmærksom på Holbæk Motorvejen i udadgående retning ved 3 Vandelsbæk Nord. Der er nemlig ekstra kø, særligt i højre spor, og det er fordi, der stadigvæk er en havereret lastbil for enden af frakørslen i højresvingsbanen, og vejhjælp de er nået frem. Så har jeg også fået en melding fra Lynge, hvor der er ekstra kø ind gennem Lynge by på grund af et nystartet vejarbejde, som spærer Hillerødvej mellem Kær Højgårdsvej og Kolderødvej. Ikke mindst skal du i stedet af Helsingør Motorvejen i sydgående retning, så vær forberedt på overraskende meget kø fra Nivå og hen forbi Kokkedal.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dr.dk/trafik.
3: Hvad så? Kan I holde varmen, Lukas og Kromand?
1: Det er ikke særlig svært i de her dage, synes jeg.
3: Nå, men hvad gør I så for at køle jer ned?
4: Is.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Ja, det må jeg sige. Der bliver spist nogen flere is end normalt.
4: Ja, det gør der altså også hos mig.
3: I vil ikke have et hurtigt lille fif til, hvordan I kan køle jer ned?
4: Jo.
3: Jamen, det er bare lige Carsten, der melder ind, at han lige binder 3,5 flasker med frossen vand på bagsiden af sin standardblæser.
4: Nå.
3: Genialt.
4: Kæmpe genialt.
3: Så er afsted med vandflaskerne i fryseren.
1: Ja. Jeg mangler kun lige standardblæseren, så...
3: Ved du hvad, den kan du hurtigt få fikset, Anto.
1: Det fikser jeg.
4: Ja, og tak for det tip. Om et øjeblik, så er der regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR København.
1: Der er mere kokain i spildevandet fra københavnerne end nogensinde før. En ny rapport fra Aalborg Universitet viser, at kokainforbruget i Danmark er steget fra 2024 til 2025. Stigningen er især tydelig i København, hvor forbruget af kokain er blevet dobbelt så højt på 10 år. Men det kommer altså ikke bag på Lene Kaspersen. Hun er socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune.
2: Det er jo en udvikling, vi har set over årene, at der er flere og flere, som bruger kokain. Det er meget tilgængeligt. Vi ser det bredt ud på forskellige aldersgrupper, inklusiv de helt unge.
1: På Amager, der mødte vi Sulaiman Mohamud, og han tænker, at den her udvikling skyldes tilgængeligheden.
3: Jeg kan godt forestille mig, du ved, der kommer mere kokain på gaden, og det er meget nemmere at købe. Finder. Det er meget nemmere, for eksempel, du kan kontakte over telefonen.
1: Undersøgelsen viser også, at der bliver taget mest kokain i weekenderne, men en stor del af forbruget sker også på hverdagen. Vi mødte også Magnus Redder Knudsen, og han kan godt mærke den her udvikling, særligt når han er til fester.
4: Det er ligesom det er gået fra at være hash, der blev røget, til at være, det var sådan det go-to, til at kokain ligesom har fået sin vej ind nu.
1: Skal du ud og flyve fra Københavns Lufthavn den her sommer, så bliver du langt fra den eneste. Sommeren bliver historisk travlt med 10 millioner rejsende. Det er i hvert fald forventningen fra lufthavnen. Det er 400.000 flere passagerer end sidste år, og det er en ny rekord for sommermånederne juni, juli og august. Det fortæller Peter Krogsgaard. Han er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Så det gælder om at pakke lidt ekstra tålmodighed sammen med det gode feriehumør, siger han. Og ifølge lufthavnens prognoser, så er det søndag den 19. juli, der bliver sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer. Lige om lidt, der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i studentervogne. Men efter flere alvorlige ulykker sidste år her i hovedstadsområdet, ja, så er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år, der slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag, det siger formand Christian Heron.
5: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har af flere gange senest i maj opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenterne kommer til skade. Men det kommer ikke til at ske, lyder det fra teamleder i

0: Færdselsstyrelsen. Hun hedder Tanja Skyum Nielsen.
1: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
0: Sommervejret fortsætter i dag med 23-28 grader. Masser af sol. Vinden den bliver svag til jævn og vil komme fra vest og nordvest.
2: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Dua Lipa her med Be The One.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og klokken den er 8:56, og det ved du jo godt, hvad betyder, Anders.
3: Kvistet.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har taget to overskrifter inden fra DR.dk, clickbaitificeret dem til uigenkendelighed, og så skal vi se, om du kan gætte, hvad der gemmer sig bag de originale historier.
3: Jeg har pudset linsen, både på det højre og på det venstre øje.
0: Er det noget med, at de fleste dage den her uge, der har du fået en rigtig, en forkert?
3: I går, der fik jeg to.
0: Okay.
3: Så nu kan det jo kun... Jeg regner med 3 ud af 2 i dag.
0: Ja, hvilket vil være meget imponerende for dig, altså kun 2 spørgsmål. Men ved du hvad, hvis nogen skulle kunne gøre det, så var det næsten dig. Lad os kaste os ud i det.
1: Nummer 1.
0: Parti skifter køgenser ud med holbeganer.
3: Yes, det handler om, at Socialdemokratiet har fået en ny næstformand. Det er Holbæks borgmester Christina Kuschak Hansen, der er jo borgmester i Holbæk. Hun overtager for Køges tidligere borgmester Marie Stærke.
0: Imponerende, fuldstændig rigtigt. Jeg gider næsten ikke at sige mere omkring det. Andet end imponerende, du også kunne huske begge borgmestre navne. Du kan læse mere om det her skifte i partitoppen inde på DR.dk.
3: Jeg har hørt flere, der også bare kalder Holbæks borgmester Christina K. Hansen. Fordi det der polske Kruschak, det godt kan være lidt bøvlet.
0: Man kan godt få den lidt galt i halsen. Og lad os også få den næste her.
1: Nummer 2.
0: Fra talkshow om følelser og parforhold til 24/7 drill cam.
3: Det er jo en vanvittig historie. Det er historien om, at Dr. Phil, den her, han er vel egentlig uddannet blikkenslejer eller sådan noget, men han var en talkshow host.
0: Han er en talkshow host.
3: Han er den også stadigvæk.
0: Ja, han er uddannet anklager.
3: Nå,
0: ja, han er faktisk jurist tidligere.
3: Ham her, Dr. Phil, han har det her talkshow, hvor han sidder og skiller folk ud og prøver at hjælpe dem i deres familiekonflikter og sådan noget. Han er nu kommet på den idé, at der er gravet mange penge ned under den grønlandske undergrund, og nu vil han tage dig til for at tjekke det.
0: Og grund til... Først og fremmest rigtigt. Og grunden til, at jeg siger 24/7 drill cam, det er fordi, at der kommer til at være, når Dr. Phil om en måned rejser til Grønland, så kommer der til at være en livestream af ham 24/7, hvor man kan følge med i, at han forsøger at finde alle de her mineraler i Grønland. Der er skrevet en meget fascinerende artikel omkring det her inde på DR.dk, som du skal være mere end velkommen til at læse om. Ved du, hvad Dr. Phils catchphrase er?
3: Skummer at blive ved din list.
0: Det er tæt på. Hans catchphrase, det er... We'll be right back.
3: Ja, tak.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: første single fra amerikanske Olivia Rodrigos nye album Drop Dead hedder det her nummer.
1: Da vi lidt tidligere på morgenen spurgte dig, der lytter med, hvordan du har fået fingrene i den bolig, du bor i, der fik vi mange gode sms'er, blandt andet fra Rasmus, der meldte ind fra Slangerup. Han skrev sådan her: jeg arbejder for en udlejer. Vi satte en annonce for en fireværelses lejlighed på Christianshavn på Boligportalen. På mindre end 8 timer, der havde vi over 200 søde, dejlige mennesker, der ville leje den. Jakob, han meldte også ind: jeg har solgt min andel gennem DBA. Jeg havde annoncen op i cirka 15 minutter, før jeg var nødt til at pille den af igen. To eksempler på et boligmarked her i hovedstadsområdet, der er crazy.
0: Og grunden til, at vi har bedt jer om at melde ind med de her, som du siger, Anders, crazy historier om, hvordan du har fået fingrene i en bolig, det er jo fordi, at den nye boligminister Jakob Mark fra SF i dag foreslår, at det skal være lovligt at bruge flere penge på at bygge almene boliger, alt sammen i et forsøg på at bløde lidt op for det meget svære og dyre boligmarked. Stille Langberg, vi har også sendt dig ud i København for at jage nogle af de her vilde historier om, hvordan har man anskaffet sig en bolig. Du har talt med københavnerne. Hvad har du fået at vide?
2: Jeg er taget herned til Islands Brygge, og så har jeg fået lidt beretninger fra dem, jeg har mødt. Og jeg har snakket med en hel del, og det har været lidt forskelligt. Blandt andet mødte jeg en, som boede i sin, hold fast, bedste venindes mands bedste vens kones gamle lejlighed.
3: Nej.
2: Den var hun selvfølgelig brandglad for. Den lå dejligt på Østerbro, kunne jeg forstå. Og jeg vil sige, på en eller anden måde har jeg også fået genvundet en lille bitte smule tro på, at jeg en eller anden dag med de rette forbindelser nok skal komme ind. Men jeg har faktisk også en lille quiz til jer to. Er I klar?
0: Ja, i den grad.
2: Det er fordi, der er to mennesker, der har stået lige præcis lige lang tid på andelsforeningens venteliste. Hvor lang tid tror I, det drejer sig om?
1: Altså, hvem er de to mennesker?
2: Jamen, det er to af dem, jeg har mødt hernede på.
0: Okay, og så vi skal smide nu, hvor langt har man stået på den venteliste?
2: Jeg tror, skal bede om et årstal, eller antal år.
0: Jeg tror mere end 3 år, Anders. Tror du ikke det?
1: Jeg siger 2019.
0: Ja, så siger jeg, for at komme lidt tættere på, jeg siger 2017.
2: Jamen, I er lige rundt omkring, faktisk. Det er 8 år, så det må lige med hurtig hovedregning være i 2018.
0: Ej.
2: Og jeg vil faktisk sige, at jeg blev en lille smule sådan lettet. Tænk, jeg bare skal skrive mig på nu, og så i 2034, så kan jeg få en lejlighed. Det synes jeg da på en eller anden måde er lidt opløftende. Men I kan jo lige høre en af de to. Det var Johanne Kjærulf, og I kan lige lytte med, hvad hun sagde. Johanne, hvordan har du fundet den bolig, du bor i nu?
4: Vi har været utrolig heldige, for jeg har stået på liste i 8 år. Så min mor, hun bor oppe i nummer 3. Og der har jeg bare stået på liste. Og så kom der en mega fed lejlighed i sommerferien en gang. Og så var vi sådan, den tror jeg lige, vi nupper.
2: Ja. Og er det dig selv, der har skrevet dig på listen?
4: Det kan jeg faktisk ikke huske. Det tror jeg er min mor for 100 år siden. Ja. Så, men altså, jeg tror, vi var heldige i den forstand, at vi tænkte, okay, vi prøver bare at spørge, om vi kan købe den. Og vi tænkte ikke, at vi umiddelbart fik den, fordi der var så mange på listen for os. Men så var det midt i sommerferien, og jeg ved ikke, om der var nogen, der sådan var vågne. Så jeg tror, de tænkte, at der kommer ikke nogen i sommerferien. Det gjorde der, så den fik vi bare.
2: Hvad tænker du om, at man skal være så svineheldig?
4: Jeg synes, det er unfair. Altså, fordi når jeg fortæller, at vi har fået lejligheden til andre, så kan jeg jo ikke lade være med at sige andet end sådan, at jeg har det lidt dårligt med at være sådan, når det var nemt for os at få en lejlighed, fordi vi bare fik den tilbudt. Så jeg synes, det er noget rod. Altså, før vi fik lejligheden, så boede vi også i en lejelejlighed, og sådan, det var bare mange penge, man smider ud af vinduet, sådan på noget, som man ikke rigtig får tilbage. Og det er virkelig ærgerligt, synes jeg. Ja.

Og jeg har godt nyt fra Holbækmotorvejen i udadgående retning. For ved 3 Vallensbæk Nord for enden af frakørslen, der er den havrede lastbil kommet videre igen, så begge svingbaner for enden af frakørslen, de er altså farbare igen. Til gengæld er der fortsat noget ekstra kø, så vær stadigvæk lige ekstra opmærksom, hvis du skal i udadgående retning omkring 3 Vallensbæk Nord. Så er der lige tækket en melding ind fra Helsingørmotorvejen i nordgående retning. For kort efter 9 Hørsholm C, der holder en lastbil og spærrer det højre spor. Det ser ud til, at den er i gang med at læse et eller andet af. Men der er altså kun et enkelt spor farbart, og derfor så er der noget kortvarig kø. I modsatte retning på Helsingørmotorvejen, der skal du stadigvæk være opmærksom på, at der er noget kø omkring 7 Kokkedal. Det er et sted, hvor der har været overraskende meget kø i løbet af morgen, og det er ellers til trods for, at det har kørt ganske pænt, ligesom vi også så i går.

0: Op med hovedet herfra, Natasha. Klokken den er 7:07.
1: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
2: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
3: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
1: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
1: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen
8: og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
1: Følg DM-ugen lige nu på DR.

0: Material Lover her fra Sienna Spiro. Du er stået op til en morgen, hvor Venezuela er blevet ramt af et stort jordskælv, og du bliver opdateret om det i radioavisen.
1: Go.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: I Venezuela kæmper redningsfolk lige nu i nattemørket med at grave overlevende ud af sammenstyrtede bygninger. To store jordskælv ramte landet for omkring 9 timer siden, og det er ifølge det amerikanske geologiske institut det største skælv i Venezuela i 100 år. Og der kommer voldsomme billeder fra katastrofen, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryg.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: Mens 32 er foreløbig meldt døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodriguez. Men tabene kan blive langt større efterhånden, som redningsarbejdet skrider frem. Og her hører vi blandt andet en kvinde, der leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom i Caracas. Også herhjemme kommer jordskælvet tæt på. Luzana Tidemand har boet her i Danmark i 20 år, men er født og opvokset i Venezuela. Og hendes familie i landet fortæller om kaotiske scener.
3: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der, som, for folk er bange for borgerkrig under det her. Ikke?
1: Og fra Venezuela skal vi herhjem til Danmark. I dag føjes nemlig et nyt kapitel til fortællingen om dronerne i luften over landet. Københavns Politi ventes nemlig indkaldt til et pressemøde, hvor man fortæller om efterforskningen af, hvad det var, der fløj rundt i luften sidste efterår, og som blandt andet betød, at luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Og retsanalytiker Louise Dalsgaard, jeg får selskab af dig her i studiet. Hvad vil du holde øje med i dag?
4: Jeg vil holde øje med hændelsen i Københavns Lufthavn, og hvad det er for beviser, politiet har kulegravet. Hvad har de haft adgang til af data? Hvad er det for vidneafhøringer, de har lavet? Og hvad har det så egentlig ført til? Hvad er deres konklusioner? Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Og sidste uge, der konkluderede forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark. Det lød sådan her.
5: Vi baserer vores konklusioner på soldaternes observationer.
6: Så der er også, ikke et bevis,
5: og det er også, jamen det er der soldaternes observationer.
1: Men i går sagde flere politikredse så, at de ikke har fundet beviser for ulovlige droner. Louise, hvordan hænger det sammen?
4: Ja, det bliver også så dels interessant at høre, også når vi hører fra Københavns politi, hvad kommer de til at fortælle om lufthavnshændelsen? Har de heller ikke fundet beviser for ulovlig droneaktivitet der? Og jeg tror godt, vi kan regne med, netop fordi der er de her to forskellige fortællinger fra politikredsene og fra forsvaret, at der kan komme nogle politiske reaktioner. Nogen, som ønsker, at det her det bliver kulegravet yderligere, fordi hvordan kan man på den ene side have en forsvarschef, der baserer en konklusion på militærets observationer, og på den anden side her politikredse, som siger, der var ingen beviser.
1: Lytte her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og lige om lidt bliver gaderne fyldt med festlige lastbiler med glade studenter, men der er brug for at højne sikkerheden, når hugen skal fejres. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år kom 3 nemlig alvorligt til skade, da de slog deres hoveder mod vejbroer under studenterkørslen. Og den slags ulykker kan undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad skal være overdækket af enten presenning eller tag. Det siger Christian Heron, der er formand for Danske Studenterudbyders Brancheforening.
7: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Men Færdselsstyrelsen ser ingen grund til at skærpe reglerne, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen.
8: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Det bliver en både varm og solrig torsdag. 23-28 grader når termometeret op på. Vinden bliver kun svag til jævn fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: P4. Du lytter.

0: Lady Gaga her med Alejandro.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i morgen, der er det officielt sidste skoledag for rigtig mange folkeskoleelever her i hovedstadsområdet. Sommerferien, den kære industriferie, som den også er kendt, står for døren. Og for mange af os, ja, der betyder det jo også en tur ud i Københavns Lufthavn, og så er stiersted mod sydens sol. Og
3: men
0: hold, ja.
3: Ja, sydsol, det behøves man jo næsten ikke at rejse sydpå for at opleve med de tilstande, vi har lige nu. Men der er jo også den mulighed, at man kan hoppe i bilen. Det ved jeg, min bror han gør. Han pakker kone og børn i bilen og sætter snudskaftet mod Gardasøen. Lad os bare lige vende situationen i Europa lige nu, fordi det kan godt være vis videre herhjemme. Det gør man også sydpå. Og derfor der er DMI ude at anbefale, at hvis du skal sætte snudskaftet mod Sydeuropa, så skal du gå ind og tjekke den hjemmeside, der hedder meteoalarm.com. Det er et kort over hele Europa, der viser, hvor slemt den her varme egentlig står til. Lukas, vi har brugt radioavisen på lige at tjekke det her kort ud. Vi i Danmark er helt hvide. Der ligner ikke, der er noget varsel, men Sydvest-Tyskland helt rødt. Det meste af Frankrig fuldstændig rødt. Og det tegner jo på, at det er meget, meget varmt.
0: Og så tænker man, hvorfor kan jeg ikke bare bruge min normale app på telefonen eller DMI's hjemmeside? Jamen det her Meteo-alarm, som du så fint udtaler det, Anders, og som jeg var meget imponeret over, fordi jeg ikke selv kan finde ud af det. Det er en sammenslutning af 39 europæiske landes meteorologiske institutter, og det der er forskellen, det er, at herinde på den hjemmeside, jamen, der får du ikke bare en almindelig vejrudsigt, nej, du får alle de lokale myndigheders varslinger om farligt vejr, så man bliver altså lige ekstra klædt på i forhold til den her hedebølge, som lige nu indtræffer i flere europæiske lande.
3: Kan vi ikke lige aftale, at du hedder Arveprins Knud, fordi så tager vi lige hjemmesiden en gang til. meteoalarm.org.
0: Men hvordan vil du udtale det? Jeg havde lyst til at sige Meteo, men det kan jeg godt høre, når du siger det. Det passer ikke helt.
3: Meteoalarm.com.
0: Ja, tak.
3: God at tjekke.

0: Britney Spears, Hit Me One More Time. Hvis der er en drøm, som mange boligministre i løbet af de seneste regeringsperioder har haft, ja, så er det flere billige boliger, blandt andet i hovedstadsområdet. Og det har det nyeste skud på stammen, Jacob Mark fra SF, også. Og derfor så kommer han i dag med et lovforslag, hvor han foreslår, at man skal hæve loftet for, hvor dyrt det skal være at bygge nye lejeboliger og almene boliger, sådan så man kan komme i gang med boligbyggeriet, der i hvert fald for de almene boligbyggerier efterhånden nærmest er gået i stå i flere af de store byer på grund af høje byggepriser.
1: Lidt tidligere på morgenen, der spurgte vi netop den nye boligminister Jacob Mark, hvorfor han tror, at han bliver den minister, hvor drømmene om flere billige boliger bliver til virkelighed.
2: Det lovforslag, som vi nu sætter turbo på, forstået på den måde, vi beder ligesom Folketinget om at behandle det allerede inden Folketinget formelt åbner igen, det kommer til at give kommunerne nogle redskaber, som de ikke har haft før. For eksempel så fjerner vi nogle regler, der sætter et vist beløb for, hvad man må bygge for i storbyerne. Og det lyder teknisk, men det er faktisk mega vigtigt, fordi priserne er stukket meget af i storbyerne.
1: Ja.
2: Så det, at vi nu giver lov til at bygge, det gør, at der kommer flere almene boliger.
1: Og
2: derudover, og det er vigtigt bare den sidste ting,
1: ja,
2: så laver vi et helt nyt redskab. Og det redskab er, at man som kommune kan sige, nu sætter vi i gang flere almene boliger, men uden at det påvirker huslejen. Så det bliver altså ikke nødvendigvis dyrere af den grund.
1: Ja, fordi lad os bare lige blive ved de begrænsninger, der har været på, hvor meget det må koste at bygge. Nu vil I så give lov til, at det godt må koste mere. Men hvordan vil du egentlig sikre dig, at det her det ikke i sidste ende kommer til at ende i højere husleje?
2: Det vi har kunne se, det er, at man har jo lavet det, der hedder et maksimumbeløb over, hvad almene boligområder må koste. Og det er jo lavet, fordi at almene boliger skal være billigere end alle andre boliger. Det er for almindelige mennesker. Jeg selv vokser op i alment. Men det vi også kan se, det er særligt i storbyerne, der er grundpriserne, byggepriserne blevet så høje, at det nærmest har sat byggerierne i stå. Derfor hæver vi nu maksimumbeløbet. Men det vi også gør, og som skal være et slags værn mod, at huslejerne stiger, det er, at vi siger til kommunerne, og det har kommunerne sagt, de gerne vil, at de vil må skyde penge ind i projektet, og så kan projektet gå i gang, men uden at det påvirker huslejen. Og det er faktisk nyt i forhold til den finansiering, der tidligere har været af de almene boligområder.
1: Men lægger du så egentlig ikke bare ansvaret for huslejepriserne over på kommunerne, i stedet for selv at tage ansvaret og sørge for, at det er ens i alle kommuner?
2: Man siger, den finansieringsmodel, som der er af det almene bolig, det har altid været sådan, og det er jo det, der har skabt rigtig mange almene boliger i hele landet, at kommunerne betaler, og at man optager lån, og en lille del af det er huslejebetaling, ligesom det vil være alle andre steder. Derudover så ligger der faktisk også i det lovforslag, vi fremsætter, en fond, hvor en del af de penge, som ligger i den fond, de skal gå til det, der hedder særligt billige boliger, hvor vi laver boliger, som skal imødegå hjemløshed, som får en ekstraordinær lav husleje rundt omkring i landet. Så det er sådan et ekstra tiltag for at få banket huslejen endnu længere ned i nogle områder.
1: Men Jacob Mark, kan du garantere, at alle de her nye almene boliger, som du nu giver kommunerne lov til at bygge, kan du garantere, at de ikke bare bliver flere dyrere almene boliger, men de rent faktisk også kommer til at blive betalbare?
2: Jeg kan jo ikke garantere præcis, hvordan de enkelte projekter bliver, men det jeg kan se, og hvorfor vi også ligesom har sagt, at den her lov, den skal faktisk hastebehandles, det er, at kommunerne, særligt Københavns Kommune, har for eksempel sagt, vi står og venter her med 4.000 nye boliger, men vi kan ikke komme i gang, før I giver os det redskab, hvor at Københavns Kommune på den ene side kan skubbe penge ind i projekterne, men uden det påvirker huslejen. Og det synes jeg er et ret stærkt signal om, at man nu kommer til at sætte gang i en masse nye, mere betalbare boliger, og det er der virkelig brug for i storbyerne.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed. I DR Lyd.

0: Sofie 1998 er alene og in love. Nu skal det handle om kokain i vores spildevand, fordi det flyder som aldrig før i hovedstaden. Ifølge en ny spildevandsrapport fra Aalborg Universitet, så er forbruget af kokain på landsplan steget fra 2024 til 2025. Ikke mindst i hovedstaden, hvor kokainforbruget er fordoblet de seneste 10 år.
1: Undersøgelsen her, den viser, at spildevandet... den viser, at det største kokainforbrug ligger i weekenderne. Men altså også, at en væsentlig del af det her forbrug, det fortsætter ind i hverdagene. Så kan det godt være, at du lige nu sidder og tænker, hvordan måler man så egentlig lige det? Jo, det har vi bedt Christian Lindholst om at skære ud i pap for os. Han er nemlig en af forskerne og forfatterne bag den her rapport.
2: Man stiller sig ned på et renseanlæg, og grunden til, at man befinder sig på et renseanlæg, det er fordi, det er der alle, kan man sige, kloakker i et bestemt geografisk område, de ender. Så gør vi det, at vi har en sampler stående på de her renseanlæg, og den her sampler, den er programmeret sådan, at den tager en repræsentativ prøve ud af det spildevand, som løber ind til renseanlægget igennem et døgn. Så den kan simpelthen selv finde ud af at tage sådan en mængde ud, som ligesom repræsenterer den meget store mængde spildevand, som kommer til renseanlægget i løbet af døgnet. Det samler den ud, og det er så det, vi kan bruge til vores undersøgelser.
0: Og noget andet, der også er interessant ved denne her rapport, det er, at forskerne har målt på mængden af rusmidler, som vi danskere har indtaget. For man kan nemlig skille imellem det, som har været inde i vores kroppe, og så det, der måske er blevet skyllet ud i toilettet, forklarer Christian Lindholst.
2: Når man indtager et rusmiddel, så på et eller andet tidspunkt, så skal det jo også ud af kroppen igen. Og de fleste rusmidler, de bliver nedbrudt ind i kroppen og bliver til nogle metabolitter, som så bliver udskilt med urinen og også med afføringen. Og for flere af stofferne, der måler vi simpelthen mængden af de her metabolitter af stofferne. Så det vil sige, at når vi måler noget, så ved vi, at det ligesom har været igennem en person og har været omsat. Og når vi så kan måle det, så kan vi faktisk også regne tilbage at se på, hvordan stoffet omsættes. Så kan vi regne tilbage til, hvor meget stof, der egentlig har været indtaget.
1: Og ifølge den her nye spildevandsrapport, ja, så estimeres det samlede danske kokainforbrug sidste år til ca. 7 tons kokain, og det er altså på gadeplan. Overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Jakob Møller Antonsen, han giver perspektiv i de regionale nyheder, jeg er klart med om lidt.
0: Det er, når klokken den er 9:30.

0: Det her, det er Barcelona med udsving. Nu får du seneste nyt fra hovedstadsområdet i de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Sikkerheden er ikke god nok flere steder, når studenterne i den her tid skal på vogntur. Det mener Danske Studenterudbyderes brancheforening, der peger på, at der er brug for, at myndighederne griber ind. Nu skal du med på et gymnasium i Albertslund, hvor to studenter kom alvorligt til skade sidste år. Anne Diklev Pallesen fortæller.
3: Der er fejring og konfetti i luften på Vestskovens Gymnasium i Albertslund. Om lidt skal de glade studenter ud og køre vogn.
4: Det bliver virkelig fedt, og det er jo en oplevelse, man kun får én gang.
5: Det er et virkelig stort øjeblik for os alle sammen.
3: Og sikkerhed på vognen er faktisk noget, klassekammeraterne i 3. O har tænkt på, siger Ella Kærby.
6: Der var jo en ulykke her sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelthen til skade. Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige... Det gør lige, man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og måske lige holde armene inden for vognen og sådan noget.
3: De to unge mænd fik alvorlige hovedskader, da deres vogn uden tag kørte under en vejbro og blev ramt.
7: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at altså, hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arme og ben og hoved inden for vognen og ikke laver noget dumt. Lige hold ekstra øje med sine venner.
3: Siger guden Arn Kille. Og når de skal ud og køre, så bliver det også en vogn med tag på.
6: Og der er overdækket med sådan en præsending op for toppen af.
3: Nu glæder Ines Selig sig bare til en rigtig god og sikker vogntur.
5: Det er jo vores moment. Vi skal holde styr på det. Vi skal hygge os. Vi skal have det godt med alle dem, som vi samler.
2: Og Færdselsstyrelsen, det er dem, der bestemmer, om reglerne de skal ændres. De vurderer, at de nuværende regler giver tilstrækkelig sikkerhed. Kokainen flyder i spildevandet her i hovedstaden, og det som aldrig før. Mængden er fordoblet de sidste 10 år. Det viser en ny spildevandsrapport fra Aarhus Universitet. Det mærker de også ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune. Der er Lene Kaspersen, socialoverlæge.
8: Hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen. Og det er det mest psykisk afhængighedsskabende stof. Det gør jo, at der er mange, der kommer ind i et forbrug, de ikke selv kan komme ud af.
2: Mængden af kokain i spildevandet er også steget i både Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Næstved. Og danskernes forbrug er generelt højt, det siger Jakob Møller Antonsen. Han er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
9: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige. Så vi ligger lidt i den høje ende af kokainforbrug.
2: Københavns Lufthavn forventer, at sommeren bliver historisk travl med 10 millioner rejsende. Det er 400.000 flere passagerer end sidste år, og også en ny rekord for sommermånederne juni, juli og august. Så det gælder om at pakke lidt ekstra tålmodighed sammen med det gode feriehumør, det siger Peter Gårdsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Men hvis du vil have sol og sommer, så er der ikke nogen grund til at flyve en tur. Det kan du sagtens få i dag herhjemme. Det bliver op til 28 grader.
1: P4 Morgen.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og jeg behøver næsten ikke at sige, at det var Taylor Swift med Shake It Off, vi fik her et af hendes absolut største hits.
3: Sommerferien står for døren for mange af os, og det betyder jo, at man enten kan hoppe i bilen og køre sydpå, man kan også hoppe på cyklen, og så kan man køre lige præcis den retning, man vil.
2: Toget? Eller,
3: ja, man kan også hoppe i toget. Mm. Man kan også gøre ligesom dig, Lukas Klarlund, og hoppe i flyet.
2: Ja, jeg flyver 17. juni fra Københavns Lufthavn.
3: Ej, juni håber jeg ikke.
2: Juli.
3: Juli, okay.
2: Og det vil altså også sige, at jeg kommer til at ramme ind i nogle af de aller største rejsedage, der kommer til at være her hen over sommeren. Den 19. juli, altså to dage efter jeg går igennem security check-in, der forventer lufthavnsprognoser, at det bliver den allerstørste rejsedag på hele sommeren. 124.000
3: passagerer. Men ikke bare det, Anne-Sophie Kromann. Jeg har brug for, at vi lige sidder og knækker lidt, fordi vi er enige om, du skal heller ikke ud og flyve. Skal du det?
4: Nej, det skal jeg ikke den her sommer.
3: Nej, det skal jeg nemlig heller ikke den her sommer. Nej. Nå, de her 124.000 den 19. juli, som Københavns Lufthavn regner med, bliver den hotteste dag. Altså sådan deltagermæssigt, det er måske, hvor meget kaldt det, rejsendemæssigt, passagermæssigt. Det vil ikke bare være den største dag i løbet af sommeren. Nej, det vil også være det højeste antal passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie.
4: Uha!
2: Jeg vil pakke lidt ekstra tålmodighed ned i min taske.
3: Du skal lige tjekke, om der så kommer overvægt, fordi så kan man godt lige risikere at skulle afgiften.
2: Nej, men ved du hvad, jeg har kun...
3: Har du håndbagage?
2: Jeg har bare håndbagage.
3: Men det er jo der, man skal være særligt opmærksom, Lukas.
4: Ja, alle de der væsker, klare væsker i posen.
3: Max 100 milliliter.
2: Hvad ved I to om det? I skal slet ikke ud og flyve den her sommer. Hvorfor er det, I to lige har rottet jer sammen med mig af... Undskyld, er det en lille smule jalousi? Er det duften af jalousi og misundelse, der lige pludselig kommer ind i studiet?
3: Nej, jeg skal bruge sådan en 1000 ml shampoo-dunk hele sommeren og bryde mig over, hvor lidt jeg skal ud og købe.
2: Du skal have så mange tandpasta-tuber derhjemme, det er helt vildt.
3: Maxi størrelse. God flyvetur til alle, der skal det. Også til dig, Lukas.
2: Jo, tak skal I have. Summer kommer her med Homewrecker.

0: Somber fik vi her med Home Wrecker. Det er jo ikke kun VM, der foregår lige i øjeblikket, Anders. Der er også en stor sportsturnering herhjemme, som du fra i dag kan få billeder på direkte i TV'et og på DR.dk. DM-ugen i Herning.
1: Det er 135 nye danske mestre, der skal findes i 45 sportsgrene, og en af dem, der håber på lidt senere i dag at kunne kalde sig dansk mester i længdespring for 1, 2, 3. Fjerde gang, det er dig, Ida Beider Bumme fra Herlev. Du bor nu i København. Godmorgen, Ida.
2: Godmorgen.
1: Vi spurgte dig lige inden vi gik på, er det nu også fjerde gang, du kan risikere at gå hen og blive Danmarks mester? Du var nødt til lige at tælle efter.
2: Ja, jeg skulle lige regne tilbage, hvor længe det her DM-ugen har været her. Men ja, det er det.
1: Den er god nok. Det er for fjerde gang i dag, du kan blive Danmarks mester i længdespring. Er du overhovedet nervøs?
2: Ja, altså jeg er jo altid lidt nervøs, men der er jo også lang tid til, at jeg skal springe, så jeg skal lige prøve at holde næverne nede i hvert fald.
1: Ja, hvornår regner du med at skulle hoppe ud i en sandkasse i midten af Jylland?
2: Hvornår? Jamen, det, altså, vi starter her klokken 19.21. Meget specifik tid.
1: Ja. Ja.
0: Og nu siger du, at du lige skal holde næverne lidt i ro, når man er danmarksmester. Har du godt fif måske også til os andre? Hvordan er det, man holder næverne i ro?
2: Ja, altså, jeg prøver egentlig lidt op til sådan, ikke at tænke så meget på det, fordi hvis jeg tænker for meget på det, så bliver jeg nervøs. Så, men ellers så bare se noget Friends. Slap af. Ja.
0: Så det her med at det her med at skulle tale om det i radioen, det er lidt det modsatte af det, du egentlig gerne vil lave lige nu for at holde fokus.
2: Nej, det er egentlig helt fint, fordi der er så lang tid til, så jeg kan stadig jeg har stadig masser af tid til at kunne slappe af.
1: Ja, og du kan også nå en del afsnit, Friends.
2: Ja, lige præcis.
1: Hvis vi bare lige skal have lidt længder på, Ida, hvad satser du på at kunne springe i dag?
2: Jamen, altså, jeg håber da stærkt på, at jeg kan komme ud over de 6,5 meter. Det kunne være rigtig fedt, ja.
1: Godt, 6,5 meter, det er klokken 19.21, du skal springe. Og så er der jo det helt store spørgsmål, for vi andre, vi kæmper jo i varmen. Vi prøver at få væske nok indbord, så vi ikke går og dehydrerer. Altså, hvordan spiller den her meget, meget høje varme, hvordan spiller den ind i dine forberedelser? For jeg tænker, du skal jo ikke have drukket 4 liter vand, inden du skal ud og springe op mod 6,5 meter.
2: Nej. Jamen, jeg prøver egentlig bare at stay hydrated, men det er... Altså, vi skal springe i skygge også, mener jeg, så det er virkelig rart, faktisk. Det hjælper meget på det.
1: Hvorfor er det bedre at springe i skygge end i varme? Eller i sollys?
2: Det der med, at man for eksempel imellem springene kan sidde og slappe lidt mere af, for sådan så man ikke sidder og bager i solen, det hjælper lidt mere på det i hvert fald.
1: Så i skygge og totalt hydrated på den fede måde, Ida Beider Bumme skal springe for sit fjerde Danmarksmesterskab klokken 19.21 til DM-ugen i Herning. Skal vi ikke bare aftale, at du tager den med hjem, den der DM-guldmedalje her tilbage til hovedstaden?
0: Ja, hiv den med hjem til København igen. Ida, held og lykke senere i dag.
2: Tak.
0: Det er altså i dag klokken 16. at du på DR2 kan se DM-ugen. Og der vil også i dag være 5 km løb og kuglestød på programmet.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: It's my life her fra Talk Talk, og det er jo også vores ansvar, at det opføres ordentligt i radioen og ikke lave en masse fejl. Det er bare ikke altid, det lykkes.
1: Ja, vi skal lige, ja. Ja, vi er nået til det punkt på morgenen, formiddagen, alt efter hvorhenne i dit dagsprogram du er, hvor vi lige skal have sagt undskyld for de eventuelle fejl og mangler, vi har udsat dig, der lytter med for i løbet af morgenen. Lukas, du har en undskyldning over dig.
0: Den kom ind på sms-indbakken her klokken 7:15. Ja. Man skulle ikke tro, at det er to voksne mennesker, der sidder og styrer morgenradioen på P4. Undskyld?
1: Ja, undskyld.
0: Det, altså, hvis vi kigger i passet, så er det jo to voksne mennesker.
1: Hvis jeg kigger mig i spejlet og på de grå hår, der efterhånden er ved at stridte ud forskellige steder. Også på ryggen. Og på trælse steder. Ja. Mm. Så er det meget voksent. Så, men undskyld for
0: men,
1: det.
0: Men hvis man nu kiggede inde i din hjerne, så kunne man jo godt argumentere for, at du ikke altid var så voksen igen. Og for det vil vi gerne sige
1: undskyld.
0: Undskyld.
1: Så skal vi også til en undskyldning for en artikel, vi har lavet her, her på stedet. Vi er kommet til at skrive klods op af med D. Sådan staves det ikke, og det er vi blevet gjort opmærksom på i en artikel. Undskyld for det.
0: Vi er nogle klodsmajorer, og for det vil vi gerne undskylde.
1: Og det var med D, ikke? At være en klodsmajor er med. Tak, Markus.
0: Ja, godt, godt, vi har redaktør på nu her.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om vi lige skal tage den her, altså, som er kommet fra Anders. Forskellen på varmt vejr i Sydeuropa i modsætning til Danmark, det er, at du der næsten altid kan være sikker på at komme ind i et airconditioned nedkølerum. Kunne vi godt have nævnt.
1: Det kunne vi godt have nævnt, ja. Faktisk, ja. Undskyld.
0: Undskyld.
1: Tror jeg, vi har at sige...
0: Så tror jeg, vi har mere, Anders.

0: Lords Even sammen med Vera her på Paris. Vi to, Anders, vi har jo faktisk ikke sommerfasen lige foreløbig. Vi skal arbejde en del i løbet af juni og juli måned. Og lige netop den slags typer, dem leder Rasmus og Louise efter i dag.
1: Ja, de kommer nemlig til at hylde alle os, der ikke lige skal på sommerferie, sådan lige foreløbig og arbejde hen over sommeren. Så der er ikke nogen grund til at pille ved din DR-lyd-app eller radioen. Der er formiddag på 4'eren lige om lidt efter radioavisen.
0: Der er simpelthen mulighed for at blive hyldet, hvis du er en af dem, der skal arbejde i sommerferien af Rasmus og Louise. Ikke et dårligt tilbud. De overtager mikrofonen lige på den anden side af 10-radioavisen. Frem mod den, så er det Green Day.

0: Det er fantastisk genhør med Green Day og Boulevard of Broken Dreams fra American Idiot albumet tilbage i 2004. Om et øjeblik, så er det som sagt Louise og Rasmus, der overtager mikrofonen på den anden side af T-Radioavisen. Og hvad var det, du sagde, Anders? Hvor kunne man høre det hen, hvis ikke det var på FM-båndet?
1: Det er i DR-lydappen.
0: Det er altså lige på den anden side af T-Radioavisen. Den får du her.
2: I Venezuela er der fuld gang i redningsindsatsen efter at landet i nat dansk tid blev ramt af to store jordskælv med mindre end et minuts mellemrum. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og de billeder, der kommer fra katastrofen, de er meget voldsomme, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk her.
3: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
2: De officielle meldinger er, at mindst 32 har mistet livet, og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har langt fra det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Og katastrofen her, den bliver også forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af dårlig kvalitet og ikke er sikret mod jordskælv, forklarer Stephanie Suryk.
3: Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebygget områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
2: Her i Europa er mange lande lige nu ramt af ekstremt høje temperaturer. Det gælder også i Frankrig, hvor man har været oppe på over 44 grader. Og på grund af den her voldsomme varme, så gav myndighederne i går tilladelse til, at folk kunne overnatte i stort set alle parker i Paris. Det er ellers normalt ulovligt. Og der er flere, der har udnyttet muligheden for at komme ud af deres varme lejligheder. Det fortæller min kollega Lav Kren Svensson. Han er fotograf her i DR og bor i Paris.
4: Jeg sidder lige nu i den park, der hedder Butte Chaumont i Paris. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogle enkelte, som der har valgt at overnatte her i parken, der begynder at stå op nu. Det har været en rigtig, rigtig varm nat, så det er vel nu, der er det minimumstemperatur, når det er så omkring 25 grader, tror jeg.
2: Vi venter også på en dansk hedebølge, der ser ud til at ramme hele landet i weekenden, og Sundhedsstyrelsen kommer derfor nu med nogle gode råd til at klare temperaturerne, som kan komme op på 35 grader. Styrelsen opfordrer os til at blive i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover så skal vi selvfølgelig huske at drikke masser af vand, og så måske også drikke lidt mindre alkohol, end vi havde tænkt os. Det er måske især et godt råd til alle dem, der skal på festivaler i de her kommende dage. Vi er allerede på plus 20 grader bare i dag, og vi kan komme op i nærheden af 30 der, hvor det bliver varmest. Ingen skyer til at give skygge, så den skal vi også finde på andre måder. Og der er altså heller ikke så meget vind til at tage lidt af varmen af. Den er svag til jævn i dag og kommer fra vest og nordvest, så det er der, man skal ud, hvis man vil have lidt. Den her varme radioavis var med Rune Styrup.
5: Det her er P4.

0: Ja, så blev det torsdag formiddag. Weekenden, den nærmer sig, og for nogens vedkommende jo også sommerferie.
1: Men i dag, der minder vi lige hinanden om, at der jo altså også er rigtig mange, der ikke holder sommerferie, men arbejder her hen over sommer. Det kunne jo være sygeplejersker.
0: Ja, pædagoger, renovationsmedarbejdere.
1: Butiksansatte.
0: Hotelansatte, køkkenpersonale. Der er jo rigtig, rigtig mange. Der er faggrupper, der selvfølgelig arbejder hen over sommeren.
1: Og dem synes vi, vi skal hylde i dag.
0: Det skal vi nemlig. Det er også en torsdag, hvor Ida jo skal til sin bachelor-eksamen i dag.
1: Det er rigtigt, ja. Og så var der Lars' søn, der har sidste skoledag fra folkeskolen.
0: Ja, Marie fra Thy skal også til sin datters dimission. Det er i eftermiddag kl. 16.30.
1: Og så er det også i dag, at Tina skal fejre kollegerne Toke og Benjamins svendegilde.
0: Ja, der er lagt i ovnen til en dejlig torsdag og en dejlig torsdag formiddag. Og indbakken er selvfølgelig også åben for din frokostong, så velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: skal jo huske, at nu hvor rigtig mange af os kigger ind i en sommerferie, vi har fri fra arbejde, skal og hygge os, så er der jo altså også nogen, der ikke holder sommerferie, mens vi andre gør det, men arbejder.
1: Præcis. Faktisk jo gør i mange... På mange måder, at vi andre kan holde en lidt federe sommerferie. Yeah. Fordi der stadig helst skal være nogle varer på hylderne, og vi vil også stadig gerne kunne komme en tur i, I don't know, Djurs Sommerland og alle de der...
0: Og vi vil også gerne have tømt skraldespanden.
1: Præcis.
0: Ikke? Det kan jo faktisk, synes jeg, være ret hyggeligt at arbejde i sådan en ferieperiode. Der er sådan lidt en anden stemning. Det er der også her på vores redaktion.
1: Det må man sige. Man giver lige lidt ned, og der er lige plads til, at man har sandaler på og spiser frokosten udenfor.
0: Og en is.
1: Og en is og hygger lidt.
0: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, der skal arbejde den her sommer. Hvad skal du lave? Og fortæl os lige, hvorfor bliver det fedt?
1: Ja.
0: I en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Har du haft sådan en sommerferiejob?
1: Jeg har stået i sådan en sportsafdeling og sælgt sportstøj i 30 grader udenfor. Og hvor alle skulle bare ind og have shorts.
0: Ja.
1: Og det var hyggeligt.
0: Ja.
1: Også fordi det er det der med, at så var vejret godt og sådan en sommer. Og folk kommer ind, og det er højt humør og alt er fedt. Og der er lige pludselig også, får man lov til at hilse på nogle tysker og nogle spanier. Altså,
0: ja. Ola.
1: Ej,
0: hvor er du god.
1: Ja, tak skal du.
0: Altså, jeg synes jo også bare, der er sådan lidt en særlig holdånd, når man er en del af den der ferievagtplan, ikke? Så er det sådan, det er os, der er den.
1: Præcis.
0: Det gør, hvad de andre holder ferie.
1: Og det helt gode er jo, når chefen også holder ferie, for så er man alene hjemme.
0: Når der ikke er nogen voksne hjemme. Altså, jeg kan huske en sommer, der står meget tydeligt for mig. Jeg har været sådan 14 år og var hjælpepige i en tøjbutik i Hillerød.
1: Ja.
0: Hvor jeg jo er født og opvokset. Og der møder jeg en pige fra parallelklassen, som jeg ikke har talt så meget med hende. Vi er bedste veninder i dag. Den sommer der, det var bare os, du ved. Det var os mod hele verden i tøjbutikken. Ja, så det er faktisk min bedste veninde i dag, så det var et fedt sommerferiejob.
1: Det er jo det. Det kan være rigtig fedt. Faktisk også det der med at gå på arbejde, når andre de holder fri, fordi stemningen bare er en anden. Og det er jo det, vi gerne vil høre fra dig.
0: Om lidt, der skal vi tale med en kvinde, der er med på Grøn Koncert Karavanen de næste uger. Så Jennifer er også en af dem, der skal på job.
1: Ja, hun knokler i den grad for, at alle andre kan få lov til at holde sig en kæmpe fest. Vi vil også gerne høre fra dig. Skal du arbejde her i sommeren? Skriv gerne, hvad du skal arbejde med. Sammen med hvem? Og måske også, hvorfor det bliver helt okay. Måske grænse til rigtig fedt.
0: Ja, vi vil gerne høre fra dig.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Du lytter
9: til Formiddag

0: Hos det omrejsende musikalske cirkus, og det kan man vel godt kalde Muskelsvindsfondens Grøn Koncert, der er der jo i den grad nogen, der virkelig knokler, for vi andre kan få en på opleveren her i sommersolen.
1: Ja, Jennifer Søgaard Vinken, velkommen til formiddag på 4'eren.
2: Hej.
1: Chef for det, der hedder Opkræv, som jo står for sceneopbygningen rundt om på Grøn Koncerts koncertpladser i hele landet. Jennifer, hvordan ser sådan en feriearbejdsdag ud for dig?
2: Jamen altså, de fleste dage, der er vi jo i gang med at opbygge koncert, så der står vi jo op klokken 2 om natten cirka, og møder ud på pladsen klokken 3.30, hvor vi går i gang. Det er cirka der, hvor scenen lander fra byen før, og så er det ellers bare at knokle på og nyde den lidt kølige vejr, inden solen kommer frem. Så der bruger vi en del timer. Vi er cirka færdige mellem 9 og 11, alt efter vind og vejr og om græsplænen er plan.
0: Det er en lang arbejdsdag. Eller arbejdsnat, ja, eller hvad det, man kalder det. Jennifer, jeg har hørt, at Grøn, det er sådan et sted, hvor alle sådan er lige meget, uanset om man er scenebygger, står i baren, eller er en af stjernerne på scenen, fordi I ligesom rejser rundt i landet sammen. Og man kan jo sige, hvis nu I ikke sætter en scene op, så har Mumle og Malte Ebert og Annika Andreas Oddbjerg jo heller ikke noget sted at stå. Hvordan kan du ligesom mærke det? Hvornår har du mærket, at I er et team, et hold?
2: Jamen altså, det at der selvfølgelig skal stå nogle scener for, at der kan være en koncert, og det mærker vi jo også, når vi snakker med kunstnerne. Dem møder vi jo ude bagved, at de sætter faktisk ret stor pris på det arbejde, vi laver, og der har der også lige været en enkelt gang, hvor Emil fra Suspekt, han lige var med ned og give en hånd til byggeriet.
1: Altså, okay. Der om natten?
2: Ja.
1: Nej.
0: Ej, det var da pænt af ham. Men på den anden side, det manglede der bare. Jeg skal jo stå på. Ja,
2: det mener vi jo også.
1: Hvordan var det? Altså sådan, nå, goddag, hej Emil.
2: Ja, altså, han skulle jo lige lære, hvordan man gjorde tingene, men vi er altid glade for alle hænder, vi kan få. Og det er jo også derfor, vi bruger noget af vores tid, når vi er færdige med at bygge scener, på at hjælpe i indgang og bar, og hvor der lige står og skal bruges nogen.
0: Fedt. Til daglig, der arbejder du som bioanalytiker hos Blodbanken, så du bruger jo faktisk din ferie fra dit civile job på at arbejde. Og det kan jo godt virke lidt skørt, fordi der var jo nok meget andet, du kunne bruge de her 19 dage på, som du så i stedet dedikerer til Grøn Koncert. Hvorfor giver det alligevel mening for dig, Jennifer?
2: Jamen, jeg tror, det korte svar er, at jeg kan simpelthen ikke lade være. Men det er jo også bare det at komme tilbage til den familie, man ligesom har dannet sig. Det, jeg har været med siden 2018, og dem, jeg er afsted med, kommer jo år efter år. Så det er jo det der med at komme hjem til det, man kender, og det sted, hvor man ligesom lidt er vokset op på en måde i ens unge dage. Og så også bare det med, at man er med til at danne noget, der er så fantastisk, både for alle os frivillige, der er med, men også for gæsterne og for Muskelsvindsfonden, som vi samler penge ind til. Det er bare en fed følelse at være med til det.
1: Jenny, for på rigtig mange vegne vil vi gerne sige tak for, at I gør det, og så rigtig god arbejdslyst her i sommervarmen.
2: Jo tak.

0: Sabrina Carpenter og Tears.
1: Så smider du lige den her på?
0: Det gjorde jeg. Jeg tænker, når de så er færdige, Jennifer og alle de andre, med sådan en omgang grøn, så kan de sidde sammen med Andreas Oddbjerg, Malte Ebert og Lucas Graham og Annika og Tessa og Sivas og Simon og Mumle. Så kan de sidde og spille den her rundt om et lille lejrebål og sige, godt gået alle sammen. Vi gør det igen næste år.

0: Naturligvis Oasis og Wonderwall. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Flere af os skal have råd til at bo i København og andre større byer, og derfor skal der bygges flere almene boliger. Det er målsætningen med et nyt lovforslag, som i dag bliver fremsat af SF's børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark.
3: Når man bygger almene boliger, så mener jeg jo, det kommer et helt samfund til gavn. For alle mennesker kan jo på et tidspunkt i livet beslutte, at nu vil vi gerne bo alment et sted, hvor man kan bo til en billigere penge. Men det er jo klart, at det vil særligt komme de mennesker til gavn i storbyerne, som har svært ved lige nu at finde et sted at bo.
2: En del af lovforslaget går på at hæve det loft, der i dag begrænser, hvor meget det må koste at bygge nye almene boliger. Og loftet besværliggør byggeprocessen, som det er i dag, siger Jens Elmelund, som er direktør i KAB, der administrerer ca. 65.000 almene boliger i hovedstadsområdet. Derfor glæder lovforslaget KAB-direktøren.
4: Det har været en barriere for os, at det her såkaldte maksimumbeløb for, hvor mange penge vi må bruge per bolig til at opføre nye almene boliger, at det har været alt for snævert eller for lavt. Og det er rigtig, rigtig frugtbart, at de rammer, de udvides nu.
2: Forbruget af kokain i hovedstaden er det højeste i 10 år. Det viser en ny spildevandsrapport fra Aarhus Universitet, der har undersøgt mængden af rusmidlet i danskernes spildevand. Og det kommer ikke bag på Lene Kaspersen, der er socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune.
5: Det er jo en udvikling, vi har set over årene, at der er flere og flere, som bruger kokain. Det er meget tilgængeligt. Vi ser det bredt ud på forskellige aldersgrupper, inklusiv de helt unge.
2: Selvom hun håber, så tror Lene Kaspersen ikke på, at udviklingen vender lige forløbigt.
5: Det er en bekymring, og jeg kan se, at der er et behov for, at vi sætter ind med nogle strategier, som kan både forebygge og understøtte en god behandling.
2: Sommervejret fortsætter i dag med 23-28 grader. Vinden blæser svagt til jævn fra vest og nordvest. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Min lastbil og jeg skal arbejde, og det bliver fedt, for så er der plads på vejene, sådan skriver Kim.
1: Ja, vi har jo spurgt, skal du arbejde den her sommer? Og det er der altså en del af jer, der skal. Annie for eksempel skriver, jeg arbejder på Koldinghus, som er et fantastisk slot. Og jeg tager imod mange turister, men også glade danskere. Det er en fantastisk arbejdsplads, hvor der også er plads til grin og en is i varmen.
0: Perfekt, godt. Michael, han skriver, god formiddag. Jeg arbejder hele sommeren. Vi har en del opgaver med vedligeholdelse af vejene. Det er bare altid en smule mere afslappet, når hverdagstrafikken bliver en smule mindre. Samtidig så er der en del serviceopgaver på vores udstyr, der bedre kan nås, når kollegerne nu holder ferie. Med venlig hilsen, Michael, maskinfører fra Glostrup.
1: Ja, jeg kan virkelig godt forestille mig det der med, når man står på vejene. I den der hektiske trafik, det må være så rædselsfuldt, når vi andre brager forbi.
0: Ja, så er det ret, når vi lige daffer lidt af.
1: Ja.
0: Får noget andet
1: kør at nu hjem.
0: Ja, præcis. Kør nu på ferie.
1: Brian skriver, når jeg ikke har ferie i uge 30 og 32, så skal jeg passe mit arbejde som bedemand, hvor jeg nu i varmen skal være med til at gøre en forskel for folk i sorg. Det kan selvfølgelig være varmt lige nu i sort jakkesæt, når der skal lægges i kiste. Men man bliver glad, når de pårørende siger, det klarede I godt. Når folk siger sådan i deres egen sorg, så kan man godt leve med varmen.
0: Ja, og der er faktisk flere bedemænd i indbakken, der jo, man må sige, de har jo altid noget at lave. Altså, om det så er sommer eller vinter, det er jo det er fast arbejde.
1: Det må man sige. Amalie skal også arbejde her i sommer, og hun rydder op på en meget populær fave. Amalie skriver, sol igen og snart ferie for nogen. Og de nogen skal jo faktisk til Solskiltsøen. Eller tilbage. Jeg startede med at arbejde derude på Østersøen, og jeg er fuld af beundring over alle dem, der år efter år fragter folk til og fra øen. Der bliver knoklet. Jeg har lige en opfordring til rejsende om at rydde op efter sig, fordi vi har simpelthen så kort tid mellem turene, hvor der også skal fyldes op og tørres af. Ja, så den går ud til alle jer, der skal med færgen til eller fra Bornholm.
0: Ryd op efter jer.
1: Blev der sagt.
0: Det gør det meget nemmere for alle dem, der nu bruger deres ferie på arbejde. Bliv endelig ved med at skrive ind og fortæl om, hvorfor det faktisk er fedt for dig at gå på arbejde her om sommeren.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: One Direction og Story of My Life.
1: Vi hylder i dag alle jer, der arbejder i løbet af sommeren. Jer, der holder julene i gang, mens en masse af vi andre kan holde ferie.
0: Og nu kan vi så tale med Michael Skrøder, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn, og jo får rigtig travlt det næste stykke tid. Michael, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
1: Ja, man kan nærmest høre, hvordan der er gang i den bagved. Hvordan er det, Michael, at arbejde i lufthavnen sådan om sommeren sammenlignet med resten af året?
2: Jeg vil jo sige personligt, at sommeren er den fedeste, fordi der kommer så mange passagerer, så mange forskellige passagerer fra forskellige lande, og vi skal jo kunne navigere os igennem dem alle sammen, og det gør vi jo på forskellige måder, fordi det er, som sagt, det er sprog, det er attityder, det er det hele, men det er sådan et samspil. Mm.
1: Michael, mange af os har jo prøvet at stå der ved sikkerhedskontrollen i en lufthavn, og vi kender måske den der med lige at være kommet til at pakke en body lotion, der var lidt for stor til håndbagagen, eller også så var der lige vandflasken. Må man ikke have den med? Men er der egentlig andre ting, I bøvler med for tiden? Er der et eller andet, I hele tiden finder i folks håndbagage, som de altså bare ikke må have med ind?
2: Der er ikke mange lyd.
1: Michael! Kan du høre os?
2: Hvad?
3: Var du igennem
1: live? Jeg tror...
0: Vi mangler Michael.
1: Jeg ved ikke, om han har fundet en body lotion, der forstår at lige står og...
0: Han er blevet distraheret. Nå.
1: Ej, Michael, er du der? Ja, lad os lige prøve at ringe Michael op.
0: Ja, vi ringer Michael op. Så vi tager lidt Benjamin Havn med Portugal.
1: Ja, så rejser vi til Portugal.

0: Og når vi så tager til Portugal her med Benjamin Hav, ja, så skal vi jo igennem sikkerhedskontrollen i en lufthavn. Og vi har Michael Schrøder med, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Michael, det der med håndbagage, det kan godt være lidt en svær størrelse for mange af jer. Så får vi lige en vandflaske med, så er der lige en body lotion, der er lidt for stor. Er der nogle ting, I altid finder i folks tasker, som, hvor du tænker, altså, det må de da snart have forstået, at de ikke må have med ind?
1: Åh, der er mange. Men det, vi primært kæmper med lige nu, det er de her batteridrevet glattejern, og det er powerbanks.
0: Batteridrevet glattejern og powerbanks, ja. Det er vi bare vilde med.
1: Ja. Det er, der er i hvert fald nogle af os, der er det, ikke? Vi har lige børnene med, så dør telefonen, så skal de lige have lidt strøm.
0: Ja.
1: Men problemet er, at hvis powerbanken den er mere end 100 watt-timer, så er vi desværre nødt til at inddrage den.
2: Hvorfor?
1: Fordi, jamen, det gør vi, fordi flyselskaberne har bedt os om at gøre det på baggrund af nogle episoder, der har været ved nogle andre flyselskaber, især ude i Østen.
0: Altså, hvor de overopheder eller sådan noget? Og så
1: de kort...
0: Ja, kortslutter.
1: De kortslutter, og så begynder de at brænde.
0: Michael, fortæl lige, hvordan bevarer du det gode humør og det store smil og overskuddet, når du så for 117. gang konfiskerer en powerbank eller glatte hjernet?
1: Jamen, det er jo bare, det er jo gennem dialog. Det er jo, vi ved jo, at det her det kommer til at ske. Vi skal bare have folk afsted i godt feriehumør. De står ikke her og peger fingre af nogen. Så et eller andet sted, så kan du bare grine lidt ind i dig selv, fordi du kan rejse selv om 14 dage, og så har du selv glemt det.
0: Er du nogensinde blevet taget i sikkerhedskontrollen, Michael, med noget?
1: Ja,
0: nej,
1: det er
0: jeg.
2: Det er sjovt. Hvad blev du taget med?
1: En vanddunk.
0: Ja, det kan ske selv den bedste.
2: Men er det noget med,
1: det kan det.
2: Må man egentlig faktisk godt have vand med igennem security nu om dage?
1: Det må man godt. Hvis man har det som til sine børn, for eksempel, op, ja. Jeg vil sige op til 6 år. Hvis du har vand med, der er 100 ml, så må du også gerne have det med. Men alt over 100 ml, det er no-go.
2: Okay.
0: Tusind tak, fordi du er med, Michael, og god arbejdsløst. Vi ses måske i lufthavnen.
1: Det håber jeg.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Brun Kynde.
1: Hej, jeg arbejder som receptionist på en campingplads, og sikke et godt humør, jeg altid har. Glade feriegæster, også selvom at IT kan drille lidt, så tager de det altid med ro. Det er så dejligt, at jeg fik den mulighed, selv om sommerferien nu bliver til efteråret. Rigtig god sommer, sådan skriver Astrid.
2: Ja, vi hylder jo alle dem, der er på arbejde her i sommeren. Dem, der lige tager en tørn, mens andre kan holde ferie, som jo så forhåbentlig kan holde noget ferie senere på året.
1: Hej Michael.
3: Hej.
1: Og for god ordens skyld, det er altså ikke Michael fra Københavns Lufthavn, som vi har med igen. Det er en anden Michael, som også er på arbejde lige nu. Hvad er det, du arbejder med?
3: Jeg kører blodprøver fra Region Hovedstaden.
1: Okay. Kører blodprøver fra Region Hovedstaden. Hvordan fungerer det?
3: Det fungerer simpelthen, at vi suser rundt til alle lægerne, og så samler vi sammen, og så kører vi til hospitalet, og så bliver det indleveret til prøvning.
1: Okay.
3: Og det er det.
2: Det er det? Okay.
3: Ja, simpelthen.
2: Hvilken slags job er det her i sommervarmen? Er det fedt?
3: Det er fantastisk, når jeg sidder i en rigtig lækker bil med en rigtig god aircon. Så kan man ikke bede mere.
1: Kan du blive ramt af den der sådan... Godt nok mange, der holder ferie lige nu, og jeg skal arbejde. Eller er det egentlig meget fedt at arbejde, have passet dit job, mens andre holder fri?
3: Jeg skal jo være ærlig at sige, at det er meget rart, at folk er taget på ferie, fordi så er mere plads til mig på vejen.
2: Det er sjovt, alle dem, der kører ude på vejen, er helt vilde med at arbejde i ferieperioder. Det forstår man jo et eller andet sted godt.
1: Ja, det forstår.
3: Har en kæmpe betydning. Virkelig.
1: Hvornår har du så selv ferie, Michael?
3: Jamen, jeg holder ferie jo 34-35. Det lykkes det mig for, ikke?
2: 34.
3: Og jeg glæder mig som lille barn, men så jeg tænkte, at lidt skal jeg have, ikke? Jo, altså, det er så planen at køre igennem, altså, fordi det er faktisk ret lækkert.
2: Fantastisk.
1: Det lyder dejligt. Det er godt med det aircon der, Michael, vil jeg sige. Ja. Det havde været træls ellers.
2: Rigtig god arbejdsløs, Michael.
3: Jamen tak skal I have, og i lige måde.
2: Mange tak.
1: Ja, tak. Trine har også skrevet til os. Hej, jeg skal arbejde i sommer. Jeg er togfører og skal sammen med lokoføreren transportere danskerne og turisterne rundt i Danmark. Jeg er meget glad for mit arbejde og oplever de fleste passagerer som søde og rare. På trods af udfordringer med signaler, skinner og køreledninger med mere. Skriver Trine fra Tølløse, der også sender sommerhilsner.
2: Ja, der er helt klart noget arbejde, hvor man også skal kunne bevare det gode humør. Det er altid imponerende, når man kører i tog. Hvor glade de der togfører, de faktisk kan være. Ja, det er dejligt. Tak for alle jeres beskeder. Efter radioavisen, der skal vi tale med en, der arbejder et sted ude i det danske sommerland, hvor der er rigtig mange turister.
1: Det må man sige.

0: Imagine Dragons og Thunder. Mere formiddag på 4'eren efter en radioavis. Den får I her. Klokken er 11.
1: Redningsfolk i Venezuela er i kamp mod tiden for at redde så mange som muligt af dem, der er fanget i murbrokkerne efter to store jordskælv, der ramte med mindre end et minuts mellemrum i nat dansk tid. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste af dem blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og det er altså også et overraskende stort jordskælv, det her, det vurderer Trine Dahl Jensen. Hun er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEOS.
2: Et jordskælv på 7,5, det er et stort og potentielt meget ødelæggende jordskælv, hvis det sker et sted, hvor der er bebyggelse og infrastruktur og mennesker, ikke mindst, der kan komme til skaden.
1: Ja, der er lige præcis mange huse og bygninger i de her ramte områder, der er af dårlig kvalitet og som ikke kan klare ret mange rystelser, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 32 har mistet livet og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Om to timer så får vi nye informationer om de mulige droner, der blev spottet i Danmark sidste efterår. Klokken 13 der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskningen af den her episode, hvor luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Hændelsen var den første af flere omkring danske lufthavne, og vores retsanalytiker Louise Dalsgaard er derfor spændt på at finde ud af, hvad det er for nogle beviser, som politiet har undersøgt, siger hun.
3: Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Vi sender pressemødet live på DRTV, og ellers opdaterer vi dig selvfølgelig her i radioavisen kl. 14. Der har været problemer med for høj varme på det nye sygehus i Aalborg på grund af defekte patienter og et kølingssystem, der ikke virkede som det skulle. Men selvom vi bliver ramt af en hedebølge de næste dage, så skulle det kunne lade sig gøre at holde temperaturerne på sygehuset nogenlunde nede. Det siger Asger Skov, der er projektdirektør på det nye byggeri her.
4: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med, at patienterne laver det om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark. For vi har aircondition.
1: Men Asger Skov her siger også, at varmen selvfølgelig vil kunne mærkes, og at personalet er klar på at give ekstra vand til patienterne og at skifte dynerne ud med laner. Han satser på, at temperaturen på det nye sygehus her ikke kommer over 27 grader. Jeg vil nok også skifte dynen ud med et lagen derhjemme, for vi kan altså få op til 30 grader i dag, der hvor det bliver varmest og fuld sol. Der er heller ikke meget vind på, den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi hylder jo alle, der tager arbejdstjansen hen over sommeren. Den her torsdag formiddag lidt tidligere, der talte vi med Michael fra Kastrup Lufthavn. Michaels kollega, måske, ja. Sisse, har skrevet ind.
3: Jeg skal første ferie slut august, for jeg er i lufthavnen, og jeg skal være blandt de første, de rejsende møder efter security i lufthavnen. Det er skønt at møde så mange ferieglade mennesker, med venlig hilsen Sisse.
2: Men når Sisse nu siger ferieglade mennesker, ja, så er der altså også bare den der... Jo, de er ferieglade, men jeg tænker også, at have det overskud, det er at skulle smile til mennesker, man bare kan se, når de kommer ind i en lufthavn, er en lille smule også i panik.
3: Altså lidt stresset, synes du?
2: Jeg kan bare... jeg får det selv sådan, det der med sådan... Okay, nu er vi i en lufthavn. Jeg kan håndtere alt muligt andet, men lige snart jeg kommer ind i en lufthavn, så er det som om... Hvor er mine ting? Nå, de er her måske alle sammen. Hvor mit pas? Det ved jeg ikke. Nå, hvor er det hen? Det ved jeg ikke.
3: Jeg vil sige godt råd. Godt råd, Rasmus.
2: Hvad skal jeg her?
3: Rasmus, kom i god tid.
2: Ja, det er
3: sikkert. Har du tid til at panikke og falde til ro igen.
2: Og men til det er at godt... sludre med Michael.
3: Ja,
2: med
3: og Sisse. Lige præcis. Aske får altså også travlt den her sommer. Han skriver, hej, jeg hedder Aske, jeg er 16 år. Jeg skal slå græs her til sommer, da det skal slås hver uge. Det tager 2-3 timer. Så det er en pæn stor have. Jeg bor på Midtfyn, tæt ved Nørre Lyndelse.
2: Fantastisk. Jamen, god arbejdslyst også til Aske. Tak.
3: Jeg håber virkelig ikke, du er græsallergiker.
2: Det kan være.
3: Fordi det er altså et helvede. Men det er godt, Aske, at du tager den chance der.
2: Hvis Aske er græsallergiker, så får han brug for verdens største comeback.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Og vi skal comeback-quizze, inden klokken det bliver 12. Først, der skal vi dog tale med en mand, hvor der er rigtig mange turister, der kigger forbi i løbet af sådan en travl sommer, nemlig i Søndervig.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Når vi andre holder ferie, for eksempel i noget sommerhus ved Vestkysten, ja, så giver det jo travlhed hos dem, der skal holde hjulene i gang, og ikke mindst hos dem, der jo holder kølediskene og hylderne fyldt med varer.
1: Niels Haahr, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Ja, tak.
1: Du er kolonialchef hos Meny i Søndervig, og vi ved, at I har ekstraordinært travlt, når alle vi andre holder ferie. Hvordan bliver det egentlig for dig og dine kollegaer at gå på arbejde i den tid, der kommer nu?
2: Som du selv nævner, så bliver det jo travlt. Men vi er forberedt. Der er bemandet efter det i perioden, det vil jeg sige.
0: Er det sjovere end sådan en helt almindelig, det ved jeg ikke, uge i marts?
2: Ja, det er det klart. Der er noget mere at run på. Men kunderne er også mere afslappet, når vi rammer feriebyrden, synes jeg.
1: Oh, det er jo dejligt at høre. Niels, vi kan forestille os, at der selvfølgelig skal være nok grillpølser og is og den slags i butikken. Men er der egentlig nogle andre varer, som kunderne køber overraskende meget af, når de holder ferie i Søndervig?
2: Ja, ude ved os, der bliver der solgt en del gløgg og en del risalamande.
1: Den må du gerne lige forklare. Gløgg og risalamande, det er jo ikke sådan noget, vi forbinder med sommer.
2: Nej, men det er en meget tysk vare. Og de køber godt nok, de køber en del gløgg herude. Det gør de, det drikker de helt over.
0: Hvorfor? Eller det ved jeg, det må de jo selv op.
2: Det er jo et fantastisk godt spørgsmål. Jeg har heller ikke selv hoppet med på vognen.
0: Har du spurgt nogen af de der tyskere, undskyld, hvorfor i alverden køber du gløgg i juni måned?
2: Jamen, det er simpelthen, at vi drikker helt over rundt.
0: Ej, hvor er det spøjst.
1: Okay, men så det er jo sådan en ting, I hvert fald i Meny Søndervig lige skal være ops på, for jeg kunne forestille mig, at andre steder i Danmark, der er det ikke lige sådan, at man i april siger, at vi skal også huske at få bestilt gløgg og risalamande.
2: Nej, ikke umiddelbart, nej.
0: Ej. De tager ikke også lige en pose æbleskiver med, når de nu er i gang?
2: Dog ikke. Okay. den er meget sæson.
0: Fair nok.
1: Men altså, udover sådan gløgg og risalamande, som de tyske turister er vilde med, hvad sælger I mest af sådan en sommer?
2: Helt klart drikkevarer.
1: Ja, okay.
2: Ja, rigtig, rigtig mange drikkevarer.
1: Ja, nu har vi jo lige hørt i radioavisen, at man skal skrue ned for alkohol og mere op for læskedrikke. Er det også jeres oplevelse, at vi gør det?
2: Det er vist så 50-50.
1: Fair nok. Hvornår kan du egentlig selv holde ferie, Niels, og hvad skal du så lave?
2: Jamen, det bliver uge 30, der tager vi en uges ferie til København.
0: Ach, du tager den anden vej.
1: Langt væk fra Søndervig.
0: I modsat retning. Fantastisk.
1: Så. Niels, tusind tak for at tage en tørn og gøre vores andres sommerferie så god og rigtig god arbejdsløs til dig og dine kollegaer. Hils.
2: Det skal jeg gøre. God dag.
1: Skal jeg gå ud og varme et glas gløgg til dig, Rasmus? Det er vildt.
0: Det er så mærkeligt. Men det kan da være.
1: Altså, jeg må bare sige, at jeg elsker jo gløgg.
0: Ja, jeg elsker også gløgg, men jeg synes bare, altså varm rødvin på en varm dag.
1: Og så lige en klat risalamande til.
0: Og mandler og rosiner. Mm. Ja, what's not to like?

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mommy. Ja!
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Må jeg bare lige sige...
1: Du må altid sige noget.
0: Hvor fedt det er, at folk er så positive over at skulle arbejde.
1: Ja, det er virkelig dejligt.
0: Her om sommeren.
1: Det gør det da alt andet lige også federe for alle.
0: Det synes jeg da.
1: Altså, jeg synes virkelig, man kan mærke det der med, at når vi så møder Michael eller Sisse i lufthavnen, så er de et smil på, fordi de synes, det er fedt.
0: Ja.
1: Ikke? Og vi har hørt fra chauffører, generelt transport, servicebranchen, kalder man det begravelsesbranchen?
0: Ja, bedemand, MK.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, der er jo rigtig mange fag.
0: Helt vildt.
1: Hvor man selvfølgelig, man kan ikke holde ferie lukket, vel?
0: Og så,
1: i 3 uger.
0: Og så er der også det der med sådan at sælge gløgg til nogle tyskere.
1: Ja, den havde jeg simpelthen ikke.
0: Ej, det havde jeg virkelig ikke.
1: Jeg tænkte, det de sælger mest af, det er nok sådan noget vandmelon eller et eller andet.
0: Hvis nu jeg sagde, Louise, jeg inddrager dine 3 ugers ferie.
1: Mm.
0: Du skal vælge noget at lave af det, vi har snakket om den her formiddag i stedet for. Hvad vil du vælge?
1: Skal det være noget af det, vi har talt om? Eller må det være sådan en isbutik?
0: Ja, det bestemmer du selv.
1: Jeg gad godt stå i en isbutik.
0: Det vil du gerne.
1: Ja, det synes jeg. Der er da ikke nogen, der er sure, når de køber en is.
0: Det er rigtigt.
1: Det er da så dejligt.
0: Vil du så være typen, der stod i en isbutik, når der sker det der, som der nogle gange sker? Man går med sin vaffel, og så siger det lige... Bom.
1: Så får de en ny.
0: Så får de bare en ny.
1: Ja, det gør de. Jamen, det er sommer.
0: Du er hyret.
1: Tak. Hvor vil du arbejde?
0: Jeg tror gerne, jeg vil arbejde sammen med Jennifer, som vi hørte fra, som var på Grøn Koncert.
1: Ja,
0: det vil jeg faktisk, også fordi det er sådan lidt, jeg har jo gammel tømmer, og så kan man få lov til at bygge noget op, og jeg laver morgenradio, så jeg er også vant til det. Okay, 2 om natten.
1: 2 om natten.
0: Lidt tidligt.
1: Og så fra 2 til sådan noget 9:30 om formiddagen.
0: Ja, den er lidt hård. Men jeg tænker sammenholdet, og jeg tror, det er fedt om fed musik og god
1: stemme. Det er fordi, du gerne vil tale med Emil for Suspekt.
0: Det vil jeg også gerne.
1: Ja, det vil du nemlig. Vi skal lige huske hydration break.
0: Gud.
1: Jeg tager lige en tår.
0: Husk at drikke noget vand.
1: Mm.
0: Jeg har også noget vand.
1: Det er godt nok varmt i dag, hva'?
0: Helt vildt.
1: Efter nyhederne.
0: Vi glemte at sætte reklamer på.
1: Nå.
0: Hydration break.
1: Nå.
0: Pyt med det.
1: Vi kan sætte nogle nyheder på. Vi kan sætte noget musik på, og så kommer der nyheder. Efter nyhederne, der skal vi quizze. Og husk lige, comeback-quizzen er jo for alle. Det kan lige så godt være dig, der har brug for et comeback, som det kan være mig.
0: Mm-hmm.
1: Og det bliver ikke mig.
0: Det bliver heller ikke mig.
1: Men du kan jo allerede nu summe over, og måske ringe ind på 70 20 44 45, hvis...
0: hvis du har brug for et comeback, ikke?
1: Ja.
0: Så ring ind. Vi comeback-quizzer efter nogle regionale nyheder.
1: Det gør vi.

0: brug for et comeback, så er der håb forude. For efter de regionale nyheder, der er det nemlig lige præcis det, vi gør i formiddag på 4'eren. Vi comeback-quizzer. Efter regionale nyheder kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Frederiksværk genbrugsplads er midlertidigt lukket på grund af en brand. Det skriver Halsnæs Forsyning her til formiddag på sin hjemmeside. Ifølge administrerende direktør i Halsnæs Forsyning, Jakob K. Lind Nordqvist, opstod branden i en container på genbrugspladsen omkring kl. 9:30. Herefter tilkaldte man Frederiksborg Brand og Redning, som er i gang med at slukke branden nu og allerede har fået stoppet røgudviklingen. Halsnæs Forsyning kan ikke sige noget om, hvornår genbrugspladsen åbner igen, men de henviser i mellemtiden til Hundested Genbrugsplads. Lige om lidt drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet. Men efter flere alvorlige ulykker sidste år er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år slog 3 studenter hovedet mod vejbroer i hovedstadsområdet, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag, siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj måned, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Og så et kig på torsdagsvejret. Du kan roligt pakke solbriller og solcreme i dag, hvor solen igen skinner, og temperaturen ligger mellem 23 og 28 graders varme. Vinden den blæser heller ikke meget svagt til jævnt og kommer fra vest og nordvest. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du kan mærke, at du bare trænger til et comeback.
4: Ja, det kan være, at alle dine kollegaer går på sommerferie lige om lidt, men du har holdt din sommerferie.
3: Ja.
4: Og det synes du bare er sådan lidt.
3: Eller først gør det i oktober.
4: Ja. Det kan også være, at du er ekstremt dårlig til sommervarme og simpelthen sover elendigt.
3: Måske du synes, at du netop har brug for et comeback, fordi du lige har spildt din kaffe ned over din hvide skjorte.
4: Det er, hvad der kan ske. Men det er træls.
3: Det er rigtig træls.
4: Det kan også være, at du simpelthen hader fodbold og alt, hvad der har med fodbold at gøre, og...
3: Og så er du alligevel blevet ramt af VM-feber.
4: Ej. Eller også, så er du bare overhovedet ikke ramt af VM-feber, og synes, det er lidt nogle hårde uger. Uanset hvad, der er årsagen til, at du trænger til et comeback, så ring ind på 70 20 44 45 og forklar os, hvorfor du skal være med i comeback-quizzen.
3: Præcis.
4: Lige om lidt.
3: For er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det gode comebacks til nogen, der har brug for det. Og derfor så er det jo det, vi gør lige nu, samlet her på P4. Mm. Vi giver muligheden til et eller andet menneske, der lytter med, for at få sådan et comeback.
4: Ny chance.
3: Kom ovenpå igen. Bum, så kører vi herfra.
4: I sidste uge, der ringede Nikki fra Randers ind. Og jeg synes, Nikki var jo egentlig et godt eksempel på, at man kan vente utrolig længe på et comeback.
5: Jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg var så heldig at komme med i Danmarksmester på P4.
3: Ja.
5: Det var det i hvert fald dengang. Og jeg kom hele vejen til finalen, men jeg blev kun nummer to. Jeg røg ud på spørgsmålet, hver år Sex and the City først blev udsendt.
3: Ej,
5: og der sagde jeg 2001. Det var 98,
4: ej,
5: og modstanderen han sagde 2000. Så det var lige på, lige ved næsten.
3: Og det har martret dig i 12 år?
5: Jeg har tænkt på det mange gange.
3: Jamen, så er det også ved at være på tide at få det comeback.
4: Ja, 12 år.
3: Ja.
4: 12 lange år har det nævet Nikki.
3: Mm.
4: At han ikke vandt den quiz. Men så var det jo godt, at han vandt comeback-quizzen og fik et comeback. Og Nikke, han kunne mærke det.
3: Ja, med det samme.
4: Skuldrene sænkede sig.
3: Jeg er et helt andet menneske nu. Jeg skal ikke bære rundt på det fra den Danmarksmester-quiz, dengang for 12 år siden. Jeg kan gå ud i verden med en ny energi.
4: For jeg har fået et comeback.
3: Præcis.
4: Og det kan du også få. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der på en eller anden måde har noget med comeback at gøre. Så det er nu. Du skal ringe 70 20 44 45, hvis du kan lide at quizze, og du bare gerne vil have et comeback.
3: 70 20 44 45.
1: Vær med i Formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20

0: I'm Your Baby Tonight fra Whitney Houston. Kom til mig. Jeg elsker
1: kun dig. Det her er comeback-quizzen. Formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Også dig, Lotte fra Silkeborg. Velkommen.
2: Mange tak.
1: Lotte, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, så egentlig er jeg jo på vej tilbage, kan man sige. For jeg fik en ny hofte i torsdags.
0: Okay.
1: Okay. For en uge
2: en
1: siden?
2: En helt ny hofte. Ja, for en uge siden.
0: Hvorfor? Så
2: jeg, fordi den var slidt og skæv.
1: Ja, det er jo, hvad der kan ske.
2: Og jeg havde smerter hele tiden.
0: Godt. Jamen, så er det også godt, at det kan skiftes.
1: Men så har du ikke brug for et comeback, eller hvad?
2: Jo, for det var, jeg er sygemeldt i 12 uger.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
2: Det har jeg faktisk ikke tid til op i min hjerne.
1: Nej. Hvad er det, der foregår i din hjerne?
2: Den har sådan nogle bogstaver, der starter med A og slutter med D.
1: Okay.
0: Okay.
2: Ja, det er det.
1: Så du er ikke rasende god til at holde dig i ro?
2: Tålmodighed er ikke en del af min ordforråd.
0: Okay.
1: Det er fair nok, Lotte, vil du være. Det må 12, så er 12 uger lang tid. Det kan jeg faktisk godt forstå.
2: Ja. Vi altså, det er dejligt vejr, kan man sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er det.
2: Ikke?
1: Det er
2: men,
1: det.
2: Men jeg vil hellere være på arbejde.
0: Okay, fair. Jamen, ved du hvad? Vi forsøger at rette op på det med en comeback-quiz, hvis du altså er klar.
2: Jeg er så klar.
0: Lad os sætte i gang. Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
1: Midsommervisen her er skrevet af Holger Drachmann, og den blev jo sunget mange steder tirsdag aften, hvor der landet over blev fejret en ganske særlig tradition. Hvad er det, Lotte, der år efter år gør comeback, når vi tænder bål og synger midsommervisen den 23. juni?
2: Det er Sankt Hans aften.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Sådan.
0: Godt, Lotte. Sådan. Så langt.
1: Okay, der er en ny hofte på plads, og nu er der også et rigtigt svar.
0: Perfekt. Spørgsmål 2. Spørgsmål 2. Lyder.
1: Ja, det er lidt svært at høre, men med ordene I'm back, I'm back, slog Portugals største stjerne sit comeback helt fast efter VM-kampen tirsdag aften, hvor portugiserne slog Uzbekistan 5-0. Stjernen selv stod for 2 mål, og han skrev sig ind i historien som den første spiller til at score ved 6 VM-slutrunder. Lotte, hvad hedder den her store fodboldstjerne fra Portugal?
2: Det skulle vel aldrig være ham, der er Ronaldo?
0: Ja, jo, det er det nemlig. Amen.
1: Ja, ja, så Ronaldo gjorde comeback, og du er jo faktisk også ret godt på vej, Lotte. Vi har et sidste spørgsmål.
2: Jeg spiller i VM-spillet nemlig.
1: Ej, går det godt for dig?
2: Ja, det går faktisk. Jeg ligger faktisk nummer 15 på DR-listen.
0: Okay,
2: ja. Og 1.500 point.
0: Jeg vil sige, nu diskvalificerer du næsten dig selv til den her comeback.
1: Ja. Men det går for godt.
0: Det går for godt. Nå, lad os fortsætte. Spørgsmål 3. Spørgsmål 3. Forleden, der blev der sat navne på de cykelryttere, der i år skal køre verdens største og mest prestigefyldte årlige cykelløb. Vingegaard jagter igen den gule trøje, og flere andre danskere tordner også ud for deres respektive hold, når løbet jo gør comeback den 4. juli. Men hvad er det nu lige, det der cykelløb, det hedder?
2: Jamen, det er jo Tour de France.
1: Ja! Sådan, Lotte.
0: Amen. Hvor er det smukt.
1: Altså, Lotte, du har fået en ny hofte.
2: Ja.
1: Du har simpelthen også gjort det rigtig godt i VM-spillet. Og nu er der også en formiddag på 4'en mulepose på vej til dig. Oven i det comeback, du kan tage med dig på de der krykker og sige...
2: Fantastisk.
1: Det kan godt være, der er 12 uger i vente, eller 11 uger i vente. Men det skal nok gå.
0: Det skal nemlig nok gå.
2: Og vil du være, muleposen, den kan jeg tage rundt om halsen, når jeg skal have ting med mig på krykkerne.
0: Det er perfekt.
1: Jeg kan se det for mig, Lotte. Det er helt perfekt. Tak, fordi du vil være med, og stort tillykke med dit comeback.
2: Tusind tak, og tak for hjælpen.

0: hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

0: Lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi har en vigtig meddelelse at bringe i fællesmødet.
3: Det lyder alvorligt.
2: Det er det ikke.
3: Nå.
2: Vi rykker ud af studiet i morgen, Rasmus.
3: Det er rigtigt. Vi skal jo til DM ugen i Herning.
2: Ja, det skal vi. Hvilken rekord har du tænkt dig selv?
3: Hvad med hurtigst på 2 timers live radio?
2: Det er faktisk ikke en dårlig idé.
3: Jeg tror, jeg kommer til at ligge lige omkring de 2 timer.
2: Men må jeg være med på den?
3: Absolut.
2: Vi skal sende live radio i morgen fra DM ugen, og vi kommer til at stå på Korsgaards Plads. Mm. Det skulle ligge et stenkast fra MCH Messecentret.
3: Og det mest herninge gensiske overhovedet, Foxenhavns.
2: Åh ja.
3: Det ligger også lige i nærheden.
2: Det kan vi lige svinge forbi på et tidspunkt. Det hedder DR Lydsringen, og der kommer vi til at stå. Og jeg er så meget, meget velkommen til at komme og være med.
3: Ja,
2: det
3: bliver faktisk kun hyggeligere af, hvis der er nogen, der har lyst til at kigge på os, der laver noget radio. Måske man også på en eller anden måde kunne ende med at blive en lille smule involveret i vores radioprogram.
2: Det ville ligne os dårligt.
3: Det ville det nemlig.
2: Hvis ikke vi lige havde lyst til at tale med jer. Så kig endelig forbi Korsgaards Plads i Herning i morgen.
3: Mm.
2: Find DR Lydscenen, så kan I også finde os.
3: Det bliver hyggeligt. Vi har jo også talt om folk, der arbejder i sommervarmen, der ligesom holder hjulene kørende, og hvor vi jo så havde lige pludselig fandt ud af det blå, at tyskere åbenbart køber gløgg og risalamand i Søndervi.
2: Ja, i menu i Søndervi, der er de bare helt vilde med de tyske turister at købe gløgg og risalamand. Og det har altså fået Lone til tasterne. Lone skriver, det her bliver I simpelthen nødt til at dykke mere ned i. Jeg er kommet på Fanø hele mit liv. Jeg har aldrig nogensinde stødt på tyskere med gløgg og risalamand. Og risalamand er jo en dansk opfindelse.
3: Ja.
2: Spørg Lone, hvor kommer den tradition fra hos tyskere i Danmark? Og hører det til i nogle bestemte områder på vestkysten? Lone skriver, jeg forsøgte at få fat i en af mine kusiner på Fanø uden held. Men jeg skal nok få fat i en på et tidspunkt.
3: Fedt.
2: Lone, skriv lige ind igen, når du har fået fat i kusinen, eller hvem det er, du får fat i. Og hvis andre brænder inde med viden om, hvorfor tyskere til syneladende er fuldstændig vilde med gløgg og risalamand.
3: Ja.
2: Om sommeren.
3: Så må man også gerne melde ind.
2: Ja, det må man altså gerne. Jeg kan også mærke, at jeg...
3: Det undrer også mig.
2: Jeg er svært ved at slippe den. Skal du have risalamand til frokost?
3: Det skal jeg ikke. Jeg skal have. Kan du gætte det?
2: Nu tænker jeg lige højt. Ja. Kunne det være rugbrød med noget oksespejpølse?
3: Det kan du nemlig regne med.
2: Hvor er det dejligt. Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen, hvor vi altså sender live fra DM-ugen.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Venezuela arbejder redningsmandskab på højtryk for at redde ofrene efter to voldsomme jordskælv ud af murbrokkerne.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange.
0: Lyder det fra en herboende med familie i det sydamerikanske. Coke, sne, næsebajer. Ja, kokain har mange kælenavne. Og prøver af spildevand viser, at det ulovlige stof også er blevet mere populært.
2: Det er ret normaliseret at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
0: Mange af os går allerede rundt og stønner i sommerheden, og der er kun udsigt til, at det bliver varmere. Og derfor har de ansatte på en stribe sønderjyske plejehjem fået lov til at droppe den normale uniform og møde op i shorts og klipklapper.
3: For når det har vi oplevet så ekstrem varme, som vi gør nu, så er vi jo nødt til at lempe på det.
0: Velkommen til et kvarter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen. Venezuela blev i nat inden for få sekunder ramt af to meget kraftige jordskælv, og det er de største skælv, der har ramt det sydamerikanske land i mere end 100 år. Landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, fortæller, at mindst 32 er døde, og 700 er kommet til skade. Men de tal forventes at stige markant, da mange formentlig ligger begravet under sammenstyrtede bygninger. Jonathan Strid Lundsgaard tager os her en tur med til Venezuela.
4: Lidt over 6 lokal tid skælver jorden under det sydamerikanske land. Et jordskælv med en styrke på 7,2, efterfulgt af et endnu kraftigere skælv på 7,5, bare 39 sekunder efter. Skælvenes epicenter er ca. 160 km vest for hovedstaden Caracas. Her oplever Hector Ricci naturens kræfter. Først stille, men lynhurtigt så eskalerende, så han må flygte fra sit hjem. Mange steder i Venezuela er der kaotiske scener efter skælvenes ødelæggelser. Ved siden af en kollapset etagebygning i Caracas, fortæller Patricia Parada, hvordan alt i hendes hjem på bare et minut blev totalt smadret. På grund af en helligdag var mange venezuelanere hjemme, da katastrofen ramte. Og samtidig er mange af landets bygninger ikke konstrueret til at modstå så kraftige jordskælv. En grødkvalt og fortvivlet kvinde forsøger at komme forbi afspærringerne til meterhøje bunker af armeret beton og jern, der engang udgjorde en bygning. Et syn, der gør det svært at forestille sig, at nogen har overlevet bygningens kollaps. Her og mange andre steder arbejder redningsfolk skulder ved skulder med civile. Ofte uden maskiner, men med skovle og bare hænder kæmper de sig gennem resterne i håbet om at finde overlevende.
0: Og redningsarbejdet kan være særdeles farligt, forklarer Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS. For der er stadig stor risiko for efterskælv.
5: Hvor mange det bliver, varierer meget fra område til område. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at en skadet bygning, hvis den så bliver rystet af et efterskælv, selvom det er betydeligt mindre, så kan det få det til at kollapse igen. Så man skal passe på med skadede bygninger. Og det er jo selvfølgelig en stor fare for redningspersonalet, der skal ind og lede efter folk i skadede bygninger.
0: Og Trine Dahl Jensen fortæller derudover, at det er meget sjældent, at der er så store jordskælv i Venezuela. Og her i Danmark følger især folk med rødder i landet med i katastrofen. Luisana Tidemand har boet her i 20 år, men hun er født og vokset op i Venezuela, hvor hun også har en stor del af sin familie. Og de har det efter omstændighederne godt, men nu frygter de følgerne, fortæller hun.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, og så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos. For folk er bange for borgerkrig.
0: Og Sydamerika-korrespondent Christian Lallenblad, du er egentlig på ferie her i Danmark, men har afbrudt den på grund af jordskælvet. Og du har jo været i Venezuela flere gange. Hvordan er landet rustet til at håndtere sådan en katastrofe, som vi nu ser?
6: Det er vigtigt at sige, at Venezuela er ikke et uland på den her front. Det er et land, som har en stor hær, store sikkerhedsstyrker, mange politifolk osv. Men det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokken og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp. Og man skal huske på Caracas, som er en af de byer, som er ramt. Det er en af Sydamerikas allerstørste byer. Det er en by med mange højhuse, mange fattige slumområder, hvor husene ikke er bygget til at modstå jordskælv. Så jeg må sige, at ligesom mange andre, så frygter jeg for, at den her katastrofe kommer til at vokse markant de næste timer og dage.
0: Og nu er det jo under et døgn siden, at det hele skete. Hvad kan konsekvenserne blive for Venezuela sådan på længere sigt?
6: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier, ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret. Det her, det ved vi, naturkatastrofer kan ofte sætte gang i ekstra migration, fordi folk simpelthen mister alt det, de har. Så konsekvensen kan jo være, at vi ser yderligere migration ud af Venezuela og yderligere fattigdom i det land, hvor man i forvejen har stor fattigdom.
0: Fortalte altså Christian Almblad. Vi følger selvfølgelig situationen og har nyt i de kommende radioaviser. Vi skal hjem til en anden historie. Det flyder nemlig med kokain i vores kloakker, og dermed formentlig også i nattelivet og andre steder. Sundhedsstyrelsen har testet kloakvandet på 29 spildvandsanlæg rundt omkring i landet, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Men den her hang til kokain, som mange ser ud til at føle, er langt fra ny.
7: Vi begynder med at spole tiden tilbage til 1985. For bedre at forstå kokain i Danmark.
8: Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Kokain.
7: Dengang var stoffet et sjældent fund.
9: Sneen er kommet til Danmark, det hvide guld, eller narkoens kaviar, som man også kalder kokain. I visse kredse, navnlig de velhavende i det nordlige København, er det lige så almindeligt at tage et snif kokain, som at drikke en kop kaffe, har man fortalt mig.
7: I dag er det helt anderledes. Stoffet kan finde vej til. Faktisk er kokain lige nu mere populært i Danmark end nogensinde før. Alene i København er indholdet af kokain i vores spildevand fordoblet på 10 år. Det er faktisk i stigning alle steder, hvor Sundhedsstyrelsen har målt i Danmark. Og den tendens kan de unge, vi mødte på gaden i København og Aarhus, godt genkende.
10: Jeg har sådan en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der.
11: Mængden af kokain, der bliver taget, overrasker mig nok ikke, men at man kan måle det i spildevandet, det er alligevel.
7: Det er nemlig især i de store byer, at stoffet er populært. Og kokainen er især et feststof, der finder vej ind i danskernes vilde weekendvaner, fortæller Jakob Anton Møller, der er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
12: Kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen, men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Samtidig viser rapporten, at renheden af kokain i Danmark er historisk høj. Det gør det hvide pulver mere potent og endnu farligere for brugerne. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og ikke kan komme ud af misbruget uden at få hjælp.
13: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk med et enkelt. Hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
0: Og det var Christian Klein, der havde set på den her historie. 3 års studier er slut på landets gymnasier, og studenterne skal nu ud og køre i vogn. Men sikkerheden er stadigvæk ikke god nok alle steder, mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening. Det er blandt dem, der organiserer dem, der kører med studenterlastbiler. Og efter flere alvorlige ulykker sidste år, hvor unge slog hovedet mod vejbroer under kørslen, er der brug for, at myndighederne griber ind, siger formand Christian Heron.
14: Historien viser desværre, at der stadig sker uheld i den her branche. Og alle de uheld, der er sket siden da, det har været elever, der har stået ovenud af lastbilens faste opbygning, da den er kørt under en bro.
0: Og sikkerheden på vognturen er også noget, de studerende tænker over på det gymnasium, hvor 2 studenter sidste år kom alvorligt til skade.
15: Der er fejring og konfetti i luften på Vestskovens Gymnasium i Albertslund. Om lidt skal de glade studenter ud og køre vogn.
16: Det bliver virkelig fedt, og det er jo en oplevelse, man kun får en gang.
17: Det er et virkelig stort øjeblik for os alle sammen.
15: Og sikkerhed på vognen er faktisk noget, klassekammeraterne i 3. O har tænkt på, siger Ella Kærby.
18: Der var jo en ulykke her sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelthen til skade. Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige...
2: Det gør lige, at man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og måske lige holde armene inden for vognen og sådan noget.
18: De to unge mænd fik alvorlige hovedskader, da deres vogn uden tag kørte under en vejbro og blev ramt.
16: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at altså, hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arme og ben og hoved inden for vognen og ikke laver noget dumt. Lige hold ekstra øje med sine venner.
18: Siger guden Arne Kilde. Og når de skal ud og køre, så bliver det også en vogn med tag på.
2: Og der er overdækket med sådan en præsending op for toppen af.
18: Nu glæder Ines Selig sig bare til en rigtig god og sikker vogntur.
17: Det er jo vores moment. Vi skal holde styr på det. Vi skal hygge os. Vi skal have det godt med alle dem, som vi samler.
0: Det er Færdselsstyrelsen, der bestemmer, om reglerne skal laves om, men det mener styrelsen ikke er nødvendigt. Så længe de nuværende regler bliver overholdt, så giver de tilstrækkelig sikkerhed, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen. Og Anne Ditlev Pallesen havde lavet indslaget. Det er svært ikke at få sved på panden i de her dage, for det er varmt, og der venter endnu højere temperaturer de næste 2-3 dage. Og på mange arbejdspladser, der bliver der lavet justeringer for at håndtere den her varme. Blandt andet på plejehjemmene i Sønderborg Kommune, hvor de ansatte har fået lov til at smide uniformen og i stedet hoppe i deres hjemmebragte, mere luftige tøj. Det fortæller leder på Dybbøl Plejecenter, Søren Bæk.
3: Det vi har gjort for personalet, det er, at vi i går har aftalt på tværs af alle kommunens plejecenter, at vi lemper vores uniformsetikette, så den bliver mere fleksibel. Det har vi en instruks for, som vi hurtigt kan sætte i værk, som skal imødekomme, at de kan tage lidt mere fleksibel og lettere tøj på, så det gør, at de kan holde varmen, eller holde til varmen.
0: Og nu skal vi så op på tag i Hobro og møde nogle af dem, der knokler i den her varme. Og Mads Thøgersen, har de der også fået lov til at smide tøjet?
19: De har alt deres tøj på, kan jeg sige. Det er dog korte ærmer, fordi det er varmt her. Det er cirka 25 grader, der blæser lidt vind, så det er til at holde til. Men det bliver kun varmere af, at der kører sådan en gasbrænder her. Den skal man jo bruge, når man brænder pap på. Og det gør du. Du er tagdækker, Mikkel Kloborg. Hvordan er det at være tagdækker i den her sommervarme?
20: Det er varmt. Det er rigtig, rigtig varmt. Men vi husker at få en masse vand og sidde lidt i skyggen, når der er mulighed for at lige få en lille vandpause.
19: Du har godt gang i en halvanden liter, jeg kan se, den er næsten tom. Du husker at få drukket noget vand, det er godt. I tager jo en række forholdsregler ud over bare at drikke vand og saftevand. Hvad er det, I gør for simpelthen at kunne klare det?
20: Jamen, det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur. Der er jo stadigvæk forholdsvis varmt, at vi møder klokken 5. Der er jo en 16-17 grader. Men det bliver vi simpelthen nødt til, fordi vi kan ikke arbejde hen på eftermiddagen, når solen har stået og bagt.
19: Og når du går her i morgen, så bliver det jo over 30 grader. Hvordan bliver det, tror du?
20: Det bliver nok den varmeste dag i den her uge, og det bliver det også heroppe. Så jeg tænker, det er med at møde ind klokken 5, og så få noget at skynde sig og lave det, og så må man køre tidligt hjem og holde tidlig weekend, hvis det er, at det bliver for varmt.
19: Tak, og god arbejdsløst.
20: Tak.
0: Og når du arbejder udendørs i varmen, ja, så er det som sagt vigtigt at drikke masser af vand og spise mere salt end normalt. Det siger Lars Nybro, professor i human fysiologi ved Københavns Universitet.
21: Man skal sørge for at drikke nok. Hvis man går ud hele dagen, så kan det godt nærme sig noget, der ligner 1-1,5 liter i timen.
0: Og der er en meget nem måde at finde ud af, om du får for lidt væske i varmen, siger han.
21: Hvis ens urin er meget, meget mørkegul og meget, fordi så er det fordi, at den er meget koncentreret, så er det et tegn på, at kroppen er i væskeunderskud, og den holder så meget på væsken, at urinen bliver meget, meget koncentreret. Så det er en meget god indikator at kigge på den. Den skal være så nogenlunde lys og klar.
0: Og vejrvært Thomas Mørk, der bliver jo sat varmerekorder rundt omkring i Europa i de her dage. Hvor tæt er vi på os at slå varmerekorder herhjemme?
22: Jamen, vi er tættere på, end jeg kan huske, vi har været før. Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperatur på en 35-37 grader. Og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Og jeg skal også lige huske at sætte den her på, Thomas, og vi skal helt som vi plejer også høre lidt om eftermiddagens vejr.
22: Ja, det bliver ganske solrigt og generelt meget mere sol end i går. Det er tørt, og det bliver med en 23-28 grader, som det typiske niveau. Og vinde fra en vest- eller nordvestlig retning, det gør det lidt køligere ved vestkysten. I aften fortsat solrigt og ganske lunt.
0: Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby.
23: P4. Du lytter.

0: Samba var det, vi havde gang i her på sangen, der hedder Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed har vi så taget fat på det hele i dag, og i dagens program her, der kan jeg blandt andet byde på en hel række nye danske singleudspil. Der er for eksempel nyt lige straks fra Lord Siva, en ny sang med Ussel kan jeg også byde på. Vi skal høre nyt fra sanger, der sang som Louis Henderson, og til sidst en ny duet med Svea S. og Mumle, min sanden. Ugens album skal vi selvfølgelig også forbi, det nye album med Pil og vores hit. Tip får du også høre endnu en gang, nemlig jeg sang med Birdie Twice, og så er der jo også alt det andet. Velkommen til.

Og som det jo fremkommer af tonerne her, så er det nu Lord Siva, vi skal videre til. Lord Siva, som her de seneste måneder har været aktuel med flere nye sange, der vil kunne høres ved hans festivalkoncerter i sommermånederne her, og bestemt også det efterår, når han der tager ud på sin egen turné rundt i landet. I morgen, der vil han være klar med endnu en ny sang, og en, hvor han er med udgangspunkt i de små ting i livet, naturen, hjemmet, relationerne og roen skildrer en rejse fra usikkerhed og søgen til nærvær og taknemmelighed. Der er jo ofte sådan en vis grad af melankoli over Lord Sivas sang. Det er der også på den her, men også en følelse af lys og optimisme, og resultatet er blevet en påmindelse over for ham selv, og jo også over for os andre om, at selv efter en tid med tvivl, så kan himlen altid blive blå igen. Og sang, den hedder Himlen Blå.

Ny toner, som sagt, her fra Lord Siva-sang, der hedder Himlen Blå. En sang, som altså, som sagt, udkommer i morgen. Der er regionale nyheder på vej til dig lige straks her på B4, når klokken bliver 12:30, om en 3 minutters tid. Og frem til dem, lad os lytte til seneste nyt fra Kylie Minogue, her sang, der hedder Light Up.

0: tydelig i København, hvor forbruget af kokain er blevet dobbelt så højt på 10 år. Og det kommer ikke bag på Lene Kaspersen, der er socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune.
1: Det er jo en udvikling, vi har set over årene, at der er flere og flere, som bruger kokain. Det er meget tilgængeligt. Vi ser det bredt ud på forskellige aldersgrupper, inklusiv de helt unge.
0: På Amager mødte vi Sulaiman Mohammed, og han tænker, at udviklingen skyldes tilgængeligheden.
2: Jeg kan godt forestille mig, du ved, der kommer mere kokain fra gaden, og det er meget nemmere at købe, finder. Det er meget nemmere, for eksempel, du kan kontakte over telefonen.
0: Undersøgelsen viser også, at der bliver taget mest kokain i weekenderne, men en stor del af forbruget sker også på hverdag. Vi mødte også Magnus Redder Knudsen, og han kan godt mærke udviklingen, når han er til fester.
3: Det er ligesom det er gået fra at være hash, der blev røget, til at være, det var sådan det go-to, til at kokain ligesom har fået sin vej ind nu.
0: Ifølge den nye spildevandsrapport estimeres det samlede danske kokainforbrug sidste år til ca. 7 tons kokain på gadeplan. En brand på Frederiksværk genbrugsplads er nu slukket. Det oplyser Frederiksborg Brand og Redning, som blev tilkaldt til genbrugspladsen omkring kl. 9.30. Der er desuden ingen røgudvikling fra den tidligere brand. Ifølge administrerende direktør i Halsnæs Forsyning, Jakob K. Lind Nordqvist, opstod branden i en container på genbrugspladsen. Halsnæs Forsyning kan ikke sige noget om, hvornår genbrugspladsen åbner igen, men de henviser i mellemtiden til Hundested Genbrugsplads. Solskin over hovedstadsområdet igen i dag, og dertil 23-28 grader. Vinden blæser svagt til jævn og kommer fra vest og nordvest. Nyhederne var læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
4: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Torsdag 12.35, vi er i fuld gang med musikken igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Det var engelske Lola Young, vi havde fat i her på hendes nye singleudspil, der hedder From Down Here. Senere i programmet flere nye danske singleudspil. Vi skal for eksempel høre Usel lidt senere, og også en ny sang med Louis Henderson, og en ny duet fra Svea S og Mumle. Så bare bliv hængende, og så får du også lige straks en udsang fra ugens album, der kommer fra Pil. Men først her, der er det til at hit-tip, vi lytter til fra Knægt.

0: sanger, så jeg skriver den valgte Nordtorv Petersen, var det her. Eller jo altså Knægt, som han kalder sig. Og ja, masser af gode sommervibes var der bestemt over den her sang, der hedder Vilde Svaner.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså igen Pils nye album, jeg har fundet frem her. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, som det hedder. Hendes tredje udspil er det. Og jo altså ugens album i denne uge her i P4 Play. Og sangen, vi slutter af med i dag, det er altså en af de virkelig fine og mere eftertænksomme slags på albumet. Den hedder Elsker. Og her er Pil til at sætte lidt ord på den.
2: Elsker er den sidste sang på pladen, og den er faktisk en opsang til din gode ven, der kommer og fortæller dig, at hun ikke længere tror på, at kærligheden findes i det her liv for hende, og at alt det, som hun tror, at kærligheden kunne være, den findes ikke i verden. Så det er faktisk bare sådan en total afvisning af, at det var da noget underligt noget at sige. Selvfølgelig findes der en kærlighed for dig i livet også. Du har bare ikke lige fundet

Som hun fortalte før, så er det her jo altså sangen, der runder det nye album af fra Pil. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, som albumet hedder. Elsker var altså sangen, vi fik. Meget, meget fin sang, som er nævnt fra den plade. Og apropos de fine danske sange, så er det her bestemt også en af dem. Det er Attica, vi lytter til, og Livsforladt.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

Altså, der er en god stemning, var der hos FGK og Escalifa her på Girl Next. Dog om lidt, så er det Ussel, der gør comeback i P4 Play efter Bob Sinclair og Kisa her på iCard. Wait.

0: Og så skal vi nu til en sang og sang, skriver der ellers sidste år proklamerede, og nu var han helt færdig med at optræde og lave musik, men som på det seneste heldigvis har genfundet lysten og energien, og nu er vi tilbage med en ny lyd og et nyt udtryk. Ussel er det, jeg taler om, artisten, der jo kendt for tidligere givet sange som Datter af Dæmoner, det var den, vi lige fik en bid af, og også Oslo til København er jo en, vi har lyttet en del til. For et par måneder siden, der gjorde Ussel live comeback, da han spillede en lille pop-up-koncert midt på Istergade i hjertet af København, og i morgen, der er han klar med det her nye singleudspil, vi skal lytte til nu, en sang, der hedder Hælervar. Og Ussel, hvad er så det for en sang?
1: Hælervar er en hyldest til outsideren. Et kærlighedsbrev til dem, og det føles kun rigtigt, at den skulle være så nedbarberet, som den er. Så jeg står nøje med, end jeg nogensinde har gjort. For det er et vigtigt budskab. Det er nok den sang, jeg har skrevet, jeg er allergladest for. Fordi at jeg genkender mig selv i den 120%. Det er en grim melding, der er på vej. Og de kommer i flok.

Her er P4 Trafik. På motorring 3 i sydgående retning er der havareret en lastbil efter 19 Budinge. Vejhjælp er frem, og det højre spor er spærret, mens de arbejder på stedet. I møder noget kø frem mod stedet her, og den begynder lige nu omkring Jægersborgvej. Og det er altså på motorring 3 i sydgående retning, at det højre spor er spærret efter Budinge på grund af en havareret lastbil.

Hælervarer hedder altså den nye single fra Ussel. Den er ude i morgen. I næste time her på 4 Play flere nye danske sange. Og lige nu frem til den radioavis, der dukker op, når klokken er 1. Kanadiske Charlotte Cardin og The Way We Touch.

0: I de her minutter, der får vi mere at vide om de mulige droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer sidste efterår. For her kl. 13, der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskning af den her hændelse, som var den første af flere omkring Danske Lufthavn. Og det pressemøde her, det kommer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard til at holde skarpt øje med, siger hun.
1: Og der er jeg i hvert fald særligt interesseret i at finde ud af, hvad er det for noget data, de har haft adgang til i deres efterforskning? Hvordan er de gået til den? Altså, nattehimlen er jo et stort gerningssted. Har man overhovedet fundet frem til, hvem der kan have et strafansvar her, hvis der har været droneaktivitet?
0: Du kan se pressemødet lige nu på DRTV, og ellers så opdaterer der selvfølgelig også i radioavisen, når jeg er tilbage om en lille time. Det skal ikke være lige så let for ukrainere at komme til Danmark, som det har været de seneste år siden Ruslands invasion af Ukraine. Det mener regeringen, der vil stramme reglerne, så mænd mellem 23 og 60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, ikke længere kan få ophold i Danmark. Og det er faktisk en hjælp til Ukraine, det mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han siger, at det ikke er meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobiliseringen til Ukraines forsvar. Efter krigen brød ud i 2022, der vedtog politikerne i Folketinget en lov, der gav midlertidig opholdstilladelse til alle, der er fordrevet fra Ukraine. Og det er altså den her særlov, der nu bliver ændret lidt på. I Venezuela har mindst 164 mistet livet i de to kraftige jordskælv, der ramte i nat dansk tid med en styrke på over 7. Samtidig er tæt på 1000 kvæstet, siger den fungerende præsident i landet. Men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu, og tallene her forventes at stige, som redningsarbejdet skrider frem. Flere lande har allerede tilbudt at sende hjælp til det her arbejde, og det er der virkelig brug for, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til, og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp.
0: Og jordskælvene her har ramt hårdt i Venezuela, hvor man i forvejen kæmper med alle mulige udfordringer, siger Christian Almblad. Vi får ham lige igen her.
2: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret.
0: Vi har gang i en varm dag herhjemme som optakt til en endnu varmere weekend. Op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var radioavisen her kl. 13 med Rune Styrup.
3: Og tak for den, Rune.
4: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, så er der simpelthen meget mere musik på vej til dig i sommervarmen her. Den er tidlig torsdag eftermiddag. Sara Paolo var der, vi hørte med i ærmet. Senere, der kan jeg byde på et nyt singleudspil med sangeren og sangskriver Louis Henderson og en ny duet med SVRS. Og Mumle er der også på vej. Der er også ugens hit-tip selvfølgelig med Birdie Twice, der er hitdepotet med tre du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks skal vi igen til ugens danske musiknavn, Poul Halberg, her i B4.

0: blive lidt til at svinge benet til, hvis man skulle have lyst til det på en varm torsdag her 10 minutter over 1. Det var Calvin Harris og Jazzy, vi hørte på Satisfy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu er han så på vej her for sidste gang i den her ombæring som ugens danske musiknavn. Poul Halberg, musikeren, sangskriveren og produceren, som bogstaveligt talt har været en af de helt store nøglespillere i dansk musik gennem nu 50 år. Det er imodvæk en pæn chat, og så det 50-års jubilæum, det skal naturligvis fejres og markeres, hvilket han da også selv gør sammen med sit band, både ved de mange af landets festivaler her til sommer og senere på året, men også med egne koncerter. Og vi har jo også fejret ham lidt her i P4 Play de forgangne dage ved at få os et genhør med mange af de kæmpe store sange, han har været involveret i på forskellige vis. I går, der var det for eksempel hans gamle band Radio, vi hørte. Et andet af hans gamle bands var det, han havde sammen med Mona Larsen i første halvdel af 80'erne. I mandags, der spillede Sofie Poppikone her i programmet Halberg Larsens største hit, Magi i luften fra 1983. Så i dag, der synes jeg, vi skal vende tilbage til Halberg Larsen og lytte til en sang, der var med på deres fjerde og sidste album, der udkom i 1985. Sådan at skrive fantastiske melodier, det er jo noget, Poul Halberg altid har mestret gennem hele sin karriere. Og sangen her, den hedder som et meget passende Melodi.

hørte du den fantastiske guitar-solo, der var sådan cirka halvvejs igennem den her sang. Det var selvfølgelig vores danske musiknavn Poul Halberg, der stod for den, ligesom han også har skrevet musikken her til sang, der hedder Melodi Halberg Larsen, var det jo altså fra 1985. Lige straks i P4 Play, der er det den uges hit-tip, du får igen med Birdie Twice, og inden der er også den her, Lady Gaga og Doji.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit tip.

Ja, der var den så igen, der sagde, vi jo har lyttet til allermest i den her uge. Vores hit-tip fra Buddy Twice, Broken Hearts Club. En rigtig god sang. Det er en rigtig god sang, det kan Louis Henderson, som man også byder på lige straks her i P4 Play. Men først fra Tyskland, der er det kammerat, vi lytter til. Og Hard Gas Out.

0: spændende nye navn på musikscenen herhjemme. Vi skal videre til Louis Henderson, sanger og sangskriver, der jo kom rigtig godt fra start med sin solokarriere tidligere i år med sangen, vi lige fik en bid af at gøre det hele forfra. Så vi har jo spillet rigtig meget her på B4 tilbage siden starten af marts måned. Men hvor den sang jo er sådan en af de lidt mere mundre slagsen, kan man sige, så viser Louis Henderson med sit nye singleudspil, som han udsender i morgen, at han bestemt også formår at synge om det, der er sværere og mere alvorligt og mere personligt. Før du siger farvel, hedder sangen, og vi har fået ham til selv lige at fortælle en lille smule om den, og til også hurtigt at præsentere sig selv.
1: Hej, mit navn er Louis Henderson. Jeg er 23 år gammel og kommer fra København. Lige om lidt, så skal du til at lytte til min spritnye single, Før du siger farvel. Og det er en sang, som betyder utrolig meget for mig. 1, fordi jeg har skrevet den med min bedste ven Jakob. 2, fordi at den handler om noget så personligt som et misbrug, og være tæt på en, der har et misbrug. Det er noget, som både mig og Jakob kan relatere til. Jeg håber, at I tager super godt imod den. Ha' det godt.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Lige præcis, der er simpelthen åbent i hitdepotet igen her i P4 Play. For sidste gang jo, inden vi lige sætter depotet på sommerpause i en del uger. I går der var vi, som du måske hørte, en tur helt tilbage i 60'erne med de der tre, du kan lide fra 1 år 10. I dag der skal vi knap så langt tilbage i tiden. Vi bliver nemlig simpelthen i det år 10, vi er i nu. Og snupper tre gode sange fra første halvdel af 20'erne.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

for et øjeblik siden, som sagt, Hjalmar og Katinka på Vær og Vente på, og så bagefter her seneste nyt fra Mathias Kolstrup, sagt, der hedder See You Again. P4 Play.

0: Det var for snart 2 år siden, vi første gang spillede sangen her i P4 Play, og også med det samme faktisk gjorde den til et hit i Hvor solen ikke skinner, duetten jo som Svea S og Mumle lavede sammen. Og nu har de to som et lavet en ny sang sammen, en sang, hvor de med sådan en lille glimt i øjet synger om, hvad man dog ikke gør for at fange ens opmærksomhed, altså en, man er forelsket i alt sammen, i håbet om, at vedkommende måske vil begynde at lægge mærke til, at man sådan står der og byder sig til. Den slags lykkes langt fra altid, og så er det, at man som regel finder ud af, at det der med at gå på kompromis med sig selv for at behage andre, det er altså ikke nogen særlig god idé. Så en slags kærlighedssang til dem, der står på venteliste, er det, de har begået her, Svea S og Mumle. Sang, den hedder Næstbedste Løsning.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: heste.
1: Jeg tror, de har hygget sig, da de har lavet den her sangsveries. Og mumle før, eller næstbedste løsning hedder den jo altså. Og det er i morgen, at den sang er ude på alle platformer. Så nu i P4 Play frem til, vi rammer klokken 2. Irske Dermot Kennedy her og Turnstile.

0: Dermot Kennedy var det her, og Turnstile. Det var så det for i dag. På mandag er det Sofie Bobbiconi, der er klar med masser af musik til dig. Jeg er tilbage på tirsdag, og lige straks er det Poulsen og Holm. For sidste gang i nogen tid har jeg lidt på fornemmelser, så hygge dig med dem, og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiet har ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises. Det er konklusionen fra Københavns Politi, der for kort tid siden fortalte om deres efterforskning af hændelsen på et pressemøde. Og lad os lige høre konklusionen fra chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
4: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
3: Det var den 22. september, at politiet fik en hel masse henvendelser fra vidner, der mente, at de havde set droner omkring Københavns Lufthavn. Det skete i kølvandet på flere andre episoder i lufthavn rundt om i Europa. Derfor så tog politiet henvendelserne meget alvorligt. Og dagen efter, der var meldingen fra Københavns Politi, at det var en kapabel aktør, der havde været på spil. Men det skulle man nok ikke have sagt på den måde, siger Søren Thomasen nu.
4: Stod vi i en lignende situation i dag med samme trusselsbillede og den begivenhed, så operativt vil vi agere på samme måde, efterforskningsmæssigt vil vi agere på samme måde, kommunikativt tror jeg, vi vil være lidt tydeligere i vores forbehold, om det var sådan.
3: Og så til den tragiske sag fra Tilst ved Aarhus, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt sent tirsdag aften, da en bil kørte ind i et parcelhus. Den 20-årige mand, der kørte bilen, nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab, som han er sigtet for. Politiet mener, at han kørte ned ad Villavejen med 109 km i timen, mere end dobbelt så hurtigt, end man måtte. Men den 20-årige, han forklarede i aftes i retten, at han ikke havde set, at politiet kørte bag ham, og at han ikke mente, at han havde kørt så stærkt. Manden er nu varetægtsfængslet i 2 uger. Hvis du pendler til og fra arbejde, så kan du nu trække flere penge fra i skat, for kørselsfradraget for i år bliver forhøjet. Det vedtog et enigt folketing lidt tidligere i dag, og det skal hjælpe dem, der er ramt af høje energipriser, blandt andet på grund af krigen i Iran. Det siger skatteminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne.
5: Det er til resten af 26. Der håber vi så på, at konflikten i Hormuzstrædet, den er drevet over. Der er fri sejlads igen i verdens energiknudepunkter, og på den måde vil energipriserne falde.
3: Man kan få kørselsfradrag for sin transport, hvis man har over 12 km til arbejde, og altså også over 12 km hjem igen. Og det er uanset om du tager turen i bil, tog, bus eller på cykel eller løbehjul. Indtil nu har fradraget ligget på 2,28 kroner per kilometer. Med de nye regler bliver det hævet til 3,17 kroner. Og Jakob Engel Schmidt siger, at det betyder, at den gennemsnitlige pendler kan trække 2.100 kroner fra i skat. Og så en varm vejrudsigt op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var Rune Styr bag mikrofonen her.
1: Du lytter til P4.

0: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince med Summertime.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ej, den går også. Vi er brandvarme i dag.
2: Ja, det er vi.
0: Det er vi.
3: Og husk, hvis folk siger til dig, husk at drikke vand, så er det ikke det samme som at sige, du må kun drikke vand.
0: Ah, nej,
3: det er det ikke.
0: Det er husk og drikke vand.
3: Ja,
0: nemlig. Ja, det er nemlig bare det, det er.
3: Gode ting.
0: Ved i dag, ja, det har vi. Der er jo, de står i kø.
3: Ja, det gør de. Altså, den her, den er rigtig godt for pendlere og folk, der bruger rigtig meget tid på landvejen. Inden weekenden, det vil sige om 2 dage, så åbner de første 7 kilometer af den udvidede strækning på E45. Det er den, der går mellem Horsens Ende og Aja Bagnehøj.
0: Ja.
3: Og det, der er, det er egentlig ikke
0: husk så... Husk at trykke lige, når du kører over.
3: Ja, husk, fordi der er stigning.
0: Ja.
3: Nå, men 130 km i timen kan du få lov at køre nu. Det har man ikke kunnet længe, der har været vejarbejde. Der er ikke noget nyt i, at man åbner en vejstrækning. Det, der er det nye her, det er, det sker før tid.
0: Hold min øl.
3: Det er...
0: Nej, hold min kop vand.
3: Sådan et byggeri...
0: Så sker det.
3: Og der kan vi bare sige, det er John. Altså projektchef John Kjærgaard, der står med den. Det er hans skyld.
0: Jeg prøver at give ham det hele.
3: Altså, de har haft godt arbejde med deres entreprenører, og sommerværet har også gjort en forskel. Vi siger bare herfra, det lader til, at vi er færdige med det stykke motorvej.
0: Ja.
3: John, du skal få et job ved supersygehusene.
0: Og alle de andre steder, hvor det hælder en lille smule.
3: De kan
0: blive færdige. Ej, fedt, mand. Ja. Tid. Så er der en anden god ting, vi også er nødt til at fremhæve. Også fordi den kommer altså lidt urytmisk i forhold til Osholm. Men det er en bagatel. Niels, Stephanie, Rasmus, Dea, Heidi, Sander, Lasse, Sein og Martin. Nej, det er ikke halvdelen af 4A, der er på tur.
3: Nej.
0: Det er navnene på de nye overlevere i Alene i Vildmarken. Er vi ikke nået til sæson 10 nu?
3: Ja, lige præcis. Jubilæum.
0: Ej, men det der så er, det er, at det starter allerede den 11. juli.
3: Nå,
0: det vil sige, at det er jo urytmisk i forhold til, at vi kan følge programmet, som vi jo traditionelt gør, sammen med Gift ved første blik.
3: Ja, der ligger vi marineret i noget.
0: Ja, det gør vi. Men det er måske fordi, at vi her på fabrikken er fuldstændig ligeglade med spændingen. Fordi det er allerede annonceret, at der bliver slået nye rekorder i det her.
3: Rekorden
0: så det vil sige, at man går bare i gang uden os.
3: Ja.
0: Og siger, ja, det er ligesom at sige, der er fodboldkamp om 2 dage. Hold blå, vinder 2-0.
3: Ja.
0: Den skal du altså se, det bliver vildt fedt.
3: Ja. Så må der jo ske alt muligt andet, siden man forventer, at man kan holde seerne.
0: Og derfor er det så brandvarmt, at de bare skal ud her over sommeren. Det er fedt.
3: De er stadig i Finland, ikke?
0: Jo, det mener jeg.
3: Ja, det er også lidt farligere end danske skove. Det kan vi godt være enige om.
0: Ja, ja. Og en del mere af det.
3: Nå ja, så er der lige den her i byen Greve. Den kender du, Poulsen.
0: 76.
3: Der har du brugt din varmdom.
0: Ja, det har jeg.
3: Der bor der en forsker, der går i haven hver dag for at tjekke sine myggefælder.
0: Ja.
3: Det er seniorforsker René Bødker. Og det har han gjort i mange år. I år der er sket noget nyt. Danmark har meget, meget, meget færre myg end sædvanligt for den her årstid.
0: Ja, og det har jeg også lagt mærke til, ved at jeg faktisk ikke har mødt nogen.
3: Ja.
0: Ikke nævneværdigt.
3: Og det er ikke fordi alle mulige haveejere lige pludselig er begyndt at sætte mygfælder op. Det er ikke det, der gør udslaget. Det er bare blevet så varmt, at myggeæggene de tør ud, inden de klækkes.
0: Ja, og der er jo gode og dårlige år med det, alt efter man kan lide eller ikke lide myg.
3: Vi skal huske myg. Er jo en af de vildeste kurerer i forhold til farlige sygdomme. Ja, de flytter dem jo. Suger blod op, tager det med videre.
0: Når jeg giver dem til. Når jeg kurerer.
3: Ja.
0: Og ikke, de kurerer ikke.
3: Nej, de kurerer ikke.
0: De flyver med sygdomme. Ja, yes.
3: Det er...
0: Og den vigtigste gode ting ved dagen i dag, det er sommer, og med det ene ben inde i hedebølgen, så er der også sidste udskænding for Poulsen og Holm. For denne gang. Er vi tilbage i 3. august?
3: Jo.
0: Og så er det ikke mindst Lillefredag, og af den årsag spiller vi kun sol- og sommerhits i dag.
3: Yes!
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Dario G med Sunshine. Altså, der er bare varme. Den er sol, eksotisk,
1: ja.
0: Og måske også noget fodboldturnering over sig. Men rent faktisk, alt det her, der lyder så eksotisk, det kommer fra noget af en tørvetriller fra et britisk band i 1985.
1: Ja.
0: Sådan hedder Dream Academy, Life in a Northern Town. Det er utroligt, hvad lidt optempo kan gøre, for at man ændrer syn på det.
1: Det er skønt.
0: Og sådan har vi bare mast til playlisten derudaf. Vi skal også huske, at det her, det er også sidste runde af fødselsdagsquizzen. Det er jo en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Mm.
0: Det kan vi da godt mærke. Tænk at have fødselsdag i dag, hånd.
1: Ja, kæmpe tillykke til alle jer.
0: Ja. Der er jo 16.914 slagsen. Ja. Så meget ved vi. Den står 6-4 til os. Så det, der kan ske i dagens runde, det er, enten så bliver det utroligt tæt løb, ja, eller også så bliver det en afklapsning.
1: Ja.
0: For os til jer.
1: Ja.
0: Det. Sådan var det også i kendeafskvisen. Der blev det så en afklapsning til os. Det tog vi med. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Opgaven i fødselsdagsquizzen er egentlig så simpel, som den kan blive. Du skal bare overbevise os om, at i dag på denne dejlige, lune solskinsdag, har du fødselsdag.
1: Mm-hmm.
0: Og hvad gør vi, Holm?
1: Ja, vi tror der på dig.
0: I udgangspunktet, ja.
1: Som udgangspunkt, hvis du er overbevisende, tror vi ikke på dig, og du har fødselsdag, så skylder vi dig en gave.
0: Ja, ja, selvfølgelig gør vi det.
1: Og den sender vi til dig.
0: Ja.
1: Og du skal selvfølgelig bare åbne den og tage dig godt af den.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er noget,
0: der er på din fødselsdag.
1: Vi kommer til at spørge lidt til, hvordan dagen er foregået.
0: Og vi interesserer os meget for din fødselsdag.
1: Ja, det gør vi.
0: Det gør vi.
1: Og der er nogle faldgrupper, som vi hakker til på, og det er også derfor, det går så godt, som det gør for os.
0: Ja, det er jo simpelthen fordi, at der er mange, der går og putter lidt med fødselsdagen. Det er der ingen grund til. Det er bestemmer dag, slå ud med armene. Og det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret. For fuld musik, bogstaveligt talt, på landsdækkende radio.
1: Og lige præcis den her tid er faktisk ikke særlig sjov at fødselsdag, tænker jeg.
0: Hvorfor ikke? Det kan jeg da godt i dag.
1: Jamen, der er så mange, der bliver fejret rundt omkring med alle mulige andre ting.
0: Jamen, hvorfor ikke stemme i flokken, du?
1: Ja, det kunne man
0: også. Det er jo lidt ligesom, når der bliver flaget for et eller andet, som man har glemt, og så, det er mig.
1: Ja, okay, fair nok.
0: Der er jo tag lyset.
1: Ja, ja.
0: Skinder på dig, der er masser af det. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Du skal bare overbevise os om, i dag er din fødselsdag. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Dorte og hendes 50-års fødselsdag, fejret med fine gaver og godt humør og helt molevitten.
2: Nå, vi skal finde ud af, om vi tror på det i dag.
1: Ja, ja. Ja, vi. Nå, jamen, ja, så har vi jo en god gave for ungerne, ikke?
0: Og jo.
1: Der er legnet op til en stor fest i forsamlingshuset.
0: Og lidt overraskelsesmiddag i dag.
1: Ja, jeg tror, I skal have smørbrød øget.
0: Hvad kunne tale imod? Ja, det kunne være, at Dorte, du sidder og har lyttet og tænkt, okay, de er godt nok dygtige. 6-3 fører de lige i den quiz. Hold da op. Er der overhovedet nogen, der kan få dem ned med nakken?
1: Skal vi ikke bare sige, at vi tror på hende?
0: Jo, vi tror, at du har fødselsdag i dag.
3: Det var da godt, fordi det er først på fredag.
0: Nej!
3: Og jeg havde sølvbryllup i går.
0: Ej, fanden
1: da. Der tager du også, det må jeg sige.
0: Ja, og det hundegrin var der ikke til at tage fejl
1: af. Nej, det var det ikke.
0: Den står 6-4 til Team Poulsen og Holm. Vi spiller sidste runde. Det vil sige, at vi er så godt som urørlige på endnu en kvartalsejr. Men 6-5 vidner om en lige kamp, hvor 7-4, det er afklapsning, ydmygelse, en magtdemonstration fra vores side. Ja, 70-25-26-00, det er telefonnummeret. Ring ind, hvis du er klar på sidste runde af fødselsdagsquizzen.

0: andre plejer. Ja, vi har lige nogle sol- og sommeris, vi skal have fyret af i dag.
1: Det har vi.
0: Ah, mange endnu, ja. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagskvist om lidt, hvor du bare skal kaste dig ud i overbevis os om, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Det er om lidt. Lige nu må vi også lige fejle lidt op på, på småt og godt.
1: Ja.
0: Jamen, det er ikke så småt, småt, det bare kan forsvinde, men det er ikke så stort, at det skal fylde det hele.
1: Godt eksempel er, det er så varmt i dag, at Livgarden har fået lov til at smide pelshuen, så nu render de bare rundt og ligner...
0: almindelige mennesker.
1: Unge mennesker med gevær.
0: Ja.
1: Så det,
0: ja. Flot.
1: Så er det altså varmt, når de får lov at lægge den, ikke?
0: Ja, så er det varmt, ja. Nej, en af de overskrifter, vi har haft svært ved at overse i dag, det, og det er en sørgelig en af slagsen, du. Danskernes kokainforbrug fortsætter med at stige.
1: Nå.
0: Ja, myndighederne vurderer nu, at i Danmark er der blevet indtaget mere end 7 ton kokain i 2025. Og det er man kommet frem til ved at undersøge spildevandet.
1: Nå.
0: Og der kan man også se, at det stiger i weekenden, falder lidt i hverdagen, men dog, selv for hverdagen, er det ganske højt. Så det fortæller jo lidt, at det ikke kun er et feststof i weekenden.
1: Nej, nej.
0: Det, der så er vildt, det er, hvis man lige runder det over i kroner og øre, ikke? Så har danskerne brugt cirka 4,2 milliarder på gift, der er blandet med gift sidste år. Og så bliver det jo rigtig dumt.
1: Det er nogle mange penge for
0: tænk,
1: at få...
0: Tænk, hvad man kunne have fået, ja. Hvis der var nogen, der havde tippet sammen til noget mere fornuftigt.
1: Ja, ja, ja. En ny næsevæg og en løs kæbe, det er da charmerende.
0: Det kunne have været...
1: Nå.
0: Planter.
1: Man har så også undersøgt, hvad folk synes er mest irriterende ved at flyve. Hvad femte?
0: Ja.
1: Altså 21% peger på, at det her spark, når du sætter dig og spark i ryggen.
0: Ja, det er meget, meget, meget enig i.
1: Der er jo nogen, der har lange ben, og de kan jo ikke gøre for det. Der er jo ikke meget plads i sådan fløjer. Nummer to. Det er så dem, der sætter sig ned og kører sædet tilbage. Det er eddermame også.
0: Jamen det er sådan noget, man skal være enige om.
1: Ja, det skal man.
0: Jeg havde en længere flyvetur til Namibia for ikke så lang tid siden.
1: Ja.
0: Og det første, jeg registrerer, det er, at mit sæde kan ikke lægges tilbage.
1: Nå, så er der jo...
0: Men det skulle der love for, at det sæde foran kunne. Så det var lige 10-12 timer helt oprejst, mens alle andre lå ned.
1: Ej, jeg synes sgu ikke... Og hvis den, der læner sig tilbage på sædet, så til med har beskidt hår.
0: Ja.
1: Ej, så begynder det...
0: Tag på ting, eller næsen fløjter. Ej, der er meget.
1: Ja. Men det, nå, jamen sådan det. Det er jo first world problem.
0: Angående varmen i dag og de kommende dage, så har TV2 været fået et spørgsmål fra en, der hedder Katrine, som skriver, vi har en rigtig sød og dejlig miaukat med tyk mørk pels.
1: Mm.
0: Hvordan holder vi hende godt kølig i en meget varm lejlighed?
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Jamen, hvorfor skulle TV2 været vide om det?
1: Nå,
0: ej, det er boost på den, vil jeg svare.
1: Ja.
0: Ej, det er også mig, der har byttet indekat ud med miaukat.
1: Nå, okay.
0: Det er super barnligt, for det er jo heller ikke muko og vovhund.
1: Nej, men det godt. Den fik os lige
0: men husk nu dyrene.
1: Ja.
0: Husk dyrene,
1: der bliver jo så utrolig meget af det her køleudstyr til hunde.
0: Og de kan jo ikke bare tage pelshuerne af, vel?
1: Nej, det kan de nemlig ikke. Så sørg for at køle dem ned, og husk, hvis du har dem i bilen. Dagens overskrift, den går så til vores venner TV MidtVest.
0: Ja, tak.
1: Nu fortæller politiet, hvorfor fiskeopdræt stod i flammer.
0: Hvem tændte ild til vandet, så fiskene brændte?
1: Det
0: er også lidt. Det var noget en alvorlig sag.
1: Ja, det var en fejlig ledning.
0: Men det er da klart, man stusser. Hvem har dog tændt ild til fisken?
1: Ja.
0: Ej, sådan er det ikke. Ej, og så også, det er jo lige til skurkenyt det her. Jeg læste om, der var nogle, der er to mænd, de har efterladt en taske fuld af kakelakker ved køkkenet på en bar i Odense.
1: Det er sygt.
0: Skiderikker du?
1: Det er sygt.
0: Slip dem løs. Ja. Heldigvis. Og det var sådan nogle, der var blevet købt til foder. Foderkakkelakker. Men alligevel det kakkelakker. Heldigvis blev det hurtigt inddæmmet, og alt er godt igen. Men det er politiet. Er vi nået dertil? Hvad foregår der?
1: Jeg har aldrig mødt et menneske, hvor jeg har sagt, hvad er du tasken, og der er blevet svaret kakkelakker.
0: Og der kan jeg godt blive lidt urolig. Fordi hvis det sådan er på en almindelig dag, hvad sker der så ikke de næste dage, når varmen virkelig sætter ind? Så bliver folk lidt dummere.
1: Ja, ja.
0: Træt og dumme. Det er bevist.
1: Skal vi lige have en anden dagskur gået under skurkenyt?
0: Ja.
1: Det er politiet, som har fået henvendelse fra flere personer, som har observeret en mand sove i sin bil på grådybet. Helt nøgen.
0: Og, ja, der har vi jo også lidt med varmen igen, ikke?
1: Ja, han lå helt splittet nøgen. Det er rigtigt nok. Der stod der så også en flaske vodka, så det er ikke kun varmen.
0: Nej, men der var noget med, at det jo ikke tyder på, at han skulle ud og køre. Han har bare været nøgen. Det er jo et dumt sted, og det kan man blive fristet i varmen.
1: Hvis ikke du må være nøgen i din bil.
0: Ja, Men, altså, men du skal lige overveje ruderne, hvor du kører og alt det der.
1: Ej, jeg synes ikke, det er kriminelt på den måde.
0: Nej, så bliver der også der blevet stjålet. Hvad tre gange er der blevet stjålet busser på Hobro station?
1: Ja, stjålet busser?
0: Ja, og der er jo Nordjyllands politi har en mistænkt. I kigger, den hedder det så. Der vil jeg sige, kan du huske for bare en måned siden, ring til Norge. Der var der jo en 14-årig nordstreng, der var taget for busstyveri tre gange.
1: Det skulle da have.
0: Den ene gang, havde han trit til svær. Kig den vej der, det kunne sagtens være.
1: Ja.
0: Men det skal man også holde op med.
1: Men ja, hvis man ikke har buskørekort.
0: Ja, nej. Og det er lige hvad vi kunne over og løbe igennem af småt og godt. Vi skal have den sidste runde i fødselsdagsquizzen. Og det gør vi lige om lidt. Her er det Song Club og Underdog Project. Mm.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Du skal være opmærksom, når du nærmer dig 30 Solrøde Nord. Her har vi fået melding om noget tabt gods, der spærrer det venstre spor, og vejhjælp er på vej ned for at få det fjernet. Det giver altså noget køkørsel på Køge Bugt Motorvejen i øjeblikket, og køen den starter omkring 29 Greve Syd, og det stopper altså op nede omkring Solrøde Nord på grund af tabt gods. Men vejhjælp er på vej for at få det fjernet.

0: Summer Jam.
1: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme, så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
2: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
3: take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
1: Hør Sort Søndag i det

0: De er der alle sammen. Louis Fonsi, Daddy Yankee og ikke mindst Justin Bieber på Despacito. Anders, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Tak for vejret, ja.
1: Ja, velbekomme. Skulle det være en anden gang?
0: Det ville være tåbeligt at spørge. Kan du holde varmen? Det ved vi, du kan.
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Men hvordan har du det i varmen?
1: Jeg har det hårdt. Jeg går og slår græs.
0: Ja, hvorfor gør du det?
2: Ja, hvorfor det?
1: Jamen, det er fordi, vi får gæster senere, så der skal lige gøres klar til, at der kan laves noget mad ude i haven.
0: Nå, fødselsdagsgæster. Okay, ja, ja, ja. Har du haft fri hele dagen?
1: Det har jeg, ja.
0: Åh, fint. Ej, så er der,
2: der står du også kommet til. Se, du er starthullerne, man slår der græs, inden solen står op, så.
1: Ja, og fri i morgen også.
0: Nå, ja. Okay. Nå, Anders, lad os lige høre, hvordan kom du fra land på din store 29-års fødselsdag, korrekt?
1: Jamen, jeg kom godt med tømmermænd.
0: Nå, hvad lavede du i går?
2: Det var onsdag.
1: Jeg var ude og drikke på fødselsdagsbajer med drengene.
0: Ja. Ej, det er godt, jeg kan høre, at du er sådan en, der spreder det ud, og det er meget rart, fordi det er jo så ærgerligt at gå og putte med fødselsdagen, når man kan folde den
1: op. Ja, bestemt.
2: Så er du vågnet sent, eller blev du vækket?
1: Nej, jeg er morgenmenneske, så jeg var begyndt kl. 7.
0: Okay. Nå, der kunne du godt have slået græs, men der er det selvfølgelig måske lidt vådt eller sådan, det ved jeg ikke.
2: Er der nogle naboer?
1: Nej, det er, jeg skulle lige i gang igen.
0: Kører du el, eller er du benzindrevet?
1: Jeg er benzindrevet.
0: Ja.
2: Selvfølgelig.
0: Ja.
2: Var der nogen gaver fra morgenstunden?
1: Det var der.
2: Ja.
0: Hvad har du fået?
1: Jeg har fået billetter til VIP-billetter til Suspekt i morgen i Tivoli.
0: Ja.
2: Okay.
1: Og så skal jeg til Samsø Festival i slut uge 29.
0: Ja.
2: Okay.
1: Og så skal jeg over og høre ASAP Rocky i Royal Arena i slut september.
0: Men nu sidder du og får dig hele din koncertkalender ud.
2: Det gaver jo.
0: Men er det gaver?
1: Ja, det er det.
0: Og hvem har du fået alle de fine ting af?
1: Jamen, familie, venner, og det er det, vi går op i. Det er musik.
0: Ja, okay.
1: Så det er stort set det, jeg ønsker mig, det er at komme ud og opleve noget.
0: Så kan man komme rigtig galt afsted med en blød park, hva'?
1: Ja, for satan.
0: Ja, det skal vi ikke. men nu så er græsset slået, Anders. Du venter gæster. Hvad skal der ske resten af dagen? Det er jo din dag, det bestemmer dag.
1: Ja, jamen, der skal ske det, at min fætter og jeg, vi har bygget et rotisseri til at grille på.
0: Ja,
1: så motor og det hele hjemmebygget, så det skal vi prøve af i dag.
0: Så er det bare at køre nogle fugle på?
1: Ja.
2: Hvad kører det på? Også på benzin?
1: Ej, det kører dog på el.
2: Nå, okay.
1: Lige den her kører på el.
0: Ja, og hvor mange gæster venter du i aften?
1: Jamen, det er sådan set bare familie og et par kammerater. Så det er, hvad bliver vi, en 8-9 stykker. Det er sådan set det.
0: Så hvor mange fugle smider du på spydet?

0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt talt.
1: Ja.
0: Det skal nok gå godt.
1: Ja,
0: jamen, Anders, det lyder da egentlig som en helt fornuftig fødselsdag, du har kørt der. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om det nu er i dag, hvor det hele er så varmt, så varmt, så varmt, så varmt. Om du er blandt de 16.914, der er fødselsdag i dag, det tykker vi lige lidt på, og så vender vi tilbage lige om lidt.
1: Det er fantastisk.
0: Her der er det Arrow med Hot, Hot, Hot.

0: en rigtig sommerbis i den her. Hånd op, hånd. Den har vi stået og danset kælen i vandkanten til mange gange.
1: Det i Speedos.
0: Men kun på varme dage.
1: Og kigget efter krydstogtskibe. Ja.
0: Ja, det er nemlig det, den kan. Anders?
2: Ja?
0: Ja, vi skal lige tilbage til din fødselsdag. Som jo er i dag, siger du.
3: Siger du, ja.
0: Siger du, ja.
1: På opfølgende... Hvem var det, du drak bajer med i går?
2: Det var et par kammerater. Vi sad og spillede noget FIFA, og... Ja, så tog det ind lidt andet, og så blev det sent.
0: Ja. Ja, ja. Og når den der grillmiddag, det glemte vi lige. Hvad serverer du til fuglene?
2: Hvad for noget?
0: Altså, de der, jeg går ud fra, smider du kyllinger på, eller er du lidt mere eksotisk?
2: Nej, det er kyllinger.
0: Det er kyllinger, godt. Hvad serverer du til de fem kyllinger?
2: Jamen, jeg laver nogle grillpakker i noget sølvpapir, som ryger på grillen, eller i... eller i brændet, der ligger steg i kyllingerne. Så det er lidt, hvad jeg lige kommer på. Eller sådan noget salat og noget brød. Og...
0: Jeg tror ikke, du skal hælde salat ned i sølvpapir og smide det i gløderne.
2: Nej. Men det kommer selvfølgelig med ved siden af.
0: Okay. Ja, ja.
3: Okay.
0: Ja. Kan du egentlig grille dit stjernetegn, Anders?
2: Det kan jeg sagtens.
0: Hvad? Hvorfor har du så ikke gjort det? Det ville da være sjovt.
2: Ja, men med de priser, der er på fødevarer i dag, så er det
0: Nå, hold.
1: Jeg synes jo, den er lidt også det der med, så har du siddet og spillet FIFA. I har fået en over vest. Klokken har passeret 12.
0: Ja.
1: Spørgsmålet er, så er blevet fejret der.
0: Ja, fordi det kunne det selvfølgelig godt være.
1: Ja.
0: Men så igen, det vil også være mærkeligt at slå på den tromme. En onsdag, når du kan have gjort det torsdag, og alligevel har fri fredag?
1: Ja.
0: Vil man så ikke det?
1: Jo.
0: Det ved jeg ikke.
2: Jamen, jeg er også fri i dag, jo.
1: Jamen, du er altså en, der formår at fejre dig selv. Tre fridag, 29 år, du. Nu skal den satme have en over nakken.
0: Bare vent til næste år. Så kan du godt begynde at spare konfetti op.
2: Der er ikke i Danmark, der flygter jeg. Det er heller for.
1: Nå, okay.
0: Og er det...
1: Hvad er det, man bliver sprøjtet til med?
2: Hvis ikke... Ja, det er svære peber.
1: Det er peber, ja.
0: Nå, okay. Altså, du kan jo også nå at ændre på sagerne. Har du et år til?
2: Alle har en pris, jo.
0: Der kan ske meget.
1: Alle har en pris.
0: Nå, men summen er, Anders, tror vi på, at du har fødselsdag i dag?
1: Vi tror ikke på dig, Anders.
0: Nej, vi tror faktisk, det var i går.
1: Ja.
2: Hvad sagde I fejl?
0: Nå,
1: ja.
0: Er det i morgen?
2: Det er i dag.
0: Jamen altså!
1: Til

0: godt spillet igen.
1: Ja, det er det godt spillet. Ja, men også, jeg synes, det er en af de her, hvor vi kan slå med armene og sige, alle vinder.
0: Ja, synes også. Vi har mere.
1: Ej.
0: Vi har mere.
1: Og det er rigtigt nok med antallet af fugle og grill og grillpark og alt det der?
2: Ja, det er en god nok.
1: Åh, perfekt. Så skal vi fejre dig mere.

0: rundt.
1: Sådan.
0: Og er tømmermændene væk, og står plænen som en golfbane nu?
2: Ja, så godt som, i hvert fald.
1: Ja, prøv at høre. Det er, som du vil have det. Fordi du skal huske, det er bestemmerdagen, når du har fødselsdag.
2: Præcis.
1: Anders, godt spillet. Tillykke med fødselsdagen. Og
0: ja. God fornøjelse med grillpartiet.
2: Jo, tak.
1: Og endnu en gang, tak for vejret. Det gør jo blandt andet, at vi kan i den grad ligesom trykke speederen helt i bunden på sommerhitsene. Og når vi nu gør det, så er vi simpelthen også nødt til at den her med Paradiso med Bailando.

0: Paradiso med Bailando. Ja, så endte den 6-5 til os.
1: Kneben sejr, men en sejr.
0: Ej, det var aldrig rigtig far.
1: Nej.
0: Ja, så tager vi den. Total sejr, når vi vender tilbage.
1: Stort 0-0.
0: Altså, hvis vi tager under en i samtlige quizzer. Men den her sejr tager vi med os.
1: Ja. Den varmer godt.
0: Og nu skal vi til en løftig sejr. Nu er Arrow, som vi spillede før. Eksotisk musik. Frankrig. Paradiso. Den må være eksotisk.
1: Ja.
0: Belgien. Altså, det viser jo ligesom i fødselsdagsquizzen, det er så nemt lige at blive forført og nejet lidt. Og derfor så har vi også tænkt, jamen hvis vi lige kigger lidt på dagens løftesang, så skal vi også lige se, hvad har vi i egen skuffe. Ja. Når vi nu siger, en skål fejler også med glaset halvt fyldt, til alle jer med glaset halvt tomt, og hvad skal den kunne?
1: Ja, det er jo der, vi får lyst til at danse, synge med og tromme med.
0: Ja, og til denne her, synes jeg også, der følger et meget, meget relevant spørgsmål. Ved du, hvad dag det er i dag? Udover, det er altså en stor fødselsdagsdag. Og lille fredag.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Det er nemlig
1: City Data Day.
0: City Data Day.

0: Man mærker det.
1: Lige med sammen.
0: Ja. Dagens løftesang. City Darter og City Darter Day. Holm, inden vi kan ringe af, der er faktisk en ting. Vi har ikke glemt den. Vi har bare lige udskudt den lidt, for hvis vi har glemt den, så var det mærkeligt at sidde i talsættet nu her.
1: Ja.
0: Men vi skal da lige finde ud af, juni måned 2026, skal den i glas og ramme, eller skal vi spare den på arkivet?
1: Ja, lad os lige prøve at finde ud af det. Hvad skete der i juni? Hurtigt overblik.
0: Ja, bare lige
1: jeg kan da huske, Jonas Vingegaard vandt af Giroen, og jeg skrev så ind i historien med den her 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours.
0: Det er rigtigt,
1: det var godt og lige om lidt, Tour de France.
0: Ja, og så, som han også vinder.
1: Ja.
0: Men hvis han nu bliver nummer 2, så også lige husk, at det er også flot.
1: Ja, det er den grad. Ja. Så fik vi jo de her regeringsforhandlinger, der... Altså, de var jo i hvert fald nærmest...
0: De siger, vi har en regering nu.
1: Det siger de, men vi nåede da at blive så gøjle, så vores journalister skulle have myggenet på at stå og fjolle ud foran Marienborg.
0: Ja, det
1: men altså ikke det,
0: vi har efterladt med.
1: Så nu siger de da, at der er kommet nye ministre. Så glæder vi os til at se dem på tøj i arbejdstøjet, ikke?
0: Altså, jeg vil også... Det er måske ikke den største nyhed, men jeg synes bare, det er en af dem, jeg husker, at vi blev lidt klogere på fugle, og at fugleonani er helt normalt.
1: Det er rigtigt.
0: Og at de ikke bruger vingerne.
1: Gennem en helt andet syn på fugle, det er faktisk
0: De knupper sig op af ting.
1: Ja, ja.
0: Og hvis din fugl gør det, så er det helt normalt. Var det ikke også, at der var kommet en el?
1: Ja, den hørte man ikke så meget.
0: Hvad blev der af den?
1: Jamen, den hørte man. Den var jo ikke kommet for at dø. Det er jo kun, når de store dyr kommer for...
0: Selvfølgelig. Ja. Der kommer, ja.
1: Så hører vi om dem, ikke? Nej, men der er en el i Nordsjælland et sted. Kongehuset var på job. Vi fik jo åbnet dronning Margrethe den andens bro. Hun kunne ikke selv møde op.
0: Nå, nej, det er rigtigt.
1: Hun er i bedring, det går godt.
0: Tesla'erne er begyndt at køre selv.
1: Ja.
0: Også det.
1: Det var fremtiden, der ramte os der, Poulsen. Ja. Og så er Allan Simonsens statue på vej i Vejle. Man har fundet penge, i hvert fald 50%. Nu mangler vi bare lige, der er nogle andre rigmænd, der stikker hånden ned i lommen og betaler resten.
0: Det skal
1: vi da have.
0: Og så fik vi også den store top 100, Alberte. Med lyse netter.
1: Det er rigtigt.
0: Nummer 1. Ja. Det synes jeg også var en større betræk.
1: God måned.
0: Ja, det er den skal der i glas og ramme.
1: Det synes
0: den
1: jeg.
0: Den har været fantastisk.
1: Ja.
0: Og så, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det går hurtigt. Så er vi tilbage. Så er den 3. august.
1: Ja.
0: Og hvis du sidder der, så tænker du, kan jeg vide, hvem der har et par billetter til Smukfest? Det er jo Smukfest, ugen, der starter den uge, hvor
1: det
0: vi også skal have.
1: Det er rigtigt.
0: Så skal du måske lige kigge i vores retning.
1: Kan du regne med os?
0: Ja, vi starter altid.
1: Ikke til os selv. Nej,
0: til derude.
1: Det er til derude,
0: indtil da. God sommer. Du lytter til Poulsen og Holm.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.

0: Efter 9 måneders efterforskning konkluderer Københavns Politi nu, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men politiet kan heller ikke afvise, at der var droner i luften. Det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde for et par timer siden. Og her erkendte han også, at politiet ikke var skarpe nok i deres kommunikation, da de kort efter meldingerne om mulige droner sagde, at der havde været en kapabel aktør på spil.
1: Stod vi i samme situation, så operativt vil vi gøre det samme, efterforskningsmæssigt vil vi gøre det samme, men forbeholdet om muligheden for en kapabel aktør, det vil nok være tydeligere, at det vil være en af hypoteserne ud af flere.
0: Og det er første gang, at politiet indrømmer at have været lidt for hurtige i deres første konklusioner, det siger vores retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard.
2: Det er første gang, vi hører en myndighed rent faktisk, kravle lidt ned fra træet, eller kravle lidt ned fra det store trusselsniveau. Der blev talt om en kapabel aktør, der blev talt om hybride anslag, uden at man på det tidspunkt vidste, hvad der var sket.
0: Både Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi siger i dag også, at de hverken kan bekræfte eller afvise, at der var droner over deres område i dagene efter hændelsen ved Københavns Lufthavn, hvor de fik mange henvendelser fra borgere. Og for lige at blive ved sagen her, så siger den nyudnævnte justitsminister Nicolai Wammen, at han tager til efterretning, at det ikke har været muligt for politiet at komme frem til en klar konklusion om hændelsesforløbet. Men han mener, det var naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt, fordi der inden blandt andet havde været cyberangreb mod flere europæiske lufthavne. Det kan vi læse i et skriftligt citat fra ministeren. Det er rigtig varmt lige nu, og det giver problemer for dem, der er tvunget til at arbejde udenfor. Derfor så har mange arbejdspladser ændret på rutinerne for at kunne håndtere de høje temperaturer. Det gælder blandt andet for det her tagdækker Jacques i Hobro.
3: Det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
0: Det var tagdækker Mikkel Kloborg, vi lige havde fanget her, mens han var på job, og han kommer til at få det endnu varmere, når han møder ind i morgen, hvor vi kommer tæt på rekordhøje temperaturer, det siger vores vejrvært Thomas Mørk her.
4: Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperatur på en 35 til 37 grader, og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Ja, og vi når altså ikke helt derop i dag. Kun omkring 28 grader, hvis man kan sige det sådan, hvor det bliver varmest. Til gengæld så er der altså fuld sol over hele landet og en svag til jævn vind, så ikke så meget til at køle os ned der. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: P4. Du lytter

0: Clean Bandit og Anne-Marie var det her med Rockabye.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Denne her torsdag eftermiddag, der er det med Kasper Hartmann i studiet. God eftermiddag og velkommen indenfor til sådan en eftermiddag, hvor solen skinner derude, og som vi har hørt i radioavisen, så er det altså bare varmt rigtig mange steder. Det er nok også varmt, hvis man sidder i en bil, så lad os lige kaste os over trafikken og få et overblik fra Katrine.
2: Ja, det er altså en meget klassisk torsdag eftermiddag. Trafikken var jo kommet rigtig hurtigt fra start mange steder. Det gælder blandt andet på Øresundsmotorvejen i retning mod Sjælland. Her møder I allerede kø fra 17 København, nej, Lufthavn Vest, undskyld. Og så holder det ved helt frem til centrumforbindelsen. Også på Motorring 4 i sydgående retning kører det i de lave gear. Det er fra motorvejskryds Vallensbæk, og så fortsætter det ellers på samme måde videre sydgående af Køge-Bug-motorvejen frem til Karlslunde Resteplads.
0: Og tak til Katrine Toft for den melding, hun sidder i trafikken og holder øje med det hele her til eftermiddag. Har du en melding til hende, så er det på 70 100 110. Et andet sted, hvor man også kan tage det stille og roligt i dag, men på den mere frivillige måde, det er ved søerne i København. Det er et klassisk sted, hvor man kan løbe en tur, man kan gå sig en tur, man kan sætte sig i skyggen og nyde udsigten. I vinter, der kunne man skøjte rundt ude på dem. Det var jo så lidt usædvanligt. Der er mange københavnere, som elsker at bruge søerne på forskellige måder. Og nu kan du måske se frem til, at de bliver lidt renere, for politikerne på Københavns Rådhus, de skal i aften tale om et forslag om renere søer og mere naturlige søbredder. Og det der med de renere søer, det vil du godt være med til at gøre noget ved, Clara K. Søborg.
3: Ja, jeg tænker, at jeg skal puske glorien lidt og så ud og hjælpe miljøet. Simpelthen. Jeg vil gerne se, hvad er der egentlig på bunden af de her søer, som vi jo bruger så meget, i hvert fald os, der bor i København. Jeg står på broen, Dronning Louises bro, der forener Indre By og Nørrebro, og kigger ud. Og i søen, uanset hvor man kigger hen, så er der altså lidt forskelligt at få øje på. Jeg kan blandt andet se to trafikkejler. Okay. Jeg har set en flaske små blå til dem, der godt lige kan lide lidt shots om aftenen. Og så har jeg set en... Jeg har ikke lyst til at sige, det er en krabbe. For noget siger mig, at der ikke kan være krabber i den her sø. Måske er det en plastik en af dem. Den ligger i hvert fald på skjoldet, så jeg tror ikke... Jeg tror desværre ikke, den er hos os mere.
0: Der var engang en krabbe i søen i København. Okay.
3: Jeg er jo ikke biolog, så nu vil jeg ikke udtale mig om det. Men jeg har også lidt en formodning om, når jeg kan se så mange ting på bunden, at der er nogle, jeg har ikke lyst til at sige obligatoriske ting, men jeg synes, man har hørt meget om cykler på bunden. Så er der også noget med de her elløbehjul. Jeg tror simpelthen også måske, at der er et enkelt af dem, der er røget. Så kan jeg huske nogle gange til nytår, at der er jo lidt med, når man tømmer en flaske champagne og så over skulderen og... Ja, så jeg tror godt, vi kan finde en flaske champagne.
0: Klokken
3: jeg
0: ved ikke, om du har... med det. Ja.
3: Har du andre idéer til, hvad der måske kunne være noget, man kunne finde på bunden?
0: Indkøbsvogn måske?
3: En indkøbsvogn, det kunne godt være.
0: Det kunne også være, når nu der er nogen, der er ude og skøjte, eller nogen, der løber og taber en løbetrøje her, når det er varmt, og man så tager løbetrøjen af undervejs. Det er der jo nogen, der gør. Et stykke tøj kunne der også godt ligge.
3: I ved du, jeg tror, jeg vil prøve at kigge efter de fem ting, fordi det der faktisk er, det er, at det er ret klart vandet. Så jeg har egentlig rimelig gode muligheder. Og det trods, jeg er nogle meter fra vandet nu.
0: Skal vi ikke sige, at det er det, der skal til? Hvis du finder alle fem ting, så er du kommet i mål med efterdagens mission?
3: Jo, ved du hvad? Lad os sige det, så laver vi en form for søbingo.
0: Søbingo, det lyder godt. Søbing og oprydning, og altså det er, der er mange krydser her i bogen. Det er super godt. Clara, vi vender tilbage til dig lidt senere. God arbejdsløst med at finde alle tingene.
3: Tak.
0: Lige om lidt, så skal det handle om observationerne af droner ved Københavns Lufthavn. Det er lige efter Sombra.

0: Homebreaker var det her fra Sombra. Mange husker formentlig den droneaktivitet, der fandt sted i efteråret flere steder i Danmark. Blandt andet også i Københavns Lufthavn, eller i luften over lufthavnen, hvor luftrummet blev lukket i september i flere timer en af dagene i den sene september, fordi man havde set noget, der muligvis kunne være droner, der svævede over landingsbanerne. I dag der kunne Københavns politi så løfte sløret for efterforskningens konklusioner, og Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker i DR. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Altså, politiet konkluderer, at de hverken kan bevise eller afvise, at der har været droner. Hvordan skal vi bruge det svar til noget? Hvordan skal vi tolke det?
1: Ja, det er også et godt spørgsmål, om vi kan bruge det til noget, men i hvert fald er det bare konklusionen på politiets efterforskning, at alle de beviser, de har haft tilgængelige, radardata, videoovervågning, videoer fra privatpersoner, vidneudsagn, data fra teleoperatører, fra skibstrafik og radar og alt muligt, ja, der har de altså ikke kunne fastslå, at der har været droneaktivitet. Til gengæld siger de så altså også, at der er enkelte radarspor, som man ikke kan forklare, og det er derfor, de også efterlader en lille dør på klem i forhold til at sige, at vi kan heller ikke afvise, at der kan have været noget.
0: Og det er så den dør, som forsvaret gik ind af i sidste uge, kan man sige, for de havde også en rapport, der konkluderede man, at der var droner i luften. Altså to undersøgelser, som er sådan lidt forskellige. Hvordan efterlader det her, ja, undersøgelserne, men også myndighederne og tilliden til dem?
1: Ja, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi man må sige, det er jo to lidt forskellige konklusioner, men det har også været to forskellige ting, forsvaret og politiet har skulle. Politiet har haft til opgave at efterforske sådan meget grundigt den hændelse, der var i Københavns Lufthavn. Det har forsvaret jo altså ikke haft som opgave. Så når de fastslår, at der var droner, så er det jo ude for det her store efterretningsbillede af Rusland som en aktør, der gerne vil føre hybridkrig mod os. Og så er det på baggrund særligt af observationer foretaget soldaterne på de militære områder. Der bliver blandt andet beskrevet, hvordan droner cirkulerer rundt om et af forsvarets fartøjer, og at man faktisk også har flere gange taget sigte mod dem og set dem med termisk udstyr. Så det er altså to forskellige undersøgelser, så at sige, og derfor kan de også godt vise noget forskelligt.
0: Til den her politiundersøgelse og den efterforskning, som politiet har lavet, der har været eksperter blandt andet fra DTU, som har hjulpet. Hvad er det så, man har fundet ud af, når man siger, at du siger blandt andet det her med nogle radarspor, som måske kunne være noget, men også kunne være noget andet?
1: Jamen, jeg har i hvert fald fundet ud af på de radar, man har haft tilgængelige, en fugleradar fra Københavns Lufthavn, og også den store radar med flytrafikken, at der har været en masse lovlig trafik, et skolefly, som blandt andet flyver over lufthavnen, og så har der været en masse fugle og insekter, og de må jo altså gerne være i luften. Men så er der også enkelte radarspor, blandt andet er der et uforklarligt objekt, der flyver over Øresund med over 100 km i timen, og det er præcis sådan et radarspor og nogle af vidneforklaringerne, der gør, at man lader den her dør stå på klem og siger, vi kan ikke sådan helt konklusivt afvise, at der har været noget, men der er ingen, vi kan straffe for det, så vi slutter efterforskningen nu, og vi kan heller ikke i øvrigt bevise, at der har været droneaktivitet.
0: Louise Dalsgaard, tak for at gøre os klogere på det her.
1: Selv tak.
0: Det er jeres retsanalytiker. Vi skal have lidt musik. Det er for Prince and the Revolution, det er det, Kiss.

0: for Team Love.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, Team Love. Det er jo det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serve-S.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Hukom og Peter Sommer. Hukom nedlægger forsvaret. Vi skal en tog i trafikken til Katrine Toft og Hedt Aarbeck.
1: Ja, jeg lægger ud med et uheld på rute 53 Elverdamsvej. Det skete i Ejby i krydset ved Ejbyvej. Der skulle lige nu være sådan spærret på strækningen. Det skete i retning mod Kirke Hyllinge, og politi og redning, de skulle være på stedet. Jeg kan se, der er massiv kø i begge retninger, og jeg har netop fået at vide, at politiet skulle dirigere trafikken, så jeg skiftevis får lov til at passere forsigtigt i begge retninger. På de øvrige veje, der er der virkelig også skruet op for antallet af biler. Det er blandt andet på motorring 3, hvor det særligt de sydgående retning kører i vækstende tempo. Det er fra Nybrovej og frem til motorvejs kryds Brøndby.
2: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

Forvandling fik vi her fra Lis Sørensen, og lige om lidt så får vi regionale nyheder fra John Broby. Derefter lidt musik, som er hentet fra det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Titlen, den er heldigvis lidt lettere. Den hedder bare Drop Dead. Det er Olivia Rodrigo.

0: Nyheder fra DR København.
1: Politiet har ingen klare beviser for, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises. Det er konklusionen fra Københavns Politi, som i eftermiddag holdt pressemøde om efterforskningen af hændelsen. Chefpolitiinspektør Søren Thomasen sagde:
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
1: Det var den 22. september, at politiet fik en stribe henvendelser fra vidner, som mente, at de havde set droner omkring Københavns Lufthavn. Det skete i kølvandet på flere andre episoder af lufthavne rundt om i Europa, og derfor tog politiet henvendelserne meget alvorligt. Og dagen efter var meldingen fra Københavns Politi, at det var en kapabel aktør, der havde været på spil. Men det skulle man nok ikke have sagt på den måde, siger Søren Thomasen nu.
2: Stod vi i en lignende situation i dag med samme trusselsbillede og den begivenhed, så operativt vil vi agere på samme måde, efterforskningsmæssigt vil vi agere på samme måde, kommunikativt tror jeg, vi vil være lidt tydeligere i vores forbehold, om det var sådan.
1: Politiet fortæller, at man har hørt 87 vidner, og de fleste observationer, som folk har set, har været fly eller stjerner. Men der er nogle enkelte, der holder fast i, at de så droner. Københavns Lufthavn skriver til os, at man noterer sig, at det ikke har været muligt at dokumentere droneopsætninger.

0: pressemeddelelse. Årsagen er den alvorlige togulykke i april, som har ført til sygemeldinger og behov for psykologisk støtte blandt medarbejderne. Driftsdirektør i Lokaltog Stig Aller Nielsen kalder beslutningen beklagelig, men understreger samtidig, at det vigtigste ansvar er at sikre en stabil og sikker drift. På flere strækninger bliver nattogene erstattet af togbusser, mens nærombanen kører helt som normalt. Den reducerede køreplan forventes at vare frem til starten af oktober måned. Tørt og solrigt med temperaturer mellem 23 og 28 grader. Ved kysterne dog lidt køligere, og vinden er svag til jævn fra vestlig retning. Og i aften fortsat sol og klart vejr. Temperaturen mellem 14 og 19 grader. Nyhederne var med John Broby.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

One Republic fik vi her, og Good Life. Og apropos Good Life, hvis man godt kan lide det lidt lunt og sommerligt, ja, så har man det som blommen i dag lige nu. Jeg er nok en af dem, og jeg ved godt, der er mange, der synes, det er alt for varmt. Men jeg synes, det er skønt, når det er blevet varmt, og det er sommer, og man kan komme ud og nyde solen, og selvfølgelig have solcreme på, og en god solhat og alt det der, men

sommer. Det er altså bare skønt. Klikker man forbi DR.dk, ja, så kan man jo læse, at måske så kan vi slå rekorden, eller vi bedre slår rekorden for os. Den varmeste temperatur målt i juni måned nogensinde, den kan måske blive slået her i den kommende weekend. Rekorden der lyder på 35,5 grader og blev målt i Hillerød tilbage i 1947. Så det er altså et stykke tilbage, hvis vi skal tage den der rekord. Hvis vi bare skal slå den varmeste dag i juni i år, eller hidtil højeste temperatur i år, for det var nemlig en junidag, ja, så var det i Roskilde Lufthavn den 20. juni, at der blev målt 29,3 grader. Det kunne være, at hjemme hos dig i haven lige nu faktisk var lunere end det. Så jeg kunne godt tænke mig lige at lave sådan et lille P4 eftermiddag-kort over, hvad siger temperaturen hjemme hos dig. Det er jo selvfølgelig ikke nogen officielle målinger. Vi slår ikke nogen rekorder, fordi så skal det være i 2 meters højde, og der skal være skygger og alle mulige ting, som der skal leve op til, for at man kan slå sådan en officiel rekord. Men altså, bare lige sådan en P4-måling på temperaturen. Hvordan ser det ud hos dig? Send mig en sms til 1212 KBH Mellemrum, og så din temperaturmåling fra haven, fra bilen, du måske sidder i, fra hvor du nu er, afsted til 1212 med det. Så samler vi op og får lavet os et fint kort over, hvordan temperaturen ser ud. Lige om lidt, så skal vi ud i solen, og det er på søerne i København, fordi der skal ryddes op der, og Clara K. Søborg, hun er i gang med det.

0: Madonna og Sabrina Carpenter var det her på Bring Your Love. Københavns søer, de skal blive pænere, sådan lidt mere naturlige at gå rundt om, og så skal der være renere i vandet. Det er noget, som Københavns Kommune nu sætter gang i. Altså ikke sådan rent fysisk endnu, men på Rådhuset. Man skal nemlig diskutere det her i aften. Og derfor, Clara K. Søborg, er du taget til søerne i København, hvor det rumsterer lidt lige nu?
1: Jeg tror, pedalerne på den her pedalbåd, jeg har lejet, kunne nok godt smøres lidt. Men før, da vi snakkede sammen, og jeg var sådan, nu vil jeg gerne finde nogle ting, rydde lidt op i søen, der står jeg på en bro. Og jeg kunne godt se tingene, men jeg var også 4 meter væk fra den. Så der var jo ingen chance for, at jeg rent faktisk ryddede op, andet end bare at sige, der ligger en kejle. Så 2 kejler har jeg set indtil videre. En tom, eller jeg ved faktisk ikke, om det er tom, i hvert fald en vandflaske, og så en dåse. Så jeg tænkte, vi skal ned, vi skal tættere på. Så jeg har lejet sådan en kæmpe svane, som jeg kan padle rundt i. Og så har jeg været så heldig, at jeg har lånt et fiskenet. Og så tænker jeg, at vi skal rundt og se, om der ikke er noget, jeg skal fiske op. Og så har jeg også lidt nogle, som vi talte om sidst, jeg har lidt nogle fordomme om, hvad der også kunne ligge i de københavnske søer. Så jeg vil egentlig også gerne, selvom det selvfølgelig er rart, hvis der ikke er, jeg vil egentlig også gerne spotte en cykel. Og et af de der løbehjul, elektriske løbehjul, og se om der nu er, som man forventer det, du sagde, måske en indkøbsvogn.
0: Ja.
1: Det vil jeg sige, det vil også være en lidt stor fangst for mit lille net, men lad os se, om du får ret.
0: Så tror jeg, du skal lægge dig hen over svanen, hvis du skal have den grabbet op. Ikke ud over kanten på der, hvor du sidder, men sådan hen fra den modsatte side, ellers så ryger du bare.
1: Ja. Men jeg tror heller ikke helt, jeg tør, for jeg synes i forvejen, jeg er rigeligt tæt på vandet, fordi som det jo er i en 2-personers båd, når der sidder nogen kun i den ene side, så tilter den lidt. Men det gør jo, at jeg kan se mere og mere i bunden, fordi der er jo faktisk rimelig klart. Men det betyder også, at min mission, den tror jeg faktisk har rimelig gode chancer. Fordi selvom jeg ikke har spottet nogle af tingene endnu, som jeg har let efter, så er vandet klar til, at jeg kan finde indkøbsvogn, snakkede vi om, en cykel, et løbehjul, og så er det jo også et sted, mange fejrer nytår, så man ikke der også er en flaske champagne. Tom er også okay, ellers så kunne vi da godt hygge med den, når jeg kommer hjem.
0: Og heldig, hvis du fanger en fuld flaske champagne.
1: En fuld flaske champagne.
0: Så behøver du ikke alle 5. Den sidste, det er et stykke tøj. Ja. Så behøver du ikke, hvis det er en fuld flaske champagne, så må du godt nøjes med 3.
1: Så skynder man bare hjem.
0: Skal vi ikke sige det? Men ellers så skal du finde de der 5 ting. En cykel, en indkøbsvogn, et løbehjul, en champagneflaske og et stykke tøj.
1: Der var jeg lige ved at tabe nettet. Men jeg padler videre.
0: Du skal ikke bidrage med affald, du skal fange affald.
1: Nej, okay. Jeg fanger den.
0: Godt.
1: Jeg regner med ikke at falde i vandet, så
0: vi krydser fingre for, at du ikke falder i vandet. God jagt på det hele. Vi tager en status efter radioavisen her klokken 4. 1, 2.

0: Outcast var der her med Hey Ja, vi skal ud i trafikken til Katrine og Hattorbæk.
1: Ja, på rute 53 Elmerdamsvej i Ejby, der er der altså fortsat en massiv kø i begge retninger på grund af uheldet i krydset med Ejbyvej. Politiet er fortsat på stedet, hvor de dirigerer trafikken, imens at det her oprydningsarbejde det er i gang. Så kaster vi lige blikket mod Amager, for det er altså endnu en eftermiddag, hvor turen fra Amager mod Sjælland er ekstra tung, og det kører altså langsomt på alle større og mindre veje lige nu. Jeg vil særligt nævne Øresundsmotorvejen, hvor farten dykker fra 16 Lufthavn Øst, og så var det altså ved helt frem til centrumforbindelsen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Before you leave me, var det her fra Alex Warren. Vi er i gang med at samle lidt temperaturer ind, fordi der kan meget vel blive slået temperaturrekord for juni måned her i løbet af den kommende weekend. Rekorden lige nu, ja, den lyder altså på 35,5 grader. Og det er målt i Hillerød tilbage i 1947. Ser vi bare på højeste temperatur her i 2026, ja, så lyder den på 29,3 grader målt i Roskilde i sidste uge. Og det kan være, at de bliver slået de rekorder her i dag eller i løbet af den kommende weekend, hvor der jo er varslet om hedebølge. Jeg har fundet et stort kort over hovedstadsområdet frem, og der er kommet masser af sms'er. Der er selvfølgelig også plads til din på 12-12'eren, KPH mellemrum, og så temperaturen, det er der, hvor du er. Husk lige at skrive, hvor det er, og temperaturen er stedet til 12-12 KPH mellemrum, og så din besked. Sengeløse, der står 27,8. Den kommer på kortet her. Tag lige lidt tættere på, så jeg skal nå her. Vi har lyttet med for Tølløse, 33 grader. Så er der Klostrup også, 33 grader, den er lige placeret her. Og så var der lige den her, nu skal jeg lige hen og se skærmen igen, Frederikssund, 27 grader. Og Dragør, den hedder også 27 grader. Der var nogle stykker der, der er kommet flere. Dem får jeg lige sat på under radioavisen, som vi får lige om lidt, men meld også gerne ind, hvordan det sidder hos dig. Så kan vi få sådan lidt af et overblik over, hvordan temperaturen er lige nu i hovedstadsområdet. Frem til radioavisen, der er det Pink og det nummer, der hedder Walk Me Home.

0: Tænk var det her med Walk Me Home. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 4.
1: I Venezuela er solen stået op, mens redningsarbejdere ledte efter overlevende i ruinerne af de mange bygninger, der styrtede sammen, da to kraftige jordskælv ramte landet i går aftes lokal tid. Og som vi hører her, så bliver der ledt efter overlevende i murbrokkerne. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 164 har mistet livet, og knap 1000 er kvæstet. Men ifølge myndighederne, så kan de tal altså blive langt højere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har en Latinamerika-korrespondent Maja Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas lige nu. Og hun fortæller, at mange har sovet på gaden og er bange.
2: Because this has been the strongest earthquake in decades.
1: Ja, hun siger her, at det har været det største jordskælv i landet i årtier, og at lufthavnen i Caracas er lukket, fordi der er sket skader på den. Og det er et svært redningsarbejde, der er i gang lige nu, fortæller hun.
2: The main problems here are now the bad condition of the buildings.
1: Det største problem her er den dårlige stand, som bygningerne er i, at redningsarbejdet tager lang tid, og at brandfolkene ikke har ordentligt udstyr, siger hun her. Københavns politi konkluderer i dag, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Og selvom at politiet ikke kan bekræfte, at der var droner, så kan de altså heller ikke afvise det, det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde tidligere i dag.
3: Alt det materiale, vi har gennemgået, det har ikke resulteret i, at vi entydigt har klare beviser, der dokumenterer droneflyvning i omkring lufthavnen. Vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
1: Det er under en uge siden, at forsvaret slog fast, at der var droner over de militære områder i efteråret, og det er der ingen grund til at tvivle på, sagde statsminister Mette Frederiksen i går.
4: Der har været droner, selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
1: Og nu har jeg dig med, Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Du må lige hjælpe os her. Vi må ikke tvivle, når myndighederne siger, at der var droner i luften over Danmark, hører vi fra statsministeren. Men hverken Københavns politi eller flere andre politikredse har kunne finde beviser for, at der var droner. Så hvad skal vi tro på?
5: Ja, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi må jo tage for troende, hvad myndighederne siger. Københavns politi, de andre politikredse, de har altså ikke kunne finde beviser for det i deres efterforskning. Men samtidig så mener forsvaret altså, at der over militære områder, og det er jo områder, som politiet ikke har lavet efterforskning for, ja, at der har der været i fire tilfælde, mener forsvaret, droner. Men det står jo altså også op imod de over 200 anmeldelser, man havde internt i forsvaret, og så var der jo altså også fra politiets side 7.000 anmeldelser, så vi kan godt slå fast, at der var en vis dronepanik, men samtidig holder forsvaret fast i, at der var droner.
1: Og det var der måske også hos politiet, for da man forklarede om hændelsen i Københavns Lufthavn tilbage i september, der var politiet hurtigt til at tale om hybrid anslag og en kapabel aktør. Hvad siger politiet i dag om den måde, som man kommunikerede på der?
5: Jamen, som den eneste myndighed, der er blevet forholdt det her, så siger de faktisk, at de ville ønske, at de havde taget flere forbehold dengang i deres kommunikation. At de på det tidspunkt stod over for et EU-topmøde, hvor man havde en skærpet sikkerhedsmæssig situation. Og det var måske det, der gjorde, at man gik lidt for højt op i niveau i kommunikationen, og det tager man til efterretning.
1: Okay, tak for det, Louise. Altså Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Varmen har lagt sig tungt over os, og det giver udfordringer for dem, som arbejder udenfor, der må ændre rutinerne. Det gælder blandt andet for tagdækker Mikkel Kloborg i Hobro.
6: Vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen, fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
1: Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer DMI nu et ekstra trin på deres varmeskala. Et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien, siger klimachef Adrian Lima.
7: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange, og det matcher ikke helt det værd, vi kommer til at få mere af, siger han.
7: Vi har ikke den, som vi har på andre varselstyper, som er en kategori 3, hvor vi er op i så høje temperaturer, som ikke er helt det samme som i Sydeuropa, men trods alt så høje, at vi skal se på, hvor skal grænsen gå for, at vi giver et rødt varsel.
1: Op omkring 28 grader mange steder lige nu og fuld sol resten af dagen. Vinden den er svag til jævn. Anders Weber var redaktør for den her radioavis.
8: Det her er P4.

0: Sekretær, jeg var det her for Ida Lauerberg.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Med Kasper Hartmann den her eftermiddag, og som vi kunne høre i radioavisen, ja, så er det altså rigtig godt lun derude med 28 grader, måske lokalt lidt lunere her til eftermiddag. Og vi er også i gang med lige at få lavet sådan et lille kort over hovedstadsområdet med en masse post-its på med temperaturer. Og jeg kan konstatere, at det går altså fra 25,5 grader, hvor der er køligst, til 33 grader, hvor der er varmest. Det er jo ikke sådan den officielle måling, som DMI vil godkende, men det er bare på sådan et havetermometer. Jeg vil også godt høre fra dig, hvordan ser det ud der, hvor du bor. Gå lige hen og tjek termometeret og send så en sms til 1212. Skriv KBH først, lav et mellemrum, og så temperaturen og det sted, du bor. Så får vi lige udfyldt lidt mere her på kortet. Øresundskysten for eksempel. Bor du der? Der mangler vi lidt. Køge måske. Det kunne være fint. Nå, i øvrigt, så det koldeste sted. Det er et sted, hvor mange skal opholde sig den næste uges tid. Det er nemlig Roskilde Festival, hvor Thomas har sendt en sms fra. Han skriver 25,5 grader i skyggen. Vi skal ud til trafikken og have et overblik over, hvordan det kører der fra Katrine Toft.
2: Ja, og jeg har lige fået et uheld ind på rute 19 Isterødvejen i retning fra Hørsholm mod Hillerød, kort før Gunnerød. Lige nu er der kortvejet spærret i begge retninger, imens oprydningsarbejdet er i gang. Politiet de er så på stedet, og der er voksende kø i begge retninger. Udover det, så har vi fortsat uheldet på rute 53 Elmerdamsvej i Ejby. Her skal du stadig forvente ekstra meget kø i begge retninger. Politiet de dirigerer trafikken, og vejhjælp de arbejder fortsat på stedet. På de øvrige veje, der skal du forvente ekstra tung torsdagsmyldretid, der er fyldt godt op med biler på alle de klassiske strækninger.
0: De fleste, der sætter sig ned i sådan en paddlebåd, hvad hedder det, sådan en vandcykel, måske en af de der svaner, der er på søerne i København, at de gør det jo bare for at nyde vejret og komme ud og få lidt frisk luft og så lige rørt benene en lille smule. Så ser man byen fra en ny side. Det er altid meget sjovt. Clara K. Søborg, du har lejet en svane i søerne i København, og det er ikke bare for at nyde udsigten.
3: Det er det ikke. Planen var jo egentlig oprindeligt, at vi to sad og brainstormede lidt på redaktionen, hvad forestillede vi os lå i de her søer midt i København. Vi nævnte en cykel, et elløbehjul, en champagneflaske, et stykke tøj og, nu kan jeg næsten ikke huske, hvad den sidste
0: en
3: var.
0: En indkøbsvogn.
3: En indkøbsvogn, og grunden til, at jeg nok ikke kan huske det, er, fordi jeg er så langt væk fra det bingo, som vi aftalte. Som du kan høre, jeg padler virkelig igennem. Og jeg kan også godt, måske kan jeg ikke hjælpe direkte med at samle ting op på søen. Men måske jeg kan hjælpe kommunen, hvis de beslutter i aften, at søerne skal være rene, med at kortlægge tingene. For jeg har spottet et par ting, som måske vi skulle have haft på pladen. Der har for eksempel ligget et stykke snus i det tykke lag af alger, der er langs kanterne, som efterhånden har siddet fast i nogle gange. Så har jeg, og det er næsten på vores bingoplade, jeg har set en champagneprop.
0: Ja, det er tæt på.
3: Tæller ja, er det ikke det?
0: Men tæt på.
3: Nej.
0: Nu mangler
3: og resten. Så har jeg set en to-go-kop kaffe. Og en to-go-drinks-kop. Og så faktisk det, jeg har set allermest af, som overrasker mig lidt, det er 7 trafikkejler.
0: Og det er alligevel voldsomt.
3: Jeg tror, der er nogen, der simpelthen bare har losset dem i vandet fra broen af. Og det er noget, der er sket i lang tid, fordi nogle af dem er helt orange. Og andre er fuldstændig tildækket. Så jeg ved ikke, om det har været en tradition igennem længere tid.
0: Det var i hvert fald noget, vi skulle have på listen, kan man sige, hvis du skulle have den her bingo-plade udfyldt. Indtil videre, der har du sådan et flot rundt 0. Men du har en halv time endnu, så padle dig ud af og kig ned, se om vi kan finde noget, som kan samles op.
3: Ja, for jeg skulle sige, jeg gør alt, hvad jeg kan. Jeg har endda cirklet rundt om en ting, som jeg så ligge oven i algerne. Det er det eneste, jeg har haft i nettet indtil videre. En baglygte til en cykel.
0: Ja, ligesom champagneproppen, ikke? Så mangler du lige resten.
3: Ja. Ja,
0: okay,
3: det er
0: men
3: rigtigt.
0: Du har en halv time, så tjekker vi ind hos dig igen og hører, hvordan det går. God arbejdsløst ude på søen.
3: Tak.
0: Lige om lidt, så skal det handle om dronerne spottet over Københavns Lufthavn i september sidste år efter Harry Styles.

0: American Girls var det her for Harry Styles. Vi er i dag blevet en lille smule klogere på dronerne, som blev observeret ved Københavns Lufthavn sidste år. Eller er vi? Det er det store spørgsmål. For politiet har i dag fremlagt konklusionen af efterforskningen af den mulige droneaktivitet ved Københavns Lufthavn, altså i september sidste år. Og så kan vi jo lige prøve at skrive det ned til én sætning, og der kan vi sige, politiet kan ikke påvise, at der har været droner, men det kan heller ikke afvise det. Så meget klogere. Tobias Leth Klinge, journalist på vores forsvarsredaktion i DR. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Altså, du var til politiets pressemøde, nu er du med her i studiet. Hvad er det præcis, politiet har undersøgt?
1: Jamen, politiet de har været inde og se, om man kunne pålægge nogen et strafansvar for det her, der skete i efteråret. Der har man altså været inde og kigge på fotovideoer, radardata. Man har snakket med en hel masse vidner for at kunne finde frem til, kan vi sige, det er droner, og kan vi pege på nogen og sige, det var dig, der gjorde det, og du gjorde det med vilje for at stoppe al trafikken, og dermed ja, give en straf til nogen.
0: Og det kan de så ikke sige helt. Måske, måske ikke. Konklusionen, den lyder jo sådan lidt anderledes end den, som forsvaret kom med for under en uge siden. De sagde, der var droner over Danmark. Hvordan skal vi forstå de her to forskellige rapporter, der er kommet?
1: Jamen, jeg kan godt forstå, at det er lidt forvirrende at forstå, og det er det også, når det er sådan lidt modstridende. Virker det jo som om, men når jeg så spørger politiet direkte til det på pressemødet i dag, så siger de, at de nødvendigvis ikke ser, at de er uenige med forsvaret. Det kan jo lyde underligt, når de har sagt, vi kan ikke bevise, der er droner og forsvarssiden. Forsvaret siger, der var droner. Men når man kigger lidt ned i det, så handler det jo nok om, at politiet de skal kunne bevise det, og de skal kunne føre en strafsag på det. Hvor forsvaret, der har de soldaterne, det er deres observationer, de lytter til, og de stoler på deres soldater. Så politiet lader også den her, hvad kan man sige, lille kattelem stå åben med at sige, men det kan godt være, der var noget. Vi kan bare ikke bevise det.
0: Hvordan står vi så i dag? Fordi man kan sige, at det var i september sidste år. Københavns Lufthavn havde sådan ikke rigtig det udstyr, der skulle til. Der skulle være EU-topmøde, hvor at vi så fra dansk side lånte noget. Der kom noget fra andre lande, for at man kunne registrere droner. Hvor står vi i dag, hvis man skulle se noget i forhold til at konstatere, hvad det er og ikke er?
1: Jamen det, vi i hvert fald har fået ud af det her i efteråret, det er, at vi har kunne se, og det har forsvaret indrømmet, det har politiet indrømmet, at vi var ikke klar. Vi har ikke stået stærkt nok til, hvis der skulle komme droner ind over Danmark. Den læring har vi så i det mindste fået, og nu er der blevet investeret en del, både fra politiets side, men især fra forsvars side, i udstyr, grej, der kan se, om det er droner, hvad det er for nogle type droner, og eventuelt tage dem ned, hvis der kommer nogen, sådan at forsvaret næste gang, de skal holde et pressemøde om dronehændelse, faktisk kan vise her, der var dronen. Det er den her, det drejede sig om.
0: Sådan lød det fra Tobias Leth Klinge. Tak fordi du var med her.
1: Velbekomme.
0: Journalist på vores forsvarsredaktion. Det her, det er Avril Lavigne og Complicated.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Azizam var det her fra Ed Sheeran. Jeg har fundet det store kort over hovedstadsområdet frem, og vi er i gang med at få placeret lidt temperaturer, fordi det er jo muligt, at der skal slås en temperaturrekord her hen over weekenden, og også i dag er det altså ret varmt rundt omkring. Så måske allerede junitemperaturen, eller årets højeste temperatur på 29,3 grader målt i sidste uge i Roskilde, den bliver slået. Lokalt gør den i hvert fald op til 33 grader. Det er både Glostrup og Tølløse, hvor der på sådan helt almindelig havetermometer bliver meldt om 33 grader. Tømmerup ved Hundested, 23 grader står der her. Der er også en fra Skovlunde, der står 27,3. Helsinge, 24 grader. Så skal vi placere Helsinge der. Og Lille Skensved, 26,7 grader. Og så er der kommet en her, hvor der står Greve, 28,6 grader. Og så en en tilføjelse i sms'en. Skønt med noget ordentligt sommervejr. God dag. Ja, det er dejligt, når det bliver lidt lunt. Det kan også blive lidt for meget. Meld gerne ind på sms'en, hvor varmt det er hos dig. KPH Mellemrum. Og så din temperatur og sted er sted til 12.12. Nu skal vi ud i trafikken til Katrine Toft og Hadet Orbæk.
1: Ja, jeg lægger ud med lidt godt nyt til jer på rute 19 Isterødvejen, for ved uheldet mellem Hørsholm mod Hillerød, kort før Gunderød, der er der nu genåbnet i begge retninger og ryddet helt op, så nu skal trafikken lige trilles i gang igen. På rute 53 Elverdamsvej i Ejby, ja, der er der altså fortsat massiv kø i begge retninger frem til uheldet i krydset ved Ejbyvej. Politiet er fortsat på stedet for at dirigere trafikken her. Så har vi lige fået en ambulance med skorte ind. Den skal til Rigshospitalet, tager turen af motorring 3 i nordgående retning. Den har lige passeret motorvejskryds Gladsaxe, så ser den i bagspejlet, så giv lige god plads til den. Det er ikke

0: Rosa var det her med min ven. Klokken den er 4:30. Det er nyhedstid.
1: Nyheder fra DR København.
2: Efter 9 måneders efterforskning konkluderer Københavns Politi, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet blev lukket i flere timer. Men politiet kan omvendt heller ikke afvise, at der var droner i luften. Det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde for et par timer siden, og her erkendte han også, at politiet ikke var skarp nok i kommunikationen, da man kort efter meldingerne om mulige droner sagde, at der havde været en kapabel aktør på spil.
3: Stod vi i samme situation, så operativt vil vi gøre det samme, efterforskningsmæssigt vil vi gøre det samme, men forbeholdet om muligheden for en kapabel aktør, det vil nok være tydeligere, at det vil være en af hypoteserne ud af flere.
2: Og det er nyt, at politiet indrømmer har været lidt for hurtigt i de første konklusioner, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det er første gang, vi hører en myndighed rent faktisk, kravle lidt ned fra træet, eller kravle lidt ned fra det store trusselsniveau. Der blev talt om en kapabel aktør, der blev talt om hybride anslag, uden at man på det tidspunkt vidste, hvad der var sket.
2: Politiet fortæller, at man har afhørt 87 vidner, og de fleste observationer, som folk har set, har været fly eller stjerner eller planeter. Men der er nogle enkelte, der holder fast i, at de så droner. Og vi bliver hos Københavns Politi, som kan genkende, at kokain er i vækst, især som partystof. En ny spildevandsrapport fra Aarhus Universitet, som kortlægger mængden af rusmidler i spildevandet fra de større danske byer, viser, at kokain flyder i København som aldrig før. Mængden af kokain i spildevandet er fordoblet over de seneste 10 år, viser rapporten, og den tendens genkender vicepolitiinspektør Esben Godiksen.
5: Vi kan godt genkende, at kokainen er i vækst, og at kokainen er det foretrukne partystof. Det er der, vi ser udviklingen i øjeblikket.
2: Politiet laver både præventivt arbejde og efterforskning for at få bugt med den kokain, der er i omløb. Herunder på digitale platformer, hvor meget af salget foregår.
5: Vi ser, at kokainen fylder i alle.

0: man afsætter digitalt spor.
1: Det er varmt udenfor, tørt og sol ved temperaturer mellem 23 og 28 grader. Ved kysterne lidt mere svalt, svag til jævn vind. Nyheder der var med John Broby.
2: Det er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Burhan G. og jeg Live. Vi er i gang med P4 Eftermiddag på sådan en torsdag eftermiddag. Jeg hedder Kasper Hartmann og har min god kollega, Clara K. Søborg, ude i marken. Eller skulle jeg sige ude på søen, for Clara, du har været ude og sejle på Piblingesø, må det være, den midterste af søerne i København. Fordi du ville gerne finde noget skrald. Noget, som var blevet smidt i søen, eller var faldet i søen, eller blæst i søen på et eller andet tidspunkt, og som godt kunne bruge en hjælpende hånd til at komme op. Og det ved du jo, fordi Københavns Kommune i aften, der skal politikerne snakke om, hvordan man får gjort søerne renere, pænere, mere sådan naturligere. Det handler jo blandt andet om det der affald, der så ligger der. Hvordan er det gået? Du siger ikke så meget.
1: Nej, man har måske heller ikke så forfærdeligt meget at komme tilbage med. Altså, ideen var jo, vi havde snakket om hjemmefra, altså der er helt sikkert en cykel, der er helt sikkert et løbehjul, og man ikke også, der er nogen, der har tabt noget tøj, og en champagneflaske fra nytår, og så, hvad var det sidste, vi manglede?
0: En indkøbsvogn.
1: Den glemmer jeg altid, indkøbsvognen. Vi havde virkelig høje forventninger. Jeg havde også tænkt, det kan være, at jeg finder et lille smykke, eller et eller andet, der kan gøre lidt ekstra for arbejdsdagen. Jeg har fundet lige præcis 0 af de ting.
0: Godt, så du er ikke bestået på den her mission med at altså få lokaliseret de her 5 ting, som man så kunne melde ind til kommunen og sige, det ligger der altså, det kan man tage ud og samle op, hvis I beslutter jer for, at det er det, der skal ske. Men du har fundet noget andet.

0: Du har fundet snus, du har fundet nogle plastikposer, som har ligget og flyttet rundt, en flaske, en champagneprop.
1: Mm, og to af dem, faktisk.
0: To. Og trafikkejler.
1: Og trafikkejler. Jeg har fundet 6-7 trafikkejler, så overvejer jeg faktisk også lidt bare lige for, at dagen har bragt et eller andet, og melde tilbage og sige, hvis I leder efter cykler, så lad være. Jeg har kigget søen igennem. Til gengæld, hvis I mangler nogle trafikkejler, så er det altså mere at lede. Jeg har fundet dem, der nu manglede. Jeg har også fundet det, hvis I mangler en pizzaboks.
0: Og den skal vi da også lige på en pizzabakke. Ved du hvad, jeg synes, det er super godt gået. Det er overhovedet ikke godkendt i forhold til at bestå missionen, men du fandt noget, og det er da dejligt. Så tillykke med det.
1: Jeg tænker, jeg kommer også hjem med en baglygte.
0: Nej, okay.
1: En rød baglygte.
0: Ja, tag skraldet med op og kom hjem med dig. Det her, det er Jonah Blacksmith og Mektes. Yeah.

Saw You Dancing fik vi her fra Jonah Blacksmith og Mægtes. Vi er i gang med at lave sådan et lille, meget uvidenskabeligt kort over hovedstadsområdet med en masse temperatur på. Og det er vi i gang med, fordi der jo er meldt hedebølge i weekenden. Til med så kan den højeste junitemperatur målt i Danmark måske blive slået i weekenden. Den lyder på 35,5 grader målt i Hillerød tilbage i 1947. Den højeste temperatur målt indtil videre i år, den er 29,3 grader, og jeg tænker, hvis ikke man rammer den der 1947 temperatur i weekenden, ja, så tror jeg i hvert fald, at den årets højeste temperatur, den bliver slået i weekenden. Så lyder prognoserne i hvert fald fra DMI. Og derfor så er jeg i gang med at lave det her fuldstændig uvidenskabelige Danmarkskort, fordi vi måler jo ikke, når vi måler selv i 2 meters højde, eller hvad det er, og i skygge og med vindgennemstrømning og alt det der. Der er en masse kriterier for, at temperaturen er officielle. Men med sådan en almindelig havetermometer, der kommer vi altså også et stykke vejen. Der er meldt ind fra Sten i Råleje, 29,2 grader. Vi har 24 i Helsinge, 27 i Frederikssund, 33 i Tølløse, 25,5 grad på Roskilde Festival, hvor de er godt i gang med at sætte op. Glostrup 33, Dragør 22, så er der lige kommet et par mere her. Charlottenlund 27, Liseleje 24, Orø 27. Og så er der kommet en fra Ishøj. Der vil jeg sige, nu er vi ude i, at det er det der med, at det er fuldstændig uvidenskabeligt, det her. Fordi meldingen fra Ishøj er, at der er 45,7 grader i haven og 50,8 grader på altanen. Det er vist det termometer, der godt lige kunne komme en tur indenfor i skyggen og køle bare en lille smule af. Det her er Tracy Chapman og Fast Car.

0: Tracy Chapman var det her, og Fast Car. Vi skal indtoget i trafikken til Katrine og have et overblik.
1: Ja, på Hillerødmotorvejen i nordgående retning, kort før 8 Værløse, der holder der lige nu en havereret varevogn og spærer det lange frakørselsspor mod Værløse. Vejhjælp, de er på vej, og det giver altså en lille smule kø frem til stedet. Så har jeg lige fået et uheld ind fra motorring 3 i nordgående retning. Det er mellem motorvejskryds Brøndby og 24 Roskildevej. Alle bilerne er netop kommet ind i nødsporet, men redning de er altså fortsat på stedet, hvor de lige nu er i gang med at spærre det højre spor. Køen den vokser hurtigt, og lige nu der møder i den fra motorvejskryds af Hvide Øre. Og så kaster vi lige blikket ud på rute 53 Elverdamsvej i Ejby. Her er der endelig ryddet op efter det tidligere uheld, så der er altså igen fuldt farbart i alle spor her.

Keen var det her, og Somewhere Only We Know. Det er varmt derude, og det bliver endnu varmere i weekenden. Vi vil gerne på DRDK-vejret høre fra dig, hvis du har gjort sådan nogle særlige tiltag på en eller anden måde, som ligesom skal imødegå, at det bliver utrolig varmt. Send dine billeder og videooptagelser inde på DRDK-vejret, hvor vi meget gerne vil give et billede af, hvordan det ser ud rundt om i Danmark. Nemlig, så skal være en radioavis fra Rune Styrup Hansen, og det er blandt andet om de droner, som måske ikke blev observeret ved Københavns Lufthavn i september sidste år. Der har været politipressemøde i dag, og nu har vi været forbi nogle af retsordførerne på Christiansborg for lige at høre, hvad de så siger om det. Svaret på spørgsmålene får vi i radioavisen efter Barcelona med udsving.

0: Der er ingen klare beviser på, at der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Det konkluderede Københavns Politi på et pressemøde i dag. Dengang der blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente, at de havde set droner. Og allerede dagen efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil. Men der skulle have fulgt flere forbehold med den udtalelse, siger chef politiinspektør Søren Thomasen.
1: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
0: Politiets efterforskning har taget 9 måneder, og derfor er Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Kristian Skibby ikke tilfreds med, at myndighederne ikke kan sige mere.
2: Jeg synes, at det er besynderligt, at vi har en regering, der også dengang bragte alle miner i bedemandsfold og holdt nogle pressemøder, hvor der næsten ikke var et øje tør om ingenting. Altså dybest set om ingenting, og vi har ikke kunnet få noget at vide, heller ikke før folketingsvalget. Det synes vi i Danmarksdemokraterne, at det sådan er. Det er nok mere end besynderligt. Altså,
3: men
2: synes,
3: er myndighederne til grin?
2: Ja, det kan man jo godt sige, man er.
0: Men i regeringspartiet SF, der har retsordfører Karina Lorentzen mere forståelse for, at myndighedernes efterforskning har trukket ud.
4: Nu er det jo ikke usædvanligt, at en efterforskning rent faktisk tager lang tid. Og som jeg kan forstå det, så har det været utrolig store mængder data af både teleoplysninger, radarbilleder.
0: Københavns Politi fortalte i dag, at de har afhørt 87 vidner, og at de fleste observationer, som folk har set, har været fly eller stjerner. Men der er nogle enkelte, der holder fast i, at de så droner. Mens vi stadig venter på den helt ekstreme varme herhjemme, så er Storbritannien ved at smelte. Her har den britiske vejrtjeneste målt en ny temperaturrekord for juni, for i det sydvestlige England har man været oppe på 36,4 grader. Hedebølgen den fortsætter også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, og nyhedsbureauet AFP har regnet sig frem til, at over 100 millioner mennesker i Europa kommer til at mærke over 35 grader i dag. I Venezuela har mindst 164 mistet livet, og omkring 1000 er kvæstet efter, at 2 kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at de tal vil stige, mens redningsarbejderne kæmper for at finde overlevende i ruinerne. Her bliver der klappet, da redningsarbejdere kommer ud med en overlevende i hovedstaden Caracas. Og så har vi dig med, Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Du kender forholdene i Venezuela, har været der flere gange. Hvor stort et redningsarbejde ligger forud i de områder, der er ramt af de her jordskælv?
5: Ja, det aller værste er jo, at svaret er, det ved vi reelt ikke. Der er kæmpe, kæmpe usikkerhed. Jeg har talt med flere af mine venner og bekendte i Venezuela i dag, som siger, at der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
0: Og du siger altså, at du har talt med flere i Venezuela. Hvad siger de om situationen?
5: De siger, at de stadigvæk er bange og utrygge. Jeg talte med en af mine venner, mens det stadig var mørkt i Venezuela, altså i morges dansk tid, hvor han sagde, at der havde været flere efterskælv, og at hver gang så hans børn græder og bliver bange. Og sådan er det selvfølgelig for millioner af venezuelanere, at man sidder lige nu og håber, at der ikke kommer flere jordskælv, og samtidig skal man prøve at få styr på tilværelsen frem efter mange af dem har simpelthen mistet deres liv, deres hjem hen over natten.
0: Og der er jo flere lande, der allerede har tilbudt at sende hjælp til Venezuela. Helt kort, Christian, hvor hårdt har Venezuela brug for den hjælp?
5: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
0: Tak for den opdatering, Christian. Altså Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Der kommer ikke flere kontroversielle opslag fra Dansk Folkepartis Allan Felt, for partiet suspenderer folketingspolitikernes adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid, det siger gruppeformand Alex Arnsen. Det sker efter Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg og skrev, at hun formentlig er muslim på løntilskud og at hun passer sin telefon i stedet for børnene. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det, men Frederiksberg Kommune har politianmeldt ham for fotografiet af pædagogen og børnene, det skrev Jyllandsposten i går. Sol resten af dagen og mellem 23 og 28 grader, og så kan vi altså stille og roligt begynde at varme op til i morgen, hvor vi kommer op på 30 flere steder. I nat der skal vi først lige ned omkring 12 til 18 grader. Anders Weber var redaktør for den her radioavis. Jeg hedder Rune Styrup.
6: Det her
7: er P4
6: med dig hele vejen.

0: together.
1: We are never ever getting back together her, der var det Taylor Swift. Du lytter til P4 Eftermiddag. Og P4 Eftermiddag den her torsdag eftermiddag med Kasper Hartmann og med Katrine Toft, som holder øje med trafikken. Og lad os lige få en frisk melding om, hvordan det kører ud på vejene her til eftermiddag.
2: Ja, jeg ligger ud med gode nyheder, for på motorring 3 i nordgående retning, der er der nu ryddet op efter uheldet, som var sket mellem motorvejskryds Brøndby og 24 Roskildevej. Alle spor er igen farbare, og køen er stille og rolig under afvikling. I møder den fortsat fra motorvejskryds Avedøre. Og på Hillerød motorvejen i nordgående retning, ja, der er den havarerede varevogn, som spærrede det lange frakørselsspor ved Værløse, også kommet videre. Her triller I fint forbi uden problemer. På de øvrige veje, der ser det efterhånden bedre og bedre ud. Vi har dog nogle enkelte hænge partier, blandt andet Øresundsmotorvejen i retning mod Sjælland. Her er det skiftende tempo fra Lufthavn Vest og frem til centrumforbindelsen.
1: Tak til Katrine Top for den melding fra trafikken. Lige om lidt, så skal det handle om dronerne, som måske ikke blev observeret over Københavns Lufthavn og flere andre steder i Danmark i september sidste år. Vi skal høre fra vores retsanalytiker i DR, Louise Dalsgaard, om det pressemøde Københavns Politi holdt tidligere i dag, hvor konklusionen, siger politiet, godt kan tolkes som lidt det samme, eller det, som forsvaret sagde for en uge siden, men ordlyden er omvendt også noget helt andet. Det er lidt forvirrende at finde hovedet og hale i, men hun gør os klogere på det hele lige om lidt. Efter musik, den nye fra MSC Stadhøj, bliver noget af badebro.

0: Mange husker formentlig den droneaktivitet, der fandt sted i efteråret flere steder i Danmark. Blandt andet også i Københavns Lufthavn, eller i luften over lufthavnen, hvor luftrummet blev lukket i september. I flere timer en af dagene i den sene september, fordi man havde set noget, der muligvis kunne være droner, der svævede over landingsbanerne. I dag der kunne Københavns politi så løfte sløret for efterforskningens konklusioner, og Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker i DR. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Altså, politiet konkluderer, at de hverken kan bevise eller afvise, at der har været droner. Hvordan skal vi bruge det svar til noget? Hvordan skal vi tolke det?
1: Ja, det er også et godt spørgsmål, om vi kan bruge det til noget, men i hvert fald er det bare konklusionen på politiets efterforskning, at alle de beviser, de har haft tilgængelige, radardata, videoovervågning, videoer fra privatpersoner, vidneudsagn, data fra teleoperatører, fra skibstrafik og radar og alt muligt, ja, der har de altså ikke kunne fastslå, at der har været droneaktivitet. Til gengæld siger de så altså også, at der er enkelte radarspor, som man ikke kan forklare, og det er derfor, de også efterlader en lille dør på klem i forhold til at sige, at vi kan heller ikke afvise, at der kan have været noget.
0: Og det er så den dør, som forsvaret gik ind af i sidste uge, kan man sige, for de havde også en rapport, der konkluderede man, at der var droner i luften. Altså to undersøgelser, som er sådan lidt forskellige. Hvordan efterlader det her, ja, undersøgelserne, men også myndighederne og tilliden til dem?
1: Ja, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi man må sige, det er jo to lidt forskellige konklusioner, men det har også været to forskellige ting, forsvaret og politiet har skulle. Politiet har haft til opgave at efterforske sådan meget grundigt den hændelse, der var i Københavns Lufthavn. Det har forsvaret jo altså ikke haft som opgave. Så når de fastslår, at der var droner, så er det jo ude for det her store efterretningsbillede af Rusland som en aktør, der gerne vil føre hybridkrig mod os. Og så er det på baggrund særligt af observationer foretaget soldaterne på de militære områder. Der bliver blandt andet beskrevet, hvordan droner cirkulerer rundt om et af forsvarets fartøjer, og at man faktisk også har flere gange taget sigte mod dem og set dem med termisk udstyr. Så det er altså to forskellige undersøgelser, så at sige, og derfor kan de også godt vise noget forskelligt.
0: Til den her politiundersøgelse og den efterforskning, som politiet har lavet, der har været eksperter blandt andet fra DTU, som har hjulpet. Hvad er det, som man har fundet ud af, når man siger, at du siger blandt andet det her med nogle radarspor, som måske kunne være noget, men også kunne være noget andet?
1: Jamen, jeg har i hvert fald fundet ud af på de radar, man har haft tilgængelige, en fugleradar fra Københavns Lufthavn, og også den store radar med flytrafikken, at der har været en masse lovlig trafik, et skolefly, som blandt andet flyver over lufthavnen, og så har der været en masse fugle og insekter, og de må jo altså gerne være i luften. Men så er der også enkelte radarspor, blandt andet er der et uforklarligt objekt, der flyver over Øresund med over 100 km i timen, og det er præcis sådan et radarspor og nogle af vidneforklaringerne, der gør, at man lader den her dør stå på klem og siger, vi kan ikke sådan helt konklusivt afvise, at der har været noget, men der er ingen, vi kan straffe for det, så vi slutter efterforskningen nu, og vi kan heller ikke i øvrigt bevise, at der har været droneaktivitet.
0: Louise Dalsgaard, tak for at gøre os klogere på det her.
1: Selv tak.
0: Det er jeres retsanalytiker. Sjøle sammen med Jonas Vinge Langsner er det her med Do.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Miles Smith og Niall Horan var det her på Drive Safe. Hun skriver sig ind i historien, når hun skal gå på scenen om 6 dage, altså på næste onsdag. Det er en historie, som rummer blandt andet Minds of 99, Flake, Savers, Drew Sycamore og Blæst. Det er Danske Pil, jeg taler om, og det, jeg taler om, er, at hun skal åbne orange scene på Roskilde Festival på næste onsdag. Her får du hende i eftermiddagsradioen med andre venner.

0: Lad os få et overblik over eftermiddagstrafikken. Det er Katrine Toft, der holder overblikket.
1: Ja, efterhånden så begynder det at løsne flere og flere steder, og der er kun enkelte steder tilbage, hvor vi mangler at få de sidste af jer rigtig godt frem. Det gælder blandt andet på motorring 3 i sydgående retning. Her er det skiftende tempo fra 24 Roskildevej og frem til motorvejs kryds Brøndby. Og så har vi fortsat Øresundsmotorvejen i retning mod Sjælland, hvor foden altså fortsat skal hvile på bremsen kort før Tårnby og helt frem til centrumforbindelsen.
0: Regionale nyheder på vej til dig, dem får du fra John Broby her, når klokken den bliver 5:30, lige efter Katinka med Tømmermanden.

0: fra DR København.
1: Kan man forbyde reklamer for spil, betting og kviklån i Københavns offentlige rum? Det vil seks partier, som tilsammen udgør et flertal på Københavns Rådhus, have undersøgt. Et af partierne er Dansk Folkeparti, som Christian Bylov er medlem af. Han håber, at politikerne kan ændre på de nuværende regler.
2: De steder, hvor kommunen har indflydelse, der synes jeg ikke, at vi som kommune skal tillade eller animere til eller give plads til at lægge reklametøjler til ting, der grundlæggende leverer til folks ulykke og sygdom og dårligdom, som ludomani jo er for mange tilfælde.
1: Det bliver forvaltningens opgave at undersøge, hvordan politikerne har mulighed for at lovgive på området. Og Christian Bylov har ingen forbehold, når det kommer til virksomhederne.
2: De her virksomheder kan fuldstændig stadig helt legalt og frit tjene deres penge. Det kan vi ikke regulere, men eksempelvis kan vi jo godt bestemme, hvad kommunens reklamesøjler skal bruges til, og hvad vi i det kommunale rum på kommunale bygninger og andet stiller vores facader og andet til rådighed for.
1: Politikerne i borgerrepræsentationen skal stemme om forslaget i aften, som der altså på forhånd er et flertal for. Jens Hall er færdig som direktør i Frederikssund Erhverv. Bestyrelsen i Frederikssund Erhverv har besluttet at afslutte samarbejdet med Jens Hall, oplyser organisationen i en kortfattet meddelelse på sin hjemmeside. Indtil en permanent løsning er på plads, varetages den daglige drift af medarbejderteamet i tæt samarbejde med bestyrelsen, står der. Og da der er tale om en personalsag, så har bestyrelsen ikke yderligere kommentar, står der i opslaget. Jens Hall, der er tidligere borgmester i Lejre og tidligere folketingsmedlem for Venstre, blev i går idømt 40 dages betinget fængsel i en retssag mod sin ekshustru. Dansk Folkeparti har frataget Allan Felt alle ordførerskaber og givet ham mundkur på de sociale medier. Det sker efter flere for partiet uacceptable meldinger, som folketingsmedlemmet har delt på sociale medier, det siger partiets gruppeformand Alex Arnsen til Ritzau. Allan Felt blev i går meldt til politiet af Frederiksberg Kommune, efter at have fotograferet en pædagog og en flok børn på en legeplads i en daginstitution på Frederiksberg. Til Gribskov, hvor kommunen skal gennemføre omfattende besparelser med øjeblikkelig virkning. Det besluttede byrådet i aftes på et ekstraordinært møde, efter at en budgetopfølgning for i år har vist udsigt til et merforbrug på 88 millioner kroner. Serviceområdet skal reduceres med 12 millioner kroner, mens anlægsbudgettet skæres med 63 millioner. Det sker blandt andet ved at udskyde vedligeholdelsen af bygninger og renoveringer af veje og broer. Og derudover skal kommunens direktion finde yderligere besparelser for 12 millioner kroner i år. Det er samtlige partier i byrådet, der står bag besparelserne. Tørt og solrigt resten af dagen.

Steven Sanchez var det her med Until I Found You. Du lytter til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Kasper Hartmann. Der er en halv times tid tilbage af P4 Eftermiddag. Og derefter så kan dit ønske til musikken komme i spil, fordi så er Anders Bisgaard klar med P4 Aften. I sådan en lidt særlig udgave i dag, for han sender nemlig fra DM. Altså Danmarksmesterskaberne i alle de andre sportsbegivenheder, som ikke får sådan de store egenstævner. Det er dem, der får lidt opmærksomhed lige for tiden i Herning, hvor der er DM-ugen. Mere om det lidt senere. Vi skal have lidt mere musik her fra Sissel. XO.

XO fik vi her fra Sissel. Der er VM i fodbold i Canada, Mexico og USA lige for tiden, og det er noget, som en del nok følger med i. Specielt hvis man holder med de 13 hold, som allerede har sikret sig en plads i 16. delsfinalen. En kamp, den ligger også allerede fast. 16. delsfinalen, som spilles den 28. juni kl. 21. Det er Sydafrika, som møder Canada. De andre kampe, de er ikke fastlagt endnu, hvem der kommer til at møde hvem. Der er i øvrigt også mere fodbold, selvfølgelig, i aften. Vi sender på VM på P4 her på kanalen. Ecuador, Tyskland og Curaçao, Elfenbenskysten i aften. Og det er altså med kampstart kl. 22. Så det er en af de senere. Men altså, det er jo en af de tidlige i forhold til, at du også kan se en kamp kl. 1 i nat. Eller kl. 4 i nat, hvis du skulle have lyst til det. Will Smith får du her. Getting Jiggy with It.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma.
0: Spørgsmål 7.
3: That's in space. Every home to have a mom in love.
1: Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: things that I've got.
1: Beautiful Things, og den er fra Benson Boone. Vi skal lige en tur i trafikken til Katrine Toft og have et overblik over trafikken.
2: Ja, jeg kan efterhånden godt aflyse den helt tunge myldretidstrafik for i dag, for det vi har tilbage, det er i småtingsafdelingen, og det jeg har meld om, det er altså fortsat Øresundsmotorvejen i retning mod Sjælland. Lige nu der kører det langsomt fra Tårnby, og så løsner det igen ved 20 København C.
1: Tak for den melding til Katrine, der har holdt øje med trafikken for os hele eftermiddagen, og forhåbentlig så for, at du er kommet godt hjem. Men ikke du er en af dem, der lige sidder i det sidste stykke kø der. Aretha Franklin og George Michael er det her, og I knew you were waiting for me.

0: George Michael sammen med Aretha Franklin, som havde tilnavnet The Queen of Soul. De var sammen her på I Knew You Were Waiting For Me. En sangerinde, som jeg godt kunne tænke mig at opleve live, Aretha Franklin. Det, tænker jeg, ville have været en helt fantastisk oplevelse. Når nu man er sådan en, der godt kan lide live musik en gang imellem. Lige om lidt, der skal det ikke handle om live musik, der skal det handle om en hel masse mennesker, der sveder absurd meget i Herning. For der er DM-ugen lige nu, og det foregår jo i banevarme. De er ikke... Altså, det er jo ikke, fordi der er koldere i Herning lige nu, end der er i København. Så det er simpelthen bare rigtig, rigtig varmt. De får selskab i aften af vores gode kollega Anders Bisgaard, som skal sende P4 Aften live fra DM-ugen i Herning.
1: Ja, P4 Aften sender direkte fra DR-scenen på Korsgaards Plads, men programmet det er faktisk, som det plejer at være, så du kan selvfølgelig sende dit forslag til playlisten nu på sms nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden. Du kan også som sædvanligt sende en mail p4aften@dr.dk. Og er du i Herning eller omegn, ja, så kig forbi Korsgaards Plads og se det hele live.
0: Ja, så kan det være, at du bare kan råbe det op til scenen, og så kan Anders sætte musikken på. Nå, men alt er, som det plejer, bortset fra, det er live fra Herning. SMS'en er åben på 1212'eren, P4 mellemrum, og så dit musikønske, eller p4aften@dr.dk. Så er Anders klar lige efter radioavisen kl. 18 til at give dig en masse god musik og en masse god stemning fra DM-ugen. Det her, det er Sæt det fri fra Melte Ebert.

Sæt det fri, var det her fra Malte Ebert. Lige om lidt, så skal vi have en radioavis fra Rune Styrup, og det skal blandt andet handle om situationen i Venezuela, der i aftes lokal tid blev ramt af to kraftige jordskælv inden for bare et minut. Man er ved at få sig et overblik, og omkommende bliver bjerget fra de sammenstyrtede bygninger i Venezuela. Seneste nyt får du i radioavisen her om en 3 minutters tid. Det er lige efter musik fra Riven Lenae. Det her nummer, det hedder Love Me Not.

0: Jeg hedder Kasper Hartmann. Et tuttelu får du med herfra. Nu er der radioavis med Rune Styrup. Klokken er 6.
1: Det er mærkeligt, at myndighederne ikke kan komme med et eneste bevis for, at der var droner over Danmark sidste efterår, når de i 9 måneder har meldt så skråsikkert ud, at det var der. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraterne, efter at Københavns Politi har afsluttet efterforskningen af de hændelser, der i september sidste år lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer. På et pressemøde i dag, der sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen, at man ikke har klare beviser på, at der var droner.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen.
1: Tilbage i efteråret, der sammenlignede den daværende justitsminister Peter Hummelgaard ellers situationen med tiden efter 11. september 2001, og statsminister Mette Frederiksen talte om hybridkrig. Og hele forløbet, det undrer Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Christian Skibby.
3: Hvorfor holder man oplysninger tilbage i 9 måneder, som ikke indeholder noget som helst? Og vi har altså en regering, der har sammenlignet det med vores tids 9-11 osv. Altså, der er langt fra det til det, vi oplever nu, hvor man ikke ved noget som helst. Vi har ventet på ingenting.
1: Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så har statsminister Mette Frederiksen gjort sig selv til et oplagt mål for oppositionens kritik ved at melde sig bastant ud om dronerne.
4: Hvis oppositionen gerne vil fortsætte den her sag, så har de jo den ypperste skydeskive i statsministeren, som er den samme, og som jo var langt fremme med de ting, hun sagde dengang.
1: Og så skal det lige siges, at selvom Københavns Politi ikke har fundet beviser for, at der var droner over Københavns Lufthavn i efteråret, så kan de heller ikke afvise det. I Venezuela er dødstallet oven på nattens 2 kraftige jordskælv steget til 164, samtidig er knap 1000 kvæstede, og myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad her.
5: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især i kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsorganisation er mere end 100 bygninger kollapset der. Herhjemme har vi haft temperaturer på den gode side af 25 grader hele dagen og varmer op til en weekend med hedebølge og op omkring 35 grader. Og de her ekstreme temperaturer har fået alle dem, der arbejder ude, til at tage deres forbehold med ekstra solcreme og væske og måske også anderledes arbejdstider for at undgå de varmeste timer. Og så er der tømrere som Mathias Hostrup, der kan bruge sine pauser på at holde kropstemperaturen effektivt nede, for han banker på et terrasseanlæg tæt på vandet i Københavns Nordhavn.
6: Den er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauser, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: Ja, og i den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke på knæ med at lægge chaussésten, og hans arbejdsgiver har stillet solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed.
7: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget og... Altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I de her dage er der en helt særlig årgang, der går ud af folkeskolen. Det er de første næstklasser, som de bliver kaldt, hvor en fjerdedel af eleverne lever med autisme, og hvor undervisningen er tilrettelagt dem. Sander Pedersen fra 9. B på Katrinebjergskolen i Aarhus er en af de første, der har været igennem den her model. Han har diagnosen infantil autisme.
8: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
1: Aarhus Kommune har regnet sig frem til, at de her næstklasser på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år, sammenlignet med andre klasser. Men selvom løsningen her er dyrere, så vil det give mening at gøre mere af den her slags, det siger Lene Tanggaard, der er professor og har fulgt det her projekt løbende.
9: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med næst har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
1: I de her næstklasser går der kun 16 elever, og i de fleste timer er der 2 lærere. Vi får fuld sol resten af aftenen, mens temperaturerne stille og roligt falder mellem 12 og 18 grader i nat, inden vi så rammer omkring 30 i morgen. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør for Radioavisen her i eftermiddag er Anders Weber. Ha' en god og ikke alt for varm aften.
10: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
0: Ja, velkommen til Danmarks store fælles playliste. Det er her, at vi blander de sange, jeg har fundet frem med dem, som du foreslår via sms eller på mail. Du kan sende dit forslag som sædvanligt på sms nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første. Vil du hellere maile, så er det p4aften@dr.dk. I aften der sender jeg live fra DR-scenen. Den ligger lige på det, der hedder Korsgaards Plads i Herning. I Herning der er 41 sportsgrene nemlig samlet for at kæmpe om 140 Danmarksmesterskaber i de kommende dage. Det er det, man kalder for DM-ugen. Du kan lytte med her i radioen, hvor det altså er musikken, der er hovedpersonen. Men er du i området, og vil du se, hvordan det foregår, når vi sender P4 Aften, ja, så er du altså meget velkommen til at kigge forbi.

4 Aften live fra DM-ugen i Herning. Her med Soul Sister, hey Soul Sister fra Train. Der begynder så småt at komme beskeder ind på sms'en. Og for eksempel er der kommet en god besked her fra Maria og familien, der er i festhumør i Lyngby. De skriver: er det muligt at få den nye sommersang fra Destination Avenue 246, den der hedder My Summer and Me? Kunne den blive spillet denne skønne sommerdag? Vi har en student i familien, og vi er i fuld gang med forberedelserne til studenterkørsel i morgen. Og vi lover at danse, hvis I spiller den. Den giver nemlig rigtig god sommerstemning. Jamen det kan vi da ikke stå for, så lad os da bare komme i gang med at danse.

mig. Summer and Me hedder den. Destination Avenue 246. Det er studentertid, og det var derfor, vi skulle høre denne her. Og her i Herning, der vrimler det altså også bare med, med studenter. Og det giver jo altid et festligt billede sådan i byen med alle de glade unge mennesker og deres flotte huer. Tillykke til alle studenterne. Og tilbage til musikken. Her er det Uro og Happy Days. Hey.

0: Days, happy days.
1: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
2: Tak skal du have.
1: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
2: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det Titanic.
2: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Dracula-sangen her fra Tame Impala i Jennys remix. P4 Aften er rykket til DM-ugen i Herning. Og det er jo en ganske speciel ting, det her. Man har simpelthen samlet 32 specialforbund inden for idræt. Og så har man sagt, at kunne ikke lægge alle jeres Danmarksmesterskaber oven i hinanden i samme sted i samme uge. Det har man så gjort. Det er 41 sportsgrene, der er samlet. Der er over 2.500 atleter med til DM-ugen her. Og man finder altså Danmarksmesterskaber i 140, tror jeg, forskellige Danmarksmesterskaber bliver uddelt i 86 discipliner. Der er mange tal her, men det er altså et ret, ret stort arrangement. Her, hvor jeg står midt i Herning på sådan en åben plads lige over for DGI-huset, jamen der er der lige til venstre for mig, der er en beachvolleybane. Og lige bag ved den, der er en, ja nu siger jeg crossfitbane, men det hedder vist nok funktionel fitness, når det skal være her til DM-ugen. Og lige på den anden side, ja der er der en længdespringsbane, der har været i gang her i løbet af eftermiddagen, hvor nogle af Danmarks allerbedste atletikatleter altså har sprunget længdespring. Samtidig så var der et 5 km gadeløb rundt i byen her, både med kan man sige almindelige motionister, men så sandelig også med Danmarks bedste løbeatleter. Så det er altså en folkefest her i Herning. Vi sender herfra frem til kl. 21. Men selvom du lytter med derhjemme, så er det altså stadigvæk musikken, der er hovedpersonen. Så skriv til mig, hvis du har forslag til playlisten. Det er på, som sædvanligt, på sms nummer 1212. Skriv lige P4 som det første i beskeden, så får jeg den nemlig. Jo, lige hvis jeg er her i studiet, så får jeg den op her på scenen i vores lille mobile studie ind på min skærm. P4 Aften, @dr.dk, så som sædvanligt også imod. Om et øjeblik et par forslag for jeres bunke, men først The Script. Her er Hall of Fame, meget passende.

Hall of Fame, The Script, sammen med Will I Am. Hey, sådan skriver Paul og Nikolaj fra Hundested. Vi griller, ligesom halvdelen af Danmark gør. Vi får fisk, og vi får pølser og kartoffelsalat, og vi gør det sammen med de bedste venner. Det er Nili og Jan, og vi ønsker en rigtig sommersang. Kunne I ikke høre Sommer i Europa med Rasmus Nør, og så drømme os ud herfra til resten af verden? Mange varme grillhilsner altså fra Paul og Nikolaj i Hundested. I skal bare lige huske på, gutter, ret mange steder rundt omkring i Europa, der har det altså endnu varmere, end vi har her i Danmark i denne uge her.

Hej Anders. Kunne vi ikke spille en rigtig sommersang? Vi skal høre Player Hitty med The Summer Is Magic, da det bare er en rigtig dejlig varm sommerdag. Sådan skriver Nikolaj fra Nykøbing Falster, og det har han da ret i.

Her er P4 Trafik på Helsingør Motorvejen. I nordgående retning er der sket et uheld mellem 16 Lyngby C og 15 Lundtofte. Det højre spor er spærret og redning. De er på vej til stedet af trafikken. Den triller fint forbi på nuværende tidspunkt. Og det var altså Helsingør Motorvejen i nordgående retning mellem Lyngby C og Lundtofte, at det højre spor er spærret på grund af et uheld.

Fear hedder sangen her. Sanger inden det er hende, der hedder Ella Langley. Der er nogle ting, man måske ikke skal gøre her i sommervarmen. Det er havearbejde, men det er Peter i Carbex. Men er ikke rigtig luret, for han skriver, jeg er lige blevet færdig med hækken for i dag. Jeg mangler stadigvæk 100 meter. Og jeg trænger bare til at høre den nye med Birthe Kjær og Burhan G, skriver han så. Den danske sommer, den ryger lige i. Det er en dejlig aften, og det ønsker Peter altså også til P4's lyttere. Og nu kan jeg lige sige, det er ikke Burhan G, som har lavet sangen her sammen med Birthe Kjær. Det er Tobias Rahim, men derfor kan vi jo godt spille den. P4-aften altså live her fra DMU i Herning.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: sommer.
1: Den danske sommer, Tobias Rahim og Birte Kær. Lige her i P4 Aften, og man kan høre det rumstere lidt her i baggrunden, så er det fordi, at P4 Aften altså i dag sender direkte fra DM-ugen i Herning. Og ja, vi er på Korsgaards Plads midt i Herning, og som sagt tidligere nævnt, ja, så er der altså... Det, vi står lige midt i det hele, kan man sige. På den ene side, der er der en længdespringsbane, og der er faktisk også et sted, det hedder vist Betang, der også lige er lige ved siden af her. På den anden side, ja, der er en beachvolleybane, og så sådan en speciel arena til det, der hedder funktionel fitness. Et par sportsgrene, som først starter i morgen lige nu her. Ja, der går der bare en masse folk rundt i Herning og hygger sig, sidder og spiser lidt rundt omkring ved bordene, får sig en mundfuld godt humør, og ellers bare nyder aften. Solen her. Og i P4 Aften, ja, der er det jo altså jer lyttere, der bestemmer, hvad der skal spilles i de huller, som der er i den playliste, jeg har forberedt. Og har du lyst til at få en sang med, jamen, så kan du bare sende mig en sms. Det gør du til telefonnummer 1212. Du skriver lige P4 og et mellemrum som det første. Husk altid også at skrive dit navn. Det er meget vigtigt. Mailen tager også imod p4aften@dr.dk. Og Carsten fra Augustenborg, han skal til to koncerter de kommende dage. Det er Roxette i aften, og det er Sting i morgen. Begge koncerter, det er i Møllerparken i Sønderborg. Og som han skriver, jeg vil gerne tage glæden på forskud. Kan du ikke spille en af dem nu? Og det kan jeg da sagtens. For eksempel dem, der spiller i aften, det er Roxette.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen
6: og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Top 20.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.

St. Clara her med Progress. Det vælter ind med gode forslag på sms'en og på mailen. Vi har 2 timer endnu her på P4 Aften direkte fra DM-ugen i Herning. Så der er altså god plads til at være med. Der er rigtig gode forslag fra jer. Vi kigger på dem om et øjeblik, fordi vi skal lige forbi nyhedsopdateringen fra Radioavisen. Den kommer lige efter Kacey Musgraves. Her er Dry Spell.

0: Dry Spellen, her var Kacey Musgraves. Du lytter til P4 Aften. Nu er der nyheder fra Radioavisen, klokken er 19.
1: Togtrafikken mellem Sorø og Slagelse er her til aften ramt af store forsinkelser på grund af et overgravet kabel. Det skriver Bane Danmark, der tilføjer, at det også påvirker togtrafikken mellem landsdelene. DSB oplyser, at problemerne lige nu betyder op til en times længere rejsetid mellem Ringsted og Odense. Tidligere lød det, at man tidligst forventede at kunne køre normalt igen fra kl. 20, men det er lidt usikkert, om det holder. DSB skriver, at arbejdet med at rette fejlen desværre trækker ud, og Bane Danmark kan ikke give en prognose for, hvornår man igen kan køre efter planen. Sådan lød det i hvert fald for en times tid siden. Togene kan kun køre i det ene spor på strækningen på grund af et i forvejen planlagt sporarbejde, oplyser DSB. Antallet af omkomne efter nattens to kraftige jordskælv i Venezuela er steget til 164, og næsten 1000 er kvæstede. Myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsprogram er mere end 100 bygninger der kollapset. Københavns politi har ikke kunne få finde klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi politiet fik flere anmeldelser om droner. Kort efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil, ligesom den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde sådan her.
3: Onsdag aften og nat har droner fløjet omkring en række danske lufthavn og militære installationer, og det ligner bestemt ikke en tilfældighed.
1: Københavns politi siger, at selvom man ikke kan bekræfte, at der var droner omkring Københavns Lufthavn, så kan deres efterforskning heller ikke helt afvise det. I sidste uge sagde forsvaret, at der var droner over militære områder i løbet af efteråret, og den her uklarhed, det er præcis, hvad hybridkrig går ud på, siger Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså, at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
1: Sol indtil den går ned. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.

0: Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: P4 Aften, som i dag lyder en smule anderledes, end den plejer. Det er fordi, at jeg ikke sidder hjemme i mit hyggelige P4 Aften-studie, men derimod har rykket alt udstyret til DM-ugen i Herning. DR har en scene her til DM-ugen, og det er på Korsgaards Plads. Og der er altså liv og glade dage på scenen her fra, jeg vil sige, morgen til aften. I hvert fald fra formiddag til aften. Og jeg har fået lov at låne scenen her frem til kl. 21. Og det vil sige, at jeg står ud og kigger her fra scenen ud på en masse publikummer, som står og vinker og gør ved. Hej, hej. Og fælles for dem, det er, at de altså er kommet til Herning, eller bor her i Herning, og er kommet til Midtbyen her for at opleve den stemning, der er. Det er ganske speciel aftenstemning lige nu. Ikke fordi der foregår sådan de helt store sportsaktiviteter lige her, hvor jeg står. Og dog kan jeg lige her skimte ud til højre. Og der kan jeg se lidt ned ad en gade, hvor man er i gang med at lave længdespring. Lige midt på en gade. Det ser helt fjollet ud, men du kan måske følge med i fjernsynet, når det en gang imellem. Så kommer der altså klip her fra DM-ugen, og så kan du altså også følge med i det. Men det er jo musikken, der er hovedpersonen i P4 Aften, som sædvanlig. Det vil sige, at du kan være med til at bestemme playlisten. Send mig en sms på nummer 1212. Husk at skrive P4 som det første, og husk også at skrive dit navn. Så kan du være en af dem, der bliver valgt ud og får din sang med i radioen her. Mailen tager også imod p4aften@dr.dk. Og hvis vi tager til Nykøbing Falster, så sidder John og nyder aftenen i sin båd i en lystbådehavn, der hedder Lergraven. Og der får han også aftensmad. Han skriver, der er lidt mere luft og lidt mere tempereret ved havet. Og det har han jo fuldstændig ret i. Han foreslår Benjamin Hav med Portugal, fordi det er en skøn sommermelodi. Og lad os da så få den her, og så være lidt misundelige på dig, John, der sidder ude ved vandet.

0: Her er P4 Trafik med en opdatering på Helsingør Motorvejen i nordgående retning mellem 16 Lyngby C og 15 Lundtofte. Ja, der er der nu ryddet helt op efter det tidligere uheld på strækningen. Det vil jeg så sige, at der igen er fuld farbart i alle spor.
1: Igen i nat, så fri i hofter, det er næsten jazz. Mamma mia, det er ikke nemt derude. Pas godt på hende, hun er sendt for Gud. Vi danser, hvad synes du? Min hofter.

0: sommerens store hit fra Benjamin Hav, den der hedder Portugal. Portugal er ikke bare et land, det er også en følelse, som Benjamin Hav siger. Det er jo rigtigt nok. Nå, Anders fra Aalborg skriver, nu det anden gang i dag, at jeg hører DR fra Herning. Det er så hyggeligt. Så passer TV2 jo ind med tæt trafik i Herning. Og det er da rigtig en lidt glemt TV2-sang, der kom for hver en 8 år siden eller sådan noget.
1: Tæt trafik i Herning. Du skifter lyd.

meget, meget ærlig Christoffer på hans nye sang her. Den hedder Ringer om natten, og hvis du ikke lige forstår, hvad det er, jeg mener med den kommentar, ja, så tag lige og lyt rigtig godt efter teksten næste gang, at vi spiller den her i radioen. Lige nu spiller vi noget andet dansk musik for dig. Det her, det er Drew Sycamore og Another Love Song.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

klassisk dansk popnummer, det her. Også med i P4 Aften her live fra DM-ugen i Herning. Midt i en drøm var det. Lige nu der er der, vil jeg sige, tusindvis, i hvert fald flere hundrede mennesker samlet i den ene ende af det torv, hvor jeg står på her. Og det er de for at følge længdespring. Nogle af Danmarks allerbedste længdespringere. Ja, de er altså i gang med at springe om kap, hedder det vel. Og det gør de altså lige her, ja, 50 meter fra, hvor jeg står her. I kan måske lytte lidt med her. Ja, speaker Jeppe, han giver den fuld gas derover og forklarer, hvor langt der bliver hoppet, og hvad de forskellige deltagere, de hedder, det er. Det er altså en speciel oplevelse at være til DM-ugen. Har du ikke prøvet det, jamen har du mulighed for det? Ja, så brug altså lige en dag, måske nogle timer, eller hvad du har, til at kigge forbi. I år er det altså i Herning, og det giver altså en helt speciel stemning i byen, at så mange sportsgrene altså er samlet lige her. Og vi er glade for at være med her i DR. Og bare, kan man sige, snuse lidt til stemningen. Her er det Sierra Spiro.

Sienna Sparrow og den, der hedder Material Lover. Tilbage til jeres bunke, vi skal til Glostrup. Hanna har nemlig skrevet her i varmen. Kunne du så ikke spille Harry Styles med Sign of the Times? Så kan jeg lige holde ud, skriver hun. Havde vi ikke om, Harry Styles har en særlig kølende effekt? Jeg troede egentlig, at det var det modsatte, men lad os da bare prøve.

Livsforladt. Det var sangerinde Annika her i P4 Aften. Henrik fra Næstved, han skriver, jeg står på taget i stegen, hedder reparerer tag. Der er, det er sorte, meget varme plader. Nej. Så spil lige D.A.D. med Soft Dog, så går det hele nok lidt nemmere. Og jeg kan se, at Henrik skrev ind lidt tidligere på aftenen. Henrik, det bliver ligesom koldere og koldere efterhånden, som solen går længere og længere ned. Så det kan være, at du lige skulle tage en pause, og så genoptage arbejdet igen sidst på aftenen, hvor det hele nok er kølet en smule mere af. Så er der et lidt ventesang til dig. Her er D.A.D.

Soft Dogs, her var D.A.D. Sikke en sommeraften, skriver Lone fra Hillerød. Min mand og jeg, vi pakker til i morgen, hvor vi tager på en weekendtur til Sønderborg. Vi skal bare slappe af og nyde noget god mad og vin, og selvfølgelig skal vi i spa, og så skal vi se den fantastiske, hyggelige by. Rigtig god aften til alle, og spil så lige Lucas Grahams nyeste, den der hedder To Know A Girl. Det vil vi da rigtig gerne gøre, og så ønske rigtig god tur til Sønderborg.

To Know a Girl, Lucas Graham var det altså her. Nå, til noget helt andet musik her i P4 Aften, og det er jo det, vi kan. Vi spænder vidt fra nye Lucas Graham til den noget ældre sang her med Kings of Leon, der er altså også sådan lidt mere fart over feltet på Sex on Fire.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Dasha-sang her. Den hedder Austin. Og så til ny dansk musik her i P4 Aften. Søn og Rasmus Seebach er nemlig gået sammen om denne lille genialitet. Den hedder Sprækker.

Rasmus Seebach og søn. Det lyder sådan lidt forkert, når man siger det den vej, ikke? Så er det nemmere at sige søn sammen med Rasmus Seebach. Sangen her, den hedder Sprækker. Lige om et øjeblik, så er der en opdatering fra Radioavisen. Seneste nyt fra ind- og udland med Maria Don. Og så vender jeg tilbage med en time mere P4 aften, inden vi kl. 21 stiller om til VM på P4. Og så er der altså fodbold resten af aftenen. Frem til kl. 20, så er det fra Sky. Her er Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Mexico vil sende redningsfolk og sundhedspersonale til Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte den nordlige del af det sydamerikanske land i nat dansk tid. Det oplyser Mexikos præsident ifølge CNN. Flere andre lande har også lovet hjælp. Det er blandt andet flere mellem- og sydamerikanske lande som El Salvador, Brasilien, Ecuador og Uruguay. Men også USA, Tyskland, Frankrig, Holland, Spanien og Kina har lovet hjælp. Dødstallet efter jordskælvet er lige nu på 188, skriver Reuters, men myndighederne regner med, at det kan blive væsentligt højere. Næsten 40.000 er meldt savnet. Herhjemme har politiet ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises, at der har været droner, lød konklusionen i dag fra politiinspektør Mads Helios fra Københavns Politi. Politiet har i 9 måneder efterforsket sagen.
1: Der udstår enkelte radarspor i det datasæt, som bevæger sig med stor hastighed i området over Øresund, og som vi ikke kan afvise, kan have været droneaktivitet.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at myndighederne i efteråret stod på et bagtæppe af blandt andet cyberangreb mod flere europæiske lufthavne og luftrumskrænkelser i Polen og afholdelse af et forestående EU-topmøde i København med besøg af europæiske stats- og regeringschefer. Han mener derfor, at det var naturligt, helt naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt. DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard siger, at uanset om der er beviser for droner eller ej, så har sagen haft store konsekvenser.
2: Vi har ikke været klar nok på, at sådan en situation kunne overgå os, og det har man lært af. Man har givet politiet nye værktøjer, nye redskaber. Man har givet forsvaret et stort milliardbeløb. Man har lavet et antidroneprogram, simpelthen for at være bedre rustet til, hvis vi skulle få besøg af droner i fremtiden.
0: Ukrainske mænd mellem 23 og 60 år skal i fremtiden kun kunne få ophold i Danmark, hvis de er fritaget for militærtjeneste. Det oplyser regeringen, der vil ændre de nuværende regler, som tillader, at kampdygtige ukrainske mænd kan komme til Danmark. Begrundelsen for at lave ændringen er, at den svækker. De nuværende regler svækker Ukraines muligheder for at kunne forsvare sig, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Vi skal sikre, at Ukraine har de bedste forudsætninger og bedste muligheder for at mobilisere dem, de skal bruge til deres kamp mod Putins modbydeligheder.
0: Et kig på vejret i aften. Masser af sol til hele landet. I nat tørt og ret klart og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vi får svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
4: Det her er P4.

0: Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: P4 Aften lyder i dag lidt anderledes, end vi plejer at gøre. For vi rykkede ud af P4 Aften-studiet, og så er vi rykket til Herning, hvor der de kommende dage her er DM-ugen. Og på det, der hedder Korsgaards plads, der har DR en scene. Og herfra, der sender vi altså en hel række radio- og tv-programmer på forskellige kanaler. De kommende dage, weekenden også. Og P4 Aften er altså også taget med både i dag og lørdag og søndag aften i øvrigt, hvor min kollega Torben Møller står her på, på scenen og spiller musik. Der er jo altså plads til dit sang på playlisten, hvis du har lyst. SMS-nummeret som sædvanligt åben på 12.12. Husk P4 som det første, eller send mig en mail, p4aften@dr.dk. Husk, uanset hvad du gør, at skrive dit navn også. Det er meget, meget vigtigt, når du skriver din lille hilsen til os. Det, man kan høre i baggrunden, der larmer lidt, det er længdespring, som lige nu foregår lige midt i en gade hernede for enden af pladsen. Og det foregår bare sådan set midt på gaden, der er lidt afspærring. Og så er der ellers bare sådan en løbebane, og så er nogle af Danmarks bedste atleter altså i gang med at se, hvem kan springe længst. Og det gør de bare en torsdag aften her klokken lidt over 8. Sådan er det her til DM-ugen. Vi lukker lidt ned for længdespring, og så lukker vi til gengæld op for August Højen og kaster mig ud i.
0: P4 Aften.
1: Det bliver en god aften.

kaster mig ud i. Her var August Højen. Og så ellers til lidt forslag fra jeres bunke. Lad os se, skulle vi ikke tage denne her? Det er Jakob, der skriver. Jeg maler plankeværk, men heldigvis foregår det i skyggen. Jeg har sat radioen i vindueskarmen og hører P4 Aften. Kunne du ikke spille De, der slitter med dig og mig? Og altså, hvis du stadigvæk er i gang med at arbejde, så er det næsten en sang, som man jo kan svinge penslen til, hvis man ellers lige finder den rigtige rytme. Så god arbejdsløs, Jakob.

Dit og slitter kan man altså male plankeværk til, og det gør man så i Kettinge. Det her, det var dig og mig. Spil Andreas Odbjerg med Hjem fra fabrikken. Den svinger nemlig bare så godt, skriver Denise i Fredensborg, som er flygtet fra trafikstøjen i Hvidovre. Hvad med farmen? Hvad, er du også flygtet fra den? Nå, lad os da så få Andreas Odbjerg her.

Andreas Hodbjerg her var hjem fra fabrikken. Husk, at der stadigvæk er plads, hvis du skal foreslå en sang til mig inden kl. 21. SMS nummeret 1212. Husk P4 som det første i din besked. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Husk uanset hvad, også at skrive dit navn. Her mere dansk. Det er gunge. Det er diskosnav.

0: er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: P4.

World of Our Own, sådan var det her fra Westlife. Der er kommet et par forslag, blandt andet på gamle Berlin med Take My Breath Away. Vi skal også lige forbi Peter Sommer lige om et øjeblik fra jeres bunke. Men vi tager lige en ny sang her fra Hjalmar og Katinka. De er gået sammen på den, der hedder Værd at vente på.

0: af P4 Aften.
1: Hvad at vente på, det var Hjalmar her sammen med Katinka. Vi skal til Henriks besked her. Han skriver nemlig, på vej hjem fra job og træning i Hedehusene til min dejlige viv, Mette. Første kys med hende, det var i Grimsby i 1992 til Take My Breath Away med Berlin. Så kunne du ikke lige spille den for os, skriver Henrik her. Altså. Det er dejligt at få sådan en historie på, på et sangforslag. Det kan vi rigtig godt lide her i P4 Aften. Og lad os da så tage til den her sang, som også optrådte på soundtracket til Top Gun, husker jeg. Berlin, Take My Breath Away.

Berlin. Her var Take My Breath Away. Marie-Louise og Frans skriver på vej hjem til Skanderborg. Miniferie fra søndag i Bremen til Josh Stone-koncert. 3 dage i Harzen med zipline-tur på bjerget, snitsler og store fadøl. Og må vi så bede om at høre, og det er sådan noget helt uden for kontekst, nemlig Peter Sommer med 8660. Jamen god tur sydpå.

Falula, den her, den hedder Perfect Tense. Om et øjeblik, endnu en sang fra jeres forslagsbunke, men inden da, så tager vi lige forbi Sabrina Carpenter. Her er Manchild.

0: 4 aften.
1: Manchild. Det her, det var Sabrina Carpenter. Lad os lige tage en tur til Galten. Maria har skrevet god aften på denne herlige og varme aften. I mandags blev vores datter student fra HTX, og onsdag, der havde vores søn så 17 års fødselsdag. Og i morgen fredag er der dimension for studinen. På søndag kommer 100 klassen så forbi på den obligatoriske studenterkørsel. Og de travle forældre, de står lige nu i køkkenet og trækker vejret i kort øjeblik. Og vi vil rigtig gerne have lidt musik med på vejen, nemlig POP Pop med Annika Aakjær, for den passer da lige ind, skriver Maria her altså. Ja, det er en travl tid, både for unge, men så sandelig også for deres forældre her i øjeblikket. Held og lykke med det hele, tillykke og alt det der. Og så er Annika Aakjær klar med POP.

0: Donna Lewis, I Love You Always Forever. Her kl. 21, der slutter B4 aften her fra DM-ugen i Herningen. For der er vi nemlig klar fra, jeg vil sige, ja, Liga-studiet, men det er nu VM-studiet i Aarhus og Rikke Smed. Det er dig, der har været her fra kl. 21. Hallo, hallo, er du på linjen?
1: Jeg er så meget på linje. Nej, med dig.
0: Hej, hej. Altså, det er jo det er jo nogle spændende nationer, vi skal følge i aften. Det er Ecuador, Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Prøv lige at det er jo ikke, fordi det er sådan nogle hold, men jo, Tyskland kender vi jo godt, men de andre der. Prøv lige at forklare, hvad er det, vi har i vente der, når I sender fodbold her efter kl. 21?
1: Jamen det, der er fedt ved den fase, vi er gået ind i nu, det er, at i aften skal vi have afgjort endnu en gruppe. Det er gruppe E. Vi ved, Tyskland er videre. De kommer til at vinde den her gruppe, men de andre tre placeringer, det er altså stadigvæk ret åbent. Fjerdepladsen siger vi farvel og tak ved til VM. Andenpladsen er også videre, og så er det altså tredjepladsen, som potentielt er videre. Det er de 8 bedste treere. Så der er altså ret meget på spil i de her to kampe i aften, og så synes jeg bare altid, det er ret fedt at skulle se Curaçao i aktion. Sådan en lille putø, som vi ikke rigtig kender så meget til. Ikke? Så det er fedt at se dem på den her store scene.
0: Jeg tror, der er ikke noget med, at der nærmest er færre indbyggere i hele Curaçao-landet, end der bor i Herning nærmest, ikke?
1: Jeg ved i hvert fald, at øen er på størrelse med Bornholm.
0: Ja, det er
1: så det er altså ret småt.
0: Det er det nemlig. Nå, fra kl. 21, så er der altså VM her på P4. God arbejdsløs, Rikke.
1: Tak skal du have.
0: Og musikken fortsætter altså frem til kl. 21 her på P4 aften. Det her er Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Bogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

hedder sangen her. Det er Maroon 5. P4 Aften har denne torsdag sendt live fra DM-ugen. Det er i Herning, og fra DR-scenen, ja, der vil fortsætte programmerne altså i morgen, lørdag og igen søndag. Og i P4 Aften-regi, ja, der sender min gode kollega Torben Møller altså her fra scenen fra kl. 18, både lørdag og søndag i øvrigt. Om et øjeblik er Maria Dohn klar med en nyhedsopdatering i radioavisen. Og husk så altså VM på P4 fra kl. 21 med Rikke Smed. Her frem til kl. 21, der er vi i selskab med Thor Farlov. Den her hedder Vindervær.

0: Københavns politi har ikke fundet klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Politiet understregede på et pressemøde i dag, at man heller ikke kan afvise, at der var droner. Forsvaret slog i sidste uge fast, at der var droner over militære områder i efteråret, mens politiet altså ikke kunne finde beviser for, at det var tilfældet med de mange droneobservationer, der kom til dem. Men netop uafklarethed er præcis, hvad hybridkrig går ud på. Det siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
1: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
0: I Venezuela har 18 mistet livet, og flere end 1.500 er kvæstet efter, at to kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at tallet vil stige i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fortæller, at han efter skælvet i nat har været i kontakt med flere i Venezuela.
2: De fortæller først og fremmest om manglende overblik, usikkerhed og selvfølgelig også, at de er bange. Nogle af dem, jeg kender, har små børn, og de sad i nat og frygtede, at der kom flere jordskælv. Og der var også efterskælv, som selvfølgelig hver gang får de her børn til at fare sammen. Så mange mennesker har været utrolig bange, og er det stadigvæk.
0: Tom Fletcher, der er FN's nødhjælpschef, siger ifølge avisen Guardian, at FN er fuldt mobiliseret til at hjælpe i Venezuela. Men han siger også, at de kommende dage vil kræve en massiv kollektiv indsats. Og det kan Christian Anblad kun tilslutte sig.
2: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
0: Dansk Folkeparti har besluttet at suspendere medlem af Folketinget Allan Fels adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid. Det oplyser gruppeformand Alex Arnsen. Det sker som en reaktion på, at Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og nogle mindre børn på det, der ligner en daginstitutionslegeplads. I opslaget skrev Allan Felt om kvinden, der har en mobiltelefon i hænderne, at hun formentlig er en muslim på løntilskud. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det. Frederiksberg Kommune har anmeldt sagen til politiet. Til slut et kig på vejret. Sol en times tid endnu, men er tørt og ret klart med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Og så får vi svag til jævn skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: The Minds of 99 med nummeret Emil.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Velkommen til 3 timers radio med fuld smæk på VM i fodbold. Det bliver en aften, hvor målet er faktisk ret simpelt. Vi skal have afgjort gruppe E. For hvordan ender pladserne egentlig med at blive fordelt mellem Tyskland, Elfenbenskysten, Ecuador og Curaçao? Svaret, det får vi faktisk først omkring midnat. Men kampene, fodbolden, nerven, spænding, dramaet, alt det der, det starter allerede om under en time. Når der klokken 22 både fløjtes gang i opgøret mellem Curaçao og Elfenbenskysten og kampen mellem Ecuador mod Tyskland. Og Tyskland, de er faktisk allerede videre, og de er videre som nummer 1 i gruppen. Den er helt sikker, men derfra så kan alle scenarier altså udspille sig. De 2 bedst placerede hold, de går videre, mens det er 8 af de bedste 3'ere, som også kan sikre sig en plads videre i turneringen. Derfor så er det altså ret vigtigt, hvem der både bliver 2'ere og 3'ere, og selvfølgelig også 4 i puljen. Fordi det betyder altså også, at vi i aften med sikkerhed skal sige farvel og tak til en nation, der helt sikkert også har givet alt, hvad de havde i sig. Men det var bare ikke nok i denne omgang. Jeg håber, at I glæder jer lige så meget som mig. Og også, som jeg ved, vores 2 kommentatorer, som jeg byder velkommen til senere i programmet, de glæder sig altså også til i aften. Velkommen til VM på B4.

0: Benjamin Hav og nummeret Portugal. Og inden vi sådan for alvor går i VM-mode her i VM på P4, så synes jeg, det er plads lige at tage et smut forbi DM-ugen i Herning. Det er sådan en stor og meget samlende, vil jeg sige, national sportsbegivenhed. Sådan en form for nationalt mini-OL på dansk grund. Der er 135 nye Danmarksmestre, der skal findes på tværs af 45 sportsgrene, og altså over 2.200 atleter fra hele landet, som altså samles for at dyste i et af Danmarks største sportsevent. Så nu vil jeg byde velkommen til dig, Oliver Bilberg Ravn. Du er min kollega her på DR Sporten, og du er også reporter på DM-ugen. Hvordan har den her første dag i Herning været?
1: Jamen Rikke, den har jo været fuldstændig fænomenal. Jeg har også fået lov til at dække lidt VM med dig, og det er et super godt event, men jeg vil sige, hvad der foregår her i Herning, DM-ugen, det er altså lige mig. Fordi vi kommer til foreningslivet, der møder elitesporten, og i dag har været kanon. Hvis jeg lige skal give tre højdepunkter i dag, bare for at sige, det er torsdagen, det er en lille dag, det bliver vildere fredag, vildere lørdag, vildere søndag. Vi har haft et personligt højdepunkt. Jeg startede i et fly, fordi vi har også faldskærmsudspring. Vi var oppe i 3 kilometers højde, og der var de vildeste personligheder, der hoppede ud fra det her fly og skulle lande i en faldskærm på det, der svarer til en 2 kroner for at vinde det her Danmarksmesterskab. Og så har vi også, ja, hvad har vi også lavet? Vi har også været forbi 5 kilometer. Der er jo mange, der godt kan lide at løbe i Danmark. Jeg skal love for, at vi har nogen, der er hurtige. Altså de hurtigste, de er jo nede omkring 14 minutter. Det kan man jo så lige selv prøve at tænke lidt over, hvordan man så selv kan løbe og så se, hvor seje de der de egentlig er. Og så min tredje højdepunkt. Der har jo allerede været mange gode ting. Det vil nok være, jeg var ude forbi Skomager, bare lige for at komme forbi. Vi har de vilde faldskærmsudspring, vi har de hurtige 5 km løber, og så ude ved Skomager, det var sådan lidt mere, altså, nu siger jeg det bare, det er jo lidt en værtshussport, men det var sådan lidt mere hyggestemning derude. Med det sagt, så er det altså nogen, der har vundet EM-medaljer, og det lige.
0: Og hvad kan man så glæde sig til resten af DM-ugen, fordi det fortsætter jo nogle dage nu?
1: Altså, vi har jo lidt en kongedisciplin i morgen i form af cykling. Det er vi jo halvgode til her hjemme i Danmark. Det kommer vi også til at se i Tour de France. Og der skal køres enkeltstart i morgen. Danmarksmesterskabet. Hvem skal have Danmarks ikon på, når Tour de France løber af stablen? Det får vi svaret på i morgen. Vi har Mads Pedersen, kender de fleste nok. Vi har Niklas Larsen. Vi har Kasper Askren, der var podiet sidste år. Stille op igen i år. Det bliver altså også ret vildt.
0: Og vinderen af den disciplin får lov til at køre i den her Dannebrogstrøje hver eneste gang, man skal dyste i enkeltstart resten af det næste år, ja.
1: Det bliver fuldstændig sindssygt. Jeg vil bare lige sige, generelt det her, det bliver et sindssygt arrangement. Du nævnte lige nogle statistikker over, hvad vi har tilbydet. Jeg vil sige, på det her, der sender vi 30 timer CV de næste dage, så der er altså rigeligt med fed sport.
0: Og i morgen fredag, der er det altså fra 15.20 til kl. 18.30 på DR1, at du kan se netop DM i enkeltstart. Og så fra 18.30 til 20.50, så skal du over på DR2, hvor man blandt andet kan se orienteringsløb, tumbling og funktionel fitness. Altså, jeg skal i hvert fald se med. Oliver, kan du have det godt i Herning?
1: Tak for det. Kan du have det godt i aften, Rikke? Hej.

0: Natasha Bedingfield med nummeret Unwritten. Der er to VM-kampe på menuen her til aften i VM på B4. Det er Ecuador mod Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Og lad os lige starte ved den, altså Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, det er dig, der bliver stemmen på den her kamp. Tag os lige med igennem. Hvad bliver det her for et opgør i gruppe E?
1: Jamen altså, på papiret, så burde det jo være en walkover for Elfenbenskysten. Et af de stærkeste afrikanske mandskaber med altså virkelig mange profiler fra de største ligaer i verden. Og så alligevel, så har det her lille hold fra Caribien, Curaçao, altså overrasket alle godt nok, så tabte de lige 7-1 til Tyskland i åbningskampen, men efterfølgende så spillede de altså 0-0 mod Ecuador, og så står de altså med muligheden for selv at kunne afgøre det hele og altså tage andenpladsen i den her pulje, dermed en direkte kvalifikation videre til playoffs. Fordi hvis de vinder den her kamp mod Elfenbenskysten, så ligger de af point med dagens modstander, og så er de altså bedre indbyrdes, og så er andenpladsen sikret. Og derudover så, selv hvis Ecuador, de skulle gå hen og vinde deres kamp, det er selvfølgelig lige en mellemregning, så vil Curaçao stadigvæk have rigtig gode chancer for at kunne tage den her tredje plads. Og for Elfenbenskysten, så er der også meget på spil. De kan nøjes med en uafgjort, men de har aldrig været videre fra et gruppespil ved VM, og de er altså i fjerde forsøg. Elfenbenskysten, som tidligere har haft kæmpe stjerner, som Didier Drogba, Yaya Touré og hans storebror Kolo Touré, så er meget på spil for begge hold, men måske især for Curaçao. Det vil være en fuldstændig vanvittig historie.
0: Og alt der glæder sig til her kl. 22, hvor kampen fløjtes i gang. Det var sådan det fodboldmæssige, Emil Carstens. Jeg har brug for lytternes hjælp nu her. Jeg ved ikke, hvor meget du ved om Curaçao. Har du været der, Emil?
1: Nej, men jeg stammer jo fra Mors.
0: Og
1: jeg har faktisk, ja, men det, og det sjove det er jo, så læser jeg op på Curaçaos størrelse, og det, den svarer faktisk nogenlunde til til størrelsen på Mors. Så jeg forestiller mig, at Mors FC, de skulle ligge og spille med til VM. Det er jo fuldstændig vildt.
0: Okay, det der, det var i hvert fald et input. Lad os sige det sådan. Jeg skal til at køre det her. Vi kalder stempler i passet i VM på B4, og det er Curaçao, der er hovedpersonen i aften. Det ville have været nemt at vælge Tyskland, Norge, England, hvad ved jeg. Der er en masse, der kan byde ind der, men det er Curaçao, vi skal lære meget mere om i aften. Så det er nu, jeg har brug for din hjælp derude, fordi jeg håber inderligt, at der sidder nogle lyttere og lytter med, som har været i Curaçao, eller i hvert fald ved meget om det, fordi så sørger jeg for at lave en tourguide til landet lidt senere i udsendelsen. Så det er nu, du skal gribe din mikrofon. Du skal sende en sms til 1212, skriv B4, lave et mellemrum, og så komme med dit bud på, hvad man bare skal se og opleve i Curaçao. Og så samler jeg altså til bunke og laver en tourguide lidt senere.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Jeg har oprigtigt brug for din hjælp. Hvis du ved noget om Curaçao, har du været i Curaçao, et eller andet, så skal du altså sende en sms til mig lige nu. 12 12, skriv på 4, lav et mellemrum og komme med dit bedste bud på, hvad man skal opleve i Curaçao. Lige nu er jeg ret blank, og jeg skal lave en tourguide om 10 minutter. Så skynd dig og send de allerbedste fif. Det kan være det gode mad, det gode sted at bade, et fedt hotel, et eller andet. 12 12, P4 mellemrum.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Frank, han skriver... Jeg skal lige se, hvad han skriver. At man skal tage hen for den berømte karneval. Så der er også en, der skriver her, at man skal tage hen for paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Jeg er altså ved at samle til bunke til den her turguide til Curaçao, og jeg kunne stadig godt bruge lidt flere sms'er. Og for ligesom at være på den sikre side, så jeg har noget at fylde den her turguide ud med, så jeg hedder min gode kollega Kasper Trane her i studiet, fordi jeg hørte, at du har besøgt Curaçao-trane. Velkommen til.
1: Tusind tak. Jeg var der i 2015 på familietur med mine forældre og min bror.
0: Og så er det jo passende at spørge dig. Hvad skal man bare opleve, hvis man tager til Curaçao?
1: Ja, jeg må erkende, rigtig, ja. Smed. Nu har du fået nogle meget positive sms'er, kan jeg se, omkring Curaçao. Jeg var skuffet.
0: Nej. Jo. Det skal være en fed turguide.
1: Ja, jeg ved det godt, men Jeg var skuffet. Men Det skal også lige siges, det var fordi, jeg havde forventet hvide sandstrande med sandkorn så små, så du nærmest ikke kunne se dem. Og du ved, tjener, der kom ned og serverede pina colada nede på stranden. Men det er mere råt i Curaçao, så hvis man er mere til det der rå udtryk, Så er Curaçao den perfekte destination, hvor det er sådan, ja, det er frodigt med mange forskellige farver. Vandet er krystalklart, som det også blev skrevet ind. Men man skal forvente, at det er sådan lidt mere, ja, råt, og det er ikke så poleret, så sådan, ja, hvis man er på sådan en bounty-ferie, så er det ikke Curaçao.
0: Man forestiller sig Maldiverne, så det er ikke helt der,
1: vi er. Det er ikke Maldiverne, det er ikke der, vi er, nej. Men det er fantastisk alligevel, og dyrelivet, altså hvis man er bange for slanger og så videre, så skal man bare tage der til, for dem er der ikke nogen af. Men vi fik for eksempel en husleguan, da vi var i Curaçao. Hver morgen, så var det lige ud og æde den på hovedet og give den lidt mad. Den kunne virkelig godt lide vandmelon, det er et tip derude, hvis I får en husleguan. Så skal I bare servere vandmelon for dem. Og så er der også flamingoer. Alle elsker flamingoer.
0: Ja, det er
1: det rigtigt?
0: Jo.
1: Ja,
0: ja. Så fint.
1: Så dyrelivet er egentlig okay. Og
0: okay.
1: Ja, jeg var lige igennem mit fotoalbum. De har en fuldstændig fantastisk golfbane. Ikke så meget fordi, at den er pæn eller står godt. Jo, den er meget pæn. Men der er ikke nogen mennesker. Så vi kørte bare rundt helt alene, og så er det, hvor du kan slå ud over vandet, hvis man er til golf. Du kan simpelthen slå bolden ud over vandet og lande ned på greenen. Det lykkedes vi så ikke med, men det kan man, hvis man er god nok.
0: Man ikke,
1: det var det, der skete for os, ja. Det blev en duretur, ja. Det vil jeg gerne kende.
0: Jeg noterer mig flamingoer, flot dyreliv, fed golfbane, en lego af, man kan give vandmelon. Råt. Knap så poleret, som man forestiller
1: sig.
0: Okay, det er gode ting, der kommer med i min turguide senere. Jeg kan også se, at der kommer flere og flere sms'er ind nu. Trane, det var helt kanon. Du har jo en lang nat foran dig. Du sidder lige herude på den anden side af radiostudiet.
1: Ja.
0: Din opgave i nat?
1: Det er simpelthen at holde live-bloggen kørende hele natten. Den er jo i gang i døgndrift. Vi holder simpelthen ingen pauser. Og hvis vi bare lige skal tage et lille overblik over, hvad der har været i løbet af dag, så kan man godt mærke, at det er begyndt at blive alvor under VM. De her kuriositeter og sjove, skæve historier, dem er der lidt færre af, end der var i starten. For nu handler det meget om, hvilke hold, der skal videre, hvordan de kommer videre osv. Men jeg har naturligvis som altid blik for de der sjove historier, hvis det er dem, man er til. Men lige nu, der er det altså meget sådan newsy, der foregår derinde. Men jeg lover, at vi nok skal få lagt en masse sjov op.
0: Så ind på DR.dk og følg med der. Jeg sender som sagt til klokken 12:15. Og derfra så skal man altså holde sig opdateret på DRTV og på DR.dk.

Miley Cyrus, nummeret Malibu. Hold da op, en masse gode beskeder, jeg har fået i indbakken om Curaçao. Tak, jeg har eddermame skulle taste hurtigt for at lave en tourguide. Men jeg vil bare sige, den kommer her, inden der er fodboldkamp om 25 minutter. Så forestil dig, du har sat dig bagerst i bussen. Prøv at høre lyden her. Yes. Tambuden fra Curaçao. Nyd det. Du synes måske, at rejseguiden er sådan lidt irriterende. Forhåbentlig også lidt flink, fordi du lytter efter, hvad hun siger. Du er lige landet, du er træt, det er varmt. Og du glæder dig også til at få et indblik i, hvad der venter dig på den her uges ferie, som din familie har hivet dig med til i sidste øjeblik. Så velkommen til Curaçao. For det første er det en kæmpe fejl, at du ikke har været før, men lad nu det ligge. Fordi på den her perle, det er en perle af en ø nord for Venezuela. Her er paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Og hertil kan du lægge spændende historiske fortællinger, karibisk livsglæde og en venlig atmosfære. Øen, den er kun 88 km lang og 11 km bred på det bredeste stykke, så du kan lige snuppe en lang morgenløbetur, og så rammer du faktisk den modsatte bred. Der er fantastisk dyreliv med flamingoer, husleguaner, som elsker vandmelon, ifølge min kollega Kasper Trane, og en fed golfbane, hvis man er til det. Og det med dykning og snorkling, der skal du altså tage til Tugboat Beach og se havskildpadder hele dagen ved Piscardo. Trods beliggenheden nær det sydamerikanske kontinent, så tilhører øen faktisk de hollandske antiller, og derfor lidt historie. For i året 1634, der blev Curaçao og hovedstaden Willemstad erobret af hollændere. De nye indbyggere, de byggede Fort Amsterdam for beskyttelse, og byen, den voksede frem. Curaçao blev forvandlet til et centrum for slavehandel i området frem til slaveopgøret i 1795. Og efter at have været under britisk herredømme nogle gange, så blev øen igen hollandsk i 1816 og tilhører i dag de hollandske antiller. Der er altså en del af det hollandske kongerige, beklager. Altså noget perfekt baggrundsmusik der. Til sidst, hovedstaden Willemstad er med sin smukke og farverige bygninger interessant. Interessante historiemarkeder og charmerende gamle bydele besøger hver. På det ægte marchemarked kan du nyde de lokale kulinariske lækkerier, men pas på, for der kan altså være bøller på færre i byen, som vil hapse dine penge og værdier. Du skal selvfølgelig spise lokalt, nu du er der. Det lokale køkken kaldes Comida Criollo, og byder blandt andet på cabrito stoba, som er en gedekødsgryde. Og så kan man også få til frokost, kan man få leguan på menuen. Forhåbentlig ikke den der husleguan fra tidligere. Musikken, som I kan fornemme, den spiller også en vigtig rolle på Curaçao. Tambunen, den voksede altså frem her. Jeg håber, I vil nyde jeres ophold på Curaçao. Jeg lover jer, det bliver fuldstændig fantastisk. Og lad os så lige se, hvad de kan, når det handler om fodbold. Der er 20 minutter til kampstart.

0: Johan G., gem dit nummer. Nu skal vi altså vende blikket mod den anden fodboldkamp, der starter her kl. 22. Det er Ecuador mod Tyskland. Mathias Jakobsen, du er i New Jersey, du er på stadion, og du er rigtig glad for tysk fodbold. Hvor stort er det for dig at skulle opleve den her kamp?
1: Nå, jamen altså, det er da stort, men jeg vil så også sige, at baseret sådan på mine tyske følelser, så kan jeg være fuldstændig rolig, fordi du har jo også allerede været inde på det. Tyskerne har jo allerede vundet gruppen, så der er meget ro på, og jeg håber sådan set, også selvom jeg er glad for Tyskland, jeg er glad for tysk fodbold, og egentlig også det tyske landshold, så håber jeg, jeg håber virkelig på en ekvadoriansk fest. Ja. Der er så mange klædt i gult, og de havde allerede en fest i går inde på Times Square inde på Manhattan. Altså et stykke øst her fra stadion, hvor jeg sidder lige nu i et finalestadion også. Og det er jo dem, der har noget på spil i dag. Vinder de den her kamp, så går de videre som minimum som treer. Der er også en mulighed for, som Emil Carstens var inde på tidligere, at de napper anden plads. Men det kræver så en Curaçao-sejr over Elfenbenskysten. Det bliver et par meget, meget interessante timer. Og så vil jeg jo sige, det bliver vi også nødt til lige vende, Rikke.
0: Ja.
1: Som nævnt, tyskerne, de har vundet gruppen. Jeg havde regnet med at se en masse ændringer på det tyske hold.
0: Eksempelvis spilletid til.
1: Spilletid til Oliver Baumann, manden, den 36-årige Hoffenheim keeper, Hoffenheim legende, der kun har spillet 13 landskampe, men stod hele kvalifikationen, fordi Manuel Neuer, den store legende, jo stoppede efter EM med slutrunden for 2 år siden. Nu er han så tilbage igen, Neuer har stået de første 2 kampe. Jeg troede Baumann ville stå. Det gør han ikke. Landstræner Julian Nagelsmann, han holder fast i alle dem, han overhovedet kan. Stiller med 10 af dem, der startede i den seneste, og også er ikke den første kamp. Der var så også lige Slotterbæk ind i midterforsvaret. Det er kun skader, der tvinger folk ud. Slotterbæk er heller ikke med i dag. Og så en skade til venstreback Nathaniel Brown. Betyder, at David Raum spiller på venstreback. Ellers er det simpelthen de samme startende tyskere. Det synes jeg, det er helt vildt.
0: Ja, det er. Det kan være, han kommer til at skifte ud lidt tidligere måske. Sikre sig en god start. Flere udskiftinger. Nu må vi se, hvad der sker.
1: Jeg tror ikke, han skifter på keeperpositionen, men det kan det ske. Det så vi i går med eller i nat, dansk tid, mexikanerne, der smed Ochoa ind, så han lige fik en VM-kamp mere. Men jeg synes, det er helt vildt. En mand, der aldrig har prøvet at spille VM, han ikke får lov til at spille i dag.
0: Og hvad tænker du, Mathias Jakobsen? Der er et kvarter til kampstart. Jeg synes, vi skal have sat gang i konkurrencen om første mål og muligheden for at vinde sådan et rejsemærke til sin kuffert. Et VM-rejsemærke, man kan på, og så hvis den forsvinder, så ved man ligesom, hvem den tilhører. Har du et godt fif til lytterne i forhold til, hvornår første mål kunne komme i din kamp?
1: Hold your horses. Altså, vent. Jeg tror simpelthen ikke, der kommer tidlig mål. Det plejer jo altså at være garant for at love. Men Ecuador er kongerne. Kongerne! Af 0-0. Altså, det er helt ekstremt, hvor tit de spiller 0-0. De spillede 10 uafgjorte i de seneste 20 landskampe. De spillede 8 af dem med 0-0. Jeg siger ikke, det bliver 0-0. Jeg siger, der er en risiko for, at det bliver 0-0. Og så alligevel, Ecuador skal frem og jagte til sidst. Så jeg siger 81.
0: Du siger 81. Det var 81. Godt nok set. Yes. Men det er
1: 81,
0: jo sådan...
1: 81-0-2.
0: Det er jo sådan, der er en anden kamp kl. 22 også. Det er jo Curaçao Elfenbenskysten. Og det, du skal gætte derude, kære lytter, det er, hvornår det første mål falder i begge de her 2 kampe. Altså, du skal ikke komme med 2 gæt. Det er bare 1 gæt, og der, hvor der bliver scoret et mål først, det er det, der tæller. Send en besked til 12-12, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut og sekundtal. Der er altså 2 kampe, så måske lidt større chance for at ramme rigtigt. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Du har et kvarter til at byde ind, for der er altså kampstart kl. 22.

0: betingelser.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tæller. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der er mange. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Wimbledon er fedt. Det er VM også, og i aften der er der to kampe på menuen. Ecuador mod Tyskland og Curaçao mod Elfenbenskysten. Og du har mulighed for at vinde et bagagemærke. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Ja, der er to kampe. Stadigvæk har du kun et bud, for det er altså det første mål i begge kampe. Du skal ramme.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Nu er der altså små 5 minutter til kampstarter. Det er jo sådan i aften, at der er 2 kampe på menuen på samme tid, fordi vi skal have afgjort gruppe E. Så lad os starte med den i Philadelphia. Curaçao mod Elfenbenskysten og dig, Emil Carstens. Vi nåede jo ikke at snakke startopstillinger tidligere, men jeg skal bare lige vide, om ham Eloy Room, han er på banen fra Curaçao.
1: Ja, men det er han. Det er jo Eloy Room, som satte rekord i kampen mod Ecuador for flest redninger til en VM-kamp i ordinær tid. Han havde 15 redninger, og det er faktisk et fuldstændig uændret hold for Curaçao, og hvorfor skulle de også ændre noget som helst? Det er jo det hold, der for første gang nogensinde skaffede et point ved VM for dem, og nu går de altså efter 3 mod Elfenbenskysten. Og netop Elfenbenskysten, de har skiftet på 3 positioner. De stillede lidt defensivt op mod overmagten fra Tyskland, kun med en enkelt angriber i dag. Der har de altså sat Nicolas Pepe op på toppen ved siden af Inter Milans angriber Antoine Boni. Og så lidt spændende, så har vi et lille dansk islet. Han nåede aldrig at få debut for FC Midtjylland, men Ousmane Diomande, som blev solgt for mange, mange penge til portugisisk fodbold, nærmere bestemt Sporting, starter inde i midterforsvaret for Elfenbenskysten. Det skal blive spændende at se efter, om det kan gøre noget ved det for Elfenbenskysten. Der er kampstart lige om et øjeblik.
0: Og så smutter vi også lidt smut til New Jersey hos dig, Mathias Jacobsen, Ecuador og Tyskland. Ingen tvivl om, at Ecuadors fans, de mødte op. Hvad med Tyskland?
2: Ja, men de er også, men altså, de er markant mere tavse, synes jeg, leise, som man siger i Tyskland, end de her ecuadorianske fans. Det er helt vildt, den kulisse, der er her. Jeg vil sige, det er første gang under VM. Det er min 5. kamp, hvor jeg nu sidder, hvor der ikke er tag på. Det har det været de andre gange, når jeg hørte noget lyd i ørerne her. Jeg ved ikke, om det er den forkerte lyd, vi får fra stadion, men der har været tag på alle de andre steder, jeg har været. Her er der ikke tag på MetLife Stadium, som det hedder. New York, New Jersey Stadium, det er finalestadionet. Og jeg må bare sige, lyden bliver herinde, selvom der er åbent direkte op til de højere magter. Og det er dem, vi skal bede til, dem klædt i gult, Ecuador. De skal bruge en sejr mod den her tyske gigant, altså et hold, der har vundet VM flere gange, 4 gange i historien, 54, 74, 90 og 2014, og som er på jagt efter endnu en VM-triumf. Det bliver svært, men jeg har en fornemmelse af, at Ecuador kan gøre et eller andet.

0: Rosa, fuck om de kan lide os. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Dødstallet efter jordskælvet i nat i Venezuela er steget til mindst 188, det oplyste formanden for landets nationalforsamling her til aften. Men myndighederne venter, at tallet vil blive en del højere. Latinamerika-korrespondent for finske Yle, Maja Salmi, er i Venezuelas hovedstad Caracas, og hun fortæller, at mange bygninger i byen er kollapset, og at redningsfolk forsøger at finde savnede. Situationen er ret kaotisk. Folk går i gaderne og venter på, hvad der nu skal ske, siger hun, og tilføjer, at mange er bange for efterskælv. Og til Danmark, hvor spildevandet sladrer om vores vaner, og vandet viser, at vores kokainforbrug fortsætter med at stige. Det er Sundhedsstyrelsen, der har undersøgt kloakvand fra 29 rensningsanlæg i landets større byer, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Thomas Banke, der er leder af et behandlingscenter i Vojens, har også kunne mærke, at flere bruger kokain.
2: Vi har mere travlt for så vidt angår den type borgere, der kommer efter spørger behandling og kommer ind til os med en misbrugsproblematik. Og vi ligger i øvrigt til grund, at det skyldes en kombination af, at kokainen er så tilgængelig, som den er, og at den er så stærk, som den er på nutidens marked.
1: At kokainen er særlig stærk i øjeblikket, er også noget, Sundhedsstyrelsen kan bekræfte. Og det gør kokain endnu farligere. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og har brug for at komme hjælp til at komme ud af deres afhængighed.
3: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
1: Varmen har lagt sig tungt over os. I dag har den britiske vejrtjeneste registreret en ny temperaturrekord for juni med 36,4 grader målt i det sydvestlige England. Også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, har der været meget høje temperaturer i dag. Beregninger fra nyhedsbureauet AFP viser, at mindst 101 millioner mennesker i Europa oplevede temperaturer over 35 grader i løbet af i dag. Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer Danmarks Meteorologiske Institut at indføre et ekstra trin på deres varmeskala, et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien. Det fortæller klimachef Adrian Lima.
4: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange. I nat tørt og ret klart vejr, svag til jævn skiftende vind og mellem 12 og 18 grader. Radioavisen var med
5: P4.
6: Du lytter til P4.
7: Hvor vi nu for alvor har fået sat gang i VM på P4, også med fodbold, direkte blandt andet fra New Jersey, lidt uden for New York altså. Og vi har fået et mål, et meget, meget tidligt mål i opgøret mellem Ecuador og Tyskland. Tyskerne, der allerede har vundet puljen, er kommet foran med 1-0 i en situation, hvor der måske lige skal tjekkes for et eventuelt frispark. Men lige nu er status altså, at Leroy Sané efter 2 minutter spil har bragt Tyskland foran med 1-0 mod Ecuador.

0: Bosnia, hvor Elfenbenskysten netop har bragt sig foran 1-0. Målscorer Nicolas Pepe.
1: Hello Black, I need a dollar.
2: Du lytter til VM på P4
3: med Rikke Smed.
1: Altså, hold da op. To kampe starter kl. 22. Vi har allerede fået to mål. Ecuador mod Tyskland, lynhurtig mål der, og nu også Curaçao mod Elfenbenskysten. Jeg starter ved Ecuador, Tyskland, hos dig, Mathias Jakobsen. Ja, du kender mig jo. Altså, jeg er jo ikke meget for at drille eller hovere eller noget. Det gør jeg mig jo ikke i. Men du kom med en anbefaling til lytterne om, at de skulle nok vente på det der mål. Måske omkring 80 minutter. Hvordan har du med den anbefaling nu?
4: Jeg vil gerne lige understrege, at personen, der lige nu udgiver sig selv for at være en, der ikke hoverer, løb rundt med armene over hovedet. Hun troede, Spanien havde scoret 5-0 forleden mod Saudi-Arabien. Men jeg har det ikke så godt med, at jeg var 79 minutter fra ramme. Rigtig på første mål. Men sådan er det jo. Og jeg vil så også samtidig sige, at jeg allerede er faldet af inde i VM-spillet, inde i DR Nyhedsappen, hvor jeg havde 1-0 til Ecuador. Så det er ikke startet så godt for mig, men det startede usædvanligt godt for tyskerne i øvrigt. Lad os da bare lige tage det, fordi... Nu skal vi se, måske om det kan blive farligt her for Angulo for Ecuador, der tager mål! Så er der udlignet! Og balance i regnskabet efter 8,5 minutter spiller for dem lige, hvordan det her stadion eksploderer. Det skælver ecuadoriansk folkefest i udkanten af New York, og de er tilbage, og det havde vi brug for. Jeg må ikke engang fortælle om det tyske mål her. Det altså Nilsson Angulo, venstrekanten fra Sunderland, der erobrer bolden, får den og trækker den ind til højre ben og sparker over i det lange målhjørne. Ingen chance for Manuel Neuer, som altså får lov til at stå fra start igen. Og lad os da også bare lige lynhurtigt vende det tyske mål, for det var altså en sekvens, hvor Alexander Pavlovic havde hovedet eller foden højt oppe omkring ansigtet på Pedro Vite, midtbanespilleren fra Ecuador. Intet dømt af kampens kvindelige dommer, Tori Penso. Bolden blev sendt videre til Florian Wirtz, og så ind på kanten af feltet til målscorer Leroy Sané, der flot sparkede bolden i kassen. Men nu to flotte mål. Vi har kun spillet 9 minutter. Ecuador, Tyskland 1-1.
1: Altså, wow for en start. Jeg er helt overvældet. Lad os hoppe til dig, Emil Carstens, hvor Elfenbenskysten jo bragte sig foran, også efter kort tid.
5: Ja, hvor der er kommet lidt ro på igen, men jeg skal altså lige love for, at der var VM-nerver nede i Curaçaos forsvar her. Måske igen en lang bold op mod Doué. Men så bliver den klaret af Curaçaos spillere selvfølgelig. Og hvis vi bare lige skal tage målet, så var det faktisk en situation, som Curaçao havde styr på. Brenet, han havde fået stoppet det store talentet fra tysk fodbold, RB Leipzig. Jan Diomande har en afslutning fra Amad Diallo, der går forbi målet. En rigtig livlig start på kampen. Men tilbage til målet, hvor de fuldstændig får fumlet bolden væk igen, Curaçao, efter de egentlig havde fået stoppet Jan Diomande. Og så stjæler han altså bolden igen, dribler ned til baglinjen og lægger den så bare flat på tværs ind til Nicolas Pepe, der nærmest bare skal sætte den inderside på. Og så står den altså 1-0 til Elfenbenskysten, der har spillet lige knap 10 minutter.

0: Sissal med XOXO. Det tyske landshold, Mathias Jakobsen, de har både talent og stolte traditioner i bagagen. Jeg synes, det virker til, at de er ved at være klar til at dominere på den her store scene. Altså, det går jo rigtig godt for dem. De er allerede videre som etter i gruppen. Tror du også, de er på vej til at genvinde den her sådan, status som en af turneringens evige favoritter? Ikke nu?
1: Jeg går nok i tvivl, må jeg sige, at vi skal også huske på, at de har jo virkelig respekt for det sted, de også står lige nu, tyskerne. Fordi ja, det var et fint EM for et par år siden, hvor de jo taber i forlænget spilletid på hjemmebane af EM i Tyskland. Taber i forlænget spilletid i kvartfinalen ved den lejlighed på grund af en sen scoring i den forlænget spilletid, altså til Spanien, der jo så gik hele vejen og vandt. Så på den måde føler de jo lidt, at de var meget tæt på egentlig at kunne gå hele vejen. Men vi skal også bare huske på, at de seneste to VM-slutrunder, der er de røget ud efter gruppespillet, altså de dårligste slutrunder i landets historie. Nu er de kommet videre, nu kan de puste lidt ud og konstatere, at der venter en 16-delsfinale på mandag, i øvrigt lidt længere nordpå i forhold til, hvor jeg sidder lige nu her i udkanten af New York, altså i New Jersey. Der skal de spille i Boston, og det kunne være mod eksempelvis Bosnien, det kunne være mod Sverige, det kunne være mod Japan. De skal møde en træer i hvert fald, der vil de også være favoritter til at gå videre, og så dufter de af en eventuel 8-delsfinale mod Frankrig, og der får de lov til at stå. Så den helt store prøve, kan man sige. Det er testen, det der, de bliver tryktestet. Kan de slå Frankrig? Men så kan de gå hele vejen allerede i år her i det nordamerikanske, det vil jeg sige. Men de har et godt hold, ja, som du også er inde på. God blanding af talent, god blanding af erfaring, selvfølgelig særligt anført af Manuel Neuer, der så ikke er anført længere. Nu er det Joshua Kimmich i stedet for højre bakken, men det er en perfekt blanding, og så har de jo det helt store trænertalent, den fantastiske træner Julian Nagelsmann, som har taget nogle særlige valg op til den her slutrunde. Det kan vi komme ind på lidt senere. Men hvis tingene fungerer, jamen så kan de ride på bølgen. Der har de jo i hvert fald traditionelt været et turneringshold, tyskerne, med det forbehold, at det så ikke er gået super godt for de seneste to VM-slutrunder. Indtil videre synes jeg, at de har været det bedste hold på banen i dag, hvor de altså allerede har vundet gruppen, og hvor Ecuador skal vinde for at kunne spille sig videre. Men Ecuador, de har altså også scoret på den ene chance, de havde, og derfor stillingen 1-1 efter 16 minutter spil.
0: Og så vender vi blikket mod Elfenbenskysten, fordi Emil Carstens, de har jo 3 point på kontoen i hvert fald før den her kamp. Lige nu har de jo 6 point, hvis det resultat skulle holde hele vejen hjem, men der er lang tid tilbage af kampen. De har andenpladsen i gruppe E. Altså, de har jo også skabt sig et fuldstændig fremragende afsæt før den her sidste kamp.
2: Ja, det må man sige, og også hvis man bare kigger på indledningen på kampen, så det at bringe sig foran i en kamp, jeg ved godt, de spiller mod Curaçao, fuldstændig undertippet mandskab, det mindste nation nogensinde ved et VM-mål på indbyggermål på, altså bare geografisk areal på Curaçao. Men det er så stadigvæk et elfenbenskystenhold, som ved 4 slutrunder nu kun har prøvet at vinde én kamp ved hver slutrunde, så det vil altså sige, de vandt over Ecuador, så har de altså ikke flere tanken, hvis den statistik følger sig. Og det har man også godt kunne se på det spil, som de har leveret. Det har været nervøst. Curaçao, de har haft deres halve chancer, i hvert fald nogle langskudsforsøg. Der har været lidt nervøst spil nede i bagkæden her. Har de fået flyttet bolden lidt længere frem. Amad Diallo fra Manchester United forsøger at kombinere lidt ud på højre side, men de kan ikke rigtig få det spillet igennem. Curaçao, de er rundt om dem som vipse, og så løber det lidt ud, så er det nede i hjørnet her. Måske et indlæg ind til Ansbuoni. Kan ikke få taget bolden ned, og så skal Curaçao se efter, om de kan få sparket bolden væk. En lidt blandet start. Jeg synes jo egentlig, de har gjort det ganske udmærket, Curaçao. Det kunne meget vel blive en kamp, hvor de også kommer tavlen. Stillingen lige nu, den er 1-0 til Elfenbenskysten efter 16 minutter.

0: Morgenquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mommy.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR-lyd.
3: Elfenbenskysten, de har kursen sat godt og grundigt mod deres første tur ind i VM-slutrundens playoff-kampe. De fører 1-0 mod Curaçao.
4: Og med føring til Elfenbenskysten, så ved Ecuador, at en sejr maksimalt vil sende dem op på en tredjeplads. En tredjeplads, der så også vil være nok til avancement. Og nu begynder Ecuador altså at presse på midtvejs i første halvleg. Ecuador-Tysklands stilling er 1-1.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Altså, Mathias Jakobsen, Ecuadors offensiv, den har været nærmest ikke eksisterende. De har ikke scoret før den her kamp, men det er som om, de er kommet for at spille mod Tyskland og for at smadre nogle mål ind.
1: Ja, nu havde vi så godt nok lige en chance til tyskerne her. Kai Havertz, der får et indlæg ud fra venstre side for at have det på mål, men ikke det store problem for Hernan Galindez. Men altså, de er også på hjemmebane. Det bliver jeg nødt til at sige. Jeg ved godt, vi er flere tusind kilometer nordøst nærmest for Ecuador, hvor de jo holder til langt de fleste af de her tilskuere, der har taget turen hertil. Der er garanteret også nogle herboende ecuadorianere osv., men de er på hjemmebane. Klart overtal på tilskuerpladserne i forhold til tyskerne, der hovedsageligt holder til nede til højre for mig, altså nede bag det ene mål. Og spillemæssigt er de blevet bedre og bedre. Og det er som om, at hver eneste gang, de kommer op omkring straffesparksfeltet, så selv nogle af de frivillige, der står rundt omkring mig, som tydeligvis har rødder i Ecuador, de står og hopper og tripper og beder til de højere magter her igen. Ecuador igennem over højre side, der kommer der så en tysker tilbage. David Raum, som jo er den eneste nye i den tyske startopstilling, kommer tilbage og får ryddet op. Men ecuadorianerne, de skynder sig at tage bolden, sætter gang i spillet igen, og det er bare gennemgående lige nu. Men de ved selvfølgelig også, at uafgjort kan de ikke bruge til noget, nederlag kan de ikke bruge til noget. De skal vinde den her. Vinder de den her kamp, så skal de altså også spille 16-dels-finale mod en etter på et eller andet tidspunkt. Potentielt set mod et dårligere rangeret hold, men det kræver, at Elfenbenskysten de dummer sig mod Curaçao. Lige nu, status stadigvæk uafgjort, 26 minutter spillet, 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.
0: Og lige nu tyder det ikke på, Emil Carstens, at Elfenbenskysten er på vej til at dumme sig, fordi de har teten, og der er en mand hos dem, der er særlig i fokus.
2: Ja, jeg skulle til at sige, det er nærmest bare ham, der har teten. Jan Diomande, de forsøger altså at spille bolden frem og tilbage for at se, om de kan nedbryde det her Curaçao-forsvar, Elfenbenskysten, og lige nu der er de også midt i en hydration break, så de måske lige kunne snakke tingene igennem. For det ender altid med, at det på en eller anden måde skal være Jan Diomande, altså supertalentet på 19 år, der har scoret 12 mål i den tyske Bundesliga 9 oplæg. Så jeg forstår også godt, hvorfor de giver bolden til ham. Og der har også sket nogle ting, hver eneste gang han har fået bolden, men de virker meget idéforladte, Elfenbenskysten, med, hvis man tager i betragtning af, hvor store favoritter de egentlig er. Og hvis vi bare lige skal snakke Jan Diomande færdig, så burde han jo faktisk have haft en assist mere i den her kamp. For gud ved hvilken gang, for nogle minutter siden, så brød han igennem på sin venstre kant, og så fik lagt bolden flat ind til Amad Diallo, som afsluttede direkte ind i maven på en Curaçao-spiller. Det skulle have været 2-0 til Elfenbenskysten der, men det er det ikke. Der står stadig 1-0. Der er spillet 26 minutter.

0: Malte Ebert, det der med livet.
1: For en sjælden gang skyld, så har vi altså de blå spillere fra Curaçao op på Elfenbenskystens banehalvdel, der har været længere og længere mellem snapsene for den lille ø-nation. Nu har de et hjørnespark og en god mulighed for måske at kunne bringe sig på 1-1. Det er Leandro Bacuna, holdets anfører og måske også det største navn. Han har næsten 100 kampe i Premier League i sin karriere. Nu er han ved at være i karrierens efterår, men måske han kan være med til at lave et mirakel for Curaçao. Vi skal lige have nogle skamysler nedtonet af kampens svenske dommer, så er vi ellers klar til at få sendt bolden ind. Bacuna sætter den ind mod forreste stolpe, men hvis man vil score på et hjørnespark, så bliver man altså nødt til at sparke den over første mand. Det fik han ikke gjort her. Curaçao fastholder bolden ude i hjørnet. Kan ikke rigtig få spillet den forbi, så bliver det i stedet til en masse små indkast. Og Bacuna, der står lidt med ryggen til at forsøge at skabe et eller andet sammen med sin brormand. Også ligeledes Bacuna. Men det bliver ikke rigtig sådan noget for Curaçao. Derfor så stillingen stadigvæk 1-0 til Elfenbenskysten efter en halv time.
2: Jeg har været i Dallas, jeg har været i Houston, jeg har været i Atlanta. Alle stadioner, eller alle steder, spiller man under tag. Det gør man ikke her i New Jersey, og derfor forstår jeg godt, at vi lige har haft cooling break der, hvor det er sådan lidt mere retvisende hedder det. Nu kan vi se Ecuador den anden vej. Måske de kan bruge den her cooling break til noget godt, eller har brugt den her cooling break til noget godt. Der er 28 grader her i udkanten af New York, så jeg forstår bedre i dag, altså, at man bruger 3 minutter til at lige sige, nu skal vi altså rent faktisk have noget at drikke. En hydration break, det giver bedre mening her i dag, og ja, så må vi så se, hvem der har brugt den bedst. Jeg synes stadigvæk, det er tyskerne, der styrer det meste. Det er dem, der skaber chancerne. Men når Ecuador har bolden, så spiller de med den her kæmpe store passion og kommer altså også frem over isen. Nu målscorer til 1-0. Leroy Sané ind centralt i banen ind til det er Jamal Musiala, får smidt den videre hen til Kai Havertz ude i højre siden. Det bliver meget spidst for ham. Han ender også med at trække hele vejen ud til sidelinjen. Spiller den tilbage til Joshua Kimmich. Og så kan tyskerne begynde forfra nærmest helt nede på midterlinjen igen. Vi er gået ind i det sidste kvarter af den her første halvleg. Det er stadigvæk 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.

0: op for det, altså ham, der var tættest på at ramme første mål. Det var Tyskland, der skudde efter 1 minut og 49 sekunder. Mathias Jakobsen, der tænkte jeg i hvert fald også. Du sagde også, startopstillingen, det var ligesom den samme. Tyskland scorer hurtigt. De er kommet for bare at vinde den her kamp. Ikke lade Ecuador få et ben til jord, men Ecuador synes jeg egentlig er rigtig, rigtig godt med. De har da lige så meget tæten end Tyskland, eller hvad?
1: Ja, nu er det tyskerne igen. Jeg synes, tyskerne, det er som om, de lige trykker lidt på speederen og lagt sig ud i yderste spor på autobahnen og begynder altså at give den fuld gas i Porsche'en eller i BMW'en eller Mercedes'en eller hvad de nu engang kører i. Og så har de jo trods alt 1, 2, 3, måske endda 4 gear, i hvert fald 200 hestekræfter mere end Ecuador. Så kan det godt være, at de har masser af hjerte og så videre, ecuadorianerne. Og de har også spillere, der spiller på de store adresser. Piero Hincapié, som i øvrigt lige, altså venstre bakken, midterforsvar, kan han også spille. Så vi lige har skrevet permanent aftale med Arsenal i dag efter en periode på leje der. Altså ellers normalt eller tidligere Leverkusen-spiller, altså holdt til i Tyskland, blev tysk mester i 2024, men nu permanent Arsenal-spiller, og så selvfølgelig også inde i midterforsvaret William Pacho fra Paris Saint-Germain, så det er nogle dygtige spillere, men når vi kigger på det tyske landshold, så er de altså et niveau over. Så det handler lidt om sulten, og den tænkte jeg jo egentlig, at ecuadorianerne ville have. Vi har også stadigvæk masser af spilletid tilbage, selvfølgelig 6-7 minutter tilbage. Første halvleg plus en helt anden halvleg, og Ecuador skal, som nævnt flere gange, vinde den her kamp, hvis de skal spille sig videre i turneringen. Og det vil jo så, som det ser ud lige nu med den anden kamp, Elfenbenskysten mod Curaçao, være via en tredje plads. Nu kommer tyskerne igen her. En match her på kanten af feltet, kan ikke få afsluttet, den ryger ud for på kanten af feltet. De holder fast, her bliver bolden sparket direkte ind på Torrey Pinto. Altså kampens dommer fra USA, og det betyder så et dommerkast lige på kanten af straffesparksfeltet. Så 7 minutter tilbage af første halvleg, Ecuador-Tyskland, der står 1-1.
0: Og hos dig, Emil Carsten, så skal Curaçao vel også snart komme lidt mere ind i den her kamp, hvis de overhovedet vil gøre sig nogle forhåbninger om at komme både på måltavlen og måske også komme med sejrsridt derfra.
2: Ja, det må man sige. Det vi så fra starten af kampen, hvor Curaçao de havde de her små kontraangreb, det er fuldstændig udeblevet, lige med undtagelse af det hjørnespark, vi havde for lidt siden. Her er det Elfenbenskysten igen, der forsøger at kombinere med Nicolas Pepe. Han smider bolden væk, og så måske en mulighed for et af de her sjældne kontrastrid. Tahith Chong forsøger at drible bolden frem, men bliver stoppet hurtigt af to spillere fra Elfenbenskysten. Og så løber det lidt ud af sandet for Curaçao. Det er det her, der har været deres helt store problem, når de har skulle nedbryde de orangeklædte ivorianere, der parkerer forsvarsspillerne foran eget felt. Så har de bare ikke haft ret mange idéer. Det har været lidt nemmere for dem at være afhængige af de her lidt enmandspræstationer, som det har krævet, når Elfenbenskysten har været i ubalance, men lige så snart de kommer ned og står, så har de bare ikke ret meget at komme med. Curaçao her meget godt eksemplificeret ved Leandro Bacuna, som mister bolden og også lige råber lidt over den fejl, som han fik lavet der. Så de har lange udsigter, hvis de skal op og vinde den her kamp. Curaçao mindre kan altså også gøre det. De skal huske på, de er så med ved VM for første gang. De har kun scoret et mål. Det var så også godt nok mod Tyskland. Kan de få ikke bare et point, som de gjorde mod Ecuador, men to? Det vil være rigtig, rigtig flot af dem. Lige nu, der er stilling 1-0 til Elfenbenskysten, der har spillet 39 minutter.

0: Tina Dickow, pigen ud af Aarhus. Vi er i gang med gruppe E, og den gruppe skal altså afsluttes og afgøres her til aften. Tyskland, de spiller lige nu mod Ecuador, der står 1-1, og vi nærmer os afslutningen på første halvleg, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og så kan vi også efterhånden konstatere nu, at Tori Penso, den amerikanske dommer, hun har taget kortene med den aften for få sekunder siden. Gul kort til Piero Hincapié, venstrebakken for Ecuador i dag, og nu et gul kort til den unge, stadigvæk relativt unge midtbaneprofil fra Bayern München, Alexander Pavlovic, som også ryger i bogen her for at stoppe et lovende ecuadoriansk angreb. Og jeg synes, det bølger frem og tilbage. Jeg forventer mig simpelthen kun et festfyrværkeri af en anden halvleg, også fordi der må sidde nogle tyskere derude, der formentlig får chancen i de sidste 45 minutter, og som gerne vil ud og vise sig frem og vise, at jeg skal starte inden, når vi spiller 16-delsfinale på mandag i Boston, uanset hvem modstanderen bliver. Det vil altså jo eksempelvis manden, der har scoret 3 mål indtil videre, Dennis Undaf, eller Undaf, om man vil, som jo altså kom ind og afgjorde og ændrede det hele i opgøret mod Elfemenskysten forleden dag, som sikrede Tyskland den her gruppesejr. Lige nu Ecuador i angreb, kan de blive farlige? Det finder vi måske ud af om lidt. Et minut tilbage plus det løse 1-1 Ecuador mod Tyskland.
2: Direkte ud til en stor chance til Curaçao. Den største for de blåklædte i den her kamp, Leandro Bacuna. Han tager sagen i egen hånd, dribler forbi. To spillere rigtig, rigtig godt lavet, og så prøver han at afslutte mod det korte hjørne, men bolden den stryger altså forbi ind i venstre del af sidenettet for Leandro Bacuna. En rigtig, rigtig god mulighed for Curaçao til altså at få udlignet til 1-1 mod Elfenbenskysten. Og jeg sad faktisk lige og tænkte på, hvad skal jeg overhovedet snakke om? Fordi den her kamp, den virkede virkelig som en, der var ved at gå lidt sådan i dvale. To hold, der ventede lidt på nærmest bare skulle komme ind og få lidt ekstra vand. Vi har jo godt nok lige haft en hydration break for omkring 20 minutters tid siden, men så skal jeg lige over for, at de eksploderede Curaçao, og det må næsten give blod på tanden for mere, fordi jeg synes virkelig, de har været til at tale med Elfenbenskystens defensiv, både fordi de har lavet en del uprokerede fejl faktisk, som de ikke har været gode nok til at få udnyttet Curaçao, og så viser Bacuna altså også lige her, at man sagtens kan nedbryde dem, også ved helteaktioner, skulle jeg til at sige. Har måske en mulighed for Elfenbenskysten, men den bliver taget godt af den blåklædte defensiv. Vi nærmer os tillægstiden, der er lige akkurat 30 sekunder til, vi går ind i den. Stillingen den er 1-0 til Elfenbenskysten.

0: CS, tro mig, jeg vil være der. Det er spændende, hvad de her to hold de skal snakke om i pausen, Mathias Jacobs. Men en ting er sikkert. Ecuador de skal altså finde en løsning på at lave nogle flere mål i anden halvleg.
1: Ja, der kommer til at blive sagt varmo rigtig, rigtig mange gange lige nu. Pedro Vite, midtbanespilleren, som helt sikkert kommer til at føle sig snydt i pausen. Han ligger lige og vrider sig i græsset dernede efter en duel med... Hvem er det? Jeg tror, han stod sammen med Kai Havertz, som kommer ned og forsvarer lidt nede på egen banehalvdel. Men grunden til, at jeg tænker, at han kommer til at altså, nærmest være fortvivlet, når han går ned i omklædningsrummet, det er, hvis han får lov til at se video af tyskernes 1-0-mål, hvor Pedro Vite jo altså, nærmest får støvlen fra Alexander Pavlovic helt op i ansigtet. Der er ingen berøring, men altså, benet fra Pavlovic er helt oppe i hovedhøjde. Og så vil jeg jo våge at påstå, at det er farlige spillere, der skal dømmes noget. Det blev der ikke. Og så kunne først Florian Wirtz modtage bolden, spille den hen til Leroy Sané, og så stod der 1-0 til tyskerne efter bare 2 minutter spil, og således var jeg 79 minutter fra at ramme rigtigt på, hvornår det første mål ville komme
0: også,
1: i det her
0: opgør. Også flot i sig selv.
1: Det synes jeg også. Altså, jeg har så ikke været over til at vinde. Det kan stadigvæk godt ske. Altså, i VM-spillet nu, David Raume med et indlæg over på bagstolpen. Over kan de få afsluttet der. Ikke i sådan første instans, så prøver de at mose sig ind igennem straffesparksfeltet. Kan ikke komme frem til en afslutning tyskerne, så kan det så måske i stedet for gå den anden vej. Jeg tror, det var Florian Wirtz, der fik bolden derover i den bagerste del af straffesparksfeltet. Vi er nærmere sådan de aller sidste sekunder, 10 sekunder tilbage. Officielt er 4 tillagte minutter, og det er stadigvæk tyskerne. Leroy Sané nu i højre side. Han kan godt gå en afslut med venstre benet. Vælger så spille den ind på kantet af feltet her. Der ligner det klart frispark til Kai Havertz. Det bliver ikke dømt, og så siger Torre Penso. Det var det for en underholdende første halvleg, hvor der stod 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.
0: Og så lad os da hoppe til Curaçao, Elfenbenskysten hos dig, Emil Carstens, hvor der altså også er ved at være de sidste sekunder af første halvleg.
2: Ja, vi har spillet 3,5 ud af dommerens tillagt 4 minutter, og det er altså 4 minutter, som der har stået Curaçao på her. Et langt indkast ind i feltet fra netop Curaçao, men bolden bliver hættet væk, og hvad så måske en kontramulighed for Elfenbenskysten, men den bliver også taget sig godt af nede i Curaçaos defensiv, altså Curaçao, som virkelig, virkelig kan må gå opmuntret ind til den her pause, som nærmer sig. Der er 10 sekunder tilbage af i hvert fald den tillægstid, vi kender til fra kampens svenske dommer, fordi de har altså de har lige haft 2 hjørnespark for det første. 2 gode muligheder for at kunne bringe sig på 1-1. Og derudover, så synes jeg virkelig, at de har taget spillet lidt mere til sig og forsøgt sig at komme lidt over kanterne. Specielt Leandro Bacuna, ham der også havde den store chance før holdets anfører. Han har altså taget skeen i den anden hånd, så at sige. Han forsøger virkelig at tage ansvar og for at få tvunget sine holdkammerater frem på banen her, hvor vi lige skal have lidt behandling til Nicolas Pepe. Han fik en hånd i ansigtet fra Bakunas lillebror, Juninho. Og så lige et lille frispark. Eller hvad? Nej, der tror jeg faktisk, vi fik pausefløjtet i stedet for. Det står 1-1. 1-0 til Elfenbenskysten, målet sat ind af Nicolas Pepe.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.
5: Jeg tror...

Eller august er prøveperiode, der er pause. I aftens to VM-opgør Curaçao mod Elfenbenskysten. Der er det Elfenbenskysten, der er foran 1-0. Ecuador mod Tyskland, der står der 1-1. Og ved VM, der er der allerede lavet 11 selvmål. Ikke nogen i de her to kampe her til aften. Det kan selvfølgelig nok ske endnu. Det er altså mange selvmål. Det højeste antal nogensinde ved et VM, det er 12. Så den bliver formentlig slået snart. Er det uheldigt, eller er det dårligt forsvarsspil? Det forsøger Mikkel Bischoff at gøre dig klogere på inde på DR.dk.

0: Harry Styles, American Girls, VM på B4 er tilbage efter radioavisen. Klokken er 23.
1: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbunkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at redningsarbejdet fortsætter, efter de har været i gang hele natten.
2: Tuolla mun takana on yksi niistä monista rakennuksista, jotka sortuivat eilisen maanjäristyksen voimasta. Täällä pelastustyöt...
1: Hun fortæller også, at mange pårørende venter på information om deres familiemedlemmer, som har boet i den kollapsede bygning. Jo mere tid der går, jo mere usandsynligt er det, at der er overlevende, fortæller hun. Derudover fortæller hun, at de fleste butikker og restauranter i hovedstaden er lukket, og at der er en kaotisk situation lige nu. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Håndboldherrenes landstræner Nikolaj Jakobsen han modtager Kulturministeriets idrætspris. Det afslørede kulturminister Zenia Stampe i dag under DM-ugen i Herning. Nikolaj Jakobsen er en helt særlig træner og leder. Han har skabt historiske resultater og været med til at gøre det danske herrelandshold til verdens bedste med den ene ekstraordinære præstation efter den anden, lyder det blandt andet i ministerens begrundelse. Han har stået i spidsen for et landshold, som danskerne samles om og hæpper på og føler sig som en del af, sagde Zenia Stampe i sin begrundelse. Temperaturerne har ligget på den gode side af 25 grader hele dagen landet over, og mod sol varme op til en weekend med hedebølge og mere end 30 graders varme. Masser af danskere arbejder udenfor i solen hele dagen, og de er tvunget til at tage deres forbehold med solcreme, kasket og masser at drikke. Og så er der de heldige, som tømmer Mathias Holstrup, som banker på et terrasseanlæg, en spytklat for vandet i Københavns Nordhavn.
3: Den er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pause, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: I den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke i gang med at lægge sten. Og arbejdsgiveren stiller både solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed i varmen.
4: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Fredag tørt med en del sol, og så kommer temperaturerne altså deropad igen. De ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det dog ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning til tider skiftende vind. Radioavisen den var med Lauke Jørg.
5: Du lytter til P4.
6: Jeg har bare smagt et kys.

0: Marie K. fatter det nu.
1: Du lytter til VM på B4
2: med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor vi skal have afgjort gruppe E, der er to kampe på samme tid. Det er Tyskland mod Ecuador, det er Elfenbenskysten mod Curaçao. Og jeg fornemmer, at vi skal starte med Tyskland mod Ecuador, fordi Mathias Jakobsen, du har allerede budt ind med straffespark.
3: Straffespark, det er til Tyskland, og det er dømt altså af kampens dommer Torre Pinto, der lige nu bliver nærmest overfaldet. I hvert fald verbalt af et hav af ecuadorianske spillere. Det er en bold, der bliver spillet frem ind i straffesparksfeltet af Felix Nmecha, og der rammer han så Kai Havertz, som samtidig bliver nedlagt bagfra af Joel Ordóñez, midterforsvaren fra Klub Brugge, altså midterforsvaren også i det ecuadorianske forsvar. Jeg synes, den er god nok, så ser jeg så samtidig lige, hvad der sker op til. Og der får Leroy Sané altså sparket Pedro Vite ned. Pedro Vite, men der også var i centrum efter 2 minutter i første halvleg, hvor han også følte, at han blev ramt i ansigtet af en tysker. Ved den lejlighed Alexander Pavlovic, som øvrigt er gået ud her i pausen til fordel for Angelo Stiller. Og den her, den skal hun simpelthen ud og tjekke igennem, ellers så fejler VAR fuldkommen. Det er anden gang, hvor Ecuador i så fald vil blive snydt, hvis ikke hun tjekker den. Men det skal hun også. Hun går ud og tjekker videoen, så lad os konstatere, at det bliver nok ikke straffespark. 1-1 Ecuador, Tyskland.
0: Og så kan vi lige hoppe over til dig, Emil Karsten, og se, hvordan vi har fået gang i din kamp, Curaçao, mod Elfenbenskysten.
4: Ja, det starter egentlig med en lang bold langt ud over sidelinjen ned fra bagerste Curaçao-kæde. Og jeg sad jo lige og tænkte, at det er jo egentlig sød musik for Elfenbenskysten, hvis det skulle gå hen og blive til et tysk straffespark. Vi skal huske på, de kan nøjes med uafgjort Elfenbenskysten, så længe Ecuador ikke vinder over Tyskland. Altså hvis de skulle komme bagud, jamen, så er den her plads i det videre gruppe playoff-spil næsten sikker, fordi det er svært at se, hvad Curaçao de skulle gå hen og kunne gøre for at vinde den her kamp. De havde godt nok nogle gode muligheder mod slutningen af første halvleg, men ellers har der altså været langt mellem snapsene. Så der er altså ikke så meget nyt inde på banen lige nu. Stillingen den er stadigvæk 1-0. Der er spillet 2 minutter af anden halvleg.
0: Så er der måske mere nyt hos dig, Mathias Jakobsen.
3: Ja, man kan næsten fornemme de sidste ord fra kampens dommer, Torre Pinto, der altså blot er den anden kvindelige dommer ved et VM nogensinde efter Stéphanie Frappart fra Frankrig var med i Qatar i 22. Frispark begået af Tysklands nummer 19, han hedder Leroy Sané, han scorede til 1-0, og nu er han så blevet skurk, fordi han altså lige formår at nedlægge Pedro Vite, inden tyskerne går i angreb og får smidt den ind til Kai Havertz, der så bliver nedlagt, og så troede vi, der var straffespark, det er der altså ikke. Så fortsat 1-1 Ecuador, Tyskland.
0: Sikke en start på tredje time af VM på B4, vi sender altså frem til klokken 12:15. Så endnu en gang, velkommen til VM på B4.

0: Shakira med nummeret Zoo. Jeg sidder jo her i studiet, Mathias Jacobsen har det sådan dejligt tilpas. Du ved, airconen holder mig lidt kølig, men behagelig. Så kigger jeg på, på skærmen og ser din kamp. Altså, jeg kan se, at du sidder i skygge, men halvdelen, altså 2/3 af banen er stadig i sol. Det må være en luksus lige at rende derovre i højre side af banen og få lidt skygge undervejs.
1: Ja, det tror jeg også, de nyder. Nu er det jo OK temperatur, trods alt 27 grader har temperaturen kæmpet sig ned på nu, hvor vi har passeret 17. Og med eftermiddagen, sen eftermiddag her i New Jersey altså. Men det er også varmt at rende rundt dernede, også fordi det er jo, altså, det er jo nærmest sådan en kuppel det her, eller en bowle kan man sige, en skålstadion, så der ikke er super meget vind nede på banen. Jeg kan også se, når jeg kigger på hjørneflagene, der er stort set ingen bevægelse i dem, altså selve flagene. Og så heroppe på tribunerne, jeg ved ikke om man måske endda kan fornemme, der kommer der faktisk en lille brise. Det er meget fint for en mand som mig, der generelt har det ret svært med varme, og lige kommer fra nærmest halvanden uge i Texas, hvor der var 35-36 grader udenfor, men hvor man heldigvis spillede indenfor. Men omvendt, altså fodbold, det skal jo foregå udenfor. Det er i hvert fald det, vi er vant til på europæiske breddegrader her. Til gengæld tyskerne, der råber bolden højt i banen. Musiala får bolden, kan blive farlig her. Det kan han ikke. Vælger så at trække den tilbage i stedet for, så går det sådan lidt i stå for tyskerne. Det var lige ved at være en 3-2 situation for Tyskland, som er kommet godt ud til anden halvleg. Også ligner et hold, der gerne vil vinde den her kamp, og dermed tage maksimum point med sig over til 16-delsfinalen, som de skal spille på mandag. Uanset hvordan det går i aften. Ecuador, de skal vinde. Der står 1-1 mod Tyskland.
0: Så hopper vi til Elfenbenskysten mod Curaçao, Emil Carstens. Elfenbenskysten, de pressede jo Tyskland til det yderste. De endte godt nok med at tabe 1-2. Men altså, kunne man ikke også godt forvente, der skulle stå lidt mere end 1-0 til Elfenbenskysten, når de trods alt møder Curaçao?
2: Jo, og det var jo faktisk lige ved, at de kom på 2-0 her. Frank Cassie, Elfenbenskystens anfører, der lige laver en skudfinte på kanten af feltet, og så afslutter han med venstreben, den bliver rettet af, og så sniger den sig lige forbi højre opstand og går ud til et hjørnespark til Elfenbenskysten. Men jo, Rikke, du kunne meget vel være bekendt og forvente lidt mere af Elfenbenskysten. Det kom måske her indlægget fra hjørnesparket Nicolas Pepe over mod Frank Cassie igen. Han kan ikke få styret bolden ind mod mål. Den bliver blokeret af en Curaçao-spiller, og så bliver det vekslet til et indkast til Elfenbenskysten. Men ja, jeg synes godt nok, de har spillet meget med håndbremsen trukket i ivorianeren. De har endda skiftet en angriber ud. De startede med 2 angriber, og nu har vi fået Christ Unai Inau Olahi ind på banen i stedet for Amad Diallo. Det betyder, at Nicolas Pepe er gået ud på højre kanten, og så er det Antoine Boni, som skal stå distancen alene på toppen for Elfenbenskysten. Og det tegner jo ikke ligefrem som et hold, der virkelig, virkelig går ud og jagter det her andet mål, som jeg tror vil være dødstødt til Curaçao. Så de har stadigvæk gode muligheder, Curaçao. Elfenbenskysten spiller, som sagt, med håndbremsen en lille smule trukket, men de havde en god mulighed lige før, der spillede 54 minutter. Stillingen er 1-0.

0: Thomas Helmig med Golddigger her i VM på B4. Hvis du lige er tunet ind på kanalen, så sender vi altså to VM-kampe i gruppe E. Faktisk de sidste to, det er Tyskland mod Ecuador, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, lad os lige starte hos dig. Og som sagt, hvis man er ny lytter, prøv lige at skære ud i pap, hvad det er, der er på spil for de her to nationer i aften.
1: Jamen altså, i princippet så kan begge nationer jo egentlig stadigvæk nå at vinde den her anden plads i gruppe E. Og det kræver jo så for Curaçao, at de skal op og lave to mål. Så vil de være bedre indbyrdes end Elfenbenskysten. Og så samtidig så skal de altså håbe på, at Ecuador ikke vinder. Det virker lidt urealistisk, at de skal gå op og lave to mål i den her kamp. Curaçao i hvert fald med det, vi har set fra dem indtil videre. Og det betyder altså, at Elfenbenskysten lige nu ligner det bedste bud på en aftager til den her anden plads i gruppen. Også fordi de kan da faktisk nøjes med en uafgjort. Også selvom Ecuador skulle gå hen og vinde over Tyskland, fordi de er bedre indbyrdes end Ecuador, efter de altså slog dem 1-0 i den første kamp i den her gruppe. Så Elfenbenskysten, de kan altså bare kigge op på uret lige nu og se, at det tækker ned mod, at de skulle kvalificere sig til playoff-kampene for første gang i nationens historie i altså fjerde forsøg, og det er også det, man kan se nu, synes jeg nu, at Jan Diomande så godt nok kunne spille ned langs venstrekanten. Det har vi set mange gange før her, måske indtil en afslutning, så bliver han bremset af Leandro Bacuna, og så måske en kontramulighed for Curaçao, men de er simpelthen ikke skarpe nok, øboerne, de også ender den nede i bagkæden igen. Elfenbenskysten, de har kursen sat direkte mod en knockout-fase for første gang i landets historie. Der er spillet 59 minutter, de fører 1-0.
0: Og hos dig, Mathias Jakobsen i New Jersey, der er ikke rigtig noget på spil på Tyskland, kan vi sige. De er direkte videre, og direkte videre som etter. Men Ecuador, der er i den grad noget på spil.
2: Ja, der er alt på spil. Altså, de spiller for at vinde den her kamp, fordi en sejr her vil i hvert fald som minimum sende dem videre via tredjepladsen. Altså, 4 point, det vil være nok i de der 3'er-regnskab. Det kan vi efterhånden godt konstatere nu, hvor vi har fået afviklet de første grupper og kan se lidt på, hvor mange point kan de andre egentlig komme op på. Ender de på 4 point, Ecuador? Så går de videre som 4, og de kan jo så altså også, som Emil lige var inde på, nå den her anden plads. Det kræver så altså, at Curaçao, de slår Elfenbenskysten. Og det er jo et Ecuador-hold, ekvadoriansk mandskab, der ikke er vant til nødvendigvis at være til slutrunder. Det er 5. gang, de er med. De debuterede i 2002, og så har de været videre fra gruppespillet en enkelt gang. Det er 20 år siden i Tyskland, hvor de mødte Tyskland i øvrigt gruppespillet. Tabte 0-3 i Berlin ved den lejlighed, men kom alligevel videre fra gruppespillet og tabte så sidenhen med 0-1 i ottendelsfinalen til England, men de drømmer om at få lov til at komme med videre. Det startede godt for 4 år siden ved VM i Katar, hvor man vandt åbningskampen mod værtsnationen Katar, fik så 1-1 mod Holland og tabte gruppefinalen til Senegal og kom så derfor ikke videre. Men nu i modsætning til dengang for 4 år siden, så er der jo altså det her regnskab med, at de 8 bedste 3'er, 8 af 12 3'er går videre. Vi får 32 ud af 48 hold der er videre, så der er der i den grad en mulighed, men det kræver, som nævnt, at de vinder den her kamp. Tyskerne, de er begyndt at skifte en lille smule ud. Kai Havertz har takket af for i dag ind med Dennis Undaf, som jo altså scorede begge mål mod Elfenbenskysten senest, og Joshua Kimmich anførende er også gået fra banen. Malik Thiaw er kommet ind, så jeg tror umiddelbart, at de måske ændrer lidt nede i defensiven, går og spiller med 3, medmindre man altså smider Malik Thiaw ud på bakken. Det er altså også en mulighed. Faktum er, at vi stadigvæk har over en halv time tilbage, hvis vi medregner tillægstid. Ecuador har chancen, der står 1-1 mod tyskerne.

0: Mille med dagdrømmer, så er der scoring hos dig, Emil Carstens. Elfenbenskysten mod Curaçao.
1: Og så tror jeg meget vel, vi kan konstatere, at det bliver Elfenbenskysten, der tager andenpladsen i gruppe E. Nicolas Pepe, dobbelt målscorer for Elfenbenskysten, og altså meget vel manden, der kan sende holdet for første gang videre fra gruppespillet ved et VM. Han får bolden spillet i dybden ude i højre side af Curaçaos målfelt. Det ligner egentlig en situation, som de har godt og vel styr på, at de står nærmest bare fuldstændig stille. Og så bliver han altså spillet fri, slet ikke i nærheden af hver side, og sparker den bare op i det lange målhjørne med indersiden. Rigtig, rigtig godt sparket ind af den tidligere Arsenal angriber, som gør det til 2-0 efter 64 minutter.
2: Og så tilbage til New Jersey i den sådan mere nordlige del af USA, kan vi vist godt sige, hvor der er gang i et braven fodboldkamp i Ecuador mod Tyskland. Og ja, 2-0 nu, det betyder så altså, at Ecuador sådan efterhånden må sande, at andenpladsen, den er uden for rækkevidde. Men de skal fokusere på bare at vinde. Først og fremmest, så går de altså sådan nævnt videre som træer. Det vil jeg gerne skrive under på, så må vi se, hvem de sender med at møde. Det ved man jo ikke i det der træerregnskab. Det kommer ind på, hvilke andre træer, der også går videre. Tyskerne har skiftet ud igen. Maximilian Bayer er kommet ind i stedet for Felix Nmetscher. Det vidner altså også om, at nu på begynder Julian Nagelsmann, landstræneren for det tyske nationalmandskab, også at sige, at vi skal lige... Nogle af dem, der kommer til at blive trukket rigtig store veksler på, de får altså et hvil nu, og det vil altså så altså også Felix Nmetscher, der er gået ud, Maximilian Bayer. Ligeledes holdkammerat i øvrigt i Borussia Dortmund kommet ind, og samtidig også Ecuador, der har taget den rutinerede ræv på 36, Ener Valencia fra banen. Han nåede lige at flugte sig ind i hvert fald skudstatistikken, forsøgte sig lidt uden for straffesparksfeltet. Manuel Neuer ud i fuld længde at få bokset bolden væk. Lige nu Ecuador med et frisparksforsøg for at lagt den ind i straffesparksfeltet. At kan de lægge den tilbage igen, ender med at blive spillet ud i venstre side nok en gang til Gonzalo Plata, der sørgede for frisparket, stod for frisparket for kort tid siden, men så går det lidt i stå igen i øvrigt, samtidig også yderligere en indskiftning, og det er altså en wingback, der kommer ind. Angelo Preciado skal ind og bidrage til offensiven også for Ecuador. De skal jagte med 25 minutter igen. De skal bruge et mål, så går de videre. Der står 1-1 Ecuador mod Tyskland.
0: Det står 2-0 til Elfenbenskysten mod Curaçao, ikke? Emil og Mathias, jeg vil bare lige sige, i VM-spillet, der står der også 2-0.
2: I mit det ender den ikke. Det ender den ikke.
1: Jeg tror på, Curaçao, de kunne godt lige gå ind og lave en til.
0: Jeg det bliver 3-0. Jeg holder armene op, indtil der kommer nogen og piller dem ned. Hvad har I?
2: Vi er på vej for at pille dem ned.
0: Ja, I gør jeres bedste, men det er kun Curaçao eller Elfenbenskysten, der kan gøre det.

0: klar,
1: når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Stella Lefty med Boston. Ecuador, de skal vinde. Mathias Jakobsen, de var eddermame tæt på at komme foran 2-1 der.
1: Ah, det var de eddermame.
0: Det er så eddermame
1: også dårligt forsvarsspil, må jeg bare sige. Og det er altså to spillere, der spiller på hold sammen til daglig. Jonathan Tarr og Manuel Neuer, der går fuldstændig forkert i bolden. Altså, den er ved at hoppe ned i armene på Manuel Neuer. Han bliver presset, Jonathan Tarr. Jo, at den indskiftede angriber Kevin Rodriguez fra Royal Union Saint-Gilloise. Jo, det er europæiske fodboldspillere i Belgien, som nævnt. Og så prikker han lige til den, Jonathan Tarr, nærmest imens bolden er ved at ryge ind i hænderne på Manuel Neuer. Og så kommer Rodriguez på den. Han kan ikke nå at gøre noget ved den i første ombæring. Der henter han den helt nede på mållinjen. Spiller den tilbage til målscorer til 1-1 Nelson Angulo, der slår den ind midt for mål. Og derinde Gonzalo Plata, der smider sig ned i bolden. Bliver presset af Antonio Rüdiger fra Real Madrid. Og skubber bolden lige forbi stolpen meget, meget tæt på en forløsende scoring for Ecuador, der altså skal bruge det her mål, hvis de skal videre. Ender de uafgjort det her, så slutter de på tredjepladsen i puljen her, men med 2 point efter den her store, store skuffelse mod Curaçao, hvor man kun fik 0-0, altså Ecuador, som jeg fortalte i optakten til det opgør. De kongerne er 0-0. De har spillet 8 af de seneste 20 landskampe 0-0. 10 af dem uafgjort. De vinder ikke særlig meget, men de taber heller ikke særlig meget. Nederlaget til Elfenbenskysten tidligere her ved VM. Det var første nederlag til Ecuador i et år. Og de ser ellers altså heller ikke ud til at tabe lige nu med et kvarter tilbage. Men de kan ikke bruge uafgjort til noget mod tyskerne. Der står 1-1.
2: Stillingen den er også uændret i Elfenbenskysten mod Curaçao, men måske de kan gøre noget ved det. Elfenbenskysten, de er i hvert fald på bolden op omkring Curaçaos felt, men så vender de den stille og roligt ned og holder lidt fat i kuglen nede i bagerste gelede. Et Elfenbenskysten hold, som har foretaget 3 udskiftninger, gjort det lige inden den her såkaldte cooling break. Det var kampens dobbelte målscorer, Nicolas Pepe, der blandt andet gik ud til stor hyldest blandt Elfenbenskystens fans. Han blev erstattet af Elie Wahi, og så var det også Yandil Mandé, som forlod banen til fordel for Basumana Traoré, der spiller til dagligt i Hoffenheim. Og så til sidst altså Ange Johan Boni, som blev erstattet af Omar Diakité. Det var sådan set nærmest

0: godt spændt, den rammer en tysker dernede. Jeg tror igen, det er Jonathan Tarr, der er i fokus, og så går den ud til et hjørnespark i stedet for. Ah, men altså, det bliver ved og ved og ved. Jeg tror, det er indskiftet Paris Estupiñan, der kommer ind i straffesparksfeltet på en eller anden mærkelig måde. Ah, det er det så ikke, det er Kevin Rodriguez hjørnespark, og det synes jeg næsten lige, vi skal tage med, fordi I fornemmer også lige, at folk her på stadion i New Jersey, udkanten af New York, på den anden side af Hudson River i forhold til Manhattan og alt det der, 80.633 tilskuere, der kan ikke klemme sit menneske mere ind. Officielt i hvert fald, jeg kan godt lige se enkelte tomme sæder, men det kan være, at folk er ude og tisse af, eller måske hente en hotdog eller et eller andet. Lige nu, hjørnespark, alle sidder altså på det yderste af stolene. De skal bruge et mål. Ecuador indlægget kommer ind her og bliver hættet på. Mål er mål! Ecuador! Og den flyver rundt med øl over det hele. Den bliver skubbet ind. Helt op i nattaget. Der er ingen tjernet af mål. Gonzalo Plata. Højre par. Højre kant. Undskyld fra Flamengo. Jeg ser også den ecuadorianske landstræner Sebastian Becachese helt oppe på tilskuerpladserne i ekstase med 12 minutter igen. Godt er mok nok en gang i New Jersey, Ecuador på vej videre i VM foran med 2-1 mod tyskerne.
1: Jeg tør næsten ikke sætte musik på, det er for vildt det der, mand.

0: Jonah Blacksmith sammen med Mægte Saw You Dancing. Mathias Jakobsen, så kom Ecuador altså foran 2-1. Hvad tror du, de gør nu, og hvad tror du, Tyskland gør nu?
1: Ja, tyskerne vil jo selvfølgelig helst ikke tabe det her opgør, selvom det ikke har den store betydning. Det har faktisk ingen betydning i forhold til deres videre avancement. De vinder gruppen her, uanset hvad. Ecuador, de angriber videre, de ved godt, de skal ikke ned og stå, fordi så er tyskerne altså et alt for stærkt mandskab, og så kommer udligningen, og så er Ecuador alligevel ude. Så det kan godt være, at der lige nu er folkefest i New Jersey, men faktum er også bare, at det kan lynhurtigt vende, fordi ja, de er på vej videre lige nu via tredjepladsen i det der 3'er regnskab med 4 point og alt det der, men et mål. Så er det slut. Alligevel, så skal de

0: til Quito og hvad de ellers hedder, byerne i Ecuador og længere sydpå, altså på det sydamerikanske kontinent, men de bliver ved. Nu kommer de igen her. Bliver der frispark dømt der? Nej, ingenting. De får lov til at spille videre. Det var Nelson Agulo, synes jeg ellers, der gik lidt for hårdt til Dennis Undaf. Ingenting dømt der i stedet for, altså stadigvæk Ecuador, der får lov til at spille videre. Jeg kan jo da se nu, at det er første gang, at Ecuador har scoret to gange mod et europæisk hold, altså siden 2006, hvor man slog Polen med 2-0 ved VM dengang. Så igen en historisk bedrift, og jeg fik nævnt tidligere, at det vil bare være anden gang i Ecuadors fodboldhistorie, at de avancerer fra et VM-gruppespil, hvis det lykkes. Der er stadigvæk tid endnu, men de tør tage fat i kuglen dernede. Ecuadorianerne, 8 minutter er der tilbage. Der står 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
1: Og der er ved at være 10 minutter tilbage af kampen hos dig, Emil Carstens. Er det værd at være det fra Curaçao? Kan vi sige, de har været med til VM, men nu går den heller ikke længere.
2: Altså, det er jo nok det, der ender med at blive facit, men man kan i hvert fald ikke beskylde Curaçaos landstræner Dick Advocaat for ikke at gå efter den. Han har altså lige skiftet to angribere ind i stedet for to forsvarsspillere. Her får vi en bold ind i feltet fra netop Curaçao, men den bliver også ekspederet væk igen af Elfenbenskysten. Og bare lige for at nævne en af dem, Javain Castanet, ham har jeg altså glædet mig til at komme på banen. Han blev den første spiller nogensinde imod Tyskland, da han kom ind der til de sidste 7 minutter, til at komme på banen som en spiller fra den bedste malaysiske liga. I hvert fald ud af det, jeg lige har kunne grave frem af historiebøgerne. Så der er en ekstra lille historie for ham, udover at han selvfølgelig også er med for første gang ved Curaçao. Nu skal han ind og se efter, om han kan vinde den her kamp. Det ser meget svært ud. De er altså bagud 2-0. De har 8 minutter plus det løse at gøre det i Curaçao.

0: Spay, Hold Back, The River. Jeg sidder og bliver blæst fuldstændig bagover den lydkulisse, du leverer, Mathias Jakob. Ja, altså både dig, men også det stadion, du sidder på. Det må være så vildt at sidde i New Jersey og overvære den her kamp. Altså, der er drøn på.
1: Ja, det er et privilegie, og som nævnt tidligere, så har jeg kun siddet indtil videre på stadioner, hvor der har været tag på, og der har også været vanvittigt meget larm. Altså, forleden dag, da Messi scorede 2 mål mod Østrig og blev historiens mest scorende i VM-sammenhæng, og jeg har set de engelske fans og så videre under tag. Men her rundt på det meste af stadion i New Jersey, der er der folk i gult, og de står næsten alle sammen op. De har det også lige lidt stramt lige nu, fordi der er et frispark til tyskerne på højde med straffesparksfeltet ude i højre side. David Raum er gået ud for at tage den. David Raum, der jo ikke har fået lov til at starte inden i de første par kampe, der har det været Nathaniel Brown i stedet for Frankfurts venstre bak, altså i stedet for Leipzig-bakken, der har startet. Men Brown, han er blevet skadet op til det her opgør, så nu får han så chancen, David Raum, for at vise sig frem. Og det kan han jo så gøre med et præcist frisbaks indlæg her, der også brugt dernede fra den ekvadorianske bænk, men de er jo også, altså de sidder som på nåle lige nu, fordi det er så vanvittigt vigtigt, at Tyskland ikke scorer her. David Raum med frisbakke kommer ind, der bliver det væk ud til et hjørnespark til tyskerne. Tyskland, der trykker på for at undgå et nederlag selvfølgelig. Det har ikke betydning. De bliver etter. Ecuador holder fast i den her føring. Hvis de gør det, så går de altså videre som treer. 2 minutter har vi tilbage. 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
0: Og så kan vi lige vende elfenbenskysten hos dig, Emil Carstens, fordi de kommer til at gå videre som toer her i gruppen. Sådan, der var lige en lyd, der kom i vejen. De altså går videre som toer i gruppen. Hvem kommer de til at potentielt kunne møde?
2: Ja, de kommer til at møde toeren fra gruppe I, og det er måske ikke så lækker læsning, hvis man holder med Elfenbenskysten, fordi det er altså enten Frankrig eller Norge. Nu bliver jeg nødt til lige at stoppe mig selv her ved Elfenbenskysten. Måske skal jeg gøre det til 3. Eloy Room tæt på at blive presset. Den rigtig, rigtig skidt aflevering tilbage til ham. Han når altså lige at få sat sig på bagdelen og få sparket bolden væk, så en spiller for Elfenbenskysten ikke kommer ind og sparker den ind til 3-0. Men altså, de står altså til at møde nummer 2 for den gruppe I, hvor Norge og Frankrig lige nu skal kæmpe om førstepladsen der. Hvis Norge de vinder, så skal de møde Frankrig i Elfenbenskysten, og det er måske meget fint for dem, fordi for lidt over en, ja, ikke engang en måned siden, der spillede de altså venskabskamp mod Frankrig. Den vandt de altså 2-1, efter de ellers har været bagud. Amad Diallo, han blev matchvinder ved den lejlighed, så det kan jo godt være, at de sidder og holder lidt med Norge, ligesom der måske også er nogle danskere, der gør herhjemme i den her andedam. Det er i hvert fald sikkert, at de kommer til at gå videre her. Skal vi have lidt at gå hjem på? Iniwahi ind i feltet, afslutning og endnu en redning af Eloy Room, som holder det på de respektable 2-0, der er 1 minut til dommerens tillægstid.
0: Og den her kamp mellem Norge og Frankrig, den kan du altså se i morgen på DRTV og på DR1. Det er kl. 21.
3: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: med et for dig.
1: Nej, for de presser på Tyskland, og det er jo egentlig bund og grund uden grund, kan man sige. Og jeg kan se, hvad det betyder for de ekvadorianske spillere, der står nu og nu animerer publikum også til at lige skrue lidt op for decibelniveauet, selvom de har ligget rigtig, rigtig højt. Men hele bænken for Ecuador står op, og landstræneren Sebastian Becachese, han løber rundt, står faktisk inde på banen nu. Nu bliver han så lige sendt tilbage igen af fjerdommeren dernede. Men tyskerne, det er dem, der prøver at skabe chancerne. De har ikke lykkes med at få den der helt kæmpe store chance, men der er stadigvæk tid nu til, at de kan levere et eller andet her i slutminutterne, fordi vi nærmer os virkelig det allersidste. Der er 4 minutter tilbage af den her kamp. Der er lagt 7 minutter til, altså 4 minutter tillægstid tilbage, og tyskerne bliver bare ved med at sende den ene bold efter den anden ned mod Ecuadors straffesparksfelt. De står godt imod Ecuador og er lige nu på vej videre altså i turneringen, men en tysk scoring vil spolere festen i New Jersey.
2: Curaçao, de presser også på, og det er egentlig også uden grund, for det er allerede klart nu, at de kommer til at blive sidst i den her gruppe. De er bagud med 2-0 mod Elfenbenskysten. Men det skal altså ikke forhindre dem i at have lidt sjov her til sidst i dommerens tillægstid. Her mangler vi 4 minutter, inden Elfenbenskysten de altså kan kalde sig sejrsherrer.

0: Dalin, det hele værd. Kan de holde den hjem, Ecuador? Der er 2 minutter tilbage af kampen. Eller når Tyskland og udligne. Mathias Jacobsen.
1: Jeg tror, der sidder 50.000 på stadion, der håber, de holder. Især ham ved siden af mig, min sidemakker. Han er fra ecuadoriansk radio. Han stod med hånden på brystet og sang nationalhymne for efterhånden 2 timer siden. Og det her, det bliver bare ved med at levere. Vi havde lige et forsøg til tyskerne for kort tid siden, hvor de sparkede bolden pænt langt over mål dernede. Og der skal styr på det hele nu fra både kampens dommer Torrey Pinto, men altså også fra fjerde dommer og så videre. Alle dommerne skal have styr på de 2 bænke, fordi de er helt oppe i det røde felt. Vi har 1,5 minut tilbage af 7 tillægsminutter. Det er tyskerne nu igen. David Raum fører bolden frem, saver en lang bold frem mod Malik Thiaw, prøver at hætte den ind mod straffesparksfeltet. Ryger tilbage, Ecuador igen på bolden, måske en kontramulighed, men de har ikke flere kræfter. Det kan tælles på en hånd, hvor mange kræfter de har, hvis man kan gøre sådan noget. Men de har så alligevel bolden nu ude i venstre side. Kan de komme frem omkring et eller andet? Gonzalo Plata bliver væltet på højde med straffesparksfeltet i venstre side. Og det her, det er ønskescenariet med 1 minut igen for Ecuador, at de lige kan tage lidt mere tid af klokken. 1 minut har vi tilbage af de 7 tillægsminutter. Glimrende lavet af Gonzalo Plata, der altså i forbindelse med et hjørnespark fra Kevin Rodriguez for at sparke bolden op i nettaget lige foran snuden på Manuel Neuer, og så 2-1 for altså efterhånden et kvarters tid siden, og alle står, kigger op mod himlen, de ecuadorianske fans, og beder til, at den her kamp bare kan slutte nu, så vil det være for blot anden gang i historien en realitet, at Ecuador er videre i turneringen, altså i det her 3'er-regnskab, som de så kan glædes over nu, hvor vi har Elfenbenskysten, der slår Curaçao i den sideløbende kamp. Vi har stadigvæk ikke fået taget frispark, det er derfor, jeg sidder og taler om alt muligt andet. Det er gået 40 sekunder med det her. De står og kigger lidt på hinanden. Jamen, gå nu væk, og du skal være længere væk, og så videre. Står de og gestikulerer altså i forhold til de tyske spillere, der jo bare vil have fat i kuglen. Nu er der gået 52 sekunder. Nu blev frisparket så taget, og de spiller den stille og roligt tilbage til Estupiñán. Hvad gør han så bakken her? De får sat indkast dernede. Alle de ecuadorianske fans ude på, eller tilskuere, spiller ude på bænken, siger fløjt af. Og det gør hun så her. Torrey Pinto. Og hør engang. Ecuador har gjort det, der syntes umuligt inden opgøret, at slå de her tyske verdensstjerner, der kom i stærkest mulig opstilling. De kom bagud efter 2 minutter, men de vender det og vinder, mine damer og herrer, med 2-1 efter en heroisk indsats. 2-1 over Tyskland, og de avancerer til sejtedelsfinalerne.
2: Vi har også netop fået slutfløjtet på Philadelphia Stadium. Det er de blåklædte Curaçao-spillere, der ligger sig ned i græsset. Eventyret ved VM, det slutter for dem her. Det har været charmerende bekendtskab, men altså, der har også været klasseforskel i dag. Elfenbenskysten, de vinder altså med 2-0, sikrer sig en plads videre fra VM-gruppespillet for første gang nogensinde i 4. forsøg. Og altså Nicolas Pepe, den her tidligere Arsenal-angriber, som også er i billedet nu. Han er den dobbelte målscorer, bliver altså billedet på den her store, store VM-succes for Elfenbenskysten, som kommer til at holde rigtig godt øje med kampen mellem Norge og Frankrig, der bliver spillet i morgen. Der skal de altså møde andenpladsen i den gruppe. Det bliver også spændende at følge. 2-0 til Elfenbenskysten og stor jubel blandt fansene.
0: Der er radioavis om 50 minutter, men jeg synes lige, vi skal slutte i New Jersey hos dig, Mathias Jacobsen. En vild bedrift fra Ecuador. Prøv lige også at tage os igennem den her tabel. Hvor er vi nu?
1: Jeg bliver nødt til at sige, at jeg har gåsehud. Det er en vild, vild oplevelse at sidde og kigge rundt. At de ecuadorianske fans, de græder. De græder af glæde. Det er så vild en oplevelse for dem. Det her, de ved, at de skal videre. De ved ikke, hvor de skal hen, men de ved, at de skal spille mod et eller andet hold i den der 16-delsfinale. De bliver 3'er. Tyskland vinder puljen. Elfenbenskysten bliver 2'er. De skal møde Frankrig eller Norge. Ecuador ved det ikke nu. Vi skal have 3'er-regnskabet helt på plads, men 4 point kommer til at være nok. De er videre, og de jubler, og de fejrer det her, som om de er verdensmestre. Masser af følelser i New Jersey den her aften, dansk tid, sen eftermiddag, amerikansk tid. Hold da op for en udsendelse. Nu skal I have radioavis, fordi klokken den er blevet midnat.
3: Der bliver fortsat let efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens 2 kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere, i takt med, at de kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende, og ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Vores kollegaer på den finske public service kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger, der fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp.
4: pelastushenkilökuntaa muista maista. Ainoa ongelma on se, että tuo Caracasin lentokenttä on suljettu. Ja itsekin mietin,
3: i øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega altså her. Når tusindvis af unge i disse dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er dyrt, og flere unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk i årvis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
5: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
6: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet, siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2G.
7: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1.G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
3: Fortalte Jasmin Tordal Grokjær, Christian Almar Jensen og Tilde Højer Torp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejring, det gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
8: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
3: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger 10.750 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og en tur i sommerhus. Og vi bliver i pengesporet, men bevæger os fra danske kroner til britiske pund. For første gang der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. Den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, 174 millioner kroner i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales fra sin far. Britiske monarker de er juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de har frivilligt betalt nogle afgifter i årtier. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn skiftende vind. Fredag tørt med en del sol og høje temperaturer op mod 30 grader.

0: Jeg kunne ikke dy mig. Det var Sash med Ecuador.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Se, gør en aften her i VM på P4. Der blev scoret en masse mål, spillet en masse god fodbold, og så var der stemning i højklasse. Det var virkelig en fornøjelse at sende de her to kampe, særligt Ecuador, der vinder 2-1 over Tyskland. Ecuador, der havde alt at spille for, altså nu endte på tredjepladsen i gruppe E. Tyskland, de vinder den af Elfenbenskysten. De går også videre på en anden plads. Det betyder, at Curaçao, de kom, de så, de sejrede ikke rigtigt, men de var altså med ved VM for første gang, og nu er det altså også farvel og tak. Lige om lidt, så snakker jeg med Mads Thyrsted, der skal dække aftens, det hedder det jo faktisk ikke rigtigt, vel, nattens kampe, der er 4 styk. Det vender mig om et kort øjeblik.

0: Lasse skriver med nummeret Band-Aid. VM på B4 er færdig om 5 minutter, men der kommer altså 4 kampe i nat, som jeg synes, du skal, hvis du lyster, kan holde dig op, synes du skal kigge med. Det er på DRTV det hele, og det er dig, Mads Thyrsted, der skal kommentere 2 af dem. Vi skal have afgjort gruppe D og gruppe F. Hvad bliver det her for nogle kampe, som du holder øje med?
1: Jamen især kampene i gruppe F bliver jo super, super spændende. Altså Tunesien kan vi skrive ud af ligningen, de er ude. Men så kæmper Holland, Japan og Sverige alle sammen om at komme med videre. Og de har faktisk alle sammen en mulighed for også, i hvert fald Holland og Japan, om at kunne tage førstepladsen. Og for især Holland og Japan handler det rigtig meget om at undgå Brasilien. Fordi det er det, som nummer 2 i gruppen, de kommer til at stå over for. Vinderen møder Marokko. Det kan også godt blive svært nok. Mm. Og for svenskerne, der handler det om i det hele taget at komme med videre. De står med 3 point lige nu og en målscore på 0, efter at have vundet 5-1 og tabt 5-1. Fuldstændig vanvittigt VM, de har haft indtil nu. Så svenskerne, de har brug for som minimum 1 point for at være sikre på at komme med videre. Så det er ligesom det, der er på spil i gruppe F, som er den, vi starter med her først på natten. Og så er der også gruppe D, hvor amerikanerne, de har booket pladsen videre. Og så spiller Paraguay og Australien altså en direkte dyst om at tage anden pladsen. Og her kan der komme det særlige spil, at begge hold måske på et tidspunkt kan være tilfredse med, at kampen ender uafgjort, så de begge to ender på 4 point, og så kan de håbe, de kan snige sig med blandt de bedste 3'er. Men det der regnskab, der skal Paraguay i hvert fald have is i maven, for de starter altså med en minusmålscore, og det kan jo vise sig, at det faktum, de har -2 mål, det kan måske betyde, at de er kommet med blandt de bedste 3'er. Men der er masser på spil i grupperne, og det er fedt.
0: Det må man sige. Der er altså sådan, der er 2 kampe klokken 1 og 2 kampe klokken 4. Helt kort her til sidst, jeg kunne ikke undgå lige at bide mærke det der med Sverige. Altså, tror vi på det?
1: Jeg tror, det får svært. Ja, Japan er jo blevet sådan min VM-forelskelse. Jeg synes jo, det er et fantastisk hold at se på. Så jeg tror, at svenskerne, de får deres sag for. Men altså, kan de klare Japan? Hvorfor skulle de så ikke kunne komme ved videre og komme længere i turneringen?
0: Mads Thyrsted, tak for det, og rigtig god arbejde hele natten.
1: Tusind tak, Rikke.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez fra FN-missionen. Planen den skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det bliver altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen er frivillig og foregår under amerikansk tilsyn. Den går enten via en rute gennem det iranske farvand eller farvandet ved Oman. Vi sveder i de her dage, men varmen den er værst i byerne, hvor asfalten er sort og der ikke er så mange træer. For første gang har forskere fra DMI lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de fire største danske byer. De såkaldte urbane varmeøer baseret på lufttemperaturen. Den viser, at der er flere graders forskel mellem by og land, og hvor byerne fremstår som varme øer, deraf navnet. Studiet kan give vigtig viden om byernes indretning med et klima i forandring, det siger en af forskerne bag, Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
3: Det har ikke historisk været et stort problem i dansk klima, men det er noget, der kommer. Så det er noget, som man begynder at tænke over. Vi får grønnere og grønnere byer, blandt andet derfor. Men der er ikke nogen tvivl om, at netop sådan noget her historisk københavnerbyggeri, det er jo bygget til et helt andet klima, end det vi har i dag. Og der er nogle udfordringer i forhold til varme.
2: Træer og beplantning spiller en afgørende rolle i indsatsen mod varmeøer, fortæller DMI-forskeren. Trækronerne de giver nemlig skygge, og samtidig så omdanner træerne varmen, blandt andet gennem fordampning.
3: Hvis man planter et træ, så vil det hele tiden kaste skygge på noget asfalt, som så ikke bliver varmet op. Så der er mindre energi, der rent faktisk når ned og varmer de her overflader op, som så kan blive til varmestråling, der kan varme byrummet op. Så det har også en ret konkret skyggeeffekt, der er mærkbar. Og så kan man jo håbe, at så længe tingene ikke er tørret helt ud, at der stadig foregår noget fordampning, som også er en utrolig energikrævende proces, som vil være med til ikke at opvarme byen.
2: Der skal opføres en statue af modstandskvinden fra 2. verdenskrig, bankassistent Jutta Gro. Det skriver Frihedsmuseet i et opslag på Facebook. Statuen, som ifølge Kongehusets hjemmeside støttes med 250.000 kroner af dronning Margrethe og prins Henriks fond, kommer til at stå i Churchillparken i København. Som bankfuldmægtig i Sparekassen for København og omegn, der fungerede Jutta Gro som en slags menneskelig postkasse for modstandsbevægelsen og den danske efterretningstjeneste under krigen, det skriver Frihedsmuseet. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Fredag bliver tør med en del sol, og så kommer temperaturen deropad igen. Mellem 25 og 30 grader bliver det fredag.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela, og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle i landet frem til 25. juli. Der bliver foretaget lidt efter overlevende i murbrokkerne efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, så myndighederne de forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at man kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 44.000 savnede venezuelanere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp. I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega. Altså her. Ligesom hedebølgen begynder at kravle livredder op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart. For varmen kan nemlig give ekstra meget at se til, det forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men snarere på land end i vand.
3: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
2: Og Anders Myrhøj har et par råd til, hvordan du kan undgå ildebefindende og solskader.
3: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
2: For første gang, der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus betaler til fælleskassen. For den britiske konge Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså 174 millioner kroner i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteyder i Storbritannien, det skriver britiske BBC. I nat tørt og ret klart vejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Fredag tørt med en del sol og temperatur mellem 25 og 30 grader.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.